0: 30-årsåldern gripits. Polisen säger till P4 Stockholm att den misstänkte mannen och offret kände varandra. Brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning. Igår under 1 maj skedde det flera motorcykelolyckor i landet, två av dem med dödlig utgång. Vi hör Dominique Feymonville på intresseorganisationen Sveriges motorcyklister.
1: Vi ser ju så fort det blir fint väder att här tar vi fram vår motorcykel. Alltså, det blir ju tyvärr också fler som kommer ha någon incident.
2: Dominique Feymonville, biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister, uppmanar alla MC-förare att gå igenom sina motorcyklar innan man ger sig ut på vägarna.
1: Hur ser däcket ut? Lufttrycket i det? Olja? Hur ser kedjan ut? Sätta igång den långsamt så att all mekanik kommer igång igen. Och det som är viktigt också såklart, titta på bromsarna igen. Att de biter som de ska.
0: Reporter här Simon Andrén. Bara riktiga, mänskliga skådespelare ska ha möjlighet att tilldelas en Oscars-statuett. Det slår den amerikanska Oscars-akademin fast i sina nya regler som ska begränsa användningen av AI inom filmbranschen. Beskedet kommer bara dagar efter att en AI-version av den avlidne skådespelaren Val Kilmer visats upp för biografägare vid ett event. Ekot med Daniel Wockner.
3: P3 och P4.
4: Och här rullar önskenatten vidare. Och nattens tema, det är ju värme. Har du en låt på det här temat som du vill höra? Jag tvekar inte att höra av dig. Om du vill ringa och tala in ett meddelande, då är numret 020 99 55 00. Vill du inte ringa, vill du skriva istället, då finns det tre olika alternativ. Så generösa är vi idag. Är det mail som du väljer, då är adressen vaken@sverigesradio.se. Vill du skicka ett sms, då gäller numret 72250 och så inleder du det meddelandet med vaken. Alternativt så surfar du in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och kommenterar vilken låt du vill höra och varför just den.

Shoes in Texas, Ella Langley här i Vaken. Kalle har skickat ett mejl till oss där han skriver: i somras var jag på Ullevi i Göteborg. Då såg jag Håkan Hellström sjunga Som sommaren tillsammans med Björn Gustafsson utklädd till polis på scen. Ett väldigt fint minne som jag vill återuppleva i natt, så spela gärna Som sommaren med bästa Håkan. Ja, vet du vad, Kalle? Jag var faktiskt också på den här konserten och jag instämmer, det är ett väldigt fint minne. Och det bästa är att nu har det blivit dags att återuppleva det.

Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Uddevalla och Vänersborg i Västra Götalands län. Misstänkta farliga föremål har hittats på Kyrkogatan 5 i Vänersborg samt Sunnavindsvägen 1 i Uddevalla. Områdena har spärrats av och polisen uppmanar boende i områdena att hålla sig inomhus och borta från fönster samt respektera avspärrningar. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Väst. Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Uddevalla och i Vänersborg i Västra Götalands län. Misstänkta farliga föremål har hittats på Kyrkogatan 5 i Vänersborg samt Sunnavindsvägen 1 i Uddevalla. Områdena har spärrats av och polisen uppmanar boende i områdena att hålla sig inomhus och borta från fönster samt respektera avspärrningar. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Väst.

Som sommaren, Håkan Hellström här i Vaken. Peter, han skriver att han har försökt i 8 veckor att önska en låt och nu försöker han igen, för att nu passar temat väldigt, väldigt bra när det är värme som vi fokuserar på. Han vill nämligen höra 800 grader med Ebba Grön. Borde ju dessutom passa bra denna sommardag som vi har haft.

0: solen skiner, då vill jag höra. Idag är jag stark med Kenta. Tack från Ingela i Västervik.
1: Just idag är jag stark. Just

0: Just idag är jag stark, Kenta, denna klassiska fotbollslåt som ju främst förknippas med laget Hammarby. Hammarby spelade ju faktiskt match så sent som igår, blir det ju nu. En match man förlorade mot BK Häcken på bortaplan, finalen av nyinstiftade Europacup var det för den som kan sin fotboll. Eftersom den matchen spelades i Göteborg så fanns ju ingen anledning att spela upp just den här låten. Just idag är jag stark. Ny chans till det på söndag när Hammarbys herrar istället tar emot Västerås i herrallsvenskan. Pratar vi då en match du naturligtvis kan höra här i Sveriges Radio. Den sänds utav Radiosporten. Men kan du inte vänta tills dess, då ska du spetsa öronen nu.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
3: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
4: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och det onda.
1: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Ain't today, Saga Ludvigsson. Hej, bästa vaken med P3 och P4. Vi sitter här i natten och temat är värme. Så då skulle vi gärna vilja höra Kärleken känns med Lilly och Sussi. För kärlek känns så underbar nu när våren är här med skön värme. Tusen hjärtliga tack på förhand. Trevlig helg och god natt önskar Andreas och Lena.

Kärleken känns, Lilly och Sussi. En låt som går att tolka som värme genom kärlek, naturligtvis. Värme kan ju också rätt och slett vara hot, om vi översätter det till engelska. Därför vill Stefan Nilsson höra Hot and Cold med Katy Perry.

Härligt att sommarvärmen dök upp. Då vill man ju lyssna på lite sommarlåtar. Då kommer jag att tänka på en sommarvisa som vi elever sjöng på Vallaskolans skolavslutningar när jag var liten, nämligen sången om sommaren. Varje gång man hör den så blir jag glad och får tillbaka blickar till dessa skolavslutningar. Ha det bra, hälsar Marcus Westman ifrån Sollefteå.

Snart är sommaren här, plocka blommor och bär, gå på stranden och vara nästan som man är, följa böljornas dans över glitter och glans.

gång hör du blå klockans sång, hör du sången om sommaren. För det luktar så gott, nya skor har jag fått, och så har jag fått plåster nu på mina knän. Och så har vi en boll, och ibland får vi håll när vi springer bland skogens trän. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän. Bingebong, bingebong, hör du blå klockans sång, hör du sången om sommaren. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän.

När solen färgar juninatten, Sven Ingvars, en låt som bland andra Mikael i Götet ville höra på. Ni var många som ville höra den, så hoppas att ni lyssnade och tog till er av den här fina, värmande låten. Johnny, han vill höra på Johnny the Rocker med Magnus Uggla, för det är en låt som bränner bra.

Hej. Det var 1978 när jag och min väninna, vi åkte en sällskapsresa till Playa Inglés i Kanarieöarna. Och så var det en kväll när vi var ute och gick.

La Bionda, one for you, one for me. En till mig och en till dig. Pratar vi i termer utav låtönskningar så är det nu dags för en till Annika som skriver: hej i denna sköna natt. Searching for Love är en härlig gospellåt med Evelina Gard som man blir alldeles varm av inombords. Den vore fint att höra. Önskar er alla en god natt.

Hörrni, det här med värme som ju är nattens tema, det går att tolka på väldigt många olika sätt. Det får vi ett bevis på om inte annat nu när jag läser i inboxen. Jag önskar låten Monsters med James Blunt, för min son valde den till sin bonuspappas begravning. Detta är kärlek.

Monsters, James Blunt är det som vi hörde där. Väldigt, väldigt fin låt. Det är omöjligt att inte, liksom, vad ska man kalla det för, ryckas med och känna budskapet som den för med sig. Vi rör oss vidare och lyssnar på Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: Ny dramakomedi.
1: Ja, men hörni, skärper nu. Det är ju min födelsedag.
2: Ja, och jag som din dotter vet ju det.
3: Jag vet ju det också.
0: I SVT.
4: Det är faktiskt jag som är din dotter, inte hon.
0: Bonusfamiljens baksida.
3: Hur tycker du är barnslig?
2: Barnslig.
1: Kan vi för en gångs skull bara bete oss som en normal...
5: Vilka är ni?
6: Vår pappa, han har blivit påkörd.
7: Fast det här är ju min pappa.
0: Skilsmäss och barn.
8: That's right.
0: Nu på SVT Play.
8: Selleri!
9: Aj.

0: Iconic 18s här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Där säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju.
3: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
4: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
3: Det är långtgående och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
0: Sa Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju, reporter Maja Lagerkrans. I Västsverige har det larmats om 2 explosioner i natt i Uddevalla och i Vänersborg. Polisen har utfärdat ett VMA där de som bor i närheten uppmanas att hålla sig inomhus. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan de båda explosionerna. SMHI varnar för att risken för skogsbrand just nu är stor i södra och mellersta Sverige. Varningen omfattar nästan hela Götaland och sydöstra halvan av Svealand och även delar av Gävleborgs län. I norra och mellersta Norrland där varnas det istället för stor eller mycket stor risk för gräsbränder. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

Viva la mor, Medina här i Vaken med Petro P4, med mig Emil Håkansson i en knapp timme till innan Lisa Friberg kommer och tar över rodret här i studion. Vi är ju mitt uppe i en önskenatt och nattens tema, det är värme. Det kan vara sommarvärme, kanske en het förälskelse. Eller om det finns någon låt som du liksom bara bränner till när du hör den. Tolka det vitt och brett, hör av dig. Det gör du genom att surfa in på vår Facebook-sida och lämna en kommentar. På Facebook heter vi Vaken med Petro P4. Det går också bra att mejla till oss. Adressen är vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Eller så tar du och ringer till 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Jag scrollar igenom inkorgen här och läser hejsan svejsan, torrt i skog och mark, risk för vattenbrist, får dåligt med foder och andra grödor, kan bli en mindre katastrof, risken är även stor för bränder i skog och mark, önskar regn på natten, sol på dagen, se om det hjälper att spela Lasse Stefans låt Det regnar och regnar, om önskan uppfylls så tackar och bockar jag, hälsningar från Lena Paulsen i Södra Ljunga. Det regnar.

Ja, Lena, det återstår att se om din önskan slår igenom med hjälp av den här låten. Det var ju regn på natten, sol på dagen som efterfrågades. Återstår att se hur det blir med den saken. Vi fortsätter på temat regn, men till någonting som oavsett hur mycket man önskar det kanske känns lite mer omöjligt, nämligen att tända eld på regnet. Set fire to the rain. Det här är en låt som Eva vill höra, och hon vill höra den för att den är bra och stärkande låt.

Hallå, ja, det här är Eva Karlsson. Oxie, Skåne. Jag skulle önska att ni spelar Kent. Och ja, vad heter? Den heter Lina Andetag, tror jag den heter. Jag hoppas ni kan spela den för mig. Tack och godnatt. Hej.

Utan dina andetag, Kent här i Vaken. Nästa önskare väljer att vara anonym. Antingen är det ett aktivt val eller så har du helt enkelt glömt att skriva namn. Hur som helst så tar vi och lyssnar på vad du, vem du än är, vill höra. Det är låten The Heat Is On med Agneta Fältskog.

The heat is on, det kan man ju verkligen säga om den här dagen som vi har upplevt idag, höll jag på att säga. Igår blir det ju alltså den 1 maj, idag har det gått och blivit den 2 maj. Klockan är 03:23 och det här med att det verkligen, man verkligen känner att sommaren är på ingång, det skulle man kunna beskriva som it feels like summer. Det är en önskelåt som Jin har önskat. Han skriver god kväll, låten Feels Like Summer med Childish Gambino. Tack och bock!

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

It's so easy to fall in love, Olivia Dean. Hörni, nu tar vi och skruvar upp tempot en aning. Mattias, han vill höra I natt i hela staden vår med Noise.

I natt i hela staden vår noise. Hörrni, det här är ju ett program Vaken med Petro P4 som finns till för att sprida gemenskap och värme där ute i natten. Speciellt en sån här natt när ju själva temat är just värmen. Men viktigt att komma ihåg är att alla inte har det lika bra och just den här värmen kanske inte passar alla på det absolut bästa sättet. Det får vi bevis på här när jag läser i inkorgen. Hej! Ingen bra natt här. Har svår pollenallergi. Är inne på fjärde veckan. Och sen en förkylning med huvudvärk, öronvärk och ögoninflammation på det. Allt ordentligt på en gång. Känner mig totalt utmattad och helt slut som människa. Skulle bli lite uppiggad om jag fick höra Maxida Märak med När den vilda älven tystnar. Det här hälsar Inger i Skåne. Ja, Inger, jag håller verkligen tummarna för att den här låten kan få dig att bli lite piggare.

När den vilda älven tystnar, Maxida Märak, och vi rör oss raskt vidare. Det här är ju ett program där musiken ska få stå i fokus. Jag tycker att vi låter den göra det. Agneta, hon vill höra Love Songs med Agnes, för den låten passar bra till det här temat.

Vi har en lyssnare som heter Martin och han har verkligen plockat fram den stora tänkaren i sig. Han funderar på vad han ska hitta på ämnet värme. The heat is on. Nej, det är tråkigt. Vill ju att mina vänner ska känna min värme. Fundera på ont, det gör ont med Lena PH. För om man får ont, då är det väl lite värme.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Hörrni, nu tycker jag att det är dags att lyfta på luren igen och se ifall vi har sån tur så att vi har fått någon lyssnare på tråden, tro.
2: Ja, hej. Jag skulle gärna vilja höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper från Stars Born. Hälsningar Margareta.

Pia har hört av sig. Hon vill höra på låten War med Edwin Starr, vars text, tråkigt nog, är lika aktuell idag som 1970, då som en protest mot Vietnamkriget. Idag är den för mig en stark protest mot alla pågående krig i världen.

War, Edwin Starr. Klockan börjar så sagt det ligga närma sig Eko-nyheter. Vi hinner med en låt innan dess, och efter Ekot då är vi ju naturligtvis tillbaka. Men då är det Lisa Friberg som har tagit över här inne i Vaken-studion. Och jag som heter Emil Håkansson och tackar för sällskapet den här natten. Fram tills Eko-nyheterna då, så får vi lyssna till Get In Girl. Här är Meghan Trainor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Kriget i Mellanöstern är nu inne på sin tredje månad och oljepriserna har stigit till rekordnivåer. Konsekvensen av det här kommer att bli högre matpriser. Det säger Helena Hansson som är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
3: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt.
4: Och det kan dröja ett tag innan prisökningarna syns fullt ut i butikerna. För innan spannmålet säljs som exempelvis müsli kan det ta ett år. Och det dröjer runt 2 år innan de kalvar som föds nu blivit oxbytt eller köttfärs.
3: Och under den tiden då har den stått och ackumulerat kostnader för lantbrukaren.
4: Men när det gäller andra varor kan det gå snabbare. Brödföretaget Pågens vd Anders Karlsson Järndal sa så här nyligen vid ett seminarium som Svensk dagligvaruhandel ordnade.
5: Det är klart att det här kommer slå igenom. Men jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, för det smäller direkt.
2: Reporter Hanna Malmodin. Efter Trumps hot om att höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25% så säger Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa till Svenska Dagbladet att regeringen kommer att arbeta för att deeskalera situationen. Han säger att det värsta svenska företag vet är ryckighet och oförutsägbarhet. Ukraina har brist på soldater. Och nu planeras en rejäl omgörning av armén med högre löner, framförallt för infanterisoldater vid fronten, det säger president Zelensky. Tanken är också att med fler nya soldater så ska de som kallades in tidigt under kriget kunna återgå till ett civilt liv. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

I'll find my way home, Sara Klang, och jag vet vad ni tänker nu. Du lovade ju att det skulle vara Lisa som tar över. Istället står jag kvar här i studion. Ni ska veta att det är ganska sent på natten eller tidigt på morgonen, beroende på hur man vill se det. Och radiohuset där vi befinner oss är väldigt, väldigt...

Hej, Mattias Hansson här från P4 Country. På lördag klockan 22.05, då är det dags igen. Ett fullmatat P4 Country med den bästa, nya, lite äldre och riktigt gamla countrymusiken. Det som vi älskar så mycket när det rullar och gungar fram och ut ur din radio. P4 Country på lördag 22.05.

Paul McCartney med Days We Left Behind. Hörrni, jag är här nu. Och vi ska fortsätta temat nattjakt. Nej, gud, har jag vaknat än? Jo, det är önskenatt ska vi fortsätta. Det är ingen nattjakt som pågår. Och du kan vara med och önska låtar. Temat är varm. Så önska en låt på någonting så får antingen får dig att känna och tänka på varm. Kan vara en sommarlåt eller vad som helst. Eller kanske någonting som gör dig att känna hetta. Eller kanske kärleken. Du kan tolka det här fritt. Så låst inte vid varm, utan du kan ju vrida till det också om du absolut vill ha en låt som handlar om ice cold. SMS-numret 72250. Skriv vaken först och sen ditt meddelande. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Nu har jag fått sällskap av trafikredaktionens Elisabeth Edberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi har ett VMA.
1: Ja, jag tänkte prata om VMA. Viktigt meddelande till allmänheten. För tidigare här på natten så hörde polisen av sig och ville ha ett VMA. Och då gäller det Uddevalla och Vänersborg och ett farligt föremål som man då har upptäckt på båda de här orterna. Och sen vi strax innan 03:30. Då är det så att Vänersborg är avklarat. Mm. Men det är fortfarande väldigt aktuellt för Uddevalla. Och det man har då, det är alltså ett misstänkt farligt föremål. Det gäller Sunnavindsvägen 1 i Uddevalla och området har spärrats av. Och polisen uppmanar boende i områden att hålla sig inomhus och borta från fönster och respektera avspärrningar. Och så har vi fortsatt rapportering i P4 Väst. Men det är alltså fortfarande väldigt aktuellt med VMA för Uddevalla.
0: Ja. Och i övrigt är det lugnt på vägarna, eller?
1: Ja, trafikmässigt så är det lugnt. Mm.
0: Bra. Ser man någonting och man vill tipsa trafiken, då gör man det på 020 999 444. Elisabeth Edberg, du ska tack.
1: Tack själv.

Hattarna Summer med Hot Stuff. Den där passar ju dubbelt upp på temat het, eller trippelt. Hon är ju het dessutom. Men också hennes namn, Summer, och låten Hot Stuff. Det kanske var så ni tänkte, Lena, när ni smsade in eller skrev på Facebook. Alla vägar bär till önskenatten. Och temat, det är hett. Eller varm. Eller kanske en låt som får ådrorna att koka bara för att den är så bra. Ja, men ni hör. Eller så kanske är sugen på något som görs med hjälp av värme. Popcorn. Här är också en dubbel önskning i själva temat. Snyggt av er. Hot butter kommer nu med popcorn.

Hej Lisa, jag och Elvis önskar höra Taylor Swift, Cruel Summer. Vi längtar tills snön smälter bort och lite sommarvärme kommer. Ha en fin dag, skriver Susie och Elvis the King i Gällivare. Elvis är ju Susies katt, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Men det tror jag. Jag tror att jag känner Elvis vid det här laget. Den svartvita fina katten jag har sett en del gånger nu på Facebook och på när vi har haft vaken flashar. Vad kul att ni är med oss, Susie. Och Taylor Swifts Cruel Summer kommer här. Är det snö kvar i Gällivare efter denna varma dag idag?

Taylor Swift med Cruel Summer. Christian, det är rolig du Christian, skriver in på temat varm som vi har i önskenatten. Anta att du fick det varmt om öronen nu när Emil fick jaga rätt på dig. Alltså jag kom ju lite sent här till... Typiskt att det märks när man kommer sent när man jobbar i radio. Det hörs liksom på en gång. Jag hoppas att chefen inte lyssnar. Eller ja, ni är ju mina chefer indirekt. Men Christian, det tyckte jag var kul. Varmt om öronen. Dedikerar Wham Wake Me Up till dig, skriver han sen. Jag lägger mig platt. Precis som jag låg innan jag kom hit.

Wham, wake me up before you go. Vill du vara med och önska en låt, då gör det på sms nummer 72250. Du inleder med att skriva vaken innan ditt meddelande. Då kommer det i min inkorg. Annars kan du också mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag har inte hunnit gå in och lyssna på era meddelanden på i röstbrevlådan vi har. Vi har ju kvar en sån röstbrevlåda. Vi är lite så kvar i 90-talet där vi gillar att ha en röstbrevlåda som vi trycker på och spelar upp. Nej, men den är inte fysiskt, men digitalt har vi det. Och den kan man faktiskt ringa till på 020-99-55-00 och tala in ett meddelande, så kan jag klippa ut det och slänga in din låtönskning. Så går det till. Vi har också en Facebook-tråd där du kan gå in och önska vaken med P3 och P4 heter vi där. Där kan du också vara med oss på vardagar när vi slänger ut våra frågor som vi har varje natt och funderingar där du är med och skapar innehåll i programmet. Och det kan vara riktigt kul faktiskt. Det är ju ni som bidrar med just innehåll i vissa timmar. En sådan timme har vi framför oss nu. Och nästa låtönskning är Niklas Wahlgren. Det är inte han som har önskat, men det är han som står för musiken. Och det är Het lång sommarnatt. Het lång sommarnatt. Som det nästan är nu.

Het lång sommarnatt ifrån 1984. Det var Stefan som önskade den. Han tyckte den skulle passa om det är sommar- och värmetema. Han har ingen speciell anknytning till låten, skrev han dessutom. Nej, men du gillade den och du fick den. Vill du vara med och önska så gör det. Det har Agneta gjort som vill höra Monica Zetterlund med Sakta vi går genom stan. Och varför passar den på temat värme, kanske ni undrar. Jo, Agneta skriver, det är ju bara genom stan. Man går ju bara sakta genom stan när det är varmt och skönt. Den här låten får i alla fall mig att tänka på en sommarnatt.

Monica Zetterlund med Sakta. Vi går genom stan. Nettan skriver in. Jag skulle höra Josefin med Albin Limeldau. Är uppe i vårt paradis i Värmland och har nyss vaknat till fåglarnas symfoni. Och eftersom vi har tema varm och du inte kanske har hört det, Nettan, så tänker jag att jag hjälper dig på traven lite med den här. För du skriver ju från Värmland. Ja.

för så lätt. Säger du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

Daum med Josefin. Mikael skriver: den kanadensiska gruppen Saga har en låt som jag vill höra. Det är Scratching the Surface från albumet Head or Tail som släpptes 1983.

Saga med Scratching the Surface. Mm. Nu ska vi se vem det var som önskade nästa låt. Here Comes the Summer med The Undertones. Var det Lars som tyckte skulle passa bra? Och Lars, det är rätt i.

0: Sena Spiro med Diondis Hill. Ja, hörni, klockan den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Maten kommer bli dyrare på grund av kriget i Mellanöstern som nu gått in på sin tredje månad. Det säger Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ekonomiekot Extra. Hon jämför med situationen efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina då böndernas kostnader för diesel och konstgödsel steg kraftigt, något som även då drev upp priserna på mat. Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju. Samarbetet ska bland annat handla om militär planering och om gemensamma investeringar i utvinning av sällsynta jordartsmetaller. USA planerar att dra tillbaka cirka 5 000 soldater från Tyskland, där det just nu finns kring 36 000 amerikanska soldater. Tillbakadragandet ska ske inom de närmsta 6-12 månaderna. Det här beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa gällande kriget mot Iran. I Västsverige har det larmats om 2 explosioner i natt i Uddevalla och Vänersborg. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. De närmast boende uppmanades hålla sig inomhus och borta från fönster, men alla varningar har nu dragits tillbaka. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan de båda explosionerna. Efter ett misstänkt mord på Ornö i Stockholms södra skärgård greps en man i 70-årsåldern igår eftermiddags. Polisen säger till P4 Stockholm att den misstänkte mannen och offret, en annan man, kände varandra. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 5:02. Det är lördagen den 2 maj. Idag är det lite svalare luft som börjar lätta sig ner över landet. I södra Norrland och västra Svealand kan det komma skurar. Framåt kvällen rör det sig vidare söderut. I Götaland och Svealand blir däremot lite soligare och fortfarande en bit över 20 grader. Men som sagt, i resten av landet lite svalare, mest mellan 10-15 grader. Men det är ju varmt. Det är varmt för att vara ändå maj, och det är varmt efter den här kylan vi haft. Nu kommer för sig kylan komma tillbaka på söndag, säger de. Men ja, just nu är det varmt. Längst upp i norr också ganska soligt. Men i fjällen där blir det blåsigt med inslag av snöbyar. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Där önskar att den fortsätter en timme till innan vi ska ha retron. Så var med och önska, helt enkelt. Det är min uppmaning. Jag saknar lite tjejer i inkorgen. Alltså inte tjejer som önskar. Ni finns. Men vi har ju ett uppdrag att spela, ja men 50-50. Ungefär, inte liksom, inte så att sitter och räknar matte. Men nu har det varit nästan enbart killönskningar. Och det är alltså manliga artister. Då svänger det snabbt över till att bli 90-10. Och så kan vi ju faktiskt inte ha det. För jag har haft en äldre kvinna en gång. Och det ekar fortfarande i huvudet på mig. Hon smsade en önskenatt och sa: jag som kvinna, sluta lyssna nu, för ni spelar ju bara män. Och då blev jag så ledsen att den här äldre kvinnan kände liksom sig lite utanför. Så det där har jag med mig. Och jag vill inte att någon mer känner så någonsin. Så kom igen nu. Önska lite tjejer också, så vi får lite mer blandning på önskningarna. Temat är hett. Så det kan inte vara så svårt att hitta en koppling till kvinnor, om man nu vill vara sexistisk också. Nej, men jag skojar, förlåt. Temat är värme. Det har haft en otroligt varm dag idag, så vi tänkte hylla det. Antingen kan man hylla det genom att önska en sommarlåt, eller så kanske man bara tycker att låten får ådrorna att koka inom en själv. Bara motivera varför den här låten känns varm för dig. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi ska kika in till trafikredaktionen där Elisabeth Eber sitter denna morgon. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det har ju varit ett VMA i Uddevalla och Vänersborg. Och det ska vi nu.
1: Ja, men precis. Därför att det var ju ett VMA som handlade om misstänkt farliga föremål som hade hittats. Och nu är båda de här orterna inte aktuella, utan det är avklarat längre. Och det innebär ju att polisens restriktioner då, som har varit, de är inte heller längre aktuella. Så det här VMA, det är avslutat både när det gäller Vänersborg och Uddevalla. En liten kort kik på trafikläget också, och riksväg 49 Falköping Timmele och då vid Alvared. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat och räddningstjänst är på väg fram. Så att så ser trafikläget ut. Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack Elisabeth.
1: Tack.

0: Selfish.
1: That makes me selfish. I guess that's what I am.
0: Eva Jumatate med Selfish. Lisa skriver in: god morgon, denna låt är solbriller på, glass i handen och salt på överläppen för mig. Summer Sun med Texas. Fint skrivet, Lisa.

Ja, hej. Det var Stephanie från Vaxholm. Så, låten Sommaren i City 1990. Det är en låt med kvinnliga sångare, vad jag vet. Så Lisa, du kan väl spela den. Det var bara det.

Angel med Sommaren i City. God morgon älskade vaken, önskar så från djupet av mitt hjärta att du vill vara så snäll och spela fina Evald Dahlgrens Egoism. Så fin. Önskar Katrin.

skratt.

Eva Dahlgren med Egoism från 78 och 81 spelades in. Utgivningsår 78, inspelningsår 81. Konstigt. Ah, ja. Nu fick ni båda de uppgifterna i alla fall, så vad ni gör vad ni vill av den logiken med att den gavs ut 78. Just den här versionen kanske spelades in 81. Så, jag löste det. Nu ska vi få en önskan från lastbilen. Hej, precis börjat dagens jobbpass. Men idag blir det mor och dotter tid då jag fick med mig tösa i lastbilen. Gud vad trevligt. Där hade man velat ha varit en fluga på väggen och sitta och lyssna på vad ni snicksnackar om på vägarna. Vad äter ni för någonting i lastbilen? Det har varit en liten sån... Alltså jag har haft en liten hemlig dröm. Jag tycker det är lite läskigt med lastbilar. Men jag har haft ändå en liten hemlig dröm. Om att någon gång i kanske ett annat liv just köra lastbil som jobb. Alltså, och sitta där på nätterna. Det är lite som att jobba natt här i vaken, tror jag. Alltså det är lite samma känsla att man sitter där och rattar någonting i natten. Och får liksom Sverige att, alltså ännu mer när man är lastbilschaufför, får Sverige att gå framåt och kör. Och man har sin musik och sina instrumentbrädor lyser upp lite på vägen och sådär. Och sitta och äta någonting gott, tänka och dricka kaffe. Ja, det är min bild av det i alla fall. Sen kanske jag är helt fel. Den kanske glorifierar ett yrke som jag inte har en aning om hur det är. Men det lät i alla fall mysigt och det låter ännu mysigare att ha en tösa i lastbilen även om ni kommer jobba dag nu då. Och då vill ni höra Sommarnatt med Jessica Wåhlin. Och det ska ni få, mina vänner.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer. Och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10:45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

Tammy Wynette med Justified and Ancient. Det var Susanna från Valdemarsvik som ville höra den. Tycker i drag i den så pass att man blir het, skriver Susanna, och ha en härlig andra maj. Tack för det. Tack för att du följde temat som då är, har varit värme och är fortfarande denna halvtimme vi har framför oss. Sen får man ju, precis som Susanna gjorde, liksom, om man vill höra en låt som inte alls handlar om värme eller sommar eller hetta eller något sånt, då får man ju bara säga att den gör en het eller vad som helst. Ibland så spelar jag också fast ni inte krystar till det. För att jag är en snäll person. Nästa låtönsning är nog en sån. Putte skriver bara rakt av, kort och gott. Jag skulle vilja höra Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Varför skulle du inte få det? Det hade varit otroligt dumt om du inte fick höra den.

Sena Sandley, men jag vill vara din Margareta. Maria vill ha Lana Del Rey och Summertime Sadness. För det var väldigt länge sedan hon hörde den på radio.

0: ledigt. Och jag önskar Viggen, för då blir den, då blir man god och varm om man dansar till den. Jag tackar på förhand och ha det bra. Hej.
1: Är det inte Viggen?

0: dans och granne, hej!
1: Tore Skogman, bröderna Lindqvist med Viggen. Nästa låtönskning kommer från Per som vill höra om Linda Ronstadt, Long Long Time. Sjunger med en outsäglig värme om förlorad kärlek.

Nästa låtansning kommer från Britt-Marie. En sommarlåt för mig är Pappa Jakob Godnatt. Kiki Danielsson spelar gärna den.

En papaya coconut med Kiki Danielsson. Förra veckan fick jag åka in till akuten och dra ut en lång spåga, en flisa, under foten. Trots underbemanning och fullt i väntsalen fick jag fint, strålande fint bemött och omhändertagande. Så snälla spela Kisa Healer som tack till personalen på Ryhov. Hälsningar Fredrik. Man kanske säger Ryhov. Nej, Ryhov. Ryhov. Ryhov.

What med She's a Healer. Och tusen tack för att ni har varit med och skapa spellistan för natten genom att önska låta på temat värme. Jag har värmt mig att ni har varit så engagerade och duktiga. Jag är ledsen att ni inte kunde spela alla låtar. Det hade jag jättegärna velat. Nu ska vi strax få ekot och sen går vi in i retro här i Vaka med Petra och P4 med låtarna från förr. Men vi hinner med en till sista värmebölja. Lite på temat från förr för att värma upp lite. Martha Reeves and the Vandellas med Heat Wave.

0: Heatwave, Martha Reeves and the Vandellas. Nu slår klockan 6. Vi ska få Ekots nyheter med Albert Hjalmers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det här säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju.
4: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
5: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
4: Det är långtgående och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
3: Reporter Maja Lagerkrans och hela intervjun sänds 12.55 i P1 och finns att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon kommer dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland. Beskedet kommer efter att tyska förbundskanslern sagt att USA förnedras av Iran.
6: Det var till tyska skolelever tidigare i veckan som förbundskansler Friedrich Merz bland annat sa att USA saknar strategi för kriget i Mellanöstern och förnedras av Iran. Nu kommer svaret från USAs president. Inom 6-12 månader kommer 5000 amerikanska soldater ha flyttats från NATO-landet Tyskland till antingen USA eller till andra allierade länder. Totalt finns omkring 35 000 amerikanska soldater just nu i Tyskland. Tillbakadragandet innebär att USA återgår till antalet militärer man hade i Europa innan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina 2022, rapporterar New York Times. En källa säger till tidningen att det länge funnits planer på att dra tillbaka militär från Tyskland, men att Donald Trump gör det nu för att det ska ses som att Tyskland straffas för Friedrich Merz uttalande. Simon Isaksson, Austin.
3: Inrikes, en kvinna i 35-årsåldern häktades igår på sannolika skäl misstänkt för mord på en äldre kvinna utanför Karlskrona. Det var i onsdag som polisen larmades om att en kvinna i 75-årsåldern hittats död i en bostad på en mindre ort. Så vädret, det blir fortsatt soligt i stora delar av landet idag. Senare så väntas ett regnområde dra in över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Från 20 till 25 grader i söder till 5 till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Ja, nu i en direktsändning från Radiohuset får de moderna låtarna backa undan någon timme och inkliver låtarna från förr. Vi börjar med en klassisk mordballad i mariachi-stil.
7: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Många känner säkert igen låten Hey Joe. Kanske med Jimi Hendrix som kanske gjort den kändaste versionen. Men här fick vi Willie DeVille's mariachi-version. Vi nåddes under gårdagen av nyheten att musikern och kompositören George Vadenius gått bort 80 år gammal. Och han slog igenom i slutet av 60-talet med jazzrockbandet Made in Sweden och tog sig sedan vidare ut i världen. På 70-talet så blev han en del av Blood, Sweat and Tears och etablerade sig som musiker i USA. Under åren så samarbetade han med namn som Aretha Franklin, Diana Ross, James Brown och här hemma med Cornelis Vreeswijk och Monica Zetterlund. Han spelade även i husbandet till SNL, alltså Saturday Night Live. Samtidigt blev han också en självklar del av många svenska barndomar med sina sånger. Inte minst genom samarbetet med Barbro Lindgren. En musiker med en ovanlig bredd var han. Från världsscener in till barnrummen. Vem minns inte Kalles klätterträd? Tack, Joje, och rest in power.
1: En, två, och en, två, tre.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Christina Aguilera med Candyman. Och nu kanske ni protesterar. En så ny låt i retro. Men tiden står ju faktiskt inte still. Den här har hunnit blivit 20 år. Otroligt. Christina Aguilera är idag 45 och känd för sin kraftfulla röst, ofta jämförd med ikoner som Whitney Houston, Mariah Carey och Etta James. Till och med Rolling Stone, magasinet alltså, har lyft henne som en av världens bästa sångerskor. Och ja, The Rolling Stones, alltså gruppen, rockbandet, de verkar hålla med. Hon har ju stått på scen med dem och kört Live with Me i New York. Nu till ett annat band. Ett, ja, rockband. Svenskt. Imperiet med som eld kommer här.

Och bandet bröt upp efter en misslyckad utlandssatsning. Men låt oss då istället gå till början. Bandet bildades 1983 ur askan av Ebba Grön och frontades av Joakim Tåström. Imperiet var ett av Sveriges mest ikoniska rockband under 80-talet. Rått, politiskt och väldigt mycket känsla. De blandade då punk, rock och lite new wave, men alltid med texter som stack ut och handlade ofta om utanförskap, makt och längtan. Ingen rosträdgård direkt.

Ja, Rose Garden. Originalet skrevs redan i slutet av 60-talet och hade spelats in av flera artister, men bara av män. Och när Lynn Anderson då själv ville göra den möttes hon av motstånd, till och med från hennes egna producent, som till och med var hennes egna man och som försökte stoppa inspelningen in i det sista. Men hon stod på sig och resultatet blev, som vi hörde här, en världshit som än idag räknas av en av countryns största klassiker. Giving Up, Giving In med The Three Degrees släpptes 78 och en av deras största disco hits. Den får ni här.

0: Giving up, giving in. The Three Degrees. Låten producerades av Giorgio Moroder, mannen bakom mycket av 70-talets discovåg. Det blev en stor hit i Europa, särskilt i Storbritannien, där den nådde topp 20 och räknas idag som en riktig discoklassiker. En liten kul detalj, det sägs också att var en favorit hos Charles den tredje, alltså kungen av Storbritannien. Ja, hörni, ni lyssnar på Retro i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Baby, och nu,
1: med dig kan jag ha tråkigt.
0: Svante.

så. Svante Thuresson med Baby. Baby med dig kan jag ha tråkigt. Jag tycker det är otroligt fin text. Säger allt om kärlek på något sätt. Svante Thuresson, en röst som bar både jazz, pop och alltid med en självklar värme.

0: Summer Wine, Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Lee Hazelwood har faktiskt också sjungit låten tillsammans med vår alldeles egna stjärna Siw Malmkvist live i TV 1969. Nu till en låt som släpptes först 1977 av Billy Joel. Just the way you are heter den, och den blev snabbt en stor hit. Och dessutom en dubbel Grammy-vinnare. Vissa kanske ifrågasatte då när Barry White, hans omdöme när han bara ett år senare, 1978, gjorde en cover på den redan hyllade och älskade låten. Resultatet, ja, den ska ni få nu. En version som inte bara stod på egna ben utan blev också en favorit i sin egen rätt.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Just the way you are. Och det var inte bara han som hakade på att göra en cover av Billy Joe's Just the way you are, utan 1977 kom ju den, och 78 spelades faktiskt den in av en rad stora namn som Dionne Warwick, Isaac Hayes och även Frank Sinatra, för att nämna några. Nu till den brittiska artrockaren, art rocker PJ Harvey, och låten The Glorious Land som är inspelad i en kyrka i Dorset 2010. Gitarr, elektroniska rytmer och en militär signal. Plus ett litet lån från The Bed's Too Big Without You. En lite samplad. Texten, den är politisk, handlar om krig och militarism med rötter i då Afghanistankriget.

PJ Harvey med The Glorious Land. Du lyssnar på Retro i Vakan med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag brukar alltid undra, när jag lyssnar på radio i alla fall, om det inte är ett program jag själv vet hur det funkar bakom micken. Är det live eller är det inspelat? Sitter de där och pratar nu eller är det här ett bandat program? Jag vet inte om det är en arbetsskada, alltså en yrkesskada, eller om det är så att du också undrar om jag sitter här nu när du hör. Och det kan jag säga att det gör jag. Det här programmet är live. Varför inte bara bandet musikprogram, kanske ni tänker. Nej, jag sitter här med dig nu för jag vill umgås med dig nu. Tror de inte, då kan ni alltid smsa in 72250. Inled med att skriva vakan, så kan jag ju läsa upp det du skriver. Inte allas då, men ni fattar. Det är bara att höra av er när ni vill. Ni kanske får något minne till någon låt, vill göra en shoutout eller bara säga god morgon. Nu, Staffan Hellstrand. Karriären tog fart redan 1989 med soloalbumet Hemlös. Efter tiden i postpunkbandet SH, eller SH. Och sedan dess har det blivit både grammisar, rockbjörnar och en lång rad svenska klassiker. Han ligger bland annat bakom låtar som Lilla fågel blå, Fiskarna i havet, och dessutom skrivit musik åt Idde Schultz, Lars Winnerbäck och Latin Kings. Men här är han i egen hög person med låten Bilder av dig från 1992 och albumet Eld.

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuven.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesöndag. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

med Jeanne Mar. Eller Jeanne Mar. Min franska är inte jättebra. Knappt bra. Den är knappt faktiskt, min franska. Men det här var från 2003 och det betyder i alla fall, för det jag har kollat upp, jag är trött på det, jag orkar inte mer, sjunger hon. Camilla, hon orkar. Camilla skriver: god morgon, jag vill så gärna säga grattis till min man Micke Dahlberg som fyller år idag. Han lyssnar alltid på Vaken och ligger nu och väntar på sin marängtårta och kaffe på sängen. Och det kommer strax. Hör det, Micke? Marängtårta och kaffe. Det ska du få smaka av strax. Gud vad gott det ska bli för dig. Man saknar ju inte kon för en båset är tomt. Ja, nu en hel låt som handlar om sådana insikter, att man förstår värdet av något först när man håller på att förlora det eller redan har förlorat det. Låten skrevs av Tom Waits 1974.

Diego Serenade. Nu ska vi avsluta retro den här lördagen med en av filmhistoriens mest ikoniska teman. Vi ska till The Godfather, komponerad av Nino Rota. Och den gav ju filmen dess mörka och vemodiga ton.

0: Ja, det är så vackert. Carlo och Savina med The Godfather. Jag måste erkänna att jag faktiskt inte tagit mig i kragen och sett de här filmerna än. Det är nästan så att man skäms när man säger det, men det är tyvärr sant. Vi har njutit av den. Jag, Lisa Friberg, har spelat den. Vi tackar Robert Jonsson som har valt dem. Musiken från förr i Retro med Vaken här i P3 och P4. Som är tillbaka imorgon igen klockan 6, och nu skiljs kanalerna åt. Lyssnar du på P3 så blir det nu Druid och Zimmerman show, och i P4 blir det Ring, så spelar vi med Pernilla Månsson Colt. Och tack Pernilla förresten för hjälpen med jordgubbarna i trädgården. Alltså inte min trädgård, utan i senaste avsnittet av trädgården. Ha en fortsatt fin lördag nu. Nu blir Ekot med Julia Videgård.
1: Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju. Samarbetet ska bland annat handla om militär planering och gemensamma lager.
2: Vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
3: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Men Aron Emilsson vet inte hur de länderna skulle ställa sig till förslaget. Sverigedemokraterna har inte heller förankrat idén hos sina samarbetspartier. Men om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
1: Och reporter här var Maja Lagerkrans. USAs president Donald Trump vill undvika att kongressen är med och beslutar om en fortsättning på kriget i Iran. Samtidigt pågår samtal mellan länderna, men parterna verkar vara långt ifrån varandra. I would say that
4: I am not happy. Det var på väg till en helikopter utanför Vita huset som presidenten sa att USA pratat med Iran och att han är missnöjd med deras senaste förhandlingsförslag. Trump vill inte säga vad förslaget innehöll, men betonade att förhandlingar pågår. Problemet, hävdar Trump, är att iranska ledarskiktet är splittrat. They're not able to get along with each other as leaders. Och de olika grupperna kommer, enligt Trump, med olika bud. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal. Kriget i Iran har pågått sedan 28 februari, och enligt amerikansk lag måste kongressen nu, 60 dagar efter att de först informerats om en konflikt, godkänna en förlängning. Men Trump argumenterar nu i ett brev till kongressen att nedräkningen till när de folkvalda måste godkänna krigsförlängningen stoppades i och med vapenvilan mellan USA och Iran den 7 april. Fientligheterna har upphört, skriver Trump. Simon Isaksson, Austin.
1: Liberalerna är det parti med störst andel partibytare, enligt P4s kartläggning. 93 tidigare liberaler kandiderar för andra partier i årets val. Otydligheten kring samarbetet med Sverigedemokraterna pekas ut som en avgörande faktor bakom avhoppen, enligt statsvetaren Jonas Hinfors. Det blir fortsatt soligt i stora delar av landet idag. Senare väntas ett regnområde dra in över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Från 20 till 25 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot med Julia Videgård.
5: P3.
6: Välkomna till Druid Zimmerman Show med mig David Druid.
7: Och mig Katrin Zimmerman.
6: Förhörs inte jag?
7: Nej, exakt. Det var det jag... Det är därför jag står och känner mig lite tveksam. För jag hör mig själv, men jag hör inte dig.
6: Vet du varför?
7: Nu, jag drog
6: inte upp min mic. Nej. Jag drog upp någon annans mic.
7: Nej.
6: Det är ju lite speciellt på grund av att vi är inte i våran vanliga studio.
7: Nej, äntligen är vi iväg och reser tillsammans.
6: Är det på resande fot vi är?
7: Vi har ju nått vår slutdestination, ja. Men vi har ju ändå varit på väg några timmar nu.
6: Vart är vi på väg? Är det en sån liten som ska köra för lyssnarna nu?
7: Precis.
6: Ge ledtrådar.
7: Ja. Jag börjar med att säga att vi har rest norrut från huvudstaden.
6: Precis. Och sen så när man liksom puttrar in med båten, då är det alltså i ett litet sund. Och när man kom hit, back in the day, innan det liksom var bebyggelse här, då kallar man det för vallarna. För att det var liksom vallar uppe på... Det här kanske, det kanske är lite fun fact även för dig, Catherine.
7: Alltså, har du suttit i bilen och googlat?
6: Nej.
7: Det här är ju helt sjukt.
6: Men jag har ju varit på stand-up-turné. Och då när man åker runt i landet så får man lära sig lite historia. Men i alla fall, så utifrån, om man tar vatten, utifrån vattenperspektivet, back in the days, då var det liksom som vallar upp där den här staden nu ligger. När man åker in då i sundet.
7: Jag drar nu.
6: Du drar nu.
7: På 10 poäng känner jag att vi är.
6: Jag tror vi är på 8.
7: Okej då. Jag tänker att man kastar om det där med vallar och sundet.
6: Ja.
7: Och så får man namnet på staden vi är
6: ja,
7: i.
6: Precis. Men du känner inte till det här?
7: Nej, jag är jätteimponerad och tacksam över berättelsen om hur den här orten fick sitt namn.
6: Vet du vad en av anledningarna till att du inte känner till det är?
7: För att du precis har hittat på den.
6: Det är precis exakt så.
7: Gud, vad bra du gjorde det.
6: Tycker du det?
7: Ja, supertrovärdigt.
6: Ja. Varför är vi här då?
7: Ja, jag vet inte, jag är så tillplattad nu så att, jag vet inte om jag orkar svara på det. Men...
6: Känner du dig tillplattad? Har du liksom musten åkt ur dig?
7: Men du vet när man blir så här glatt och överraskad.
6: Ja.
7: På ett sätt.
6: Ja, fast tvärtom då.
7: Och sen har man bara liksom blivit blåst igen.
6: Ja, just det.
7: Den smällen är lite hårdare än om jag inte hade blivit så där upplyft av att du satt inne på såna här kunskaper.
6: Ja, okej.
7: Okay. Ja, men jag regroupar och så säger jag, vi är i Sundsvall för vi ska podda live.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Du, det är inte bara du och jag som har tuffat till Sundsvall. Vadå, vad är det?
0: Alltså, jag ska...
1: Aha. Alltså... Ja, du har mer grejer att säga. Vad är det då?
0: Du, ja. kan vi få en annan attityd? Men du brukar det vara när vi gör vår podd? Det är väl ändå så att jag kanske har med mig något varannan gång.
1: Nu har vi kommit till momentet som vi kallar för Vad är det Catherine har med sig idag? Yay! Vad är det för någonting du har med dig, Catherine?
0: Det är bra att du inte filmas, för då skulle alla se hur ogenuint det där var. Men för de som lyssnar kan du ha framstått som att du var ärligt nyfiken. Yep. Jag har med mig ett quiz idag, David.
1: Jaså du?
0: Ännu ett.
1: Ja, det är ju en av go-to-grejerna när content tryter. Det är att äta stark mat och quiz. Ja. Det är go-to-grejerna. Mm.
0: Hade du hellre velat äta chili?
1: Alltså, jag tycker att man borde ha dundrat på med båda, kanske.
0: Mm. Vänta och se. Ja. Vi är bara början av den här podden.
1: Jag förstår.
0: Du vet inte hur det här kommer att sluta.
1: Nej.
0: Vi är ju i valtider.
1: Ja.
0: Och vad gör partierna när de försöker nå igenom bruset på ett lite mer kärnfullt sätt?
1: På ett lite mer kärnfullt sätt?
0: Du vet, man kanske vill få igenom sitt budskap med bara några få ord. Vad kallar man det?
1: Ja, det står ju still nu. Men man brukar väl säga att man känner någon som är undersköterska. Som har sagt någonting som också är synonymt med vad partiet står för.
0: Ja, det är ganska många ord. Valslogans tänker jag på.
1: Ja, du tänker på de grejerna.
0: Ja.
1: Ah, ja, ja.
0: Och de kan ju formuleras på alla möjliga sätt.
1: Mm.
0: Och så har ju skett också genom åren. Mm. Partierna har ju börjat lansera sina valslogans. Så att jag tänkte att vi kommer att kasta oss mellan olika partier och olika val. Jag drar några slogans. Du ska säga vilket parti som... hade den sloganen, om det heter så i bestämd form.
1: Du sätter mig på pottkanten.
0: Det kan du ju inte veta. Det kanske är skitlätt.
1: Det tror jag inte.
0: Sverige ska bli bra igen.
1: Ja, det där kan nog alla hålla med om.
0: Exakt. Så det beror ju lite på kanske...
1: Är det nutidsslogan?
0: Jag tänkte ge dig den ledtråden.
1: Det är nutidsslogan.
0: Mm, det är det.
1: Lite Trump-inspirerat.
0: Inte inför det här valet 2026, men om vi hoppar tillbaka till förra valrörelsen.
1: 2022.
0: Och då kan du ju tänka vilka satt vid makten, vilka aspirerade på makten. Det är en ledtråd jag ger dig.
1: Ja, just det. Det var väl de rödgröna som satt vid makten och de som aspirerade, det var ju Tidögänget.
0: Så vem tror du säger Sverige ska bli bra igen? Om vi bara börjar med block.
1: Ja, det blåa blocket.
0: Rätt.
1: Yes. Nästa.
0: Jag tycker vi försöker ändå snäva ner
1: narrow
0: till ett parti.
1: Down. Ja, jag förstår. Det är ju någon av dem. Det är KD, det är Moderaterna, det är Liberalerna eller så är det då Sverigedemokraterna.
0: Rätt.
1: Och jag vet inte, alltså så här, Ebba kan ju vara väldigt rivig. Eftersom jag gissar på att det är en liten, inte blinkning, men en liten så här, det finns någon slags liten inspiration från Trump. För han var väl ändå igång fortfarande, alltså han hade ju redan etablerat Make America Great Again. Och det känns som att det är liksom lite samma toner på något sätt.
0: Absolut, jag kan i och för sig inflika att 2014 hade Socialdemokraterna en slogan som var ett bättre Sverige för alla. Men jag gillar hur du tänker med Trump.
1: Ja.
0: Så vad landar vi för parti då?
1: Jag tror att det står mellan KD och Sverigedemokraterna.
0: Rätt. Alltså det går så bra med den här insnävningen.
1: Precis.
0: Så nu har du 50% chans att svara rätt.
1: Just det. Go-to-partiet kanske folk hade tänkt så här, eftersom fördomen är väl liksom att Sverigedemokraterna skulle vara närmast Trump.
0: Mm. Men... Och så tänker du också.
1: Ja.
0: Mm. Bra, så det innebär att du har 2 poäng redan.
1: Okay.
0: Det här går fruktansvärt bra.
1: Jag är nöjd med mig själv.
0: Mm. Det tycker jag verkligen det ska vara. Okej, nu går vi vidare till en ny slogan. Inte till salu.
1: Just det, och där har vi ju det rödgröna blocket då, över till dem istället. För det är väl någonting...

0: Alltså,
1: nu är återigen att du har 50% chans.
0: Ja, där hamnar vi igen. Vet du. Och fördomen säger ju att det skulle vara Vänsterpartiet.
1: Ja, såklart. Fyra poäng till dig.
0: Det.
1: Ja! Alltså, du är så bra på det här.
0: Locked
1: vi
0: in.
1: Har bara två kvar.
0: Oj då.
1: Människan före systemet. Här behöver du inga åtal, tror jag.
0: Människan före systemet. Just det, vi är över på det blåa igen.
1: Det är vi ju.
0: Det är vi. Jag tänker att det kanske är ett lite mindre parti.
1: Ja,
0: det kanske är ett...
1: individen är i fokus.
0: Ja, precis. Det kanske är ett litet parti som kanske är för litet. Om vi tittar på opinionen nu.
1: Ja, eller så är det ett litet parti som ändå är tillräckligt stort.
0: Mm. Det är det jag tänker.
1: Så du säger en del om... Ja, precis.
0: Det är det jag tänker. Det är KD.
1: Vi förstår varandra så bra. Klart du har rätt. 6 poäng.
0: Okay.
1: Sista då. Det är oerhört kärnfullt. Där är ordet bara framåt. Från 2018.
0: Då är vi över på det rödgröna.
1: Det är vi.
0: Mm. Och man vill fortsätta framåt.
1: Det vill man.
0: Mm.
1: Man kanske har haft visst framgång med sina måttmätt i föregående val. Nej, så ska vi inte säga. Utan, ja men precis, man vill framåt. Man skulle kunna växa ännu mer. Alltså det finns potential.
0: Just det. Jag ser Socialdemokraterna framåt.
1: Jag tror inte att du gör
0: jag
1: det.
0: Jag gissar inte på det. Alltså, jo, men så vad jag ser framför mig, ja. Det har ingenting med mitt svar att göra.
1: Nej. Där förstår jag precis hur
0: jag
1: du tänker.
0: Jag ser dig framför mig. Jag gissar inte på att det är din slogan.
1: Nej, för jag har ju inget parti.
0: Jag ser chukran, jag ser skärmar. Jag ser mycket. Det är inte mitt svar.
1: Nej, det hade varit helt sjukt.
0: Ja, utan framåt ska vi.
1: Mm.
0: Och det tror jag inte, trots att jag ser dem framför mig, så är det inte Socialdemokraterna, utesluter dem.
1: Mm.
0: Vänsterpartiet har redan varit ett svar.
1: Fast hur sneaky hade det varit om jag hade kört 2 från Vänsterpartiet?
0: Ja, men det kom det på nu, att det skulle vara sneaky. Och sen är det ju då Centern och Miljöpartiet kvar.
1: Mm. Vem är lite mer bara så här framåt?
0: Mm, det är ju Centern.
1: Det är det ju. Alltså, här stod du och tvivlade på att du skulle kunna naila valslogans. Och
0: du måste
1: helt på egen hand, alltså 100% på egen hand, så fick du alla rätt.
0: Du måste skilja på ifall jag tvivlar eller ger sken av.
1: Ja, okej.
0: Ska vi ta in de andra?
1: Vi gör det.

0: Vi är P3.
1: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
2: Ja, nu är de på plats. Moa Wallin, våran satiriker, Sveriges främsta. Och också en annans Sveriges främsta, fast på ett annat område. Sveriges främsta inrikespolitiska reporter, Lova Olsson.
3: Moa har problem med sin stol, så även i Sundsvall.
4: Ja.
3: Vi trodde att det var fel på stolen i Stockholm, men det är ju inte det som är problemet.
4: Nej, problemet är ju jag, eller den som har lagt en förbannelse över mig.
3: Ja, och den följer med.
4: Ja, vad jag än går så ramlar jag till den av stolen.
3: Lova har inga problem med stolen.
5: Nej.
3: Inga problem med manus.
5: Nej.
3: Inga problem med micken.
5: Nej.
3: Problemfria Lova, är det det vi ska kalla dig?
5: Just för dagen är det så. Det kanske beror på att vi är i Sundsvall, att då får jag feeling.
3: Ja, det är så. För att nu närmar vi oss dina hemtrakter.
5: Ja.
3: Eller anser du att det här är ditt hem?
5: Nej.
3: Nej.
5: Det är allt annat än mitt hem.
3: Ja, okej. Är det nästan så att det här är du på fiendeland?
5: Mm, lite så.
3: Ja, okej. Ja.
1: Det är också lite så att säger man något fel just nu, då kommer man bli korrigerad av Lova. För hon är på hugget på ett sätt.
5: Ja.
3: Men när du tog bussen då från Kammakarstan, vad heter det?
5: Ja, det heter Kramfors.
3: Kammerforsen. Och åkte till Sundsvall. Mm. Vad gjorde du här då?
5: Ja, det mesta man gjorde då kunde man ta bussen ganska tidigt på lördag morgon. Och så åkte man och så handlade man här i en väldigt känd klädkedja som inte finns i Kramfors.
3: Och sen så åkte man hem
5: och var jättenöjd.
3: Vad gjorde du då? Gick du runt i dina nya plagg liksom gata upp och gata ner i Kramfors och folk stod och bara
5: applåderade.
3: Och du hörde liksom bara ett sus. High five var det.
5: Ja, då, kunde hända.
3: Fram. Ja, okej, jag förstår.
1: Hon har varit hela vägen till Sundsvall.
5: Ja.
3: Oj. Är det någon som tror att hon är något?
5: Nej, jag var ju inte den enda som gjorde de här resorna.
3: Nej.
5: Dessvärre.
3: Det var resten av gräddhyllan där i...
5: Åkte också.
3: Ja, du gjorde det. Mm. Moa, har du någon relation till Sundsvall?
4: Jag har aldrig varit här tidigare. Däremot så... hade jag under min ungdom ett vänskapsgäng där alla kom från Sundsvall förutom jag.
3: Jaha.
4: Jag var som en katt bland hermelinerna. Så det är väldigt kul att äntligen få komma på besök.
3: Just det. För trots att du hade ett stort vänskapsgäng där alla var ifrån Sundsvall så blev du aldrig inbjuden till Sundsvall.
4: Jag tror att jag blev det, men det är så svårt att ta sig hit när man inte har så mycket pengar.
3: Ja, just det.
4: Och
3: det
4: är så 17.
3: Ja, just det.
4: Mm.
3: Ja, men vad kul, en liten shoutout till ditt gamla Sundsvallsgäng.
4: Ja, verkligen.
3: Ja. Ska vi dra igång den här lilla jäken, eller?
1: Jag har ju varit här en del i slutet av 80-talet.
3: Just det, Katrin, frågan. Ja, vad gjorde du här då? Jag
1: hade en kille.
3: Ja, det ante mig.
1: Mamma hade sommarställe på Brömön.
3: Ja, just det.
1: Så man åkte till Lörudden och så tog man en liten båt över. Ja, och sen så...
3: Kan vi lägga in låten I got hoes in different area codes här?
1: Ja. Slut på mina erfarenheter från Sundsvall.
3: Jättebra. Jättebra. På en liten ö utanför Sundsvall så hade det även där en kille.
1: Även där. Det är inte som att jag är en i varje hamn, men just den där
3: hamnen
1: hade jag faktiskt en kille.
3: Ja, jag skojar bara.
1: Har du inte varit här? Alltså du har säkert kört stand-up här, fast du bara ljög ihop en hel historia inledningsvis om vad du lärde dig då?
3: Ja, precis. Man har varit i Sundsvall, men jag har för mig att inom stand-up-världen så har typ Sundsvall inte så bra rykte. Jag vet inte varför, om det är så att folk inte går på stand-up här eller om det är så att stand-up-komiker liksom vill skylla på publiken i Sundsvall att de liksom inte tycker att de här komikerna är så roliga eller någonting där. Men det har ändå varit typ som någon liten sanning i den världen.
4: Också hört det.
3: Har du också hört det?
4: Mm.
3: Ja. Så det bådar ju inte gott.
4: Kan sluta katastrof.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Veckans politiska ämne.
1: Nooshi Dadgostar har laddat upp en morot i en debatt om matpriser i Aktuellt häromkvällen. Alla såg det säkert.
2: Men vi har inte pratat tillräckligt om hur bra hon är på att knäcka en morot.
1: Den måste ju ha varit skuren lite i kanterna, tror jag. För en morot är svår att bryta isär.
0: I kanterna?
3: Vi kan lyssna på hur det lät i den här debatten om matpriserna mellan Nooshi Dadgostar och Ebba Busch.
4: Om man tittar på en morot så är den här delen, den går till lantbrukaren. Och den här delen är ju då momsen. Så den är ju inte så stor. Och den här delen är, utöver lite förädling då, det är ju de stora matjättarna.
2: Hon tog den ju med nyporna, men samtidigt så hållade hon ju upp en hel morot ur fickan.
0: Aha,
2: det är
0: okay.
2: Ju någon form av trolleritrick.
0: Ja, just det.
3: Tänker mig också, jag har faktiskt inte frågat vänsterpartisten om det här, men jag tänker mig att den var förskårad.
0: Mm, ja, det är mycket möjligt. Det är en teori som jag köper. Okej, så hon har gått runt med en morot i fickan då, under en längre tid. Alltså lite sådär, är det din mobil eller are you just happy to see me-situation under en stund?
3: Så måste det ha varit.
0: Ja, så måste det ha varit. Ja, okej.
1: Men det här leder oss ju in på politiker som använder rekvisita. Och det finns ju en del rekvisita som har tröskats, så att vi börjar i en annan ände. Nämligen vem som var först med att använda rekvisita.
3: Jag tror att vi vågar utnämna Mona Sahlin till pionjär. Och vi kan gå tillbaka 35 år i tiden till SVTs viktiga slutdebatt inför valet 1991. Då var Mona Sahlin arbetsmarknadsminister och hon var där som bisittare till partiledaren och statsministern Ingvar Carlsson.
5: I våras var jag på SKF i Göteborg och då kom det några tjejer fram till mig och gav mig en present. Det var det här kullagret. Det var det finaste de hade, sa de. Och de hade gjort det.
0: Det är verkligen så tillbaka i tiden röst.
3: Ja, men det var ju ändå ett antal år sedan.
0: Ja.
3: Och hon hade med sig då ett kullager, en ganska liten rund ring i metall till debatten, vilket såklart fick stor uppmärksamhet. För det var ju vardagsmat under den här tiden att partiledare visade upp papper där de hade skrivit siffror, det kunde vara diagram och staplar och tidningsartiklar, men inte att de kom till studion med en pryl. Mona Sahlin sa att de som hon hade träffat på den här fabriken, de var stolta över sitt jobb och att det är precis där som tillväxten uppstår, sa hon, hos de där tjejerna på SKF. Och det här var då när jobbfrågan argumenterades. Mona Sahlin satt i regeringen här och hon var ny som arbetsmarknadsminister, men hon utnämndes ändå till vinnare i den här debatten. Och jag tror inte att det var på grund av kullagret dock. För det var här hon sa de här bevingade orden till centerpartiledaren Olof Johansson under ett väldigt hett replikskifte om småföretag och anställningsskydd. Då sa Mona Sahlin, försök inte gömma det bakom mina kjolar. De är korta nog ändå.
0: Men det måste ju finnas andra exempel som vi kanske har glömt bort.
3: Ja, det finns det faktiskt. I slutdebatten inför valet 2014, då hamnade folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund i fokus. När hans hjärtefråga skolan debatterades, då plockade han upp ett par små gröna hörselkåpor för att illustrera stöket i klassrummen. Och han berättade om en 8-årig flicka i Göteborg som var tvungen att ha på sig hörselkåpor under lektionerna. Och han passade inte så otippat kanske på att poängtera att det var de rödgröna partierna som styrde den kommunen. Mm. Och han sa att vi måste våga ta tag i ordningsproblemen och lärarna måste få mer befogenhet. Till exempel ordningsomdömen, sa Jan Björklund. Men de där kåporna användes ganska snart som debattvapen mot Jan Björklund själv. Det var Gustav Fridolin som sa att varenda gång en skolforskare eller lärare pratar, då är det som att Jan Björklund har de där hörselkåporna på sig. Mm. Det vill säga han lyssnar inte, han hör inte vad de säger, sa Miljöpartiets Gustav Fridolin.
0: Han kungfuade hela den där grejen och tillbakakakade den.
3: Han tillbakakakade den och det händer ganska ofta.
0: Jaså.
3: Ja.
0: Det är så.
1: Men just Gustav Fridolin har ju varit ganska pigg själv på att använda rekvisita.
3: Ja, han var nog ändå rekvisita kungen under sin tid som språkrör. Bortsett från hans väldigt berömda kolbit så tog han till en partiledardebatt med sig en prinsesstårta med marsipan i olika färger för att visa hur statsminister Fredrik Reinfeldt och hans regering valde att fördela Sveriges pengar. Det var ju inte på det sätt som Gustav Fridolin önskade. Men där hände det som David just sa, det kom en tillbakakaka och Fredrik Reinfeldt var snabb och sa: varför vill du fördubbla restaurangmomsen för de som har gjort den där tårtan?
0: Uff! Uff! Skulle inte jag tåla? Nej, okej. Okay. Ja, men det är farligt det där med rekvisita då, uppenbarligen, eftersom det kan slå tillbaka.
3: Ja, det kan det. Men Gustav Fridolin, han tyckte uppenbarligen att det funkade. För i den här debatten 2014 som vi pratade om, då hade han med sig en liten griffeltavla där det stod 13,1% och så en gul pil som pekade uppåt. 13,1% var andelen niondeklassare som gick ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Det var en för hög andel då enligt Gustav Fridolin. Han anspelade själv i den här debatten på att det här var lite av hans signum. Han sa: jag vet att Twitter alltid blir arg när jag har med mig grejer, så de får väl gå bananer nu, skrev han. Men det här är viktigt. Han ville ha det här sagt.
0: Han sa inte bananas.
3: Nej.
0: Och du bara läser innantill.
3: Enligt det referat som jag har fått till mig så står det bananer, ja.
1: Det kanske är någon person som har översatt bananas, ja. För att den kände att så här, vi i Sverige, ja, talar vi svenska.
0: Ja. Ja. P1.
3: Ja. Mm. Och vi förstår ju vad han menar.
0: Det är någon som har gått bananer.
3: Ja. Mm. Ja. Och han använde också den här griffeltavlan, Gustav Fridolin, till att sätta betyg på Jan Björklunds insatser som utbildningsminister. Det blev ett F.
0: Det blev ett F. Mm. Tråkigt.
1: Men du, det är väl lite viktigt med leveransen också?
3: Ja.
1: Om man nu bestämmer sig för att ta med sig någon grej.
3: Ja, i en partiledardebatt i Agenda 2016, då hade Jimmy Åkesson med sig en pappersrulle.
6: Jag har en lista här på rasism. Oj, rasism, antisemitism, extremism.
3: Den där kuppen förvandlades till en flopp, som det beskrevs. För vi hör här att Jimmy Åkesson råkar tappa hela sin pappersrulle. Den åker ner på golvet och blir liggande där då på studiegolvet vid hans pulpet.
0: Han tar inte upp den?
3: Nej.
0: Men okej. Okay. Varför inte då?
3: Han tog inte upp den i alla fall, så att tv-tittarna fick se den. För då var väl det ögonblicket borta när han skulle läsa ur den.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men han kunde den så pass ändå så att han kunde...
3: Något fick han ju sådär. Han skulle berätta om saker som rödgröna politiker hade gjort i form av rasism och annat som han ansåg.
1: Fast man tänker sig, man står väl där och så har man valet. Ska jag utöver att jag tappade rullen nu också börja böja mig ner, krångla och försöka plocka upp den?
0: Slå i bakhuvudet i pulpeten.
1: Exakt.
0: Man vill inte tappa den igen på under den tiden. På en bula som växer under sändning. Så. Ja, det vill man inte. I live-tv.
1: Så då kanske man börjar säga, ja. Nu har jag redan tappat den, nu får den liksom bara ligga där.
3: Ja, och jag vet ju inte vad som hände när debatten var slut och liksom eftertexten rullade, om han sprang fram då, för jag har inte sett hela partiledardebatten, ska jag villigt erkänna.
0: Var det inte också en flopp med kolbiten?
3: I valrörelsen 2014, då hade ju Gustav Fridolin med sig en kolbit ett antal gånger när han mötte de andra partiledarna i debatter.
7: Vill du verkligen få ett eftermäle Fredrik Reinfeldt som Sveriges sista kolbaron?
8: Annie Lööf?
9: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Ja.
3: Och med den här kolbiten så ville ju Gustav Fridolin visa att hans parti skulle stoppa Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland och låta brunkolet vara kvar i marken. Men det här greppet har, precis som David säger, fått kritik även från miljöpartister. Det har pekats ut som mindre lyckat, för Vattenfall sålde ju verksamheten vidare när Miljöpartiet satt i regeringen efter valet. Det där var ju ett misstag från början till slut, har till exempel språkröret Peter Eriksson sagt i SVT.
0: Vad tror du om den här valrörelsen då? Kommer den här moroten, kommer det bli en grej?
3: Jag har faktiskt kollat med strateger bakom Nooshi Dadgostar. Och de stänger inte dörren för att hon kommer att använda den här moroten igen.
0: Eller alltså, en annan morot.
3: Ja, en annan morot. Ja, för den här är ju avbruten.
0: Ja, att de ska liksom plocka ihop den på något sätt.
3: Ja, det funkar inte. Nej, det går inte. Jag tror att de tycker att det här blev ganska lyckat. Det fick ju stor uppmärksamhet. Det var, här var ju då en debatt i SVT:s Aktuellt mot Ebba Busch.
2: Hon har också lagt till en morot i sitt Instagram-namn. Så att jag gissar på att vi kommer få se den där moroten igen.
3: Det visste inte jag.
0: Ja. Vadå, vad alltså hon heter?
2: Alltså hon har lagt till en morots-emoji i sin profil.
0: Ah, okej.
2: Okay. Efter sitt namn.
3: Det är ju ett bevis på att den här kommer att återkomma. Och Ebba Busch, hon använde ju sin falukorv. Det vet ju du allt om. Och då var ju rubrikerna...
0: För att du var programledare när hon använde...
1: Jag ledde den debatten inför valet 2022 på radion. Första gången hon hållade upp den.
3: Ja, och då var ju rubrikerna tog med falukorv till SRs debatt. Och falukorvsfight var några av rubrikerna. Så att det där fick också en otroligt stor uppmärksamhet. Vilket är väl en del av vad partiledarna vill uppnå. Tänker jag mig. Men... det verkar som om Ebba Busch öppnar för en comeback för sin falukorv.
0: Asså.
3: Så här sa hon i Aktuellt.
8: Vilken matvara vill du hålla upp i luften den här valrörelsen?
10: Nej, men jag tänkte nog återkomma till falukorven, för det var ju på ett sätt ett kul trick för att sätta fokus på en väldigt allvarlig och viktig fråga. Att det har varit för dyrt att vara svensk, det var ett av våra viktigaste vallöften.
8: Den är inte
10: att
8: så göra mycket billigare idag.
10: Nej, men vi har knäckt inflationen från 10 till 2.
2: Alla partiledare borde kanske ta med sig något ätbart till debatterna. Så att man kan göra en gryta.
3: Ja, det här kanske blir matvarornas valrörelse.
2: Mm. Någon får med sig lök. Det känns viktigt.
1: Då kan man ju skala den, lager på lager. Det går ju att illustrera något med den. Men du, finns några invändningar mot att hålla på att ta med sig rekvisita?
3: Det finns nog en del, det hör man ibland i debatten, som tycker att det är lite oseriöst och ytligt, löjligt till och med. Och en risk som partiledarna tar, det är ju att väljarna, det är ju ändå de man riktar sig till, kommer ihåg kolbiten och kommer ihåg falukorven, men de kommer inte ihåg vad exakt ska de illustrera, det vill säga vad är det partiledarna vill ha sagt. Det där är ju en balansgång. Jag är inte helt säker på att alla minns vad Ebba Busch egentligen ville säga med sin falukorv när hon då kommer den till debatten.
0: Nej, men vi minns det.
3: Ja.
0: Så all PR är bra PR, har jag fått höra någonstans.
3: Ja, så kan det säkert vara.

0: allt.
1: Det du lyssnar på, det är Druid Zimmerman Show, och det som komma skall är Moas spaning.
2: Även denna vecka har Moa Wallin tänkt.
0: Ja.
2: Vad har du tänkt på då?
0: Det är valår.
2: Det är det?
0: Mm. Det är spaningen. Nej, det är ingen som har missat det. Inte ens i teorin tror jag att det vore möjligt att missa, eftersom politikerna är precis överallt just nu. Inte bara i alla tv-program, tidningar och poddar, utan också på våra gator och torg. Var som helst kan man ju råka på en politiker under ett valår. Till exempel när man går för att ta en öl.
3: Det är med mötet mellan människor, så vi har varit här och knackat dörr. Och vi har slammats på puben här.
0: Slammats på puben här.
2: Slammats på puben här, just det. Hon är väl lite på en festturné, är inte det?
0: Mm, precis. Det kan också hända när man nu handlar på sin lokala mataffär.
4: Jag har fått ett nytt jobb. Idag jobbar jag i butik och mitt uppdrag är väldigt enkelt. Jag ska sänka priser.
0: Ja, man går inte säkert någonstans. Nej. Under ett valår.
2: Vadå, hon går runt i butiker och så med en sak?
0: Utklädd till ICA-stig. Man går inte säkert någonstans, ju. Inte ens i sitt eget hem. För att valåret är ju även dörrknackningens stora högtid. Politikerna är där väljarna är, oavsett om vi vill det eller inte. Jag vet att dörrknackning behövs. Jag vet att forskningen visar att det ökar valdeltagandet. Och jag vet att partierna ser det som ett viktigt redskap för att få röster. Och jag kan fatta att vissa människor tycker att det är trevligt att få den personliga kontakten med sina beslutsfattare. Jag är öppen för att det kan vara jag som har fel här. Det kanske är helt normalt att plinga på hemma hos en helt okänd person och bara börja prata med den. Och den normala reaktionen när det ringer på dörren på kvällstid och en okänd person står där utanför är kanske att öppna och bjuda in den. Men jag har svårt att inte känna att det är lite hotfullt. Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, berättade på TikTok om deras mål med dörrknackningen.
5: Så nu fortsätter vi, partivänner. Nu växlar vi upp det här, ni vet målet. Vi ska samtala med över 1 miljon svenskar i deras hem.
2: Jag tycker det låter så extremt lik Stefan Löfven.
0: Ja,
2: men det verkar inte alla tycka i den utsträckning som jag gör.
0: Absolut, de påminner lite om varandra. Men här, jag vill att vi fokuserar på betoningar här av i deras hem.
6: Ja. Men också 1 miljon.
0: Ja.
6: Fruktansvärt många.
0: Mm. Jag vet. Mm, det är jättemånga. Och de har också delat upp det här i hur många hushåll de behöver avverka per dag. Baudin sa i en intervju att de ska öppna 5260 dörrar om dagen.
2: De ska öppna?
0: Ja.
2: Ja, det är hotfullt. Det är hotfullt.
0: De ska in.
2: De ska öppna. De ska öppna de dörrarna själva.
0: Ja, precis.
2: Ah, okay. Inte knacka på och sen så hoppas på att den öppnas.
0: Nej. Över 5000 svenska dörrar.
2: Det är en annan retorik.
0: Dag. Ja, byt ut det mot en annan organisation.
2: Ja, det är obehagligt. Det är olagligt.
0: Nätverket.
2: Det ska 5000 dörrar ska öppnas varje dag.
0: Mm. Ryser. Men ja, dörrknackning är ju en gammal socialdemokratisk tradition, även om de flesta partier numera gör sig skyldiga till det. GP följde med språkröret Amanda Lind och ett gäng andra miljöpartister på dörrknackning häromdagen.
7: Ingen hemma, vad vi vet.
8: Nej, förlåt, vi var just och knackade på dig.
0: Också hotfull ton, tycker jag. Ingen alltså, hemma, vad vi vet.
2: Men för knacka på håller väl på att dö ut, liksom. Generellt det fenomenet. Och att de liksom, det lever kvar fortfarande i valrörelser. Mm. Det är liksom osynk med tiden på något sätt. Sen så förstår jag väl att det liksom är olika från område till område. Men generellt sett så knackas det nog inte på i samma utsträckning som back in the day.
0: Det innebär ju väl nästan uteslutande dåliga nyheter när någon knackar på hemma sen. Alltså det är antingen en politiker eller polisen.
2: Ja, eller barn som ska ha godis.
0: Ja.
6: Eller jag som ska låna något.
2: Ja,
6: jag knackar ju på en del hos mina grannar.
2: Ja, du kör fortfarande på knackning.
6: Jajamän, det gör jag verkligen. Och generellt med väldigt positivt resultat.
2: Mm.
6: Nu senast till exempel så var jag på jakt efter klister för att kunna laga en punktering.
2: Mm.
6: Jag kom därifrån med en hel cykel som jag fick låna.
0: Oj.
6: Alltså vi gick in i cykelförrådet, hon plockade fram den och jag fick låna nyckel och lås och allting. Hur trevligt!
2: Ja, så uppenbarligen så verkar det där funka väldigt bra då.
0: Ja, ja men det gör ju det. Och vissa andra personer verkar ju tydligen uppskatta det här väldigt mycket. Inte den här personen dock i Miljöpartiet-videon. Den har ju uppenbarligen blivit skrämd och gömt sig ute i trädgården. Men de får syn på den där.
6: Amanda Lind... Också att konfrontera personen, ja. Verkligen.
0: Mardröm. Amanda Lind berättar också om vilken tid de passar på att knacka dörr.
7: ja, men någonstans den här tiden, kanske mellan liksom 7:30 och 8:30 efter maten, innan man kanske lägger barn eller så.
0: Alltså, det här tycker jag är lömskt.
2: Den heligaste av alla tider.
0: Ja, men 7:30 och 8:30, säg en tid som man lägger barn som inte är just då. Det är det väl?
2: Man lägger barn då?
0: Man lägger barn.
2: Ja.
0: Det är den enda tiden man lägger sitt barn på.
2: Ja. Inte senare.
0: Nej. Hon tajmar ju medvetet tiden.
2: Har man då barn, så hade man helst velat lägga dem ännu tidigare.
0: Absolut. Ja. Och framförallt så vill man ju, alltså det är av yttersta vikt att det inte ringer på dörren just när man håller på att lägga sitt barn.
2: Ja, förstår du? Precis, insomningen där är på gång. Ja. Och sen så är det någon som ringer på ifrån Miljöpartiet.
0: Precis. Hallå, vi var just och knackade på din dörr. Jätteobehagligt. Och det är inte bara Amanda Lind som har kikat in i folks trädgårdar på sistone. Även justitieminister Gunnar Strömmer beskriver en lyckad kupp nyligen.
9: Det var varmt och härligt. Vi gick runt och tittade in i folks trädgårdar här och så.
7: Men...
2: tittade in i folks trädgårdar?
0: Jag hittade också ett gammalt klipp på honom från Moderaternas Facebook där han ger sina bästa dörrknackningstips och berättar vad folk brukar säga när han knackar på. Och jag undrar om han inte har missförstått något där. Alltså det rör sig om en 2 meter lång man som tassar runt i folks trädgårdar och försöker komma in hos dem och bara vill prata lite.
9: Den typen av frågor tycker jag man är ganska liten utsträckning faktiskt på när man pratar med folk när man knackar dörr. Då kommer det upp om vårdköerna och var är polisen när jag ringer. Och...
0: var är polisen när jag ringer?
2: Mm.
0: Är han säker på att det är en sakpolitisk fråga?
2: Ja.
0: Eller bara någon som blir rädd.
2: Och ringer polisen. När Gunnar Strömmers ansikte dyker upp där i rhododendron.
0: Ja.
2: För de kollar in i hans trädgård.
0: Exakt.
2: Ja.
0: På kvällen.
2: Ja. Nej, det börjar gå för långt.
0: Jag tycker faktiskt det.
2: Det börjar gå för långt.
0: Ja.
2: Man får backa.
0: Mm.
2: Man kanske ska göra något slags system att man får skriva upp sig om det är så att man vill ha påknackning av politiker. Och sen så får de gå och gå till den... ja, avverka den listan bara helt enkelt.
0: Jättebra. Jag kommer vara först där för att anmäla dig.

0: Ja, nu är tiden kommen. Det är dags för veckans fråga. Programmet heter Druid Zimmerman Show.
1: Vi har fått en lyssnarfråga till...
0: Ja, det är Druid Zimmerman snabbela.sr.se.
1: Från Nadine i Göteborg som skriver så här. Hej på er! En kompis rekommenderade nyligen er podd och sedan dess har jag lyssnat på i princip alla avsnitt.
2: Applåd kanske?
0: Ja.
2: Det har tagit lång tid.
0: När jag säger na, säger ni din na?
1: Din.
0: Tack. Wow, men man blir också intresserad för hon skriver i princip alla avsnitt. Vilka är det hon hoppat över?
1: Ja, hon kanske skriver ett uppföljande mejl direkt till dig. Hennes mejl här fortsätter i alla fall som så. Vi ser ofta att stora nyheter läcker ut till pressen precis innan en budget eller ett lagförslag presenteras. Hur går det egentligen till i praktiken? Är det via strategiska sms eller mer diskret under till exempel en fikapaus? Vem tjänar mest på denna symbios? Tack för att ni gör politiken både begriplig och underhållande.
0: Här hade det ju passat sig att rikta sig mot Lova.
2: Ja, och jag tror nog att det ofta är lite tråkigare än Nadine kanske tror eller hoppas på. Det är ju inte ovanligt att man blir kontaktad av en pressekreterare helt enkelt som frågar om man vill vara först med att berätta om ett specifikt förslag. Kanske till och med intervjua ansvarigt statsråd eller en partiledare. Om det är en tillräckligt bra grej så vinner ju både ekot på det här som blir först med att få berätta nyheten och partiet som får ut sin grej i ett stort medium i radion i det här fallet. Men jag gissar att Nadine också tänker på saker som journalister själva jagar fram i förväg, alltså den typen av läckor. Det är ju svårare men det är ofantligt mycket roligare och då behöver man ju kontakta flera personer och tjata ofta. Och det vanligaste är nog att de här konversationerna sker via sms, i alla fall för min del. Och det mesta materialet finns ju digitalt så man behöver väldigt sällan träffa människorna. Men det finns ju ett undantag som vi har pratat om tidigare, nämligen Sverigedemokraternas omtalade vitbok som ju skulle presenteras på en stor presskonferens i Almedalen. Den fanns bara upptryckt fysiskt i papperskopior, två delar. Och det var ganska få exemplar, åtråvärd. Och i en av Visbys gränder så träffade ju jag en person som gav mig en pappkasse med de där två luntorna. Så att Ekot kunde göra inslag i förväg. Men det där är ju så roligt och så spännande och det händer bara en gång vart femte år.
0: Ja, det är inte oftast det sådär James Bondigt.
2: Nej, tyvärr.
0: Nej, vad tråkigt. Tyvärr. Men hur ofta kan du känna dig ibland att de försöker utnyttja dig?
2: De har ju sina intressen, alltid.
0: Hur lätt är det att sålla där då?
2: Ja, jag har ju lärt mig. Ja, men jag har blivit bättre på det. Man ska bara säga till dem att nej, det här är inte tillräckligt stort förslag, inte tillräckligt kontroversiellt och det är inte tillräckligt många miljoners satsning. Mm. Så nej tack får man säga då.
0: Ja, just det.
2: Det har jag blivit mycket bättre på.
3: Vad händer då? Det låter då som en bra grej för att då kan man spela lite svår. Då kanske du får något större.
2: Ja, det är ett alternativ. Det är exakt ett alternativ. Det andra alternativet är att de går vidare till ett annan tidning eller till tv eller något annat. Det händer också. Men då får man ju ta det.
1: Men har du tackat nej till något som du tyckte var lite ljummet och sen så var det någon annan som tog det och så visade det sig att det toppade sen alla nyhetssajter och...
2: Det kan ha hänt, men då får jag ändå stå för mitt beslut.
0: Som när jag är ett exempel på när det händer.
2: Nej, jag har inget sånt exempel på rak arm, men det är klart
0: för
2: att andra...
0: det raderar du minnet direkt när sådana misstag görs.
2: Ja, men det man kan göra då, det är att berätta för sin chef att man har sagt nej innan man gör det, så att säga. Så att man har den personens stöd i ryggen.
0: Ja, just det.
1: Men har du inte tidigare haft lite svårt att säga nej? Att du typ har nästan... Ska vi säga ljugit?
2: Ja, det är korrekt.
1: Ur olika situationer?
2: Ja, det har gjort länge men som jag nu har slutat med. Och jag korsar inte mina fingrar. Det är så här. Då ringer de och säger, det här har vi. Och då säger jag, jag har jättemycket idag, jag hinner inte. Och då säger de, men imorgon då? Ja, nej, jag har jättemycket imorgon också. Ja, jag har så körigt.
0: Övermorgon då?
2: Ja, och då säger de, vi kan vänta till nästa vecka.
0: Vad säger du då?
2: Ja, det är då man är inne i ett hörn.
0: Ja.
2: Och då får man säga... Nej, så jag gör inte så mer.
0: Nej, okej. Okay. Så nästa vecka, det är inte så att du säger, okej, då måste jag skriva om det.
2: Nej, det är det som inte går.
0: Nej. Nej, du har inte skrivit om någonting bara för att du tyckte det var jobbigt att säga nej.
2: Jo då.
0: Har du gjort det?
2: Jo, det har hänt också.
0: Jaså, vad då för något?
2: Jag kommer inte ihåg vad, men ja, nej, det har hänt.
0: Ja.
1: Men hur mådde du då?
2: Inte bra. Inte bra alls faktiskt. Nej. Det är därför jag har tränat på det här.
0: Vad synd då för alla de journalisterna och partierna som vill få ut saker. Som de bara, så här, hör av dig till Lova bara, hon kommer inte kunna säga nej. Jag tror Nadine är nöjd i alla fall med svaret. Mm. Även fast det kanske var lite tråkigare än hon hade tänkt.
2: Mm. Mm.
0: Hon skickade in sin fråga på druidsimmerman@sr.se.
1: Och det ska alla andra som har en fråga också göra.
0: Om någon känner för det. Så tycker jag att det skulle vara jättebra.
1: Och då tror jag att om man bara gräver lite inombord så kommer man känna för det.
0: Vi tackar Moa och Lova för den här gången. Tack.
2: Tack. Tack.
1: Har du några fler fun facts om Sundsvall?
0: När Sverige var en stormakt så var ju Sundsvall reservhuvudstad. Om det skulle vara så att Stockholm, om den skulle liksom behöva dra sig uppåt landet. Så att säga.
1: Tycker jag var en jättebra lögn.
0: Du går inte på det?
1: Nej.
0: Vilken är den riktiga gamla reservhuvudstaden då? Följdfråga.
3: Sala kommun. Dra upp min mick, tack. Är min mick uppe? Sala kommun, känd som reservhuvudstad. Förlåt, stormade in här igen för att korrigera.
0: Just det, du öppnade dörren igen och stormade in.
3: Ja.
0: Det var inte den jag tänkte på. Det har funnits någon annan reserv.
3: Nej, det kan jag inte tro.
0: Nej, det kan inte tro. Det.
1: Ja, då bra! Säger... Bra, Moa!
3: Går jag igenom.
0: Då kör vi på den då, som rätt svar.
1: Om ni kom in mitt i programmet och känner att ni missade något och vill höra hela programmet, då finns ju vi som podd också.
0: Precis, och den hittar ni i Sveriges Radio.
1: Druid Zimmerman Show.
0: Appen Sveriges Radio.
1: Shukran Kavak var producent. Nu är det dags för morgonpasset.
4: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
5: Äntligen är vi live i den här kanalen. Finns det något bättre än att vara live?
6: Nej.
5: Leva livet i detta nu.
6: Det är som att vi lever i någon slags mediasändning på riktigt. Vi
5: Carpe
6: andas.
5: Carpe diem. Eller hur, Johanna Gryter?
7: Eller hur? Ni är på så gott humör.
5: Jag vet.
7: Det är så tidigt.
5: Ja.
7: Men jag respekterar er för det.
5: Är du lite sur, eller?
7: Nej, jag är glad.
5: Men du är lite mer lågenergisk.
7: Ja, men jag känner att den där semestern man snart ska ha,
5: alltså,
7: den kan komma snart.
5: Ja, det förstår jag.
6: Vart, åt vilket håll barkar är det? Skåne?
7: Ja, det blir en Skåne. Ja, det blir en liten resa söderut.
6: Det är lite spädigaga.
7: Ja.
6: Är den bra, eller?
7: Ja, men den var ganska bra.
6: Tack.
5: Har du inte ätit... Jaha, jag trodde du menade om spettekaka var bra.
6: Nej, alltså minst konstiga.
5: Ja, ditt... Okay.
7: Men du har ätit spettekaka.
6: Jag har ätit det.
7: Vad tycker du? Det är ju inte så gott.
6: Tack. Det är vad jag sagt hela tiden.
7: Men den är väldigt fin.
6: Den är väldigt torr.
7: Ja, det är den.
6: Väldigt torr.
5: Du har väldigt mycket problem med torra saker, har jag insett.
6: Det är svårt när det är torrt.
5: Men för att jag har ju då också... Jag har varit i södern senaste tiden. Och det är flera där som har sagt till mig att de har hört dig prata skit om Malmö falafel.
6: Mm, vad ska vi göra?
5: För att du har sagt att den är torr.
6: Den är torr. Nej, men falafel din... som rätt är torr.
5: Nej, inte om man har sås, eller hur, Johanna?
7: Ja, och den, alltså en bra falafel är ju typ low-key lite krämig.
5: Ja, fuktig.
7: Ja, exakt.
6: Jag håller inte riktigt med.
5: Nej, men du har problem med torrhet helt enkelt.
6: Jag gillar det inte.
5: Nej, och vi får...
6: Jag sätter ner foten.
5: Vi får ta tag i det.
6: Jag gillar inte torka heller, när det är torka.
5: Torka?
6: Torka.
5: Okej, men vi tar det sen. För nu ska vi eventuellt byta ton, för Johanna bryter det här, som sagt. Och vi ska få senaste nytt från Petro Nyheter. Så varsågod.
7: Tack. I natt rapporterades det om två explosioner i Västsverige, en i Vänersborg och en i Uddevalla. Inga personer ska ha skadats i explosionerna, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades vid 2-tiden och gällde fram till 16:30 i morse. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan de två båda explosionerna. USA kommer ta kontroll över Kuba nästan omedelbart, sa president Donald Trump i ett tal på en privat middag i West Palm Beach i Florida. Något som enligt presidenten ska ske först när jobbet i Iran är avslutat. Enligt Trumps plan ska USA skicka hangarfartyget USS Abraham Lincoln till Kuba och stanna 100 meter från kusten. Sen kommer kubanerna, enligt Trump, att säga tack så mycket, vi kapitulerar. En svensk man i 40-årsåldern har gripits av israelisk militär och hålls i förvar efter att en konvoj med humanitär hjälp på väg mot Gaza stoppats. Det bekräftar UD för Ekot. Läkemedlet beta-blockerare ökar bland tjejer. Det är enligt siffror Petra Nyheter har tagit del av från Socialstyrelsen. Sandra av Vinkerfält Hammarberg är specialist i allmän medicin och hon säger att det är oklart vad ökningen beror på.
8: Rent spontant skulle jag säga att jag tycker att det är väldigt höga siffror. Jag funderar ju ändå på att kan det vara så att man medicinerar typ ångest, oro, social fobi till exempel inför att man ska presentera inför större grupp eller så.
7: Ökningen av antal tjejer mellan 15 och 29 år som fått en av betablockerarna, propranolol utskrivet mellan 2015 och 2025, ligger på nära 60%. Och för kvinnor mellan 30 och 44 är ökningen nästan samma. Läkemedlet kan skrivas ut av flera olika orsaker, men det är den enda beta-blockeraren som ska skrivas ut för senskräck. Även om det egentligen inte ska behandlas med medicin, enligt av Vinkerfält Hammarberg. Och hon uppmanar till försiktighet, men menar att det finns argument för att ta läkemedlet om man bara använder det några gånger om året.
8: Det blir de fallen man kan tycka att det skulle kunna vara okej. Och det är ju lite grann så som vi säger även med till exempel flygfobi, att det har också svårt att liksom träna bort det, för det är dyrt att liksom kunna flyga hela tiden och träna bort det.
5: Mm. Ja. Du ska stort tack, Johanna. Du ska vara med oss hela morgonen.
7: Ja, känns tryggt. Detsamma.
6: Tack.

0: Okay.
1: I love it med Bella Kay här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir, Olivia och William är också här. Jag måste säga att jag är så himla glad att se dig.
2: Ja, tack detsamma.
1: Jag tjöt till när jag såg dig.
2: Just det, det gjorde du faktiskt.
1: Ja.
2: Det är en ganska vanlig reaktion när man ser mig.
1: Jaså?
2: Woo!
1: Nej, men jag bara blir, jag saknar det så mycket.
2: Eller, åh nej.
1: Nej.
2: Det är en annan reaktion som du, man får.
1: Okej. Okay.
2: Nej.
1: Inte han. Oh no.
2: Varje gång jag är ute på Petri Nyheter där och de säger att det är jag. Så de säger, nej, nej, nej, nej, nej. Vad fan.
1: Nej, ja, du är en liten gladdispridare ska du veta.
2: Mm.
1: Men det har varit ett tag sedan och kul att se dig.
2: Nej, men tack tillsammans, Magge.
1: Hur har det varit på vägarna?
2: Men det har varit bra, äntligen är det slut. Jag är ganska sliten.
1: Ja.
2: Jag ska inte ljuga alltså.
1: Nej.
2: Jag tror inte min hjärna funkar längre.
1: Jaså?
2: Jag sände ju onsdags.
1: Mm.
2: Med Linnea.
1: Kul.
2: Jätteroligt.
1: Föredrar du henne framför mig?
2: Ja, jag hade valt henne framför dig alla dagar i veckan.
1: Respekt. Respekt.
2: Henne och min drömkonstellation, det är jag, Linnea, Thomas. Men jag behåller William. Liv är lite sur på mig idag.
1: Nej.
2: Nej, men jag bara kom till någon punkt typ i, ja, men där vi typ så 10 över 8, då jag hör ord men jag förstår dem inte längre.
1: Oj, det är inte bra.
2: Nej, men nu har jag vilat. Det var 1 maj igår.
1: Och jag vill bara säga att det är så alla samtal jag har med Jens Falk, din goda vän, är.
2: Ja, jag vet.
1: Jag säger saker, han förstår inte, han säger saker, jag förstår inte, sen så håller vi på så.
2: Han pratar om Microsoft Flight Simulator och du pratar om Timothy Chalamet.
1: Det är ju jättekonstigt, alltså det är den konstigaste så bekantskapen jag har, tror jag.
2: Ja.
1: Men vet du vad, jag köper det.
2: Ska vi inte ta hit Jens på ny input någon dag? Det hade varit kul att få livsråd av Jens, komikern Jens Falk.
1: Alltså en livslevande autist.
2: Ja, men han är ju väldigt så, han äter ju bara på en restaurang. Han tycker ju om tacos.
1: Mm.
2: Och han äter på den sämsta tacorestaurangen i världen.
1: Okay.
2: Enligt mig, utan att nämna den. Och jag har en väldigt speciell smak. Liksom. Så fort man introducerar dem till lite så fin tacos, du vet, det kommer ju massor med sådana ställen.
1: Ja, det gillar inte det.
2: Han bara, det är lite för knepigt för mig.
1: Mm,
2: han hatar ju koriander till exempel.
1: Va?
2: Ja.
1: Nej, inte ens sånt.
2: Jag tror hela den här koriandergrejen, jag tror det finns någon slags natural selection i det där.
1: Ja.
2: För jag har aldrig träffat en intelligent människa som tycker illa om koriander.
1: Ja, alltså, det var länge sedan jag träffade någon som inte gillar koriander.
2: Mm. Men oftast är de ju lite...
1: Jaså?
2: Lite sådär.
1: Okej.
2: Okay. Quirky.
1: Mm-hmm.
2: Lite så, det är jättedålig energi där nere, gå inte ner.
1: Men det är såna. Jag, och jag älskar koriander.
2: Ja, det är fan det. Du är ju den där tanten.
1: Ja.
2: Var det du som skrek och inte ner där? Det är svindålig energi.
1: Alltså nästa gång så kan du ju säga hej istället för att bara stå och håna mig när jag försöker varna för dålig energi där nere på Sergelstorg.
2: Du vet att jag filmade henne. Jag dokumenterade.
1: Ja, och jag vinkade ju till dig och bara, hallå, vi säger inte hej.
2: Men vi kände inte varandra så bra

0: blev känd som Porsche.
1: Here are the Spice Girls!
2: Folk ser henne, vill vara som henne.
0: Tillsammans med sin make David Beckham bildar hon Storbritanniens andra kungafamilj.
3: Can you tell us about your ring?
0: En union som nu är splittrad.
4: Brooklyn Beckham making bombshell claims about his famous parents.
0: Lyssna på P3D om Victoria Beckham i appen Sveriges Radio.

0: blindgångare. Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Branne och Magge håller er sällskap denna lördag morgon. En person skriver så här: finns tydligen någon gen som gör om man gillar koriander eller inte? Ja, men det visste vi ju.
1: Ja, det vet jag.
0: Så folk som jag gillar det, de är fett gensvaga. God morgon, har du gött, hej. Men vad är det som säger att inte de som gillar det är de svaga? Förstår du?
1: Alltså, det är egentligen, ju mer du kan äta det, så starkare är du, brukar
0: jag
1: säga.
0: Är det så?
1: Ja. Just

0: då är det chans till överlevnad i kris. Tänk om vi kommer till någon punkt på planeten där, bara kan, där vi bara har koriander kvar.
1: Men du, alltså, jag tror
0: det är det enda vi kan äta.
1: Men problemet är väl, de kan ju äta det, men de bara tycker det smakar lite tvål.
0: Ja, men ät tvål istället då.
1: Ja, alltså.
0: Så äter vi koriandern.
1: Absolut. Eller? Men du var inne på, du sände i onsdags med Linnea, och det är då din dröm konstellation.
0: Jag visste det. Nu får höra hela sanningen.
1: Och nej, alltså full respekt. Det är också min dröm att sända med. Skoja.
0: Nej, det gjorde du inte.
1: Nej. Men du var inne på att du då bara hör mening, alltså när du hör ord och meningar.
0: Jag förstår dem inte.
1: Nej, och det känns ju väldigt alarmerande. Hur mår du nu? Hör
0: nu
1: du
0: mår jag bra.
1: Du, jag
0: förstår vad du säger.
1: Copy, you are copying.
0: I'm copying. Jag har vilat. Jag har tagit det lugnt.
1: Bra.
0: Ja.
1: Hur ser en vilodag för Branne Pavlovic ut?
0: Ja, men igår så...
1: Gärna, alltså så inte barnförbjudna detaljer.
0: Nej, nej, gud nej. Gud nej. Det är ju inte galen.
1: Nej.
0: Lite.
1: Lite.
0: Nej, men igår var det pangväder.
1: Åh.
0: Alltså, igår turiste jag typ i Stockholm.
1: Kul!
0: Alltså, där man var, jag träffade till och med William.
1: Ursäkta?
0: Ja, vi stötte på varandra.
1: På operan, eller?
0: På operan? Nej, vi var på en gayklubb.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag var så, oh shit, är du också här?
1: Uh-huh.
0: Och sen spelas den där musiken från polisskolan. Du. Du har inte sett polisskolan?
1: Jo, men det var ju 40 000 år sedan.
0: Men det var ju så ett running gag att de alltid råkade hamna på en gayklubb eller lurade dit.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Men då är det.
1: Nej, gud, vilket sunkigt skämt.
0: Varför då?
1: Nej, men som att det är lustigt att
0: men
1: vara
0: homosexuell. Men det var 80-talet.
1: Ja, ja.
0: Det var ju på 80, då var det lustigt.
1: Jag förstår.
0: Nu är det inte längre. Men, ja, men så jag promenerar runt. Min favoritsyssla när det är varmt.
1: Det är att stryka längs bakgator och husväggar.
0: Ja. Ja, faktiskt. Och käka glass.
1: Mm.
0: Jag var väldigt nära på att gå in på Gröna Lund igår.
1: Mm, och ta en pistage.
0: Nej, alltså åka grejer.
1: Aha, får du åka med din längd?
0: Jag får åka allt förutom fritt fall.
1: Mm.
0: Men jag brukar ju böja mig lite när jag går förbi den.
1: För... Mm, det är farligt.
0: Ja, jag vet. Alltså en gång åkte jag... Längdgränsen för fritt fall är 1,95.
1: Oj.
0: Jag är 1,98.
1: Ja.
0: Så jag brukar huka mig lite när jag går förbi den. Olivia gör ju tvärtom när hon ska åka. Hon går ju på tårna.
1: Ja, liksom.
0: Hon får inte såka berg och, hon får inte såka lilla berg och dalbana. Hon åker med tekopparna. Hon är så jävla kort. Alltså du är verkligen kort.
1: Det är så roligt.
0: Men det är gulligt.
1: Ja, det är ingen förolämpning. Det är en jätte...
0: Nej, alltså... det är fint. Man vill, som tjej vill man vara petit.
1: Ja, alltså
0: man
1: jag är typ petit. Avundsjuk nu. Jag är så, ja. Kan du kalla mig kort?
0: Nej.
1: Nej. Okay.
0: Men du vet, en gång åkte jag fritt fall.
1: Mm.
0: Och det, den ska ju liksom in, den här låsmekanismen ska ju liksom låsa sig mot
1: skrevet.
0: Ja. Och det gick ju inte hela vägen. Det var så här, shit, jag tror jag hänger löst. Men jag vågade inte säga någonting till någon.
1: Men stoppa.
0: För jag ville verkligen åka fritt fall.
1: Kontrollfråga. Handlar det om din, alltså din längd, alltså din kroppslängd eller någon annan längd?
0: Nej, men jag var lite, du vet.
1: Va?
0: Ja, men du.
1: Var du hård?
0: Ja, men jag älskar fritt fall. Jag älskar adrenalinkickar.
1: Men alltså det sjukaste, det sjuka med... Jag hade en kille en gång som alltså, fick ofrivillig erektion av att åka buss.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso med flera här i morgonpasset i P3. Vet du, jag vill säga en sak nu till dig. Och det är att jag misstänker att Beyoncés Act 3, du vet, de släppte ju då Act 1, Renaissance, Act 2, Cowboy Carter. Och då förväntas det komma en Act 3, alltså det tredje album.
1: Åh nej, ska du säga disco?
0: Nej, jag misstänker att den kommer alltså när som helst, alltså any day now. Alltså kanske idag.
1: Alltså, om hon går in i disco-eran, alltså det är fan hatten av.
0: Det skulle kunna vara.
1: Då slår hon för min favorit.
0: Disco-eran var ju dock Renaissance lite.
1: Var det?
0: Mm, lite.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då gjorde hon ett dåligt jobb med den.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Hon gjorde ett väldigt bra jobb med den faktiskt.
1: Tycker du?
0: Mm.
1: Okej, okay. Men vad tror du det blir för tema på det här då?
0: Det har ju spekulerats i flera år att det ska bli rock.
1: Okej.
0: Okay. Alltså för att hon, ja, ett rockalbum. Hon är ju väldigt, väldigt, väldigt inspirerad av Tina Turner till exempel. Det är en av hennes idoler. Men jag säger det här för att hon kommer ju att tända Met-galan för första gången på väldigt, väldigt många år. Hon är en av co-hosts eller co-chairs. Och den är ju snart, alltså det är bara dagar bort. Och, alltså det är väl ett perfekt tillfälle att släppa ett album, eller?
1: Ja, verkligen. Alltså, ska hon klä ut sig då?
0: Prince kommer hon också inspireras av säkert.
1: Ja, den här har man ju hört några gånger.

0: When Doves Cry med Prince här i morgonpasset i P3. Det skakar i modevärlden, Bränna. I bioaktuella Gävlenberg Prada 2 så ser vi en modemagasin som kämpar för sina liv. Och inför måndagens Met-gala så verkar alla mest snacka om Jeff Bezos. Hur är det fatt egentligen? Det ska vi fråga mode- och kulturjournalisten Rebecca Jardsdotter. Välkommen, Rebecca.
1: Tack.
0: Gävlenberg Prada 2 alltså. Yes. Premiär igår. Chefredaktören för Vogue, eller då den förra Anna Wintour, hon hatade ju då, enligt uppgift, den första filmen som kom för 20 år sedan. Mm. Varför då? Stämmer det ens?
1: Alltså så här, det går ju väldigt mycket rykten om Anna Wintour. Man vill ju gärna att hon ska vara den här svala, kaxiga kvinnan som ingen kommer åt. Men det har ju också pratats om att kommer man för nära henne i media så tycker hon liksom att det här är ganska jobbigt. Eller så här, hon vill inte att någon ska veta vem hon är bakom den här bobben och de här stora glasögonen som ju är hennes look. Men nu då när tvåan kommer ut så har ju det helt skiftat i tonen hos henne.
0: Ja, för hon verkar tycka att det är lite kul nu.
1: Ja, men exakt. Hon är ju liksom helt med. Hon skojar ju mer om sin persona och kan liksom skämta om de här ryktena som har gått kring henne, vilket typ var så här, folk som har jobbat på Vogue pratar om att åker hon hiss, då får man inte gå in i hissen om hon står där. Eller åker jag hiss och hon vill åka hiss, då måste jag gå ut.
0: Oj.
1: Alltså det är så här, det är ju så mycket snack kring henne.
0: Vet man liksom sanningshalten i de här ryktena om hennes eventuella bitchighet, eller är det bara ett elaka tungor?
1: Alltså man har ju hört, mer och mer intervjuer har ju kommit ut liksom från folk som har jobbat där. Och Gävlenberg Prada, första filmen, är ju baserad på en assistent till Anna Wintour. Sen vet man inte hur skikat det är. Mm. Men jag läste, det var en reporter för några år sedan som testade äta lunch som Anna Wintour. Och hennes lunch var ju då caprese utan mozzarella.
0: Okay.
1: Vilket betyder tomat och kanske basilika.
0: Vad gott.
1: Kanske olja.
2: Mm. Det låter hemskt.
1: Ja, exakt. Och någon annan som var på arbetsintervju där hon aldrig tog av sig de här glasögonen då.
0: Oj.
1: Så hon har ju den här absoluta personen som också är väldigt intressant.
0: Men vad om detta skifte då? Alltså varför är hon nu så in on it? Alltså Vogues första sida, där sitter hon ju med Meryl Streep.
1: Exakt.
0: Som ju då spelar henne, eller ja, någon karaktär baserad på henne. Varför tycker hon det är så nice nu då?
1: Jag tror att hon behöver hålla sig ajour. Hon är ju inte chefredaktör längre, men hon jobbar ju fortfarande med Condé Nast, som är liksom den här stora tidningsmogulen, och hon jobbar fortfarande med Vogue. Och jag tror att hon liksom behöver ha... Jag tror för en ny generation så är det här ett väldigt bra sätt för henne att visa så här, jag är fortfarande här. Folk pratar om att det är inte Anna Wintour som kör bilen, men she's got the keys. Liksom.
0: Mm.
1: Och jag tror att hon visar det på ett väldigt bra sätt genom att vara lite likable, men fortfarande i den här bobben, glasögonen. Hon kommer inte röra på sitt yttre, men vi tror att vi får en inblick i hennes inre. Och huruvida det är liksom sanningsenligt eller inte, det vet vi inte. Hur mycket hon kommer spela på det här, det får vi väl se. Men jag tror att hon verkligen behöver göra sig mer likable också i relation till nu med som du var inne på, med Jeff Bezos och Met-galan och snacket.
2: Det finns ju en rätt bra dokumentär om hela Vogues historia som hon är med i och håller intervju. Det är ganska kul att en av de första frågorna hon sätter sig är, kan du ta av dig glasögonen?
0: Är det September Issue?
2: September Issue?
0: Alltså dokumentärens namn?
2: Nej, den heter okay. bara...
1: Det här är väl den som Vogue själva gjorde,
2: ja,
1: eller hur?
2: Ja. Alltså genom alla decennier. Liksom.
1: Just det, precis.
2: Men det, jag
0: det
2: tänker...
0: som Joakim Lundell, hon är USAs Joakim Lundell.
2: Just det. Men lite mäktigare bara.
1: Lite grann.
2: Men det jag tänker är det för att Vogue inte riktigt har samma status längre? Alltså är det här en kampanj för henne att på något sätt försöka ta tillbaka?
0: För det är väl det typ tvåan handlar om, har jag förstått.
1: Exakt, tvåan handlar ju om, folk pratar ju om att så här, det är liksom, folk i branschen pratar om att det är skrämmande likt verkligheten, hur printmedian liksom håller på att, den är ju inte död, men den liksom håller huvudet över vattenytan lite så. Och det är ju väldigt, det speglar ju verkligen verkligheten, för att modetidningarna var ju verkligen auktoritära förut och är väl nu lite mer av en medspelare. Och att trender idag och modeskapare idag får ju oftast luft främst genom online snack, vare sig det på sociala medier eller Substack eller vilken plattform man än är på. Mm. Och förut var det ju verkligen magasinen som var de trendledande. Det var de som sa, här har vi den här designen. Och det kunde verkligen vara som make it or break it för de nya designerserna.
0: Jag läste ju en mening i Vogue när jag var 20 som du ju styrde mitt liv och gör än idag.
2: Var det bara en bitch? Channel your inner bitch.
0: Dels det var en bitch. Nej, men det var, man har aldrig strumpbyxor på fest.
2: Va? Ah. Jag älskar strumpbyxor. Jag önskar att det fanns strumpbyxor för killar.
1: Ja, jag hade haft
2: det på fest hela tiden.
1: Jag läste någon gång att man inte skulle ha balsam för högt upp i håret. Jag tänker på det varje
0: gång.
1: Ja,
0: men det är helt sjukt. Vi ska fortsätta prata om mode.
2: Vadå för högt upp? Förlåt,
1: jag har inte haft hår på så länge. Då blir det fettigt för fort. Du skär snabbt igen.
0: Alltså för nära hårbotten.
2: Ja, okej, okej.
0: Vi har inget hår, men du vet, jag hade det en
2: gång. Så du kan inte använda balsam någonsin alltså.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Rebecca. Man vill veta mer om det här med Jeff Bezos och Met-galan. Alldeles strax.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone här i morgonpasset i P3. Mode- och kulturjournalisten Rebecca Jardsdotter är här. Vi snackar om att modevärlden, ja, vad fan är det som pågår där egentligen? Vi snackade om att modemagasinen har liksom tappat den här makten som man förr i tiden kanske hade. Man styrde mycket mer. Och nu då, vi måste prata om Met-galan som äger rum på måndagen. Det är väl den stora modehändelsen varje år. Techmiljardären Jeff Bezos, han har någonting med den att göra numera. Ja. Eller vad är det som har hänt?
1: Ja, alltså han och hans fru då är ju årets liksom huvudsponsorer. Och har också plockats in att tillsammans med Anna Wintour, då, för detta chefredaktör på Vogue, att vara... Alltså de leder den här galen tillsammans, eller de liksom planerar den tillsammans.
0: Är det liksom att man styr då kanske gästlista, tema, eller vad har man för inflytande?
1: Jag vet faktiskt inte exakt vad det är de gör, men de har ju absolut liksom ett finger med i spelet som många inte tycker att de borde ha.
0: De har åtminstone alltså secured an invite, så att säga.
1: Exakt, exakt. Ja. Men det sjuka är att alltså Anna Wintour bestämmer ju alla som ska få vara på den här galan. Hon bjuder ju in. Men sen måste man ju ändå betala för sin egen biljett.
0: Och det är din välgörenhetsgala, väl?
1: Exakt, ja. Exakt. Men bara förra året, bara för att det liksom, förra året kostade en biljett $75,000.
2: Men det är väl ofta sponsrade av modehusen? Alltså med de inbjudna.
1: Ja, men precis.
2: För det är ju liksom en runway för kändisarna de klär upp.
1: Exakt, och då köper de kanske ett helt bord, vilket ju då man kan nästan inte ens räkna ut vad det kostar. Och de bjuder in personer som ska sitta där, men då kan Anna Wintour vara så, nej men du ska inte, jag förstår att ni har bjudit in hon här, men vi vill inte ha henne, så jag kommer ersätta henne med den här personen.
2: Men om man bara tar Anna Wintour då i den här hårda liksom på något sätt kejsarrollen inför mode, så du är inne, du är ute, det har liksom varit hela hennes karriär. Är inte då kritiken egentligen att så, hade Bezos inte kommit in med pengar hade han aldrig varit och haft någonting med den här galan att göra?
1: Exakt.
2: Men de är lite desperata efter pengar.
1: Precis, det är ju så. Alltså just, och det som vi pratade om innan med mode, liksom mediens död på något sätt. Ja. Man pratar ju om att skriva, varför syns de här personerna i relation till Anna Wintour? Konspirationsteorierna går ju liksom bananas. Men det kan vara liksom, är det, men ni vet, det är de här klassiska, vilka är liksom topp i världen, vilka har mest pengar, vad man äter det ena med det tredje.
0: Just det.
1: Skitsamma.
0: Ja.
1: Men, att de liksom har gått in i någon slags kompanjonskap kritiseras ju verkligen, och att man utifrån sett så känns det som att det började med för några år sedan när Anna Wintour satte Jeff Bezos och hans fru då Lauren Sanchez på omslaget av Vogue. Det här var 2023. Och det var någon märklig så vilda västern vibe över den här plåtningen. Han hade någon cowboyhatt och en tight t-shirt över en så här uppspänd bicep, och hon så kramade om honom i en sån vit tanktop typ.
0: Men det fick ju väldigt mycket kritik.
1: Folk skrattade ju.
0: Och, men, jag måste då ställa den här frågan. Alltså, är det så fel? Varför är det så fel?
1: Vogue har väl alltid velat vara någon slags så här, trend i tiden, alltså oerhört så trendkänsliga. Men när de här personerna dyker upp som inte har någonting med det att göra och som också liksom representerar en stil som Anna Wintour aldrig har uppmärksammat förut, eller Vogue för den delen, då höjde ju folk på ögonbrynen.
2: Mm. Alltså förlåt att jag flickar in min egen åsikt här, men mitt intryck bara är att så, de känns väldigt tacky.
1: Exakt,
2: och det alltså är deras bröllop, det var alltså, ja. Det är liksom hela auran över dem är bara så, ja men så nyrika som inte riktigt vet vad de ska.
0: Jag älskar.
1: Precis, och det är ju det, det är ju så snacket går också. Att hon, särskilt då om hans fru, och det är ju inte mina kommentarer utan andras, att folk kan liksom verkligen basha henne, att hon kan gå i så vintage Dior eller vintage Hermes, och folk är så, har du köpt det här på Temu eller Shein?
0: Vilket öde.
1: Ja.
2: Men that's so ghetto.
1: Bredvid då Anna Wintour som ser ut som att hon liksom, ser ut som $1 million.
0: Men är det här, alltså det är ju intressant ur flera perspektiv, alltså någon form av klassperspektiv, och att man pratar om liksom nyrika och tacky versus då old money och classy och sådär. Men innebär det här ändå?
2: Men alltså, är det inte det mer att man inte kan köpa klass?
0: Ja, men precis. Att
1: man kan
0: då
1: köpa gras, tror jag. Mm. Känsla för feeling.
0: Just
1: kan
0: det
1: man köpa.
0: Men är det här, för det måste ju ändå vara då en jätteskifte i modevärlden, att man nu då på något sätt, om man tidigare inte har kunnat köpa in sig på, ja men Met-galan eller ett omslag, att man nu verkligen kan det i och med Bezos-paret, eller hur kommer det se ut framöver tror du?
1: Ja, alltså det snackas ju om så här nu Met-galan att det kallas för The Bezos Ball. Och det bojkottas ju också i New York. Det går ju ett snack om att bojkotta att ens gå på den här galan.
0: Jag såg att det är borgmästaren, alltså Mamdani är typ den första New York-borgmästaren som inte kommer att gå på.
1: Exakt, vilket är så synd, för jag hade verkligen velat se vad hans fru skulle ha på sig. Jag älskar hennes stil. Men framåt, jag tror inte att Bezos kommer släppa liksom jakten på kulturellt kapital. För jag tror det är det han saknar och det är där han vill in. Sen får vi väl se liksom om och hur Wintour och Vogue fortsätter och krama den här liksom gigantiska, den här nidbilden av liksom konsumtion och kapitalism som de verkligen har blivit. Och det är väl därför folk också som ser den här förändringen hända. Jag tror folk blir både förbannade och lite rädda för vad som ska ske.
0: Vad ser du fram emot att se? Vilka personer vill du se då på måndag på Met-galan och vad de har på sig?
1: Alltså jag är ju ett gammalt Lady Gaga-fan. Så att jag...
0: Respekt.
1: Ja, så att mina ögon kommer nog främst vara där, tror jag.
0: Kul. Ja. Vad är det för tema i år?
1: Fashion is art. Lite snark. Men
2: om jag får köra en sån Mona Lisa-klänning så är det klart.
0: Ja, faktiskt. Kim Kardashian som Mona Lisa. Vad hade ni tyckt om det?
1: Ja, du. Hon försökte Marilyn Monroe.
0: Ja.
1: Vi kan ju stanna där. Kanske.
0: Ja, vi stannar där.
2: Maggie är ganska tacky, eller?
0: Rebecca Jarsdotter. Du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack.

0: Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson här i morgonpasset i P3. Vi brukar ju dela ut skev input varje lördag och idag så kommer vi få en gäst som hjälper oss, Branne.
1: Just det.
0: Och det känns alltid fantastiskt. Jag vet inte hur du mår just nu, men jag har känt mig väldigt levande senaste tiden.
1: Så jävla söt ibland, vet du det?
0: Jaså?
1: Ja, men du är gullig.
0: Vad är
1: det? Nej, men jag har känt mig levande.
0: Men ja, men du vet ju, alltså, jag har haft lite kaotiskt privatliv. Av någon anledning, vet, ibland så kan man ju bli sänkt av motgångar eller liksom tuffa tider. Men ibland så kan det ju typ bli, alltså att man bara, fan vad jag känner mig levande. Alltså,
1: jag gillar
0: I'm
1: den här
0: alive.
1: Magge. Ja,
0: I'm
1: den här
0: alive, magge. I'm strong.
1: Ja.
0: I'm confident.
1: Ja.
0: Det är liksom en märklig situation jag är i och därför tänker jag att jag är än mer kapabel att dela ut sinnessjuk input idag.
1: Oj.
0: Det kommer en jättegalen gäst också, som vi faktiskt känner sedan tidigare.
1: Men vi får inte säga hennes namn, eller?
0: Inte än, tänker jag. Det skulle väl vara en surprise. Och hon har också med sig en nyhet.
1: Oj, så spännande.
0: Jag rekommenderar alla att höra av sig med då era problem, dilemman, spörsmål, kriser, livssituationer, allt från ja, vad ska jag äta ikväll till ska jag göra slut, etc. Ni fattar. Till 72250, skriv P3 ett mellanslag, så kommer ni få skev input och ny input senare i programmet från mig, Branne och vår hemliga gäst.

0: Precis, här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 9. Det betyder att Johanna Gryter det här för att ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. En kvinna i 65-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Bräcke kommun, rapporterar Östersunds-Posten. Larmet om branden kom sent igår kväll. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen. Polis uppger för tidningen att en förundersökning om mordbrand inletts. 93 tidigare liberaler kandiderar för andra partier i årets val, enligt P4s kartläggning. Vilket gör Liberalerna till det parti med störst andel partibytare. Otydligheten kring samarbetet med Sverigedemokraterna pekas ut som en avgörande faktor bakom avhoppen, enligt statsvetaren Jonas Hinfors. Läkemedlet beta-blockerare ökar bland tjejer. Det är enligt siffror Petra Nyheter tagit del av från Socialstyrelsen. Sandra av Winkelfeldt Hammarberg är specialist i allmänmedicin och hon säger att det är oklart vad ökningen beror på.
2: Rent spontant skulle jag säga att jag tycker att det är väldigt höga siffror. Jag funderar ju ändå på att kan det vara så att man medicinerar typ ångest, oro, social fobi till exempel inför att man ska presentera inför större grupp eller så.
1: Ökningen av antal tjejer mellan 15 och 29 år som fått en av betablockerarna, propranolol, utskrivet mellan 2015 och 2025 ligger på nära 60%. Och för kvinnor mellan 30 och 44 är ökningen nästan samma. Propranolol kan skrivas ut av flera olika orsaker, men det är den enda betablockeraren som ska skrivas ut för scenskräck, även om det egentligen inte ska behandlas med medicin enligt av Winkelfeldt Hammarberg. Och hon uppmanar till försiktighet, men menar att det finns argument för att ta läkemedlet om man bara använder det några gånger om året.
2: Det är i de fallen man kan tycka att det skulle kunna vara okej. Och det är ju lite grann så som vi säger även med till exempel flygfobi, att det har också svårt att liksom träna bort det, för det är dyrt att liksom kunna flyga hela tiden och träna bort det.
1: Världshälsoorganisationen WHO har för första gången godkänt ett malarialäkemedel för barn, rapporterar The Guardian. Sjukdomen dödar runt 600 000 människor varje år, de flesta i Afrika där 3/4 är barn under 5 år. Läkemedelsföretaget bakom det nya läkemedlet säger att medicinen ska tillgängliggöras i stort sett på icke-vinstdrivande basis i regioner som drabbas hårt av sjukdomen.
0: Ja, du ska stort tack, Johanna.
1: Tackar.
3: Tack.
4: P3.

0: Homewrecker, somber här i morgonpasset i P3. Apropå homewrecker, har du någonsin wreckat ett home?
1: Jag hoppas inte det.
0: Men inte liksom med, alltså så här, inte så att du har varit förtjust i någon som har haft partner och du har så, jag ska ta den.
1: Ja, vet fan. Alltså, jag bara tänker på så hela den här The Office-situationen, att alla har väl haft någon sån.
0: Kan du förklara den Office-situationen?
1: Har du inte sett The Office?
0: Jo, men vissa av våra lyssnare kanske inte har.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte på det i intervjun som vi hade här också. Alltså att ibland säger du saker som triggar mig. Och sen kommer jag på, ja just det är inte hon, utan det här gjorde du för att jag var så himla nära på. Bara, vad fan säger du, för du är galen. Sen kommer jag på att, just det, du är journalist.
0: Ja.
1: Du jobbar ju som en journalist, du har inga åsikter alls.
0: Nej.
1: Nej men det är väl liksom så, olyckligt kär i någon som...
0: Är det Jim och Pam?
1: Ja, exakt. Jim och Pam, Ross och Rachel, det är väl liksom motorn i rätt mycket... serier, tror jag. Liksom. Men just det här, olyckligt kär och vad gör man?
0: Ja,
1: för... När du inte kan alltså, för det är väl den jobbigaste känslan med att vara kär, är att det är ingenting som du bara kan stänga av.
0: Nej.
1: Även om man önskar att man kunde det ibland.
0: Vad är ditt bästa knep för att liksom stänga av? För att jag... Alltså jag har ju ett som är en sån klassiker som liksom kanske är lite kontroversiell då.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Vad är det då?
0: Nej, men det är ju att bara alltså, lägga sig under någon ny. Det finns ju musik gjord på temat.
1: Att lägga sig under någon... Så va?
0: Ja.
1: Vad menar du?
0: Alltså säg att du är jättekär i någon.
1: Ja.
0: Som eventuellt du kan inte få då, eller som du har gjort slut med eller någonting. Alltså att du bara fort som satan ska ut och ligga med en ny.
1: Mm, jag fattar. Jag tror inte det där, alltså, jag tror inte det där hjälper. Jag tror man bara ljuger för sig själv då, tänker jag. Jag kommer ihåg att alltså, en så jobbig breakup som jag hade, det enda som hjälpte, det enda som så här, tog mig vidare i det, det var bara att jag tränade, för det var det enda som kunde få mig att sluta tänka på det.
0: Mm.
1: När jag tränade eller stod på scen, vet. Men det hjälpte inte så mycket med att man var med andra människor.
0: Nej, jag fattar.
1: Tyvärr.
0: Så ja, men det är kanske ett ganska bra tips då. Alltså, så här, det är ju typ oskev input.
1: Det är oskev input.
0: Träna... Ja. Och börja med stand-up. Just eller det är i och för sig det skeva i det hela.
1: Mm.
0: Alltså börja med stand-up.
1: Börja med stand-up. Den döda konstformen stand-up.
0: Okej, men för att det har kommit nämligen ett meddelande här. Alltså, som jag tänkte, du och jag kan väl innan vi får in vår gäst som ska hjälpa till att ge skev input, kan vi väl beta av det här. Har hela sommaren, alltså det här då verkar ju vara då alltså någon... från förra sommaren då.
1: Okay.
0: Jag hittade det i vårt arkiv.
1: Aha,
0: har hela sommaren haft en crush på en kompis, men han har dejtat en annan tjej. Så det har inte varit möjligt att agera. Denna tjejen har jag blivit allt bättre vän med, och nu har de slutat träffas. Har hamnat lite i kläm mellan dem eftersom jag är kompis med båda, men nu är det också fritt fram och make a move på min crush. Är jag världens sämsta människa om jag gör detta? Tacksam för skev input.
1: Ja, men det är du. Men jag hade ändå gjort det.
0: Okej.
1: Okay. Alltså för att...
0: Vad händer
1: alltså,
0: med
1: livet
0: bro-code?
1: Är för kort.
0: Brocode då?
1: Ja, men det känns ju inte som att det finns någon brocode här.
0: Alltså, det här har vi varit inne på några gånger. Att så här, det som många där ute, kanske killar då, straighta killar, tror finns, alltså, det vill säga en brocode.
1: Jag tror inte att de
0: det
1: tror
0: existerar
1: att
0: det... inte.
1: Alltså så här är det. Jag vet ju om att den såklart, alltså att folk bryter mot den.
0: Hela tiden?
1: Hela tiden, absolut. Men jag talar ju bara utifrån mig själv. Hade någon av mina vänner brutit mot den, så hade inte vi varit vänner någon mer. Sen får ju folk göra vad de vill. Jag hade inte gjort det. Jag följer inom citationstecken the bro code. Jag hade aldrig blivit ihop med ett ex till någon av mina vänner. Även om det hade varit Rihanna.
0: Men om du kom fram så här ett år in...
1: Eller Rihanna kanske undantaget.
0: Om du kom fram ett år in för ingen ville säga någonting liksom, för att så här... Åh, alltså typ, vi vet ju din inställning till brocode, men det vi har är äkta kärlek, så därför så sa vi ingenting om att vi har haft en liten flört för 5 år sedan. Hur hade du reagerat då?
1: Ja, men alltså, jag hade bara tyckt att det hade varit jättekonstigt.
0: Okay.
1: Alltså vad ska jag göra på bröllopet? Jag ska hålla ett tal och bara... Ja, du vet ju vad hon tycker om, va? Det är bara... Det blir för intim, jag vet inte. Jag tror man brydde sig mer om det som ung än nu, men jag tycker fortfarande det är märkligt. Liksom.
0: Ja, men jag tycker också
1: det är hela den här, alltså ibland när någon, alltså så en random, jag tror vi har pratat om det här off air, när alltså killar som är så himla glada över att man är ursäkta det äckla uttryck, för jag tycker det är ett äckligt uttryck då, med buksvåger. Alltså det är typ det värsta jag vet när någon kommer fram till mig och säger så.
0: Va? Gorog, hur många har du legat med att folk kommer fram till dig?
1: Ja men typ 2 pers.
0: Okay. Gud vad äckligt.
1: Ja det är äckligt, det gillar inte jag.
0: Kan du bara, alltså, kan du då berätta hur kan det låta när någon kommer fram till dig på krogen, säger vi?
1: Ja men vad, då, hur ska jag...
0: Maestro!
1: Kollega, är du bra?

0: We are the people, Empire of the Sun. Här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne, a.k.a. Bragologerna.
1: God morgon.
0: Jag glömde säga det, att man kan höra av sig om man vill få skev input på 72250, skriv P3 ett mellanslag.
1: Gav vi någon input till den förra? För jag kände också ett och ett halvt år in, hoppas den här personen har väntat och äntligen får råd nu då.
0: Ja, alltså man kanske hade velat veta, alltså det kanske är too late, men det kanske finns någon där ute som känner igen sig. Mm. Mitt råd är ju i det här fallet att faktiskt, alltså, och hear me out. Alltså man behöver inte vara jätteärlig. Alltså du kan ju testa och flirta eller få ihop det med den här killen då. Behöver ju inte kanske berätta det för den här vännen då.
1: Mm. Lie and deceive.
0: Nej, men jag menar alltså så här, för om det inte funkar, alltså det är ju ändå slut mellan dem.
1: Ja.
0: Man måste inte, eller tycker du att man ska så här, hej, nu är det så här att jag är, du är min goda vän.
1: Mm.
0: Jag är lite sugen på en person som du har haft ihop det med.
1: Ja.
0: Jag vill informera dig och be om tillåtelse. Tycker du att det ska vara så snarare?
1: Alltså jag vet fan.
0: Det är, så, det är svårt.
1: Ja. Hade någon ringt mig och varit så, tja, för att massa, du vet, jag är ihop med ditt ex nu.
0: Mm.
1: Alltså, jag vet inte hur jag hade reagerat. Det beror på hur nära den vännen är mig.
0: Men säg att det skulle vara jag typ.
1: Att du är ihop med mitt ex? Mm. Ja, men då hade jag sagt go for it.
0: Varför då?
1: Det beror på vilket ex. Alltså om jag vill, det är ont typ.
0: Oj då, okej.
1: Okay. Då hade jag nog, ja, det hade jag gjort. Jag, alltså om det hade varit någon som jag tycker är ett dåligt ex, då hade jag nog varit för.
0: Mm, som en så, alltså, ja, utsökt hämnd.
1: Jag önskar er all lycka.
0: Ja.
1: Det är ett väldigt vanligt trick ju på en arbetsplats.
0: Mm.
1: Det vanligaste sättet att bli av med någon är att man ger jättegoda rekommendationer till en konkurrent.
0: Oj.
1: Alltså, den här personen ska ni verkligen anställa, för att man skickar dem till det andra företaget
0: som sabotage,
1: för att sabotera inifrån, du vet.
0: Oj.
1: Så hade jag använt mina ex på vänner som jag kanske inte tycker om så mycket.
0: Ett annat ondskefullt tips, nu känns det som att vi bara kommer in och ger ondskefulla tips.
1: Mm, vi är ondskefulla.
0: Det är ju att så, saker som man själv inte riktigt orkar göra, att man ger väldigt mycket beröm till någon och bara säger, du är så himla bra på att vika tvätt.
1: Jo tack. Alltså, du menar när du liksom lurar mig till att brygga kaffe här varje morgon?
0: Du gör väldigt... Ingen gör så gott kaffe som du. Alltså, I swear to God.

0: Puss puss, Girls Trip, Sara Larsson och Robin här i morgonpasset i P3. Två ikoner.
1: Två ikoner, alltså jag och du eller?
0: Precis, jag och du.
1: Ja. Jag tror det var dit du var på väg. Vem menar du då?
0: Jag menar Sara Larsson och Robin i det här fallet. Alltså musikaliska ikoner. Men vet du vad? Jag är vanligtvis väldigt ödmjuk, men jag kan unna mig att säga att vi är två ikoner.
1: Vi är två ikoner, ja. Nej, men så här är det ju. Alla som har lyssnat på det här programmet och följt våra helger vet ju liksom att så Kanada har dött för mig.
0: Ja, just det. Curling.
1: Curling-debaklet som var, du vet. Alltså att jag kommer aldrig åka till Kanada. Jag köper inga, det finns inga kanadensiska produkter att köpa ens. Alltså man ska vara helt, de har ingenting.
0: Det du har slutat lyssna på Drake.
1: Alltså Drake slutade lyssna på för länge sedan. Det började, han skulle aldrig gett sig på min kompis.
0: Just det.
1: Kendrick, förlåt att slå i bordet här. Men någonting som då, det har ju varit Valborg.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Första maj. Jag har också tänkt på hela den här att så Valborg, jag vet inte om du har sett den här memen, typ så Valborg uppfanns av borgarna för att man inte skulle orka med första maj.
0: Stämmer.
1: Om det är sant, det stämmer.
0: Nej, alltså det stämmer att jag har sett memen.
1: Ja, du har sett, men är det faktaenligt eller är det någon som bara har...
0: Olivia, kollar du på det om det är fakta?
1: Kolla upp det, Olivia, och skynda. Jag skojar. Men i alla fall Valborg har ju med så Chalmers kortegen. Kortegen. Där de gör liksom en parad liksom, med lite olika grejer.
0: Jag måste säga bara, förlåt att jag avbryter, men jag var väldigt, väldigt, väldigt nära på att se live Lunds studentsångare sjunga Vinden ra.
1: Jaså?
0: Alltså, för att,
1: alltså du menar in person?
0: Nej, det streamades online.
1: Aha, okay.
0: Den nivån av liksom socialt liv och ålder är jag på.
1: Ja, för vi har ju lite pratat om det. Att vi, alltså, jag var ju i Uppsala dagen innan Valborg. Och jag var ju på en kebaberia då. Och det var ju så, 3:30 på dagen kom ju, alltså folk var ju dyngraka och käkade kebabpizzor. Och jag var bara så, är jag 12 timmar fram i tiden eller vad är det som händer? Liksom, men jag är en annan tidszon. Men det är kul att vara ung.
0: Ja, visst.
1: Och också att vi kan ju inte gå på Valborg.
0: Nej.
1: Alltså det hade ju bara varit creepy. Ett, alla hade trott att jag är en sivar eller någonting. Liksom. Eller bara för gammal. Alltså att Patrik Sjöberg hoppar ur där med dumpen och bara såhär, åh fan, håller du på här?
0: Men vi skulle ju också kunna göra som är low-key, en dröm jag har, att vara så förälder på stan.
1: Jag gillade min Patrik Sjöberg, var åh vad fan håller du på här?
0: Kollega.
1: kollega. Det är min enda.
0: Men vad skulle du säga om Chalmers
1: Cortege då, i alla fall en jävla stor shoutout till de här studenterna, för de har gjort någonting som har blivit viralt internationellt.
0: Nej. Har de varit nakna?
1: Nej, men de har gjort en curling puck, eller vad fan den heter.
0: Sten,
1: just det. Sten. Fan, vi var ju så inne i curling. Vi kan ju varenda regel i curling.
0: Stone.
1: Och sen har de gjort ett pekfinger bakom stenen.
0: Nej.
1: Mark Kennedys pekfinger.
0: Nej.
1: Jo, och det har blivit viralt. Och det är fan hatten av, alltså.
0: Hatten av.
1: Det är typ det bästa jag har sett. Hörde ni det, Kanada?
0: Ja, de lyssnar inte, så att, liksom, det tror jag inte. Det finns inget som stödjer spekulationerna om Valborg. Valborg har firats sedan 1400-talet. Arbetarrörelsen växte fram i slutet av 1800-talet.
1: Mycket bra jobbat, Olivia. Där fan, där satte du den.
0: Ska vi inte bara bli föräldrar på stan? Sveriges
1: Radio. Du trodde att det skulle gå en låt, eller?
0: Ja.
1: Det hände mig också.
0: Ska inte det bli, det verkar så himla kul.
1: Föräldrar på stan.
0: Hålla koll så här. Ja, hur var det här då?
1: Jag tror inte jag hade vågat gå med, för det hade ju bara raggat på alla de här ungdomarna.

0: On Hold DXX här i morgonpasset i P3. Klockan är alldeles strax 9:30. Johanna Gryter är här. Vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon kommer att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland. Beskedet kommer efter att tyska förbundskanslern sagt att USA förnedras av Iran. En svensk man i 40-årsåldern har gripits av israelisk militär och hålls i förvar efter att en konvoj med humanitär hjälp på väg mot Gaza stoppats. Det bekräftar UD för Ekot. Den fängslade fredspristagaren Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppger hennes familj för Reuters. Människorättsaktivisten tilldelades Nobels fredspris 2023. Nu ska vi till Danmark. Där ska hästar och kor släppas ut i det vilda i ett historiskt projekt. Men hästmaffian försöker sabotera experimenten.
0: Det här låter väldigt spännande.
2: Hästmaffian?
1: Hästmaffian.
2: Det finns en maffia alltså.
1: Det finns en hästmaffia i Danmark. Vi tar det from the top. Det är Dagens Nyheter som rapporterar om att metoden rewilding har fått fäste i Danmark av alla ställen då. För de är ett av länderna i EU med minst bevarad natur. Och rewilding är som det låter, man vill liksom återskapa vilda djur. Och i det här fallet vill man släppa ut hästar och kor. För de är ju liksom tamdjur överallt. I Danmark finns de inte alls i det vilda. Och det här med att släppa ut dem ska vara bra bland annat för ekosystemet. Så djuren betar och håller landskapen öppna så andra arter, typ insekter och så, kan frodas. Och den här frågan vävs också in i Danmarks grisuppfödning.
0: Mm-hmm. De säg inte har... att grisarna ska släppas lös.
2: Varför då? De är ju assöta. Vet du hur intelligent en gris är?
0: Det bara känns bökigt.
2: Ja, men...
1: Ändå bara se en gris på väg till jobbet typ.
0: Ja, det, alltså, jag hade blivit glad, men ja. Liksom, the filth.
1: De är också större än vad man tror.
0: De är så stora.
2: De är jättesöta grisar.
1: Ja, de är
2: ett jättefint djur.
1: De är gulliga. Men tydligen har Danmark flest grisar per medborgare i hela världen. Mm. Och nästan hälften av Danmarks yta används för att odla djurfoder. Så den här frågan har liksom tagit sig upp i politiken. På vänstersidan har man snackat om att Danmark inte längre ska vara hela världens pulsvagn. Hela världens korvmoj typ.
0: Det. Men det är väldigt svårt att vara i centrala Köpenhamn utan att känna doften av fläsk.
1: Ja, och att man vill ha en röd pölse. Mm.
2: Det är mycket är det inte korv... det bara danskar.
0: Nej, men det är mycket, de har mycket så alltså, de mycket mat alltså, ja. Så här. Ja. Körbyn är en hel stad.
2: Fönt jag en körv. Ska vi köra den efter då?
0: Nej. Ja.
1: Så den här rewilding-grejen, det blir nu i Danmark lite som en symbolfråga i den här bredare debatten om att ge mer plats till naturen och mindre till att odla djurfoder. Men som jag nämnde då så är det ju inte alla som är för den här satsningen. Hästmaffian som de kallas är aktivister som tycker...
2: Jaha, jag tror det var andra hästar.
1: Alltså att hästarna har bildat
2: ja,
1: en maffia.
2: Ja, så att det finns liksom en hästmaffia som är emot alltså du vet, de som är liksom bakom inhägnad och så.
1: Ah.
2: Ja, okej. Okay. Fan, du är inte det här lika kul ju. Alltså i mitt huvud har jag gått runt och tänkt hela tiden vad kul.
1: Fan, vad coolt med en hästmaffia.
2: Ja, det är Turf Wars.
1: Okay, men det...
2: Alla de här liksom hästarna som bäcknar väskor och liksom
1: och
2: du
1: det
2: vet,
1: finns en ledare.
2: Gucci-kepsar.
1: Ja. Det är alltså aktivister, människor som tycker att rewilding är djurplågeri. Och från politiskt håll så är högerpopulistiska Dansk Folkeparti emot rewilding. Och hästmaffian, alltså människorna, menar bland annat att det är fel att låta de här djuren som liksom är vana att bli omhändertagna av människor bara släppas ut och så, nu får ni klara er
2: själva.
1: Men det
2: är hemskt att släppa iväg ett djur som man har tagit hand om också. Alltså det är ett jävla jobbigt avsked, tänker jag.
1: Ja, du tänker för dem som har tagit hand om
2: ja, djuren. Men även för djuret, fattig tycke för människan, tänker jag.
1: Ja, det är alltså, väl lite det.
0: Biologisk mångfald är viktigt.
2: Ja, men vad menar du att det inte finns hästar i?
0: Nej, men de betar ju och håller på. Det var väl liksom någon skit.
1: Ja, exakt. Det är lite det här debatten handlar om. Alltså, det är bra för naturen att djuren är ute i det vilda och betar och sådär. Men... de kanske deras inte känslor. Har det lika. Deras känslor, men också typ, för det har cirkulerat lite bilder på sociala medier.
0: Oj.
1: Där några av de här hästarna ser väldigt smala ut.
2: Mm.
1: Och efter en kontroll så ska det visa sig att de var too skinny.
2: Oj då.
1: Så den här hästmaffian matar de här djuren med hö i smyg. För okay. Det får man egentligen inte göra enligt en.
2: Gud, jag blir typ lite ledsen av allt det du säger nu. Mm. Stackars hästar alltså.
1: Mm.
2: Det är ett jättefint djur.
0: Ja. Jo, jo.
1: Men då är ju liksom lite av debatten också så, ska vi människor alltså reda ut naturen, eller är det också en del av naturen att någon kanske blir lite skinny?
2: Alltså jag tror vi är liksom förbi hela den liksom så här, vad människor gör och ska vi leka ja, gud eller man. Inte? Jag tycker vi
0: gud,
2: gör det.
0: Gud vad busigt om vi bara skulle släppa allt fritt för liksom några dagar.
1: Alltså verkligen.
0: Ja.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Men jag ska bara säga att det finns dansk djurskyddslag på plats som ska skydda även de här numera vilda djuren, typ om de blir svaga eller sjuka och så. Så vi får väl se vad det landar i.
0: Spännande. Tack Johanna.
1: Tack.

0: Corrupted, Olivia Rodrigo, morgonpasset i P3, Branne och Magge.
1: Jajamän, god morgon allihopa. Det pågår ju en, liksom en kärringdebatt på kultursidorna. Har du följt den här? Eller?
0: Berätta allt. En kärringdebatt?
1: Ja, men alltså damerna, de unga damerna versus de gamla damerna. Mm-hmm. Alltså det här är ju någonting vi pratar om rätt ofta då. Generation Z mot millennials då. Liksom.
0: Och vi är ganska tydliga med vart vi står.
1: Ja, men jag vill inte ta en del av det där. Jag tror ju på människan som individ.
0: Just det.
1: Vet? Alltså att såklart att så här, kulturen har format oss. Men också gillar inte den här så att man claimar allt.
0: Samtidigt så har jag alltså flertalet inspelningar på när du säger att du försvarar millennials.
1: Jo, det finns ju. Men jag menar bara så, jag gillar inte hela den här vår culture under 90-talet, så det var inte jag som uppfann moonwalken.
0: Okay.
1: Det var inte jag kan moonwalka, men det var inte jag som uppfann
0: kan
1: det.
0: Kan du moonwalka?
1: Ja, jag har gjort det här. Jag har moonwalket. William har filmat mig. Nu. Jag brukar ju uppträda som Michael Jackson som ung ju.
0: Nej.
1: Jo.
0: Walla.
1: Walla, bror. Alltså i mellanstadiet, jag hade så...
0: Ljug inte.
1: Ja, så här på, jag har berättat här i programmet att det fanns ju två Michael Jacksons i min skola. Alltså en som
0: den andra
1: hade
0: var Fabian Hassebeck, eller? Du vet, alltså han är ju också Michael Jackson impersonator.
1: Är han från Akalla?
0: Nej, Göteborg.
1: Göteborg, okej. Okay. Nej, men den andra Michael Jackson-killen, det var en turk, jag ska inte säga hans namn. Men han hade ju bad-jackan. Alltså du vet, från Who's Bad? Alltså han hade den, alla bara så shit. Så det var en sån kamp om vem är Michael Jackson.
0: Vilken Michael var du?
1: Jag var bara, alltså jag hade ingen
0: med den,
1: outfit.
0: Med vad heter det? Patron...
1: Jag gillade ju Smooth Criminal Michael.
0: Är det vit kostym eller?
1: Hela den här, du vet, när han går ner 30 grader fram, lutningen. Jag kan göra lutningen. Och det fanns ett ganska bra Moonwalker-spel också. Så på Sega. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Du kan. Fan, alltså, har du levt ens?
0: Ja, det har jag, men jag är ingen gamer. Jag är en kvinna och jag hade bröst när jag var 12.
1: Alltså... Men jag kommer ihåg när jag uppträdde som Michael Jackson att han konfronterade mig efter att vi hade en showdown. Ja. Alltså han var så upprörd. Alltså du vet som den här Michael Jackson-imitatören som går förbi en annan Michael Jackson-imitatör.
0: Och tittar på beundrande och nickar godkännande.
1: Han är the true Michael Jackson. Han var så, har du... imiterat mig. Alltså, men du är inte Michael Jackson, jag imiterar Michael Jackson. Men jag tänker att vi sätter på en Michael Jackson-låt, Olivia, här när vi ändå har pratat om det. Eller få...
0: Men då i så fall, om hon gör det så måste du lova...
1: Smooth Criminal, tycker jag.
0: Ja, men lyssna här nu. Om hon gör det, då måste du bjuda på Moonwalk och den där lutningen till våra lyssnare, alltså, som vi kan lägga upp på våra stories på morgonpasset i P3.
1: Ja. Men sen har vi faktiskt en grej som vi ska prata om.
0: Kärringbråket.
1: Det var ju dit jag var på väg egentligen. Jag fattar inte vi hamnade här.
0: Jag är väldigt nyfiken på kärringbråket. Du kallar ju mig för det alltså, relativt ofta ändå.
1: Jag hade kallat det för kärring.
0: Jag har det också inspelat.
1: Jag har sagt
0: inspelat.
1: Att det är en tant.
0: Nu kommer den. Gör dig redo för att dansa.
1: Alltså vilken jävla start på en låt.
0: Har du sett Michael Jackson-filmen än?
1: Nej, men jag ska.
0: Vet du vad den första repliken är?
1: Who's bad?

0: Smooth Criminal, Michael Jackson här i morgonpasset i P3. Alldeles strax kommer rörligt upp då på våra sociala medier på Branne Pavlovic.
1: Just det. Jag bevisar att jag kan göra det. Jag vill ändå säga, ni trodde inte på mig att jag kunde göra den här lutningen.
0: Mannen med turkiskt påbrå som du då battlade mot i Akalla Back in the Days, han må ha kunnat moonwalk, men du kan Smooth Criminal lutningen.
1: Just det. Jag kunde ju också göra den, vilket jag inte fattade liksom, för någonting jag tränade väldigt mycket på som jag kommer ihåg. Du vet, han har ju den här väldigt när han går upp på tårna.
0: Ja, men den gjorde du faktiskt.
1: Ja. Jag gjorde det, men den kom inte med på film.
0: Nej.
1: Men jag tränade ju på det på mina tår. Mm. Vilket är ju inte så han gör det.
0: Nej, hur är det han gör det?
1: Ja, men han har ju,
0: trickfilmning.
1: Ja, men han är ju som ballerinaskor inne i skorna. Liksom.
0: Du vet att jag var ballerina.
1: Var du det?
0: Jag är inte så graciös.
1: Det tycker jag att du är. Nu är du bara hård mot dig själv. Men vi har en tantdebatt.
0: Ja, kärringdebatt.
1: Kärringdebatten, ja, men det handlar om Robins nya skiva satt igång någon krönika om sexuell frigörelse i medelåldern och bla bla bla. Och sen har det ju kommenterats, jag tror det, lite löst då, Greta Schult.
0: Ja.
1: Började ju med... det finns inte längre något radikalt att tala om sex eller att vara, inom citationstecken då, kåt på livet i medelåldern. Tvärtom. Mm-hmm. Alltså att man är förbi det. Och jag vill bara ge min input i hela det. Någonting som jag tror...
0: Du är ju verkligen i medelåldern, så det är bra att du ger det.
1: Jag är inte i medelåldern. Men någonting som vi har pratat om är hur otacksam den gamla generationen är för allt som har gjorts för dem.
0: Mm-hmm.
1: Och att de håller på, ja, men det är så här, hela tradwife-grejen som har kickat igång och sådär. Alltså att vad man gjorde för kvinnors rättigheter under så lång tid. Och sen så är det någon bara så här, jag vill ha reaktioner på TikTok så nu blir jag en hemmafru igen, typ. Och så omfamna det livet. Och där är det liksom så, jag känner att du har väl någonting att säga till om här. Mm-hmm. Alltså den här, du vet, kåta medelålders kvinnan.
0: Ja, på vilket sätt tänker du då?
1: Ja, men jag menar, vart står du i den här debatten?
0: Men handlar debatten om att då, som jag förstår det, debatten är så här,
1: alltså, det är
0: inte
1: grej.
0: Radikalt. Och
1: ja,
0: att Robin är liksom pretentiös och hon gör ingenting nyskapande. Så alltså jag tycker det är svårt för att jag är ju liksom medelålders och kåt är jag väl inte, men liksom va?
1: Va?
0: Nej, men jag menar, jag är ändå, alltså, ändå en person som ibland när jag gillar en annan vuxen sent på kvällen kanske gör någonting.
1: Just det.
0: Men vad heter det? Nej, men så här, grejen är, jag kan fatta vad man menar med det, men samtidigt så är ju just Robin-exemplet så svagt för att det är en så jävla bra skiva.
1: Mm.
0: Alltså hade det fallit platt som verk, då kanske jag hade tyckt att det fanns mer tyngd i de här argumenten om att det hon gör är ingenting, men hon, alltså Robin lyckas ju ändå. Alltså det är ändå svinbra platta.
1: Mm.
0: Men ja...
1: Men jag tänker bara hela den här generationsbråken som pågår, har pågått nu rätt länge.
0: Verkligen.
1: Alltså det är liksom de
0: nya... hatar ju oss, alltså de unga.
1: Ja, men de nya kulturkrigen kan man ju nästan säga det. Att det enda jag ser i det här och oron i det som sker är väl lite på samma sätt som, ja, men så, den antirasistiska rörelsen som pågick ganska hårt då, 2010-2020. Att den gick ju så pass långt att till slut så börjar ju utlänningar bråka med utlänningar om vem som blir utsatt för mest rasism, och sen finns ingen antirasistisk kamp kvar.
0: Du tänker att det är så att kvinnorna håller på, att det är women on women crime nu?
1: Ja, alltså det är samma grej nu som sker här. Liksom att säga, ni, varför bråkar ni med varandra?
0: Ja.
1: Ni har ju en gemensam fiende.
0: Som är?
1: Jag.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Alldeles strax är det dags för oss att dela ut skev input, vilket jag älskar. Jag älskar det så mycket. Lyssnarna älskar det. De är tokiga i det.
1: Jag visste inte vem gästen var, men jag blev så jävla besviken när jag insåg vem där.
0: Det är inte den.
1: Du har ju byggt upp det så jävla mycket. Jag hade så höga förhoppningar. Så jag undrar vem det kan vara.
0: Om man vill veta vem gästen är så finns det ju sätt att ta reda på det. Jag tänker inte säga mer än så. Gästen kommer utöver att ge ny input på era problem tillsammans med oss. Kommer också med en ganska spännande nyhet har jag förstått.
1: Yes.
0: Som kommer att breakas här i programmet. Så om Tobbe Ek eller någon lyssnar så kan ni ju liksom höja volymen. Vad heter det?
1: Sätt kepsen på snedd och börja hamra på tangenterna, Tobbe.
0: Får jag fråga dig en sak?
1: Mm.
0: Har du plastikopererat dig?
1: Magge. Jag kommer plastikoperera mig om det räknas som det. Jag ska ju operera näsan.
0: Snoken.
1: Ja.
0: För att jag har börjat...
1: The full Iranian som jag brukar kalla det.
0: Nej, du.
1: Vadå?
0: Men.
1: Kista ingreppet.
0: Det finns väldigt Kista många andra stadsdelar och etniciteter som opererar näsan, vill jag säga faktiskt.
1: Mm. Vad har du gjort? Allt.
0: Nej, jag har inte gjort någon plastikoperation.
1: Nej.
0: Varför ler du?
1: Inga ingrepp?
0: Alltså, ingrepp är ju en lös definition.
1: Men de här då?
0: De är alltså pure, big naturals, baby. Men jag tänkte att vi ska prata lite om plastikkirurgi sen.
1: Okej.
0: Det är drama med Chris Jenner och hennes ansiktslyft nämligen.
1: Ja, att det håller på att ramla ihop.

0: Lucky again, Lykke Li här i morgonpasset i P3. Klockan är 10:01. Johanna Gryter det här, vi ska få nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket.
0: Ursäkta, jag ska bara göra så här.
1: Nu så. Minst 2 personer har dödats i en attack mot ukrainska Cherson. En rysk drönare uppges ha träffat en buss och ytterligare minst 7 personer ska ha skadats i angreppet, uppger lokala myndigheter. Enligt Zelensky har Ryssland i veckan avfyrat runt 1600 attackdrönare, nästan 1100 styrda flygbomber och 3 robotar mot Ukraina. I södra Libanon dödades 13 personer, varav 1 barn, i israeliska attacker igår, uppger landets hälsodepartement. Ytterligare 32 personer ska ha skadats. Attackerna genomfördes trots den vapenvila som trädde i kraft den 17 april. Den fängslade fredspristagaren Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppger hennes familj för Reuters. Människorättsaktivisten Mohammadi fick Nobels fredspris 2023 för kampen mot förtrycket av kvinnor i Iran och mot dödsstraff. I december 2024 släpptes hon tillfälligt från det ökända Evin-fängelset på grund av medicinska skäl, men fängslades i december året efter igen. När Eko då pratade med Mohammadis man beskrev han gripandet som våldsamt. Fredspristagarens familj säger till Reuters att Mohammadis hälsa har blivit betydligt sämre. Världshälsoorganisationen WHO har för första gången godkänt ett malarialäkemedel för barn, rapporterar The Guardian. Sjukdomen dödar runt 600 000 människor varje år, de flesta i Afrika där 3/4 är barn under 5 år. Läkemedelsföretaget bakom det nya läkemedlet säger att medicinen ska tillgängliggöras i stort sett på icke-vinstdrivande basis i regioner som drabbas hårt av sjukdomen. Knölvalen Timmy har under morgonen släppts fri. Ja, valen har kommit ut i Nordsjön dit han boxerats med en specialbyggd pråm. I över en månad har Timmys öde engagerat Tyskland och delar av omvärlden. Valen strandade på en tysk sandbank för första gången i mars och sedan dess har en rad mer eller mindre lyckade räddningsförsök sjösatts. Varje gång har det slutat med att Timmy, som fått sitt namn av tyska medier, fastnat igen. Men nu är han alltså fri, rapporterar medier i Tyskland.
0: Jag fick en analkramp av det där.
1: För att du blev så glad?
0: Ja. Alltså jag älskar Timmy the Whale som har varit suttit fast.
1: Jag
0: har
1: följt den spännande.
0: Varför har du en sån konstig min?
2: Nej, men det var bara så konstigt sagt.
0: Tack Johanna Gryter.
1: Tack.

0: talk about. Bring your love, Madonna, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Vart man än vänder sig idag så möts man av en uppsjö av duktiga råd. Det går ju inte att öppna en app längre utan att få så ett förnumstigt litet råd. Därför så har du och jag bland ett stående moment i det här programmet. Som någon form av kontrast så ger vi lyssnarna skev input på era problem. Ibland så behövs det lite ny input så att man inte får samma gamla hela tiden. Och det ska ni få idag. Hon är Göteborgsprofilen och nyblivna poddaren. Hon heter Asia Dahi! Välkommen, välkommen Asia.
1: Tack så hemskt mycket, Dahir. Branne och Margret.
2: Jag tror inte jag har någon mick.
0: Oj, ursäkta.
1: Oj.
2: Jag tystade aldrig mig igen.
0: Nej, men det var faktiskt, jag är inte jättekompetent.
1: The most disrespected in all of America, det är Branne.
2: Pavlovic.
0: Du är ju då vår före detta kollega.
2: Jag glömmer aldrig en oförrätt också.
0: Nej, men det var bara ett ärligt misstag.
1: Jag kan inte fatta att du inte bjöd in honom här.
0: Så här, du är vår för detta kollega. P3-lyssnarna känner ju dig. Du är här också, alltså utöver att ge då ny input till lyssnarna, så har du någonting att berätta. Du har någonting att avslöja, du har en hemlighet. Vill du liksom berätta, vad är det du sitter på?
1: Förutom 25 kilo här bak, så sitter jag på en väldigt stor nyhet. Jag vet inte om jag får säga den.
0: Okej.
2: Okay. Jag tror det är lugnt.
1: Är det det?
2: Ja, det
1: är klockan över 10.
0: Ja, klockan är 9 minuter över 10.
1: Jag kan säga så här. Det finns ett program på SVT som heter Invandrare för svenskar. Och tidigare har det varit Ahmed Berhan som har lett det här programmet. Men nu, för säsong 6, är det jag!
0: Ny programledare för Invandrare för svenskar. Alltså otroligt. Asia Dahi, hur känns det?
1: Jag är så rädd att jag vet inte ens vad jag ska göra. Men jag är jätteglad och jätteärad. Och,
0: stora skor att fylla ändå. Alltså självaste Ahmed Berhan.
1: Alltså storlek, alltså 47.
2: Han har 43 faktiskt.
1: Han har inte 43.
2: Jo, han har 43. På
1: har det. Han... Okay,
0: men han som är så lång.
2: Jag vet.
1: Ja.
2: Det är jättekonstigt.
0: Det är som jag har
1: jättesmå fötter. Hur står han? Att han inte välter.
2: Nej, men för jag har alltid tänkt när vi blev vänner att jag, fan vad skönt att vi liksom kan
0: dela
2: låna.
0: Skor.
2: Ja, det kan vi absolut.
1: Har du också 43?
2: Nej, du är skön. Jag är 48,5. Varför skrattar du för?
0: Jag skrattar inte.
1: Jag skrattar inte. Ja, men jag är jätteglad.
2: Alltså, ja, men kul.
1: Alltså, Ahmed är ju... Det är, alltså, han
2: vad ska
1: är...
2: du förändra? Vad har du känt? Så här, det här kan jag komma in och göra bättre.
1: Ja, men... Förutom det
0: väldigt...
1: Det
0: mesta?
1: Ja. Nej, men... jag får ju väl göra min egna lilla take på det hela. Men det ska vara skoj. Och jag hoppas att folk tycker att det är roligt.
0: Alltså, en fråga som måste lyftas är ju då... För Branne, du har ju varit så kallad panelist i det här programmet.
2: Motvilligt.
0: Motvilligt?
2: Ja.
0: Okej. Men då är ju frågan... Alltså, jag har ju gärna velat länge vara då en panelist som invandrare då. Men av någon anledning inte accepterats.
1: Nej.
0: Är det något du kan... Alltså, kan du knö in mig på något sätt?
1: Jag känner en tjej. Jag kan prata med henne.
0: Jättebra.
1: Vart kommer du från nu? Örebro. Invandraren från Örebro.
0: Du har en ny podd.
1: Jag har en ny podd också.
0: Berätta.
1: Jag har en podd som heter Uppkopplad med Felicia Avklev, där vi avhandlar veckoaktuella ämnen som är liksom så populärkulturella för alla som inte pallar scrolla 58 timmar per dag. Så gör vi det och vi håller er uppdaterade och uppkopplade om Wagwan i världen.
0: Mm. Alltså, hur, men får jag bara, för det känns som att ni är väldigt olika, eller?
1: Jag och Felicia?
0: Ja.
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej. Alltså, det är samma jag.
0: Intressant. Skoja.
2: Det känns lite där som att du blev lite sur när hon sa att du var från Örebro.
0: Nej, jag är ju från Örebro.
1: Hon är också från Malmö.
0: Malmö, Reykjavik.
1: Ja. Oh, du är typ irakier.
0: Alltså, absolut.
2: Men du brukar inte säga att du är den enda riktiga
0: Somalier.
2: Invandraren.
0: Ja.
2: Alltså du är den person som har vandrat in i det här landet.
0: Med mina egna ben.
1: Ja.
0: Det är mer än vad många i det här rummet kan säga.
1: Det här är ju en somalisk kvinna i whiteface bara.
0: Så är det.
1: Alltså, jag och Margret är ju twins.
2: Ja, ni har sagt det, att ni liknar varandra.
0: Vi gör det.
1: Sagt det. Vi ser likadana ut.
0: Alldeles strax sker vi inte med att säga det här.

0: You get what you give, New Radicals här i morgonpasset i P3. Vi ska börja dela ut skev input nu. Jag läser upp för er, mina vänner. Hej, mina kompisar har blivit tråkiga. Jag upplever själv att jag blir roligare. Well, inom parentes, säger kanske mer om mig. Men många av mina kompisar utvecklas fan ingenting, i så fall åt fel håll. Obs är 35 år med barn och skit och kompisarna lika så. What to do? Vad gör man när man upplever att alla ens kompisar har blivit tråkiga?
1: Alltså, det här är ju en verklig sanning för mig.
0: Jaså?
2: Inte Magge, din kompis.
1: Exakt.
0: Men Branne brukar ju vara väldigt tacksam över att jag går hem klockan 21 varje gång. För att han ju inte står ut så mycket. Och så att liksom, men okej, men vad hade du gjort om du var i den här situationen?
1: Om jag hade varit den roligaste i min vängrupp och jag tycker alla är tråkiga, vet du vad jag hade gjort? Jag hade dragit till liksom till riktigt så A-lagar, kvarters sunkig krog, och hängt med, du vet, så här, de här riktigt så här, du har hängt mycket på Mini Maria, alltså som barn, du har varit ett buppfall, de ska man hitta.
0: Alltså lite locals excentriska.
1: Precis,
0: liksom.
1: Ju mer trasig bakgrund någon har, desto roligare är de, och där kan du hitta kanske en match made in heaven. Så ja, besök där, liksom gå på Folkungagatan upp och ner några gånger.
0: Det känns som att det är bara kanske inte så socialt accepterat att så fixa barnvakt för att gå ut och alltså, så liksom göra det, eller? Du tycker man ska våga?
1: Ja, alltså det finns väl såna gig-ekonomi-appar. Hyr en person som kan vakta din unge,
0: ja,
1: och så går du ut.
2: Branna, har du brutit kontakten med en kompis som du känner bara så det här jag pallar inte, för att det här är för tråkigt för mig?
1: Nej, jag hänger bara med 10 av 10.
0: Branna, vad hade du gjort i den här situationen?
2: Vad jag hade gjort? Nej, men jag hade försökt skapa ett spektakel med de här människorna.
0: Oj.
2: Som en sån sista chans. Det här är sista chansen. Boka upp, alltså planera upp någonting som ska vara riktigt kul. En sån kul kväll. Liksom. Och sen utan att säga någonting till någon.
0: Så är det ett test liksom?
2: Det är ett test. Mm. Och skulle jag känna så här, ni kan inte ens ha kul under de här perfekta förutsättningarna för att ha kul, då vet man att det är dags att gå vidare.
0: Men är det också...
1: It's the menu.
0: Men är det inte också bara livets gång? Alltså det finns ju många där ute som tycker att vi, över 35, vi ska hålla oss hemma. Alltså så att det hör ungdomen till att ha kul.
2: Alltså livet är ju till för att leva. Och om någon väljer att sluta leva livet och bara så här, nu behöver jag ta hand om mig själv och, alltså då, jag vet inte, vad är poängen då?
1: Finit.
0: Mitt tips är ju att skaffa alltså, unga vänner.
1: Nej, jag ska... Ja.
2: Det blir ju aldrig vänner med dig, va?
0: Men det är
1: typ... Rob the cradle.
0: Nej, men det är ganska bra. Alltså, så här, för att ponera då, att, för det brukar ju oftast vara olika generationer på arbetsplatser.
2: Mm.
0: Alltså att man både ska ha vänner som är äldre än en själv och yngre än en själv. Folk brukar oftast bara ha vänner som är

0: exakt lika gamla som en själv. Ja. Och det är, då blir, kan det bli så där ibland. Alltså att det blir lite trist.
1: Det är typ hitta en 19-åring.
0: Nej, men kanske inte 19 då. Men 18. Om den här personen är 35, någon som är 25, någon som är 25 eller någon som är liksom 55. Alltså att man kan växla lite i tempo. Men det får stå för mig helt enkelt.
2: Mm. Ja, men känner du att du är den här kompisen som
0: är
2: beskrivs
0: tråkiga
2: i texten?
0: Ja, det är.
1: Nej, det är du inte.
0: Jo, jag...
1: Du är fantastisk och vacker och otrolig.
0: Ja, men rolig är jag
1: och det
0: inte.
1: Hallå, eller?
2: Ja, men jag tänker mer att du alltid går hem så tidigt.
0: Ja, men jag är trött. Jag har fan kroniska sjukdomar. Jag är Lina Dunham. Vad ska jag göra?

0: White Keys, Dominic Fike här i morgonpasset i Petri. Det var med oss nya programledaren för IFS på SVT, Asiya Dahir.
1: Grattis, grattis.
0: Hon delar också ut skev input till er som lyssnar. Branne, du hade något.
1: Ja, och sen kan påminna lyssnare också 72250 Petri Mellanslag om ja. Man vill ha hjälp.
0: Man kan DM också, morgonpasset i Petri heter
1: vi. Man har två låtar till på sig. Mm. Bragologerna och Asiya. Jag har varit på ett par dejter med en kille som jag gillar. Alltid lätt och trevligt när vi ses, men han har aldrig hört av sig efter att vi har sett och frågar om vi ska ses igen. Alltid på mitt initiativ, men han är alltid positiv till att ses igen. Hur som helst, senast vi skrev sa han att vi får se snart, men sen hörde jag ingen mer. Så jag bestämmer för att han är väl inte intresserad då. I alla fall, alltså, hur lång är den här texten? Igår springer jag på människan och måste såklart gå fram och hälsa, och då föreslår han att ses idag. Självklart har jag inte hört något och inget bestämdes. Vad är det som händer? Varför föreslår att ses om man inte är intresserad? Känner mig prankad.
0: Mm. Spontana tankar, Asiya.
1: Har det hänt dig?
2: Aldrig. Jag hade gått på dejt med hans bästa vän.
0: Oj.
2: Och kanske till och med gått på dejt med hans pappa.
0: Nej, men...
2: och gjort honom till min styvson. För att det där är inte okej.
0: Okay. Okej.
2: Okay. Så därför hade jag blivit hans mamma, så att jag kan läxa upp honom och lägga honom i timeout.
0: Du tycker det är alltså, att det här att han inte...
2: Det här ägd av Danny.
0: Du tycker att det är någon form av självklarhet att han inte är intresserad, eller?
2: Jag tänker...
0: Han verkar ändå positiv när de väl hörs.
2: Vet du vad? Jag tänker det är som den här typiska så svenniga saken som man gör. Man bara, när man träffar på en halvbekant. Oh, bara, vi måste
0: det.
2: Ta en fika snart.
0: Vet du hur ofta jag gör det?
2: Exakt. Och den här, vi måste ses och ta en fika någon gång... Obviously blir inte av, men man vill inte vara otrevlig. Den här gubben, alltså när du tigger, alltså verkligen skramlar efter uppmärksamhet, så blir det ju att han måste dra den lilla svenniga mot dig.
1: Mm. Så men därför, är det bara att han inte vill såra henne?
2: Men vet du vad, dejta hans pappa bara.
0: Mm. Ja, dejta hans pappa. Men kan det inte också handla om, för att folk har ju lite olika digital kommunikationskompetens. Alltså så här, vissa är ju bättre än andra på att höra av sig, tänker jag. Att det inte alltid behöver betyda ointresse.
1: Jo, men jag menar, chance.
0: Om någon, so you're telling me there's a chance?
2: Om någon liksom aldrig har, alltså ens, hej VGD, eller är det typ så här en 0153, you up? Inte ens den respekten får man, då är det dags att... kasta honom.
0: Ja.
1: Det finns ju ingenting finare än att få ett sms 3:30 på morgonen.
0: VGD. You up? Ute?
1: Det betyder att någon verkligen tycker om
2: det. Händer då?
0: Det var länge sedan jag fick ett sånt, kan jag säga.

0: Talk to you, another 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Asiya Dahir här och delar ut ny slash skev input till lyssnarna.
1: Vi planerar ett rave här ikväll också.
0: Oj då.
2: Va?
0: Nej, här?
2: Rave?
0: Rave?
2: Rave?
0: Kul, hoppas det tar slut tidigt. Så det kan vara med.
2: Ja, 21.00, nu är det slut.
0: Kompisar som är så kära i sina partners, eller rättare sagt, bittra kompisar. Vår vän kommenterar ibland, alltså det ibland, att jag och min sambo sitter ihopklistrade. Vi 28, har barn, är så kära och ska köpa hus. Hon är singel, har inte haft något längre seriöst förhållande. Känns som hon bara är bitter, men hur tusan säger man något sånt? Alltså har ni varit med om det någon gång? Vänner som, alltså, ja, som kanske är så här, ja, men som är så här, oh, måste du sitta och kuckilura så där mycket med din partner?
2: Oh, alltså, nej.
1: Det är ganska galet att säga det.
2: Verkligen. Vem blir inte glad när man ser folk pussas?
0: Alltså, ganska många blir ju triggade av PDA, alltså public display of affection.
2: Jag vill ha mer PDA alltså, i världen. Jag tycker att det är jättevackert. Så om man är en sån missunnsam människa, hur ska man säga det till dem? Vad säger du, Branne? Vad hade du sagt om någon... smusslar med sin partner?
1: Ja, men jag tror aldrig jag har stört mig på det. Den enda gången man stör sig på det är typ när ens egna förhållande precis har tagit slut. Och så går man runt och så känns det som att alla runt omkring en har perfekta förhållanden. Du vet, den delen tycker jag är jobbig. När det har tagit slut. Men annars skulle jag nog inte... Jag skulle typ säga, hej, får man vara med?
0: Jag tänkte också på det. Alltså, man skulle faktiskt kunna...
2: Need a third.
0: Man skulle faktiskt kunna... Man skulle faktiskt kunna bjuda in mer.
1: Sig själv.
0: Nej, men alltså inte sig själv, men alltså den här personen som tycker att det är jobbigt med bitter kompis då. Testa bjuda in.
2: Till och hånglet.
0: Ja.
1: Ja. Varför inte?
0: Ja. Alltså jag menar...
2: Ja, alltså polyamorösa finns ju.
0: Men jag bara tänker alltså så här, för att även om personen säger nej så har man ju ändå då bjudit, alltså man har ändå varit så här öppen. Och då kan man ju bara liksom avfärda det här ämnet och bara säga, okej, men du fick faktiskt inbjudan att vara med här.
2: Lite taruf, fast i förhållande.
1: Jag tycker dock det är liksom så här, det som är lite jobbigt är så när det bonkas och alla vet att det sker.
0: Vad menar du?
1: Ja, men alltså att någon typ... Alltså inte kan hålla sig från varandra så pass mycket.
2: Vad det är jättefint. Jag blir jätteglad att få se.
1: Ja, men alltså det är så, man är på en fest och så bara, ja, nu är de inne på toaletten.
0: Jaha. Alltså det tycker inte jag är så trevligt.
1: Inte? Jo.
0: Nej.
2: Nej. Det är jättedåligt.
0: Men sånt ska man bara göra alltså på kvällarna i en säng och med släckt ljus.
2: Och när man är gift.
0: Ja, helst.
2: Enligt svenska staten.
0: Och om man är kär, tycker jag.
2: Ja.
0: Men liksom...
2: Så länge it's an arranged marriage.
1: Men har du haft en sån? Det känns som att du arranged. Skulle kunna säga till ändå.
0: Nej, men min enda är att jag gillar inte par som bråkar.
1: Ja, exakt. Ja, det är den som man inte... Alltså, då säger jag till.
0: Alltså, kärlek...
2: Eller bjuder in till bråket. Och bara, men han säger ju så här... Leave me out of this.
0: Jag hade ju gärna, alltså jag har ju då, mina föräldrar är ju gifta sedan 40 plus år tillbaks och de bråkar ju fortfarande. Om de, alltså ni fattar inte, om de sjukaste obetydelselösa tingen. Och då går ju jag in och deltar i bråket bara för att
2: jag är alldeles för konflikträdd.
0: Nej, men jag vill ändå vara med, alltså så här, hellre det än att...
1: Vems sida brukar du ta?
0: Alltså faktiskt, nu på senaste tiden har jag varit ganska mycket på mammas sida. Men det där kan ändras väldigt fort. Men jag har ingenting emot om folk är så lovey-dovey nära. Men just tjafs, nej, det får man göra hemma med lyset släckt.
2: Ja, men den här personen frågade vad man ska göra om ens kompis är en bitter F-ordet. Vad ska man göra?
0: Ja, jag vet inte. Bjuda in tycker jag.
1: Ja, bjuda in eller bara liksom så arrangera en blind date till den här.
2: Eller... Kutta.
0: Är du ens för kutta?
2: Jag är för kutt.
0: Oj.
2: Jag är för kutt.
0: Har du gjort det? Har du kuttat en vän?
2: Nej, aldrig.
0: Nej, men. Du ska stort tack för att du kom hit och gav lyssnarna skev input.
2: Ja.
0: Och grattis till nya gigget.
2: Tack så mycket.
0: Han springer därifrån.

0: Dan Weezer här i morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Känns som att vi närmar oss med stormsteg Eurovisionen.
1: Ja, alltså...
0: Och det är ju dig glad.
1: Ja, jag är väldigt taggad. Jag ska ju försöka... Jag ska försöka göra en till då nytt försök på en straight Eurovision-fest.
0: Okej.
1: Okay. Alltså så som man tittar på en Champions League-final mm-hmm. med killarna.
0: Får vi komma den här gången, frågar Olivia?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jo, ni får komma. Det kommer ju bara vara ni som kommer.
0: Ja, men alltså förra året så kom väl bara en person.
1: Det kom bara en
0: Johannes
1: person,
0: Tjackar, ja. Och var väldigt obekväm.
1: Han var väldigt obekväm. Mm. Det fanns ju inga snacks heller.
0: Nej, han trodde det skulle vara fler och det var lite som att du hade typ trappat honom. Alltså som en dejt.
1: Ja, för att min tjej var inte heller där.
0: Nej.
1: Och hon skulle komma precis när jag satt igång.
0: Med snacksen.
1: Med snacksen. Alltså den sämsta... Alltså slagerfesten någonsin, ja. Tror jag. Ja, alltså sämsta host. Alltså det fanns ingenting hemma hos mig. Alltså, han hade ett glas vatten.
0: Oh,
1: sen tittade vi och hejade på Tommy Cash.
0: Alltså torrlagd, ensam med Branne och Tommy Cash.
1: Ja, och så båda blev besvikna. Där höll han med mig om att Espresso Macchiato borde ha vunnit. Och
0: den hade... Han vågar väl inte säga annat? Han var ju livegen, han var ju i ditt våld, i ditt hem.
1: Ja, men han har ju sagt det här efteråt, okay. också. Han är ju en respekterad musikjournalist. Så han kan ju musik. Och till och med han
0: nu är inte
1: med
0: han här och kan försvara sig, vill jag bara tillägga.
1: Han är inte här och kan försvara sig. Men sen hade jag en intervju den 26 februari.
0: Mm-hmm.
1: Jag hade en intervju där, för att jag har ju fått lite så utåt då, att jag är någon slags slagerexpert.
0: Mm-hmm.
1: Jag har förspått många vinster tidigare ju. Och då hörde de av sig från TV4 och sa hej, vi känner till att så, du kan mycket om slager.
0: Ja, nu är inte TV4 här och kan försvara sig.
1: Men då var de så här, vi hade gärna velat höra din input på ett bidrag, mm. på Finlands bidrag. Mm. Skickade de det till mig och jag svarade direkt, jag bara, det här kommer vinna. Det här är det Open Chat Case Johnson. Ingen kan vinna mot den här låten. Får vi höra den?
0: Ja, så jag kommer spela den i bakgrunden när jag pratar.
1: För det är verkligen en banger.
0: Det är då Peter Parkonen och Linda Lampenius.
1: Ja. Och jag älskar ju stråk, ska ju tilläggas. Stråk kan aldrig gå fel hos mig.
0: Jag håller faktiskt med där. Stråk är
1: all alone.
0: Ja, du ser perplex ut.
1: Ja, men den börjar bra, liksom.
0: Det är väldigt mycket ljusshow.
1: Han sjunger på finska, vilket jag respekterar väldigt mycket. Finskan har verkligen, den har vänt hos mig. Jag tycker om finskan. Jag gillar svensk-finsk dialekten ganska mycket.
0: Det är väldigt fint.
1: Ja, det här är riktigt bra. Och,
0: men hur är oddsen då? Alltså för att, så här, det är en sak att du säger att de kommer vinna, men hur...
1: Ja, men det är lite därför vi tar upp den här igen då. För nu har du... Vilken jävla bra låt alltså. Det här blir man ju glad. Det här ska starta. Fan, jag tänkte ha den här i min playlist nu, tänker jag efter. Men den här ska in i min playlist. Det här ska jag starta dagarna med. Aj, aj, aj, vilken jävla banger alltså. Stor favorit är korad. Finland tippas vinna Eurovision, kom nyhet idag.
0: Oj.
1: Alltså här. Det här är det att Linda Lampenius också har hört av sig till Eurovision. Att hon ska få spela den här live, för att hon är så duktig på att spela att hon säger hon behöver inte ha playback. Alltså fan, vilken panglåt alltså.
0: Men är du liksom glad?
1: Hive Sumi. Hive.
0: Rosie. Vad säger man till det?
1: Peter Parkonen. Peter Parkonen på balkongen. Men, sunga sig.
0: Vad heter det? Ah, hon är så läcker också, om jag får säga det. Linda.
1: Jag ser inte, jag tittar bara på kvinnors insida. Vad tror du? Tror du den här vinner?
0: Ja, den har stora chanser, för att den är otroligt camp. Men jag har typ redan glömt bort vem som vann. Ja, Felicia är då vårt bidrag.
1: Mm.
0: Man vill ju inte vara liksom illojal mot henne heller, man vill ju heja på henne.
1: Alltså hon har en bra låt, men den här är för bra. Det är det. Alltså den är för bra. Det är bra. Det är riktigt fin melodi. Alltså. Egentligen borde den avslutas med att de bara så lakris.
0: Men likin heitin, vad betyder det, Olivia, du som är finne? Vad säger du?
1: Kan du inte finska?
0: Okej, okay. Ja, då får vi låta det vara osagt.
1: Likin heitin peitin.
0: Branne, inte vara hånfull mot finska.
1: Men vadå, det är väl likin heitin peitin.
0: Jag vill ge dig en sak. Veckans P3-hit alltså.
2: Det här
1: vi har redan
2: är
1: lyssnat
2: veckans
1: på det.
2: P3-hit.

0: In all of my tomorrow's orchid. Det var så veckans P3-hit. Det här är morgonpasset P3 med Magge och Branne. Jag frågade dig och jag har börjat fråga folk i min närhet om de någonsin har plastikopererat sig.
1: Mm.
0: För att jag genomför någon form av liksom inofficiell undersökning.
1: Okej. Okay. Alltså, är du forskare på fritiden?
0: Ja, men det kan man säga. Alltså, ja. Men för att jag har börjat reflektera allt mer kring hur... alltså man är typ relativt unik om man rådoggar tid och rum nu för tiden.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det var en intervju med Kris Jenner som fick mig att börja fundera kring det här med liksom plastikkirurgi i synnerhet då, men longevity i rörelsen... alltså folk vill verkligen inte åldras.
1: Nej.
0: Utseendemässigt och inte invärtes heller, vad det verkar. Och det är så, alltså hon gör en intervju med sin dotter då, Khloe Kardashian, som har en podcast, och då pratar de om de senaste rubrikerna som har varit att tydligen så är då Kris Jenner rasande för att hennes ansiktslyft som har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att ha varit så himla bra, att hon ser så mycket yngre ut, att hon ska vara rasande för att det håller på att då rasas ihop, eller om man ska säga.
1: Hennes ansikte håller på att kollapsa.
0: Och då säger hon i den intervjun så här: det stämmer inte. Jag vet inte var det där kommer ifrån, jag är jättenöjd, jag är absolut inte sur på min kirurg, jag förstår inte var det där kommer ifrån. Och så har de ett samtal om det, och jag bara så här: det är så märkligt när man, alltså i populärkulturen, hur normaliserat det är med plastikkirurgi. Jag måste ändå få säga det. Alltså när man är
1: jag har ju kritiserat i 2 år och då har du sagt att det är kvinnohat. Alltså när jag har sagt att varför uppmuntrar man och liksom pushar på unga kvinnor till att förändra sina ansikten, så har du sagt det är kvinnohat, Branne. Alltså den här flipfloppandet nu till... Det är det som är den största... Det här är vad jag har sagt. Största problematiken är att en 20-årig tjej känner att så... Nu måste jag göra mina läppar, fillers och botox. Mm. Hur är det kvinnoförstärkande? Men... Att säga till en kvinna... Förändra ditt utseende så kommer folk tycka om dig. Istället för att du är vacker som du är. Och du är inte ditt utseende.
0: Men du är så svartvit, för det finns något som heter dubbelbestraffning också.
1: Nej, men det handlar inte om... De som har gjort det har gjort det. Det enda jag säger är, om du inte har gjort det, gör det inte. För det behövs inte.
0: Men, och då säger jag, gör vad du vill. Alltså, var dig själv.
1: Ja, du får göra vad du vill. Men jag menar mer att man inte ska uppmuntra det. För att det är ju en industri bakom som har gjort... Alltså, och som har levt på att göra kvinnor osäkra i en norm. Sen liksom den industrin skapades.
0: Ja, men då ska jag säga det. Om man då är en person som rådagar tid och rum. Nu är ju jag alltså ovanligt välbevarad. Det är väl ingen... Men jag menar, är man då en kvinna som låter sig bara åldras, så får man ju också skit för det.
1: Men alltså, av vem? Vem?
0: Jo, men alltså, ingen kille tycker att det är attraktivt.
1: Men vem? Alltså, det här är också en sån... Vi kommer tillbaka igen till så... Ingen kille tycker att det här är attraktivt. Vi har liksom 1 miljon debatter om bara så... Jag har inte målat mina naglar. Ingen kille kollar på dina målade naglar.
0: Många gör det.
1: Vi är dumma djur.
0: Jo, många gör det. Alltså, jag hade brutit en nagel en gång och satt i Nyhetsmorgon. Och då fick jag hat av olika män.
1: Det är kanske gay-community. Eller?
0: Nej, men det jag vill komma till på något sätt är väl att så här, jag flipfloppar inte, men jag är mer öppen till att vi måste, alltså det är faktiskt för normaliserat nu, och då menar jag bara inte bland kändisar och folk som livnär sig på utseenden, utan i allt större utsträckning så ser jag typ så människor göra så här: efter barnen så ska jag fixa magen, jag ska fixa tuttarna. Mm. Så här, varför kan inte bara de få hänga lite? Varför måste man lägga sig under kniven?
1: Yeah.
0: Det är ändå någonting som måste tas i. Att man ska vara modig nu. Alltså, fattar du att jag är modig som går runt med det Gud gav mig?
1: Mm. Ja, men det är det man ska göra. Det finns absolut inget fel i att åldras eller att få rynkor. Det betyder bara... Alltså, jag tycker att det finns ingenting vackrare än en vacker äldre kvinna.
0: Just det, du tyckte min mamma var snygg, skrev det här om dagen. Jätteopassande.

0: You got the love, the source, the candy station här i morgonpasset. Peter, jag är så ledsen nu.
1: Varför då?
0: Nej, men bara när jag inser att jag är en modig kvinna som går runt raw dagar, tid och rum.
1: Jag tycker
0: låter
1: det är starkt.
0: Låter det förfalla. Låter det hänga. Mm. Låter du det hänga?
1: Ja. Det gör jag.
0: Jag har hört att...
1: Alltså, jag ser dock fram emot när jag blir... Alltså jag har ju haft viktproblem hela mitt liv.
0: Ja, men, eller problem och problem, du har haft vikt.
1: Jag vägde 165 kilo. Mm. Det är ganska mycket. Mm. Men jag ser fram emot min, alltså min Edvard Blom-period.
0: Mm.
1: Alltså där jag bara så let it all go.
0: Mm.
1: Alltså det, jag har längtat till den.
0: Varför hoppas... kan du inte göra det nu då?
1: Ja, men det, är liksom, det finns ju liksom en utseendehet.
0: Du är fåfäng!
1: Ja, men jag är inte fåfäng.
0: Aha!
1: Men det är jobbigt.
0: Du bryr dig om hur det ser ut.
1: Ja, men det är ju jobbigt att vara liksom... Men för mig är det mer ur det praktiska. Alltså det att när du inte får plats i en flygstol. jag fick inte det. Ja, det var extremt jobbigt.
0: Mm. Men de där stolarna är alldeles för små som
1: de är.
0: Alltså det är liksom fatshaming på hög nivå.
1: Ja, verkligen.
0: Det finns ju till och med, alltså säkerhetsdörrarna här i huset tycker jag är fatshaming. Jag kommer knappt in när jag har mycket väskor.
1: Ja, jag kommer ju, alltså jag kan inte gå med mina fötter i de här slussarna.
0: Det är ju vidrigt.
1: De fastnar ju i den, jag står ju hela tiden i
0: nästa första maj, du och jag med skyltar. Sluta fatshama, sluta fatshama.

0: Tequila, Håkan Hellström, Otto Knows. Klockan har blivit 11. Johanna Gryter är här för att ge oss nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. Minst 2 personer har dödats i en attack mot ukrainska Cherson. En rysk drönare uppges ha träffat en buss och ytterligare minst 7 personer ska ha skadats i angreppet, uppger lokala myndigheter. Enligt Zelensky har Ryssland i veckan avfyrat runt 1600 attackdrönare, nästan 1100 styrda flygbomber och 3 robotar mot Ukraina. I södra Libanon dödades 13 personer, varav ett barn, i israeliska attacker igår, uppger landets hälsodepartement. Ytterligare 32 personer ska ha skadats. Attackerna genomfördes trots den vapenvila som trädde i kraft den 17 april. USA kommer att ta kontroll över Kuba nästan omedelbart, sa president Donald Trump i ett tal på en privat middag i West Palm Beach i Florida. Något som enligt presidenten ska ske först när jobbet i Iran är avslutat. Enligt Trumps plan ska USA skicka hangarfartyget USS Abraham Lincoln till Kuba och stanna 100 meter från kusten. Sen kommer kubanerna enligt Trump att säga tack så mycket, vi kapitulerar. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska fördjupa det militära och civila samarbetet med de andra nordiska länderna och runt Östersjön.
2: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Det finns inte möjlighet att i tillräckligt hög grad göra detta inom EU, och inom NATO finns all möjlighet att också ha fördjupade regionala samarbeten. Så där ser vi en
1: Det säger Aron Emilsson, partiets utrikespolitiska talesperson, i Ekots lördagsintervju. I natt rapporterades det om 2 explosioner, en i Vänersborg och en i Uddevalla. Inga personer ska ha skadats i explosionerna, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades vid 2-tiden och gällde fram till 16:30 på lördagsmorgonen. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan explosionerna. Och så byter vi ämne till det här. Ja, den 12-åriga nepo-babyn till Kim Kardashian och Ye West, alltså North West, har släppt sin debut EP North Forever. Och plattans 5:e låt, Wow, inleds med en sampling av karamelldansen, och låten handlar om att just födas in i kändislivet. I was born a star, I never had a choice, sjunger hon. Det var Peter Nyheter, klockan 11, men nu över till Diggelistan med Mari.
3: P3 Diggelistan.
4: Äntligen maj och äntligen en ny lista från Diggelistan. Här med mig, Mari Hästhammer. Men först tänker jag att jag måste rikta ett stort tack till Herman som har, ja, men som ni har hört vikariera här i Diggelistan under april månad. Alltså vilken stjärna ändå. Men nu så tar alltså jag och Emma vid igen och kommer varje helg fram till sommaren presentera Sveriges just nu mest nedladdade, radiospelade och streamade låtarna. Vi börjar i sedvanlig ordning med ett gäng låtar som hamnar utanför topp 30, det vill säga platserna 35-31, så du får en liten nerbantad version. Och först ut, det är Somber med hans disco-härliga 12-12. En glatt och härlig start alltså på de här 2 kommande timmarna av hits.
3: Nummer 35.

0: Disco Lines med sina tjej, No Broke Boys fick där, och innan dess var det ju såklart Ida Lova. Vi går snabbt vidare här i digelistan. Det här är ju Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: Nummer 32. I like

Hurricane, en av fem låtar som hamnar utanför topp 35 där vi nu ska in i topp 30. Och då ska ni också självklart få låtarna i sin helhet. Jag tänker att vi börjar med en svensk stjärna som onekligen är i ropet just nu. Det är Sara Larsson och vi kommer också ha många anledningar att prata om henne under Digilistans kommande timmar. Den första låten med henne idag, det är hennes medverkan på Pink Panthers Stateside Remix. Och när Sara Larsson gästade den här stora tjejpodden Call Her Daddy härom veckan så pratade hon om allt ifrån sin rebranding, hennes kamp mot Wikipedia-profilbilden på henne, men också den här mäktiga händelsen under OS då skridskoåkaren Alyssa Liu valde att göra ett avslutande uppvisningsnummer till just låten som hamnar på plats 30 den här veckan.

0: Olivia Dean med Man I Need där på plats 29. Och vi ska nu till Justin Bieber som verkligen har återvänt till hitlistorna efter hans uppmärksammade Coachella-spelningar några veckor tillbaka. Det är ju särskilt hans gamla hit Beauty and the Beat som ligger etta i världen, samtidigt som då fjolårets hit Daisies som han gör tillsammans med gitarrstjärnskottet McGee fortfarande håller sig kvar här på vår lista. Jag funderar lite om man kan hoppas på en ny världsturné efter den här succén. För det känns ju i alla fall som att Justin Bieber för första gången på länge verkligen njöt av att få spela live igen för sin publik. Och dessutom tycker jag också att han faktiskt sjöng bättre än vad han har gjort på riktigt, riktigt länge. Så ja, pauser, det gör verkligen gott för en. Här är Justin Bieber med Daisies.
1: Nummer 28.

0: Meira Omars hyllning till sin man här i Duset Daram som hamnar på en 27:e plats här i veckans digilista med mig, Mari Hestammer. Och vi ska till mer upplyftande mellopop när turen nu har kommit till Saga Ludvigsson och hennes countrypop-pärla Ain't Today.
1: Nummer 26.

0: brown eyes. Dave som här parafraserar Old Dirty Bastards gamla hit Shimmy Shimmy Hey som du hörde där i slutet av hans låt Rain Dance som han gör tillsammans med Thames. Ja, hämtar alltså från en riktig hiphop-klassiker från 1995. Men Old Dirty Bastard, eller ODB som han har kallats, han fick ju aldrig tyvärr då uppleva den här hyllningen, för den här Wu-Tang Clan-medlemmen dog nämligen 2004 i sin hemstad New York. Men året efter det, då föddes faktiskt nästa stjärna, också i New York, och det är Somber som denna vecka gör ett enormt kliv utanför listan som vi presenterar, det vill säga hoppar från plats 44 och rakt in till
1: nummer 24.

0: Molly Sandén med Blåögd här i Digilistan i P3 med mig, Mari. Och det har ju gått en och en halv månad nu sedan BTS gjorde storslaget comeback med albumet Airang och singeln Swim. Jag har dock hört att gruppen hade flera andra låtval att gå på som huvudsingel från det här albumet, men landade alltså i den metaforiska Swim, där havet får symbolisera att sluta kämpa emot livet och istället bara följa med tempot, guppa med. Och när strömmen blir tung handlar det om att hitta sitt ankare, sin trygga punkt, kanske i någon annan. Och apropå då trygga punkter, det är lite roligt för att den här låten saknar ju faktiskt det som vi i låtstrukturspråk kallar en brygga. Ja, om det är inte kul så vet inte jag. Strax så kommer du också få en sammanfattning av hela topp 20, men först då på plats 22 så hittar vi K-pop-gruppen, de stora stjärnorna BTS i låten Swim.
1: Nummer 22.

0: otroligt mysiga bossa nova-låt So Easy To Fall In Love. Ja, det är inte lång tid kvar innan Olivia Dean kommer till Sverige och vi alla kan få gunga med denna härliga hit. Vi har äntrat topp 20 här i Digilistan och det blir svenskt. Det blir bästisarna Molly Sandén och Miriam Bryant som har gjort duett. Undra lite, vem är det som är superlim och vem är det som är silvertejp egentligen? Nåväl, så heter låten här i Digilistan i P3.
1: Nummer 19.

0: Choosing Texas med Ella Langley, som är en av 18 låtar som finns på Ellas nya album Dandelion. Herregud, hon håller inte tillbaka. Ett album som verkligen är fullspäckat med countrylåtar som handlar om uppväxt, envishet och om att våga stå kvar i det som formar en. Och med neo-country-tungviktaren Miranda Lambert som då kreativt bollplank har hon fått både självförtroende och frihet att gå sin egen väg. Det här albumet, ja, det har verkligen skördat sina framgångar. Det ligger fortfarande etta på den amerikanska albumlistan. Så jag tror vi säkerligen kommer få höra flera låtar från henne i Digilistan i tiden som kommer. Strax så ska vi få en nyhetsuppdatering här i kanalen innan vi fortsätter att räkna ner till veckans etta. Men innan dess så blir det Tjuvjakt och Fania Von med 1000 spänn.
1: Nummer 17.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. Polis och räddningstjänst har larmats till en explosion i Svartå i Degerfors kommun, rapporterar P4 Örebro. Det ska enligt räddningstjänsten röra sig om ett fordon som exploderat på en bilträff. 2 eller 3 personer rapporteras vara skadade, men skadeläget är oklart, uppger polisens presstalesperson i Region Bergslagen. Katolska kyrkan i New York erbjuder sig att betala över 7 miljarder kronor till offren för sexuella övergrepp, skriver The New York Times. 1300 personer har vittnat om att de som minderåriga blir utsatta för övergrepp av bland annat präster i kyrkan. 93 tidigare liberaler kandiderar för andra partier i årets val enligt P4s kartläggning, vilket gör Liberalerna till det parti med störst andel partibytare. Otydligheten kring samarbetet med Sverigedemokraterna pekas ut som en avgörande faktor bakom avhoppen enligt statsvetaren Jonas Hinfors. Läkemedlet beta-blockerare ökar bland tjejer. Det är enligt siffror P3 Nyheter tagit del av från Socialstyrelsen. Sandra av Winkerfeldt Hammarberg är specialist i allmänmedicin, och hon säger att det är oklart vad ökningen beror på.
2: Rent spontant skulle jag säga att jag tycker att det är väldigt höga siffror. Jag funderar ju ändå på att kan det vara så att man medicinerar typ ångest, oro, social fobi till exempel inför att man ska presentera inför större grupp eller så.
1: Ökningen av antal tjejer mellan 15 och 29 år som fått en av betablockerarna, propranolol, utskrivet mellan 2015 och 2025, ligger på nära 60%. Och för kvinnor mellan 30 och 44 är ökningen nästan samma. Propranolol kan skrivas ut av flera olika orsaker, men det är den enda betablockeraren som ska skrivas ut för senskräck, även om det egentligen inte ska behandlas med medicin, enligt av Winkerfeldt Hammarberg. Och hon uppmanar till försiktighet, men menar att det finns argument för att ta läkemedlet om man bara använder det några gånger om året.
2: Det blir de fallen man kan tycka att det skulle kunna vara okej. Och det är ju lite grann så som vi säger även med till exempel flygfobi, att det har också svårt att liksom träna bort det, för det är dyrt att liksom kunna flyga hela tiden och träna bort det.
1: Och knölvalen Timmy har under morgonen släppts fri. Ja, valen har kommit ut i Nordsjön dit han boxerats med en specialbyggd pråm. I över en månad har Timmys öde engagerat Tyskland och delar av omvärlden. Valen strandades på en sandbank för första gången i mars och har försökt räddats sedan dess. Det var P3 Nyheter klockan 12. Fler nyheter hittar ni på våra sociala medier. Men nu lämnar jag över till Digilistan med Mari igen.
0: P3 Digilistan.
3: En timme har passerat och det är dags för andra och sista timmen av Digilistan med mig, Mari Hestammer. Där blir det en liten dos mello, en liten dos australiensk house-rock och dessutom tjejen på allas läppar, Sara Larsson, som dessutom är med i en låt som tar sig in för första gången den här veckan. Ganska högt upp också, måste jag säga. Men först då, på 16:e plats så hittar vi gruppen som gjorde storslagen comeback i Melodifestivalen tidigare i år och som nu är aktuell med en P3-musikdokumentär också. Det är 18s och deras låt Iconic. Och jag tänker, är du intresserad av just den där musikdokumentären? Ja, så hittar ju du den i appen Sveriges Radio. Ja, likt du gör med din favoritlista. Digilistan här i P3.
0: Nummer 16.

0: Tame Impala med Jenny i Dracula Remix. Ja, Tame som spelade i Globen i Stockholm för en vecka sedan. Och jag var faktiskt på plats för det här storskaliga laserfyllda showen som imponerade ljus och stämning. För det är ju ändå coolt någonstans hur ett australiensiskt band har gått från kraut, psykedelisk rock och indie som numera gör riktigt läckra poplåtar. Och ibland också lite smalare house och techno för att hylla den australiensiska rave-kulturen som heter Bush Doof, som Tame Impala tog tillfället i akt att göra under konserten. Men från lite dans ska vi till pardans, i alla fall i den lugna kategorin. För där hittar vi stjärnskottet Sienna Spiro som har fått en hit med den vackra Die on this hill.
1: Nummer 14.

0: Tre Solami, Half of Me. Ja, Mello, det håller sig ständigt starkt här i topp 20 av Digilistan som redogör för Sveriges just nu mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna i Sverige. För ja, det blir ännu mer Mello nu. Det är Smash Into Pieces med deras Hollow.
1: Nummer 12.

0: Digglistan, nummer 20.
1: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 19.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
0: Nummer 18.
1: Ella Langley med Choose in Texas.
0: Nummer 17.
1: Tjuvjakt och Fanny Avon med Tusen spänn.
0: Nummer 16.
1: 18s med Iconic.
0: Nummer 15.
1: Tame Impala och Jenny med Dracula Remix.
0: Nummer 14.
1: Sienna Spyro med Die on This Hill.
0: Nummer 13.
1: Gresula med Half of Me.
0: Nummer 12.
1: Smash Into Pieces med Hollow.
0: Nummer 11.
1: Harry Styles med American Girls.
0: Nummer 10.
1: Där hittar vi Taylor Swift med Opalite.

0: Digilistan-favoriten Alex Warren som efter långköraren Ordinary fortfarande har låtar här inne på listan. Det här var Fever Dream, en låt som sticker ut lite från hans andra låtar ändå. Och det är medvetet, för han har sagt att han blev kär i lite obskyr 80-tals disco när han, ja men, satt och pillade ihop den här låten, och att det då har influerat det här soundet. Vilket ändå tycker att man kan höra lite grann, framförallt i de här partierna innan verserna. Men en som älskar bombastisk blås, storbandskänsla, ja det är ju Ray som fortfarande ligger här i topp 10 med sin Where Is My Husband.
1: Nummer 8.

0: Sara Larsson med Midnight Sun, och i fredag så kom ju den här efterlängtade deluxeutgåvan som jag pratat så mycket om här i Digilistan, nämligen deluxeutgåvan då av Midnight Sun, som också plattan från förra året heter. Men nu så har den fått liksom en till titel på det hela. Girls Trip har då adderats till. Och det är nog också lite för att den enbart faktiskt innehåller kvinnliga feature. Till exempel då låten Midnight Sun, den har fått sällskap av Pink Panthers. Men sen finns det också låtar där artister som Robin, Shakira, Tyla med flera medverkar. Du kanske har hunnit lyssna på detta somriga härliga. Jag måste nog tillägga att jag tycker verkligen att Sara nu har fått till och lyckats lite likt det som Charlie XCX gjorde här för några somrar sedan, nämligen förlängde det som hon kallade för Brett-sommaren. Det Sara Larsson nu har gjort är ju att förlänga en Midnight Sun-sommar istället. Ja, grattis Sara. Nu ska vi vidare till Medina och Viva l'amour.
1: Nummer 6.

0: Från Bruno Mars, I Just Might, så ska vi nu till veckans nykomling på listan. Dessutom en väldigt hög placering tar den sig in på också. Men det luktar ju lite sommarhit över Tylas samarbete med Sara Larsson. Ja, ni hörde rätt. Vi har mer Sara på listan. Och nu blir det afrobeats-rytmer, det blir höftdans i låten She Did It Again, som också har fått mig på fall. Och får mig också att tänka på en annan låt som kom för 20 år sedan. Den mellan Beyoncé och Shakira, Beautiful Liar. Men det är nog mycket tack vare videon, om du inte har sett den.
1: Deep down you want me. I know you do. Nummer 4.

0: Det är Huntrix med Golden som kniper tredjeplatsen. Du som trogen lyssnare, du kommer nog känna igen andra platsen också. Den som ständigt står sig, för det är Felicia vi ska nu härnäst med My System. Och det är ju bara 2 veckor kvar nu tills hon ska representera oss i Wien. Och hon är till och med tidigt ute i startfältet. Nummer 2 tyckte jag såg i första deltävling. Så heja heja Felicia som finns på plats.
1: Nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10,
1: Taylor Swift med Opalite.
0: Nummer 9,
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 8,
1: Ray med Where Is My Husband.
0: Nummer 7,
1: Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Nummer 6,
1: Medina med Viva L'Amour.
0: Nummer 5,
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 4,
1: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.
0: Nummer 3,
1: Huntrix med Golden.
0: Nummer 2,
1: Felicia med My System. Ja, Taylor Swift inledde topp 10 och hon avslutar dessutom i topp, för hon fortsätter att fullständigt dominera 2026 års Digilistan. Och med det så tackar jag, Mari Hestamer, för att du har hängt med mig dessa två timmar denna soliga majhelg. Och vill du se hela listan så finns den alltid på vår hemsida sverigesradio.se/digilistan. Så här kommer hon, The Fate of Ophelia av Taylor Swift.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. Tre personer skadades idag i samband med en motorträff i Svartå utanför Degerfors. Enligt polisen var det en motor som exploderade. Räddningstjänsten har lämnat olycksplatsen och de skadade har förts till sjukhus som då var vakna och talbara. Skadeläget är dock ännu oklart. En talesperson för NATO säger att de nu jobbar tillsammans med USA för att i detalj förstå det amerikanska beskedet om att dra tillbaka trupper från Tyskland. Det är efter att det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon uppgett att 5000 soldater ska dras tillbaka från landet. NATOs talesperson säger också att tillbakadragandet understryker vikten av att Europa fortsätter öka sina försvarsinvesteringar och tar ett större ansvar för den gemensamma säkerheten. Katolska kyrkan i New York erbjuder sig att betala över 7 miljarder kronor till offren för sexuella övergrepp, skriver The New York Times. 1300 personer har vittnat om att de som minderåriga blir utsatta för övergrepp av bland annat präster i kyrkan. Användandet av beta-blockerare ökar bland tjejer. Det är enligt siffror Petra Nyheter tagit del av från Socialstyrelsen. 29-åriga Klara Elverfors började ta beta-blockerare när hon gick i sjuan och nu tar hon det några gånger om året.
2: Om jag ska ha liksom någon presentation i skolan eller om jag ska hålla tal typ på bröllop eller ja, jag är liksom inte så rädd i andra situationer, men när det är liksom många människor som tittar på mig och jag ska prestera, då liksom, då kan jag få blackout om inte tar betablock.
1: Ökningen av antal tjejer mellan 15 och 29 år som fått en av betablockerarna, propranolol, utskrivet mellan 2015 och 2025 ligger på nära 60%. Och för kvinnor mellan 30 och 44 är ökningen nästan samma. Vad ökningen av betablockerare bland tjejer beror på är oklart. Och det är eftersom läkemedlet kan skrivas ut av flera olika orsaker, inte bara för senskräck. Men Klara är inte förvånad över ökningen.
2: Men jag kan tänka mig att det ökar kanske för att om man kanske människor pratar mer om det och så. Ja, men när jag var liten då vågade jag inte säga till någon att jag hade tagit det.
1: Och så byter vi ämne till det här. Ja, den 12-åriga nepo-babyn till Kim Kardashian och Ye West, alltså Northwest, har släppt sin debut-EP North Forever. Och plattans femte låt, Wow, inleds med en sampling av karamelldansen och låten handlar om att just födas in i kändislivet. I was born a star, I never had a choice, sjunger hon. Och det var allt från P3 Nyheter klockan ett.
3: P3 Tracks Mix, 90-tal.
4: Den här lilla signaturmelodin den signalerar att det nu är dags för ännu en ny Tracksmix här i P3 med mig Mio bakom spakarna. Och Tracksmixen det är ju programmet där vi gottar ner oss i låtar som gick att hitta i det legendariska programmet Tracks som gick här i P3 mellan 1984 och 2010 och lett utav ingen mindre än Kai Kindvall. Och i dagens mix så har vi ett tema. Vi ska titta närmare på en genre som jag tycker personligen oförtjänt ofta stämplas som en guilty pleasures-genre, nämligen eurodansen. En genre där allt från techno, rap och eurodisco blandades med glädje. Och den uppstod här i slutet av 80-talet men hade sitt stora genomslag under 90-talet. Och det är där under 90-talet som vi idag kommer lägga fokus den närmsta timman. Där vi nu ska göra en ordentlig djupdykning i några av de allra största eurodance-låtarna som vi kan hitta på trackslistan här i P3 under just 90-talet. Vi kommer täcka allt från Blümchen, E-Type, 2 Unlimited och mycket mer. Och vi startar programmet med en av de största eurodance-låtarna kanske någonsin. Tyska Culture Beats Mr. Vain. En låt som 1993 landade på en andra plats på Trackslistan.

Och nederländska Eurodance-gruppen Too Unlimited med låten No Limit. En låt som inte bara haffade en första plats på Tracks-listan utan toppade även listorna i hela 35 länder när den släpptes 1993. En enorm succé får man nog ändå erkänna här. Och 1993 var lite av ett hitår för Eurodansen där just båda de här två låtarna som vi har lyssnat på så här långt in i mixen just släpptes det här året. Och så även nästa signerad italienska bandet Corona som 1993 debuterade med deras än idag största hit The Rhythm of the Night. Och faktum är att rösten som vi kommer höra här i låten alldeles strax den tillhör sångerskan Jenny Bi. Men hon fick endast agera just röst. För när singeln sen väl skulle släppas då gick varken Jenny Bis ansikte att hitta på omslag eller i musikvideon eller i creditsen. Utan där kunde man istället hitta bandets frontperson Olga Maria Desa.

Rebecca Snaps Rhythm is a Dancer anses utav många vara en av de viktigaste låtarna för Eurodancens utveckling. Att den så småningom skulle bli lite av den dominerande genren inom den dansmusiken som på något sätt nådde massorna som gick att hitta på topplistor och som spelades i radio helt enkelt. Och den listas ju än idag med all rätt som en av de bästa dansmusiklåtarna någonsin. Men Tracks-lyssnarna, de var ändå inte riktigt lika entusiastiska över soundet 1992 när den släpptes. För på Tracks-listan fick Snap nöja sig med en fjärde plats. Och bättre gick det inte för La Bouche 1995 som landade på en sjunde plats som bäst i Tracks. Men det tar ju inte bort faktumet att Be My Lover är en ofattbar dänga.

Du lyssnar på P3 Tracks Mix med mig, Mio, idag på temat Eurodance. Och bakom tyska La Bouche, Be My Lover, som du hörde här nyss, kan man bland annat hitta ett namn som ploppar upp lite här och var när det kommer till succégrupper från 90-talet. Nämligen producenten Frank Farian, som var med och formade inte bara La Bouche utan även Boney M, No Mercy och Milli Vanilli. Men nu ska vi för första gången ta oss hem till Sverige här i dagens mix, för Sverige hade ju flera stora namn inom genren Eurodisco. Vi var definitivt ett av de framstående länderna inom genren, och vi kommer starta vår resa genom den svenska Eurodansen på västkusten i Göteborg, där en av den här stans mäktigaste artister, Leila K, skulle äntra Sveriges musikscen 1988 efter att ha signat ett skivkontrakt med Robin Wallace. Och efter det följde en mängd hits, där vi nu kommer ta och lyssna på ett av hennes kanske allra största låtsläpp, den energifyllda, kraftfulla Electric från 1990.

från Västerås, Anneli Magnusson, a.k.a. Pandora, här med hennes genombrottssingel Trust Me från 1993. Och vi stannar kvar i Sverige för att nu lyssna på det här landets och kanske en av världens mest kända tandläkare, Dr. Alban. Och temat är ju Eurodance i dagens mix, men det var ju inte bara Eurodance som Dr. Alban ägnade sig åt, utan han blandade även in element av reggae, dancehall och hiphop i sin musik för att göra den till det där lilla extra. Ett framgångsrecept som gjorde honom till en av de största artisterna i landet under 90-talet. Där en av hans stora hitlåtar blev den här, It's My Life från 1992. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know

Bo Martin Erik Eriksson, mer känd som E-Type, här med låten This is the way från 1994. En låt som trots sitt enorma genomslag och höga hitfaktor inte riktigt nådde upp till en första plats i Tracks, utan här fick E-Type nöja sig med en andra plats. Och vi fortsätter med fler Eurodance-hits från Sverige, där vi nu backar bandet och tar oss tillbaka till 1991 för att lyssna på Army of Lovers, Crucified.

Nederländerna, ett annat stort land inom 90-talets Eurodance-scen. Delvis tack vare Venga Boys och deras internationella hit Boom Boom Boom Boom från 1998 som vi hörde här nyss. Och ett annat land som också var prominenta inom Eurodansen, det var Belgien som producerade band som till exempel Two Unlimited som vi hörde här tidigare. Men de är även nationen bakom nästa akt, Paradiso, som 1997 tog Europa med storm med deras band.

inside me. Kanske potentiellt den största Eurodance-låten någonsin. Italienska Eiffel 65's Blue Dabba Dee från 1999. Något som även speglades i Tracks, där låten plockade hem en första plats hösten samma år. Och som du kanske har märkt här i mixen så är Eurodansen ganska centrerad kring Nord-, Väst- och Centraleuropa. Det var helt enkelt härifrån de flesta akterna kom ifrån, och så även nästa artist som tog Eurodansen och drog upp BPM:en till ofta över imponerande, omruskande 180. Men i låten som vi ska lyssna på nu, där var det dags för tyska Blümchen att med sina mått mätt bli lite mer lågmäld, där hon i Heute ist mein Tag drog ner tempot till endast 163.

Det nederländska musikprojektet Alice DJ här med låten Better Off Alone från 1999. En låt där eurodansen även fick möta en god dos trance och även lite techno. Men nu har vi nått slutet här i dagens tracksmix. Vi har en låt kvar att lyssna på som jag och Mio kommer presentera här alldeles strax. Men innan jag gör det så vill jag först bara nämna att om du vill lyssna på fler nostalgidoftande mixar eller om du vill se en lista på allt som spelades i dagens mix, då hittar du både fler mixar och låtlistor på sverigesradio.se eller i appen SR Play. Och så söker du på P3 Mix eller Tracks så hittar du allt du behöver där. Men nu sista låten som blir från tyska Sash och DJ Rodriguez som 1997 toppade listor över hela världen med sin låt Ecuador. En låt som dock inte imponerade P3-lyssnarna där Sash och DJ Rodriguez fick nöja sig med en vecka på trackslistan på plats

0: Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. Den svenska man som gripits av Israel i deras insats mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla har nu anlänt till Israel, rapporterar TT. Han utreds för kopplingar till en organisation som Israel har terrorstämplat. UD skriver i ett mejl till Ekot att ambassaden i Tel Aviv står i löpande kontakt med israeliska myndigheter och att man har begärt konsulärt tillträde så snart som möjligt. Tre personer skadades idag i samband med en motorträff i Svartå utanför Degerfors. Enligt polisen var det en motor som exploderade. Räddningstjänsten har lämnat olycksplatsen och de skadade har förts till sjukhus som då var vakna och talbara. Skadeläget är dock ännu oklart. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska fördjupa det militära och civila samarbetet med de andra nordiska länderna och runt Östersjön.
2: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Det finns inte möjlighet att i tillräckligt hög grad göra detta inom EU. Och inom NATO finns all möjlighet att också ha fördjupade regionala samarbeten. Så där ser vi en
1: Det säger Aron Emilsson, partiets utrikespolitiska talesperson i Ekots lördagsintervju. Och idag väntas ett gigantiskt illegalt rave i Frankrike. Upp mot 30 000 personer väntas komma till festen nära staden Bourges, trots varningar om att festen hålls på ett militärområde där det finns risk för odetonerat krigsmateriel, rapporterar AFP. Ravet ses delvis som en protest mot tuffare lagstiftning mot illegala technofester. Och 600 poliser och 45 brandmän ska finnas i tjänst i närheten av platsen. Det var Peter Nyhet och klockan 2 över till Ayano Aison.
3: Tackar, tackar.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Du lyssnar på P3 med Ayano och Aison. Vi måste sätta igång det här programmet med att se en applåd till kungen som har fyllt år.
4: Grattis till 80 år. Mm-hmm. Det är inte många som får uppleva den åldern.
3: Supercool, hela familjen, man tycker om dem väldigt mycket. Har du ett specifikt nice födelsedagsminne som du minns? Jag kan börja slänga upp min, jag tror det var när jag fyllde 30. Jag och några vänner, vi gick ut och åt på ett så här flashigt ställe. Så kom det en limo. Limon tog oss till någon klubb som min kompis hade. Och sen det var riktigt så här röda mattan-viben. Hey, Ison in the building, du vet. Det var fire, wow. Det var kul, roligt minne. Har du någon nice minne?
4: Ja, men jag har också från när jag fyllde 30. Det var ju brinnande pandemi. Fire. I det här landet fanns det restriktioner. Men bara man åkte ner till Köpenhamn så var det som att komma in i frihetens famn. Yeah. Och då reste vi dit alla mina vänner och festade.
3: Mm-hmm. Let's go. Fest för det. Idag i programmet får vi besök av ingen annan än programledaren Christian Luuk.
4: Stort
3: namn. Vi ska också köra Vem kan slå Ayan i tävlingen om populärkultur, om man kan vinna de här två stycken biobiljetter. Vi kommer fråga om dagsformen alldeles strax och sen ska vi hjälpa en lyssnare med en spellista som är lite studentrelaterat, men det kommer vi ta lite senare. Vi börjar med lite Olivia Rodrigo.

0: Här är P3, Ayan och Aison. Vi lyssnar på Olivia Rodrigo och Drop Dead.
1: Vi är P3.

0: Det här låten är fire.
1: Är det LKN eller?
0: Nej, det här är Tantan Wish
1: Tantan,
0: I Did.
1: Ja. Många som gör väldigt bra musik nu. Alltså, jag antar att Tantan är en svensk artist också.
0: Jag har ingen aning om han är det. Fan vad nice. Är han inte det? Fan vad nice. Det är Petri med Ayan och Aison. Det är såklart lördag. Och vi kommer slänga ut lördagstemperaturen. Det kommer vi göra alldeles strax. Kan vi bara prata lite snabbt om mig? Hur jag mår? The FOMO.
1: Berätta. FOMO.
0: FOMO. The FOMO. Okay. Jag är en person som är väldigt mycket hemma. Det känns som jag är väldigt bekväm. Jag är trygg i mina fyra väggar eller det man säger. Mm. Och jag tittar ut i min fönster. Jag ser människor som håller typ så här picknickkorgar. Okay. Människor som är typ så här i grupper av 5-6 personer. Det ser ut som att de ska jätte kul, och jag vet inte riktigt, jag känner så här, jag vill ut och göra saker.
1: Men drabbas du bara av det nu när folk är så här, när det är sol och fint väder? Om du hade sett 2, 4, 5 personer med en pulka, det hade inte varit lika attraktivt för dig.
0: Absolut inte.
1: Nej. Men vad är det som hindrar dig från att komma ut och liksom ta en picknickfilt och fylla en korg med massa gotta?
0: Jag är jag. Jag är tråkig, jag är i min box. Jag är lite i min typ, egna typ av flaska. Och jag känner varje gång jag säger okej, men vet du vad, jag tar mig ut. Jag sätter mig på någon gräsplätt eller jag sätter mig på någon bänk. 5 minuter efteråt, jag är så här: aha.
1: Nu då? Vad gör vi nu då?
0: Är det här det som är jätteroligt? Och sen blir det så här, okej, men varför fick jag ens FOMO? Det var helt slöseri med tid, förstår jag tänker.
1: Men du behöver, har du vänner som har barn?
0: Jag tänkte du skulle stanna, har du vänner?
1: Nej, men har du vänner, punkt. Nej, men det vet jag ju att du har. Men för sådana personer har ju tendens att fixa picknick och grejer. Och då kan man bara liksom komma till det någon annan har fixat och gå när man känner för det. Alltså det är mitt stora tips till dig. Utnyttja vänner med barn.
0: Tack så mycket, jag kommer definitivt göra det. Lördagstemperaturen, vad är det som händer idag? Jag och Ayan och resten av the crew här, vi sitter i någon typ av källare. Så vi kan inte ta del riktigt av solstrålarna, vi kan inte ta del av allas good looks, allas utseenden och underbara energin som är där ute. Vi är nyfikna. Vad händer? Är det en park? Är det en strand? Eller åker jag och sitter på en båt? Smsa in och berätta. Det här är min lördagstemperatur just nu. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skickar du iväg den. Och glöm inte, detaljerad exakt hur du glassar ute i det här fina
1: snälla,
0: vädret.
1: Jag måste få leva genom er. Jag kan inte sitta här. Alltså, vem vet? Vi hörde ju precis att nästa vecka blir 9 grader. Alltså, snälla någon, ge mig allt ni har.
2: P3, Sveriges Radio.

Phoebe Bridgers, Kyoto, P3, Ayan och Aisong. Yes, jag och Ayan, vi sitter här nere i källaren och vi är nyfikna. Vad är lördagstemperaturen? Vad är för något som ni ska göra idag? Det är helt okej om man ska bara sitta hemma på sin balkong och bara chilla. Och om man ska bara till stranden i en park och bara träffa kompisar ut i serveringen. Det känns som de kommer vara proppade överallt i hela landet. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Sen berättar du exakt vad som händer och vad du gör just nu.

0: No Doubt, Just a Girl, P3, Ayan och Ison. Vi frågade lördagstemperaturen. Vi kommer ta oss igenom ett par sms. Temperaturmässigt i landet. Om du frågar mig, det här är peak-temperaturer. Mm. Är det för mycket? Vill du ha typ 5-6 grader till?
1: Ja, absolut. Okay. Absolut. Nej, men det här är ju behagligt och trevligt.
0: Yes.
1: Men jag vill ju att det ska vara supervarmt. Alltså, så att jag känner så här, jag orkar inte vara ute. Nu orkar jag ju.
0: Just det.
1: Och därför känns det lite trist att inte kunna vara det.
0: Men när du var på din resa där i Somalia och massa andra land, hur var temperaturen där? Var det inte en
1: Nej, men det var faktiskt, när det, där var det faktiskt en mardröm. Alltså det finns ju också en klädkod där som är att man är liksom modest klädd. Och att då ha 36 grader, det var lite så... Alltså, jag har liksom, det var som en förpik till helvetet. Alltså if I make it there.
0: Okej, det var bra, det var bra. SMS har vi fått, det står så här från Wilfred, våran guy. Har en riktigt lugn och härlig lördag. Har inga planer utan att bara chilla och njuta av helgen. Tack för ett toppenbra program. Tack själv så mycket, Wilfred. Mycket bra.
1: Vi har en person som skriver pluggar fysik och tittar avundsjukt ut genom fönstret.
0: Den är jobbig. Oh, en applåd till dig. Ja, alltså den är jobbig.
1: Så svårt att bara sitta där och plugga. Alltså ja, det är väl det livet man lever om man pluggar fysik.
0: Och sen,
1: det är så livet kommer se ut, förmodar jag. Yeah. Om man pluggar fysik, att man kommer sitta inne mycket i livet.
0: Men alltså, det måste vara väldigt svårt, precis. Jag snackade tidigare lite så här om form och situationen. Att man sitter och pluggar, att man måste verkligen så här lock in, vara engagerad på någonting. Titta ut genom fönstret, ser man människor bara cykla förbi och gå och promenera med så här picknickkorgar. Man bara, vad håller jag på med här?
1: Alltså, du är ämnad för större saker.
0: Exakt. Erik säger så här, sitter ute med en bärs i solen och njuter. Man vet aldrig när det här kommer tillbaka. Hoppas ni får ta er ut och göra detsamma när ni har jobbat klart. Kram Erik. Tack så mycket.
1: Det är så roligt att det är verkligen den svenskaste inställningen. Att vi bara så här, det här är tillfälligt. Njut nu. Lev nu, dö sen. Hade du tvättid, skrota den. Ah, alltså, vi vet aldrig när det kommer bli så här fint väder igen. Jag älskar att vi alla gemensamt kan relatera till den känslan.
0: Och alla är väldigt misstänksamma. Jag märker nu, alla är jätteglada. Det är en viss typ av magi ute i luften, men alla har typ en energi när man tittar på den där. Du vet att det här är bara typ nu.
1: Det här är 30 minuter. Alltså wrap it up.
0: Wrap it up. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och fortsätt att skicka in hur ser dagen ut, vad ni håller på med, och det behöver inte vara något specifikt. Bara dela med er så kommer vi också dela med er.

0: Det är med Ayan och Aison. Vi ska tävla, yes, i en tävling som vi kallar för
1: Vem kan slå?
0: Ayan. Yes, i potten.
2: Vem har modet att slå mig idag?
0: I potten så har vi två stycken biobiljetter gratis. Där kan man bokstaven välja vilken film som man känner vet vad det är nice. Tävlingen går ut på att man får fem frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Ayan. Som på sista två veckorna, skulle säga, det har gått upp, ner,
2: sidled. Det har gått sådär, men vi hade ju vilken match det var sist. Alltså, det blev ju verkligen in i sudden death. Alltså, det var straffar, det var förlängning, tilläggstid. Alltså, jag var tvungen att byta ut en spelare, alltså ta in en annan. Det var väldigt spännande. Så jag menar, jag är ju inte omöjlig att slå, snälla. Men jag gör det inte helt lätt för dig som ringer.
0: Jag brukar, och vanligtvis, jag har ju frågorna framför mig, så jag vet ungefär svårighetsgraden på vart de kommer ligga.
2: Vad säger du idag?
0: Vanligtvis brukar jag säga till dig, ja men Ayan, det ser bra ut för dig. Jag kan säga den här veckan, våra producenter har slängt in en liten curveball.
2: Är det sant? Är det mycket sportfrågor?
0: Jag vet inte, men jag säger bara
2: att de hatar ju mig här. Jag visste det.
0: Du som lyssnar, vi säger så här. Jag garanterar att du säkert har koll på populärkulturerna och de här frågorna. Ring in på det här numret. Numret är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Det är två stycken gratis biobiljetter. Och den här veckan, jag tror Ayan, du, det är osäkert.
2: Ja, alltså jag blir orolig när du säger det, men jag kommer inte ge mig. Alltså jag kommer ändå stå där på the battlefield, även om jag får en kniv mot strupen. Man får berätta för alla att man har slagit mig och liksom håna mig också om man vill. Men jag kommer ta fighten.
0: Jag slänger ut numret en gång till bara för jag är jobbig. 020-33-30-33.
3: P3, Sveriges Radio.

First Aid Kit, My Silver Lining, där är P3 med Ayan och Aison. Alldeles strax så kommer vi köra tävlingen Vem kan slå Ayan? Tävlingen där man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Ayan. Och om man får det, då vinner man 2 stycken gratis biobiljetter. Vi skickar iväg dem till dig direkt. Vill du vara med på den här tävlingen, ring in på numret 020 33 30 33. 020 33 30 33. Jag kommer sätta på Lady Gaga och Doechii Runaway, och sen kanske efter det så sätter vi igång där. No matter what, no matter what, you got to shit.

0: Ayan, kan jag vara ärlig med dig?
1: Jajamän.
0: Lady Gaga, Doechii, Runaway. Första gången jag hörde den, jag bara, den här låten är trash. Jag ska vara helt ärlig.
1: Har
0: jag
1: den växt?
0: Den har växt jättemycket. Jag tycker den är fire. Jag känner mig lite så här dansant. Jag känner mig hoppfull. Ja. Men jag är lite av en hater. Första gången du hörde den, tyckte du att den var
1: Nej, alltså jag tyckte det var... Alltså klyschorna, det var mest så här: hallå där alla tjejer och bögar, här har vi lite random okay. ord som vi ska säga till er. Och bara så här, sashay away. Alltså det var mycket sådana referenser. Men, yeah. men den är ju en catching song, alltså
0: banger,
1: den,
0: ja. Banger. Det blir från Lady Gaga och Doechii till det här.
2: Vem kan slå? Ayan.
0: Jo, jag har en person som sitter mitt i skogen mellan Rättvik och Mora. Tova, är du med oss?
3: Jajamän.
1: Oh my god, Tova mellan Rättvik och Mora, det rimmade. Det var ju rap. Ja. Hur är läget med dig idag?
3: Jo, men det är bara bra, är det själv?
1: Jo, men det är bra. Är det liksom strålande sol i Rättvik och Mora också?
3: Jajamän.
1: Varför sitter du inne då?
3: Nej, jag är på väg till Mora. Jag
1: du åker bil? Okej. Ja. Jag bara, ut med dig för fan.
0: Har du hört den här tävlingen tidigare?
3: Ja, någon gång.
0: Har du också stört dig på att Ayan tror att hon är jätteduktig på det här?
3: Nej, det är klart man måste ha lite självförtroende. Då vinner man ju allt.
1: Eller hur? Ah. Hur skulle du säga att din liksom, populärkunskap är? Populärkulturskunskap?
3: Jo, men helt okej ändå.
1: Du är med. Du hänger med i flödet.
3: Ja.
1: Fan, jag trodde du skulle säga att du var dålig så att jag äntligen kan få vinna. Det här är fan inte rättvist längre.
3: Ja, men det kanske du gör ändå.
0: Ayan, du får nog lämna rummet nu. Okej, Tova, ja. Här kommer lite regler. Du får 5 frågor. Och Ayan får exakt samma frågor. Den som har mest rätt vinner, helt enkelt. Känner du dig redo att sätta igång det här?
3: Jag känner mig redo.
0: Okej, men då gör vi oss redo här. Och vänta, vi bygger upp. Första frågan. För ett par veckor sedan gästade Sabrina Carpenter av en världsstjärna på scen under Coachella. Och i torsdag släppte de en låt tillsammans. Vem är artisten jag pratar om?
3: Gud, vad heter hon?
0: Kommer behöva ett svar om 3, 2, 1.
3: Jag kommer inte ihåg.
0: Det var jobbigt. Okej, svaret var Madonna.
3: Ja.
0: Det är ingen fara, vi går vidare. Fråga 2. I veckan fyllde kungen 80 år. Vem var det som spelade kungen i det svenska humorprogrammet Hej Barbariba?
3: Jag har ingen aning.
0: Kom igen nu Tova, det är ingen fara. Svaret är David Hellenius. Fråga 3. Den här ska du kunna nu. Det här kommer du kunna. SVT har släppt en dokumentärserie som granskar ett välkänt realityprogram. Vilket program handlar det om? Ja, men exakt. Mycket bra. Nu är vi tillbaka. Fråga 4. Hur många Harry Potter-filmer finns det?
3: 6 eller 7.
0: Vilken av dem?
3: 7.
0: Du stannar på 7?
3: Ja.
0: Okej, det var fel. Det var 8 stycken. Så du var bara en ifrån. Det är ingen fel. Sista frågan. För 10 år sedan remixade en DJ och en producent Håkan Hellströms låt Din tid kommer. Nu har de gjort en låt tillsammans som heter Tequila. Vem är DJ:n?
3: Alesso.
0: Det var en bra gissning. Det var en bra lyssning. Men det var fel. I don't knows. Så du plockade, men Dino, jag ska syka henne. Hej, Aja, jag kan se. Mitt mellan Rättvik och Mora, Tova, hon lägger den. Är du beredd?
1: Men gud, okej. Ja.
0: Första frågan. För ett par veckor sedan gästade Sabrina Carpenter av en världsstjärna på scen under Coachella. Och i torsdag släppte de en låt tillsammans. Vem är artisten?
1: Madonna.
0: Ja, visst. Fråga 2. I veckan fyllde kungen 80 år. Vem var det som spelade kungen i det svenska humorprogrammet Hej Barbariba?
1: En av dem.
0: Tova, kom vi ta det där
1: Nej,
0: svaret?
1: Nej, men okej, jag kommer inte... Peter Magnusson heter han så?
0: Ja, helt fel. David Hellenius.
1: Ja, men någon av dem.
0: Just det. Fråga 3. SVT har släppt en dokumentärserie som granskar ett välkänt realityprogram. Vilket program handlar det om?
1: Paradise Hotel.
0: Ja, visst. Fråga 4. Hur många Harry Potter-filmer finns det? Det är viktigt att du kan den här.
1: Oj, vad svårt. Det är ingen aning. Det är mellan 5 och 7. Mellan tummen och fingret. Jag har ingen aning.
0: Okay.
1: Jag säger 5. 7. 5.
0: Just det.
1: 5. Okay. 6.
0: 6. Det var helt fel. 8 var det.
1: Fan!
0: Fråga 5. För 10 år sedan remixade en DJ och en producent Håkan Hellströms låt Din tid kommer. Nu har de gjort en låt tillsammans som heter Tequila. Vem är DJ:n?
1: Otto Knows.
0: Ja visst! Poängmässigt, Tova, du fick 1 poäng. Ayan fick 3.
1: Förlåt, men jag behövde ju det här. Du har ju hört de senaste veckorna att det har varit katastrof.
3: Så. Ja, det kände jag också att det gick för mig. Jag hade inte
1: kollat. Vilken var det du tog då? Vad kände du dig säker på?
3: Paradise Hotel.
1: Ja, ja. Ja, men det vet du vad? Det är populärkunskap, tycker jag.
3: Ja.
0: Tova, du måste vara med och ringa in någon annan. Vem kan slå Ayan Helga? För jag tycker hennes, hon ler från öra till öra och jag gillar inte det.
1: Nej, men alltså, de här människorna på det här bolaget, alltså Petri, börjar fråga sig själva, varför har vi anställt den här personen? Hon är ju usel och nu har jag bevisat att det är någon man kan räkna med.
0: Hur ser,
3: ja, det är bra.
0: Tova, hur ser resten av kvällen ut? Vad ska du göra när du kommer fram dit du ska?
3: Jag ska plugga lite, sitta ute i solen och fixa ordningen för en utställning jag ska ha nu.
0: Vad är det för typ av utställning?
3: Jag ska plugga till att bli guldsmed. Wow. Så jag ska ha 3D-årspresentation.
1: Men förlåt, får jag bara en fråga på att plugga guldsmed? Alltså, när du liksom håller på att lära upp, alltså, jobbar ni med faktiskt guld?
3: Ja.
1: Va? Men, alltså, bekostar man det själv eller är det, ingår det?
0: Vill du ha hennes nummer så vi kan prata lite av er? Existerar jag ens här?
1: Okay, jag undrar om jag ska börja plugga guldsmed. Jag är nämligen behov av guld just.
0: Är inte alla det? Tova, vi kommer hålla kontakt med dig och tack så mycket för att du var med och tävla.
1: Tack. Trevlig helg.
3: Detsamma.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Där är P3 med Ayan och Aison. Alldeles nyss så körde vi Vem kan slå Ayan med Tova. Och tyvärr så gick det bättre än vad jag hoppades för dig.
1: Ja, det finns människor som lyssnar på det här programmet, som verkligen lyssnar på era påståenden som ni ställer mig mot. Och det visar sig att det har blivit fel. För att den som porträtterade kungen i Hey Baba Reba var alltså Peter Magnusson. Som jag sa.
0: Just det.
1: Som jag gissade på.
0: Men du förtjänade inte det poänget överhuvudtaget.
1: Nej, men nu var det så att jag hade rätt. Alltså jag tror inte ens att jag har... Det var en ren gissning. Det fanns två att välja på. Jag valde en och så var det med det. Tack du som hörde av dig.
0: Lördagstemperaturen fortfarande, vi har fått in så mycket bra energi och den här solstrålarna, vädret är så jävla nice, vi bara fortsätter med viben. Vi har ett sms som står så här: lördagstemperaturen 10 av 10, 20 plus grader och sol överallt, känns det som, har varit ute hela dagen, grillen åker fram snart blir det häng med vänner, långt in på kvällen, Sverige levererar idag, det gör det definitivt.
1: Verkligen, alltså ska man komma med dåliga besked så måste man liksom göra det en sån här dag. Det är liksom, jag har lättare att skaka av mig.
0: Det låter så jävla gott och nice när folk säger att vi ska grilla. Men själv när jag kommer till ett ställe och jag ska grilla, ta med mig någonting, för jag äter inte kött. Så jag märker att man måste typ vara alltid såhär, men tog du med dig någon fiskpinne eller tog du med dig någon lax eller några räkor? Jag är jättedålig på att såhär, verkligen stå och verkligen preparera och fixa min egna mat. När jag kommer till grillen i alla fall. Jag är jättedålig.
1: Fattar. Jobbigt när man ska vara den som är så, ska ta med sig och fixa själv. Det är faktiskt inte...
0: Det är inte okej.
1: Det är inte liksom... vet du vad? Det tycker jag att alla ska tänka på som har en specialkostare där ute. Gör något extra till din specialkostvän.
0: Också, jag vill bara slänga upp, människor som grillar, kan ni väl gärna ha grillen igång när man väl kommer dit? Det finns ingenting mer frustrerande när folk säger, vi ska bara sätta igång grillen, så står de där typ 2 timmar, man bara...
1: Vad fan, vi skriver på inbjudan nästa gång. Maria skriver, flyttpackar. Tror inte att jag behöver säga mer än så. Ja... Trist att höra att det var just den här dagen du skulle göra det på. Vet du vad, det är ändå, när du väl är färdig med det, så kom, det här är ju början på de här varma dagarna, så du kommer få revansch.
0: Jag hoppas Maria har superbra kompisar som ställer upp, så att hon inte behöver ringa och skicka sms. Om någon hjälper mig så får ni en pizza. Man vill ha vänner som säger, ja, var det här dagen, vi kommer förbi, vi hjälper till att lösa det. Ett till sms står så här från Adam: började dagen med en lång frukost ute på balkongen. Oj, nice. Solen rakt i ansiktet, snart drar vi till utservering. Ikväll blir det middag som övergår i spontant häng långt in i natten. Adam, vad är det för liv du lever?
1: Drömmarnas liv är det.
0: Det där är riktigt, riktigt nice. Alltså, som sagt, vi kommer hålla den här fönstret öppet hela dagen om man vill bara smsa in och säga, vet du vad, jag och mina kompisar, vänner, utservering, det här vi sitter, hör av dig bara, skicka till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skickar iväg det du känner. P3 Kinda wanna dance to this.

0: Hannes, Waterbaby, Stockholms Vidare, P3, Ayan och Aison.
1: Underbar låt. Vi har fått sms på lördagstempen. Det är Emmy som hör av sig. Hej Aison och Ayan. Började dagen med att bara ta en kort promenad, men slutade med att jag gick runt i flera timmar. Hamnade på en uteservering och nu har jag planer för resten av kvällen utan att riktigt veta hur det hände. Alltså det är den absolut bästa dagen i livet när saker och ting bara sker spontant. Alltså att man nästan är typ så här, har gått ut i så här lite oklara kläder som inte är typ så här, jag är på väg till en fest och så träffar någon och går vidare och stannar kvar. Alltså det brukar ju vara de absolut bästa kvällarna. Emmy, du kommer vara med om någonting riktigt magiskt ikväll. Jag känner på mig det.
0: SMS in till 72250 P3, gör ett mellanslag om du vill skicka iväg din lördagstempo, vad du ska göra just idag.

0: Riktigt somrig låt den här låten. Brent Faiyaz, Other Side. Det här är P3 med Ayan och Ison. Klockan är alldeles strax 3. Det betyder att vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Johanna.
1: Tack så mycket. Två svenska tonåringar har gripits misstänkta för att ha skjutit ihjäl en kille i 20-årsåldern i Norge förra helgen. Det meddelar norsk polis enligt NRK. De misstänkta killarna ska ha gripits i Sverige. En 29-årig kille har häktats misstänkt för medhjälp till mord och grovt vapenbrott efter mordet på en 15-årig kille i Rosengård i slutet av mars. 29-åringen ska, enligt polisen, hjälpt till att fixa fram vapnet, rapporterar Sydsvenskan. Totalt är 5 personer nu häktade. En tonårstjej är misstänkt som gärningsman och misstänks också ha mördat en man 2 dygn tidigare. Användandet av beta-blockerare ökar bland tjejer. Det är enligt siffror P3 Nyheter har tagit del av från Socialstyrelsen. 29-åriga Klara Elverfors började ta beta-blockerare när hon gick i 7:an och nu tar hon det några gånger om året.
2: Om jag ska ha liksom någon presentation i skolan eller om jag ska hålla tal typ på bröllop eller ja, jag är liksom inte så rädd i andra situationer, men när det är liksom många människor som tittar på mig och jag ska prestera, då kan jag få blackout om inte tar betablock.
1: Ökningen av antal tjejer mellan 15 och 29 år som fått en av betablockerarna, propranolol, utskrivet mellan 2015 och 2025 ligger på nära 60%. Och för kvinnor mellan 30 och 44 är ökningen nästan samma. Vad ökningen av betablockerare bland tjejer beror på är oklart. Och det eftersom läkemedlet kan skrivas ut av flera olika orsaker, inte bara för scenskräck. Men Klara är inte förvånad över ökningen.
2: Men jag kan tänka mig att det ökar kanske för att ja, men kanske människor pratar mer om det och så. Ja, men när jag var liten då vågade jag inte säga till någon att jag hade tagit det.
1: Dagens Nyheters val att låta poddprofilen Edvin Törnblom göra partiledarintervjuer har kritiserats från regeringshåll. Ja, detta på grund att Edvin tidigare bland annat kallat Socialdemokraternas Magdalena Andersson för hans favoritstatsminister. Och partiledarna från M, KD och SD har valt att hoppa av intervjuerna. Och i Nyhetsmorgon idag svarade Edvin på kritiken.
3: Alltså jag tycker egentligen bara att det är väldigt tråkigt att de har tackat nej. Jag hade sett fram väldigt mycket emot att intervjua alla partiledarna.
1: Och i programmet sa han att han tidigare röstat rött och alltid varit öppen med sina åsikter. Det var P3 Nyheter, klockan 3, tillbaka till Ayan och Ison.
0: Tack så mycket, Johanna.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Super live i studion P3, Ayan och Ison. Alldeles strax så får vi besök av ingen annan, ingen mindre än Christian Luuk. Alltså det är fire, alltså det är en legend, legendarisk status. Fick mig att tänka på vilket typ av program skulle du vilja vara typ så här programledare för? Och jag kan slänga ut direkt, Scare Tactics. Minns du den här serien?
5: Nej, berätta.
0: Det var typ att man var olika deltagare på det här programmet och man var tvungen att ta sig igenom massa äckliga saker. Ibland var man tvungen att äta.
5: Nej, men usch. Oh,
0: ibland var
5: man
0: tvungen att hoppa från ett typ väldigt högt byggnad och så här, möta saker. Och jag vet att, jag tror det var Joe Rogan som var typ...
5: Heter det verkligen Fear Factor?
0: Scare Tactics. Fear Factor, okay. Scare Tactics.
5: Okej, okay, ja, men jag kommer ihåg det. De var typ så här, ett roadkill. Den som äter det får gå vidare i nästa nivå. Man bara, men jag vill inte vara med i den här.
0: Längre. Exakt.
5: Det skulle du vara programledare för.
0: Den eller Larry King Live.
5: Okay,
0: alltså Larry King Live, det var ju typ talkshow, väldigt så här nära på gästen, prata med dem och så man får se hängslen och fin skjorta. Mm. Vilket program skulle du?
5: Alltså jag är ju så för att bring back statskampen. Jag tror att det skulle typ kunna rädda Sverige ur alla kriser. Att alla skulle säga, vi behöver en brödrost. Vem kan hämta den? Alltså, liksom så här, staden ska vara med och leka. Så något sånt. Eller typ en sån här wipeout-grej. Alltså något som är riktigt så förnedrings-tv.
0: Just det. Alldeles strax får vi in i studion Christian Luuk.

0: Beyoncé, Break My Soul, där i P3 med Ayan och Ison. Vi har såklart fått besök i studion. Han är en av Sveriges mest välkända programledare, inte minst när han håller oss sällskap på fredagar på spåret. Välkommen hit, legenden Christian Luuk.
1: Tack så mycket. Tack, vad trevligt för att vara här.
0: Alltså det här är starstruck på en annan nivå. Alltså,
1: skämtar du?
0: Nej, men det här är
1: din... Jag är starstruck av er.
2: Alltså, nej, men snälla någon.
0: Du har varit på rutan i så många år och du har gjort din grej. Mm. Och det känns som typ så här, du är en pelare när det kommer till television, om man säger så.
1: Ja.
2: Alltså får jag fråga, jag har ju tittat på det här programmet som finns på SVT som är liksom en throwback i ZTV.
1: Ja, just det.
2: Bla, bla, bla. Mm. Och du var ju med där väldigt mycket och kanske startade din karriär.
1: Ja, det var mer mitt första tv-program, Knässet, gjorde jag där.
2: Hur är det att liksom, ja men på något sätt vara del av den nostalgin, alltså att du är så
1: man
2: en throwback.
1: Gammal.
2: Ja, alltså är du så, shit, vad tänker du när du ser den, det programmet?
1: Jag tänker att det var lyxigt att få vara med, det var en bra timing, det var min skola. Jag är ju egentligen civilekonom, så det där var bara från vänster jag hamnade där. Och då TV4-cheferna såg det och lät mig sen göra en talkshow som heter Senkväll med Luuk, som blev mitt stora liksom, break.
2: Genombrott, ja.
1: Där vi hade massa kända gäster. Det var ju liksom Bruce Springsteen och Madonna och Janet Jackson och 50 Cent och massa olika sköna. Det gissar jag att du kanske var tillräckligt gammal för att se.
0: Definitivt. Mm.
2: Men så du hade liksom egentligen ingen så... du var inte journalist och du var inte supermodell som många var.
1: Exakt.
2: Och lyckades ändå få plats.
1: Ja, jag vet. Jag var nog mer inkvoterad för att jag var konstig. Liksom. Ja. Och lite så här torr och nördig.
2: Okay,
1: ja. Men jag ska säga att jag hade gjort ett busringare radioprogram innan som heter Hassan.
2: Just det.
0: Legendary baby. Ja. Let's go.
1: Så det var så jag hamnade i tv. Och jag minns att jag sa så när de ringde från ZTV. Men hallå, jag jobbar på radion. Om man ska jobba på tv, då ska man ju vara fotomodell. Just precis det. Så sa jag faktiskt.
2: Ja, de men bara, kan nog se mellan fingrarna.
1: Exakt, så var det. Så var, det. Ja.
0: Var du förberedd på framgången med Sen kväll med Luuk? Alltså, om du frågar mig, det känns som det var typ det största programmet. Man tittade, det var alltid så här, så relevanta, stora, aktuella gäster. Men är man förberedd på att det ska bli så där stort som det blev?
1: Det som var lite synd var att jag var så fokuserad vid att vi skulle göra det bästa programmet. Så jag njöt inte riktigt av att det var så roligt. Fan, det var sjukt. Nyss var det liksom kronprinsessan Victoria här i studion satt bredvid mig. Och nästa vecka kommer Beyoncé vara med. Alltså det var verkligen på den nivån. Och nu i efterhand skulle man ju bara njuta sig i armen och fan vad trevligt.
2: Men var du någonsin rädd i att gå in i de situationerna? Det är ju väldigt stora personer. Att man bara, fan, ska jag intervjua de här människorna? Ja, eller?
1: På den tiden så var det ju en annan tid. Folk hade inte Instagramkonton och sådär. Så enda sättet för artister att nå ut var att vara med i tv-program. Och då tryckte de på entertainment-knappen och var ganska trevliga. Särskilt de internationella gästerna. De visste precis hur man snackade i en talkshow och hur man var gäst. Liksom. Så de hjälpte mig att göra det bra.
2: Vem från då är din favorit? Alltså vilken favoritintervju?
1: Janet Jackson var väldigt rolig att prata med. Jag fick ju signera hennes mage.
0: Okej, let's go. Okej, säg till dem Christian. Okej.
1: Och sen fick jag höra att hon skulle uppträda dagen efter och det gick inte att tvätta bort den där stripenna. Så att min...
2: ja. Christian Luuk på magen. Mm.
0: Så jävla viktigt. Vi ska alldeles strax sätta igång och bygga lite listor med dig, men innan vi gör det vi sätter på lite Veronica Maggio och Uno 2 och sen tar vi det därifrån.
1: Perfekt.
3: P3

0: Jäger Boys, Uno 2 här i P3 med Ayan Aison och våran gäst Christian Luuk.
1: Let's go.
2: Yeah.

0: Den här låten hade kunnat vara med i en sån här college-film.
1: Ja, verkligen.
0: När bussen åker, någon har missat bussen. Låten är jättefin. Hon är Kaos, Veronica Maggio, Jonathan Leandor, 96, där är P3, Ayan Aysom, våran gäst, Christian Luuk, och det har blivit dags för...
2: Lördagslista.
0: Yes, och såklart som vanligt på lördagar gör vi listor tillsammans med våra gäster. Och vi ska börja med en ganska bra... din lista handlar om hur man får till en bra quiz.
3: Ja, precis.
0: Och för att det verkar som det, du och din På spåret par häst Fredrik Lindström kör ju quizkvällar på Skala teatern.
3: Exakt.
0: Mm. Varför, alltså, så fort man säger quiz, det är som alla får ett leende på läpparna. Alla, ja, säger, men gud vad

0: kul. Ja. Varför är det så?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är ju en trend som har legat inne i kanske 7-8 år ändå, att man har pubquizzer på varje hörn och folk kommer verkligen. Ja. Och på de här skala teaterkvällarna har det varit knökfullt verkligen. Och då tänkte vi så här, vill de vara med och tävla eller vill de bara titta på? Mm. Men alla är verkligen så här framåtlutade, vill tävla, vill komma upp på scen, vill liksom visa att de kan grejer. Så ja, det är svinkul. Och det här På spåret som vi gör är ju egentligen en enda stor quiz också. Ja.
0: Just det.
1: Så därför känner jag att jag har rätten att säga och dela med mig av tips hur man gör ett,
2: hur
1: bra,
2: man
1: quiz.
2: Gör ett bra quiz. Det är ju du som ska komma med de tipsen.
1: Exakt, jag tänkte att jag skulle bjuda på dem idag. Ja.
0: Och den första grejen han gör när han kommer in, han bara, du vet den här quizen som ni hade, ni skämde ut det ganska kraftigt där. Det var ju helt fel där.
1: Ja, tyvärr, det är ju första punkten, att det ska finnas ett tydligt rätt svar.
0: Ja, men då så, du förstår. Nummer tre, okej, då börjar med att det ska vara tydligt rätt svar.
1: Exakt. Okay. Och ibland kan det vara så att flera svar kan vara rätt. Mm. Men i det här fallet som ni pratade om med vem som imiterade kungen, om det var David Hellenius eller Peter Magnusson, så finns det bara ett tydligt svar. Och det är Peter Magnusson. Så det är inte dubbelkollat. Yeah. Så den som skriver frågorna borde lämna över frågan till någon annan. Och jag vet att ni inte är skyldiga. Nej. Utan de sitter i ett annat rum i det här huset. Vi ska inte namnge dem. Men ibland kan det också vara så att man tror sig veta att det bara finns ett svar. Men det kan finnas två svar. Och det kanske blir lite rörigt. Moras.
2: Vad är det man egentligen vet? Moras?
1: Exakt. Ja, vi brukar kalla det för moras när vi skriver På spåret-frågorna. Det här blir lite för rörigt. Som till exempel om jag skulle ta frågan, vilken artist har vunnit Eurovision Song Contest flest gånger? Då tänker man först, Loreen har ju vunnit 2 gånger, så hon är säkert där. Ja, men det finns en irländsk man som heter Johnny Logan. Han har också vunnit 2 gånger. Men Johnny Logan har dessutom skrivit en tredje låt som har vunnit. Ja. Vad är det vi frågar efter här egentligen? Moras, rörigt, släpp det.
2: Okej, okay. Ja. Gud, det där känns som att jag har varit så, hallå, det blev fel här borta. Att det är en sån där störig person som bara såhär, jag har kollat upp det. Och man bara, jävla besserwisser, nu
1: men
2: håller du
1: vad?
2: Käften.
1: I en quizpublik så sitter det jättemånga sådana.
2: Jag vet.
1: Ja, besserwisser. Och de vill att det ska bli rätt. Ja, de vill vinna den här, vad det nu är, mikrovågsugnen.
2: Så man ska ha klart för sig att det finns ett svar och det är det som är rätt.
1: Ja, ja. Precis.
2: Bra.
0: Plats tre var det. Okej, vi går vidare till
3: nummer två.
1: Ja, och då har jag skrivit undvik tråkiga svar.
2: Och vad är tråkigt svar?
1: Ett tråkigt svar är typ 1996.
2: Aha, årtal.
1: Ja, det är ett tråkigt svar.
2: Vad skulle man kunna... Okay,
1: ja, men om vi tänker oss att frågan är, när föddes skådespelaren Zendaya? Hon föddes 1996. Mm. Då kan man istället... Det är tråkigt. Då är det roligare att skriva om frågan. Kanske säga så här. Vad heter skådespelaren född 1996 som har haft stora roller i till exempel Euphoria och Spindelmannen-filmen?
2: Ah,
0: han har gjort det här förut. Okay, ja, han har gjort det här förut.
1: Så då, och då blir det ju också diskussionen intressant där. För jag menar, säg att man svarar, ja, men vi tror 1995. Nej, det var 1996. Det är bara, aha, tråkigt.
2: Ja, synd. Nej, men jag fattar, men då blir det ändå som att du målar upp en bild av att så här, det är en person som vi söker som har gjort det här, som alltså, är i den här åldersgruppen. Alltså, ja. Det ger ju den som ska svara lite mer.
1: Ja, exakt, och då kanske felsvaret inte blir ett år fel, utan man kanske säger att ja, men jag tror att det är hon Sweeney. Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja. Så att, ja.
0: Men vad är grejen med namn istället för årtal? Är det någon typ att man hjärnan typ anknyter sig snabbare till det? Eller årtal känns bara lite så här basic?
1: Ja, men jag tänker också att efter ett sånt där svar så tänker man, ja, men det borde jag ju kunna att hon heter Zendaya. Mm. Det namnet har jag hört, jag har inte kopplat ihop där. Men 1996, whatever.
2: Ja,
1: det
2: är
1: 95 eller 97. Ja, men jag måste säga, och det kommer jag komma tillbaka till i punkten ett, att även namn är lite tråkiga svar.
0: Ah, okay.
1: Så det kan finnas ännu bättre svar som är liksom mer levande och där man kan också höra hur folk tänker. Men vi ska spara ettan, eller?
0: Vi ska spara ettan. Ja, det här är bara en sidofråga. Quiz, måste de vara lagom eller måste de vara svåra? Därför man vill inte göra ett quiz som känns bara för enkelt.
1: Nej.
0: Basic. Och det, jag är ganska svår med såna här saker. Jag har svårt att bibehålla information. Så jag gillar quiz som är superenkla.
1: Ah, okej.
0: Okay. Som Ayan, det känns som du är en sån här höggrad person som det måste vara som Sudoku. Sudoku någonting.
2: Nej, verkligen inte. Men jag menar bara, jag undrar, anpassar man då efter, alltså det är klart att du måste göra det, inför vem du ska hålla ett quiz för? Eller går du in och typ såhär, det här är vad alltså, det blir, och så sitter folk där och bara med, som frågetecken och bara,
1: det beror ju lite på vilka publiken är. Mm. För det är ju tråkigt om jag ska köra till min mamma och pappa som är 86 bara sen där jag frågar.
2: Ja. Då får du bara, det här är Gen Z-quiz, så hoppas ni kan något.
1: Och faktiskt är det ganska tråkigt nog lite skillnad på manliga och kvinnligt skruvade frågor, alltså universum, som nu generaliserar jag väldigt mycket. Men när vi tog över På spåret, då var det väldigt gubbiga frågor där. Vad hette regalskeppet som sjönk, och vilket årtal var det här andra världskriget, pansarvagnen, du vet. Och nu när vi öppnade upp för lite mer maträtter, inredning, alltså mera mjukare grejer, då plötsligt så började fler kvinnor titta också. Det här är en enorm generalisering, men man kan tänka i de termerna.
0: Vi har dragit två stycken på den här listan på hur man sätter upp en bra quiz. Vi sparar nummer ett och vi hoppar in lite The Game och 50 Cent. Yeah. Let's take them back.

0: in Blue, det här är P3, Ayan och Aj som sitter här med våran gäst Christian Luke som vi har på att ta oss igenom den första listan, viktiga ingredienserna för att få till en riktigt bra quiz. Nummer tre så var att man ska ha ett tydligt svar. Plats nummer två, undvik tråkiga svar, typ årtal. Och nu hoppar vi in i
1: nummer ett.
2: Ja, och då hakar vi på lite det här med tråkiga svar. Att man, det roligaste blir nästan om man har ett resonerande svar. Alltså istället för att hålla upp verktyget vattenpass och säga vad kallas det här? Mm. Svaret är vattenpass. Tråkigt. Så säger man, hörni, kolla, det här är ett vattenpass. Vad gör man med det?
0: Mm, okay.
2: Och då kanske folk bara, man kanske mäter, man kanske doppar i vatten.
3: Jaha,
2: man kanske,
3: du vet, så att det så. Finns lite olika svar. Alltså,
2: ja,
3: lite så.
2: Mm. Och man kommer komma med ett svar, garanterat ju. För någonting kommer man ju kunna säga, man kanske har den under armen eller man vet inte, liksom så här.
3: Mm.
2: Medan 1996, det är ju, okej, okay, ja, det blir inte alls lika kul att höra hur folk tänker och resonerar. Vissa quiz finns det inte plats för att skriva så långa resonemang att det här är. Men vi har haft många roliga sådana moment på spåret. Att vi hade med oss campingutrustningsprylar och la fram tre stycken. Vad används de här till?
3: Mm.
2: Och du vet, de mest konstiga förslagen kom där. Kanske man öppnar en.
3: Men hur är det när man, eller jag upplever att det finns en typ som också resonerar bara för att få följa, alltså att man ska såhär, göra en resa om bil. Vi vet att du kan
2: man
3: svaret.
2: Berättar vad man kan, ja.
3: Ja, och så är det såhär, det här. Ja. Och det kanske är lite på spåret. Jag vet inte om man såhär vill
2: ja, så finns det absolut.
3: Liksom göra tv eller vara smart.
2: Ja.
3: Men det är jävligt störande.
2: Det mest störande med den är ju att man drar alla resonemang om för att visa att man kan massa grejer, men man kan inte svara på det.
3: Exakt, exakt. Det är som just att man köper sig tid. Man får såhär.
2: Churchill var ju ledare, så frågar vi om något helt annat.
0: Men det är också, man märker den personen som drar eller leder själva quizen, till exempel som du ställde den här frågan nu till oss. Mm. Man måste ha en viss typ av så här ton och en viss typ av ledande typ så här, ja. Vad gör den här grejen för att sätta igång hjärnaktiviteten?
2: Ja.
0: Och om man är, inte, ursäkta mig, jag säger det, men typ en tråkig quizmässan som säger så här, vattenpass, vad gör den?
2: Ja.
0: Då det känns som man inte hjälper personerna överhuvudtaget på hjälpen. Eller?
2: Nej, det är sant. Man måste vara entusiastisk och man måste förmedla att det här är ändå en kul och bra sak att kunna.
3: Mm.
2: Hur tråkig den är.
3: Men är du liksom, när du ska sammans, alltså sätta ihop ett quiz, är det viktigt för dig att så här, din person på något sätt kommer fram i det här quizet, att så här, det här är Christian Luke? Alltså...
2: Ja, men det kanske är bra om det inte är supertort, att det finns några quirky grejer med, att det är några konstiga frågor, lite så här.
3: Som du kan liksom så dra någon kuriosa eller göra
2: exakt.
3: Något.
2: Ja, det är framförallt det är Fredrik väldigt bra på det, att han har alltid någon backstory på någonting som han har. Ja, vad man inte vet
3: quizet.
2: Om vattenpasset är, du vet så här, så
3: just
2: kommer det.
0: Okej, men nu, jag tycker att vi har tagit oss igenom den här första listan. Vi kan landa på lite Sabrina Carpenter. Nästa lista är någonting som jag ser fram emot så mycket. Jag älskar när folk pratar live, sett live-grupper, live-stora akter. Det kommer vi ta alldeles strax.
4: P3.

0: Carpenter, Tears, Petri, Ayan och Kai som sitter här med våran gäst Christian Luuk. Och vi har gått igenom den första listan och nu är det dags för den andra listan som heter tre bästa konsertupplevelser. Bara, kan vi applådera det?
1: Så kul att prata om.
2: Bra ämne. Ja, där har alla åsikter.
0: Exakt, vi kommer börja med
3: nummer tre.
0: Let's go.
2: Ja, och då är det faktiskt bara för några veckor sedan som jag var i Amsterdam och såg Rosalía.
1: Hola Rosalía. Du reste för att se henne live.
2: För hon har aldrig varit i Sverige och den här stora Lux-turnén nu tog henne inte heller till Sverige.
1: Så då det är så konstigt.
2: Får berget och Mohammed eller vad det heter. Vad får man ta sig till? Tog vi oss ner dit och tittade och det var ju ännu bättre än vad jag hade förväntat mig. Ni känner ju till henne i den crossovern liksom som hon gör här med allt från från klassisk och opera som hackas sönder i beats och filtreras till liksom spanska flamenco-låtar. Och hon sjunger ju så passionerat och bra och dansar som en gudinna också. Mm. Och så var det lite roliga moment hon hade. Ibland är det ju sån här kisscam som åker runt på publiken.
0: Nice.
2: Och då hade hon, istället för kisscam, så den som det landade på, så var det en split screen, så var det ett konstverk i den andra rutan. Så skulle man imitera, om du tänker det, skriet. Då skulle man se ut sådär.
1: Nej, vad
2: kul.
1: Och
2: den här publiken var så jäkla på tårna, så de gjorde det väldigt snyggt också. Och sen hade hon också, för det är olika akter liksom, och mellan en av akterna, då hade hon ett biktbås. Alltså så här, father, I have to confess, I have sinned. Och så körde hon liksom en confession med någon kvinna som berättade om en relation som hade gått till helvete. Så här.
1: Alltså någon från publiken?
2: Eller? Ja, det är oklart vem det var.
1: Men det var i alla fall inblick i någon annans liv.
2: Exakt, och hon, Rosalía själv, var liksom som en präst där som lyssnade på henne.
1: Hon bara, du är förlåten.
2: Exakt.
0: När det kommer till konserter, rent musik och grupper, akter, har du typ så här kriterier för att det ska vara en bra konsert?
2: Alltså jag tänker att det finns lite två sorters. Den ena är i intimare lokaler där man nästan står och kan ta på personens sång, där det verkligen är närhet. Mm. Eller som den här Rosalía-konserten blir ju en större, det är nästan som Globen, jag tror vi var 17 000 eller någonting som såg henne. Och det kändes okej intim ändå, men det är ju, då tittar man mycket på skärmar och sådär. Allt annat mellan där känns inte så intressant. Man vill egentligen ha den här
1: jättenära eller stor arena att
2: exakt,
1: man är
2: såhär, så kan jag. Och så börjar jag bli så gammal så att ett kriterium är att det är bra om jag kan sitta.
1: Men jag menar, här har du ändå tagit dig tid ut och rest till Amsterdam för att se Rosalía. Är du en sån som liksom, om du hittar någon artist som du gillar, alltså att du är verkligen redo att åka för att se den?
2: Ja, eller? Men jag har ju lyxen att ha råd att göra det nu mera. Förr hade jag inte det, när jag var kanske ännu mer musikintresserad. Men jag kan absolut göra det. Men jag har nog inte gjort så många sådana resor. Jag vet att jag såg Dylan i New York en gång, för att han aldrig kom till Sverige. Men
1: var det värt det?
2: Nej, inte på samma sätt.
1: Han är
0: inte med på listan. Okej, så på plats tre så börjar vi med Rosalía. Vi går vidare till
3: nummer två.
2: Ja, men då kommer gubbrocken här. Då är det Bruce Springsteen. Men
0: jag måste, det är Bruce, kom igen nu.
2: Och då är vi tillbaka till 1985 faktiskt. I Montpellier i Frankrike. Det här är hans Born in the USA-turné som han totalt utsåld över hela världen. Men i Frankrike var han inte så stor. Så att jag och brorsan var där. Vi var ju tonåringar då, så vi var på sommarsemester med våra föräldrar och hade hyrt något hus där. Och vi visste att han skulle komma till Montpellier, som låg kanske 5 timmars bilresa därifrån. Och så träffade vi några svenskar på stranden som skulle till Montpellier och se Springsteen, men vi har inga biljetter, men vi chansar, vi åker dit, och mycket riktigt, det var inte slutsålt, så folk stod och dumpade sina biljetter utanför, vi kom in nästan gratis bara på det här och se honom i den här arenan. Och allt var toppen och härligt fram tills han kör ju 4 timmars set. Klockan var väl efter midnatt.
0: Brutal lång tid.
2: Och sen var det 5 timmar hem i bilen efter det. Och någon hade slagit sönder fönsterrutorna på bilen, så vi satt så här med en frottéhandduk på motorvägen i 5 timmar.
1: Men får jag fråga, var det motiverat att köra i 4 timmar?
2: Ja, det var lätt värt det.
1: Okay.
2: Det här är ju hans peak lite grann. Både när jag säger trin.
0: Alltså du har byggt upp det så bra. Rosalía på tredje plats, andra plats Bruce Springsteen. Vi sätter på lite musik och sen number one.
2: Mycket bra.
4: P3, Sveriges Radio. Det här är veckans P3-hit.

0: Hörde du det liksom? I'm a couple minutes from
1: listening to you. Fuck it. Bella K, I love it, I love it, I love it. Det är P3 med Ayan och Kai som sitter här med våran gäst Christian Lok. Och vi hoppas gå igenom den andra listan som är super, super nice. Tre helt otroliga konsertupplevelser. Nummer 3, Rosalie Amsterdam. Nummer 2, Bruce Springsteen. Och nu har vi kommit fram till
2: nummer 1.
3: Yes, och då förflyttar vi oss till 1996. Och en klubb i Stockholm som då fanns, som nu är en möbelaffär, men då hette den Gino.
1: Jag minns Gino. Ja, absolut.
3: Det var fint, apropå det här, att det var en intim lokal.
1: Väldigt.
3: Man kunde hänga över balkonger och då var det nästan som man kunde nå ner till scenen och sådär. Och där uppträdde The Fugees. Alltså, wow. På den lilla venuen.
0: I deras karriär, vad pratar vi? Det här är när de har varit igång i några år, eller?
3: Ja, de var igång ganska länge innan de började, men det exploderade typ 96.
0: Okej, okay, så det här är ändå deras storhetstid.
3: Ja, som absolut. Sen la de ner något år senare. Men på scen då, i nåbart avstånd, Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras, allihopa samtidigt, och öppnar med No Woman No Cry. Också så här jävla coolt. De har sina egna hits, något dunderalbum, och så öppnar de med en Bob Marley cover. Ja. Så fint.
1: Om det skulle finnas någon som har levt under en sten och inte har koll på The Fugees, de har massa låtar, men det här är kanske någon större låtarna. Here I come, you can hide. Och om du frågar mig, jag lägger Lauryn Hill alltid som den bästa kvinnliga rapparen genom alla tider. Hon är number one, det är inte sin närheten.
3: Så bra.
1: Och vad var så bra med just den här konserten? Var det att de bara kopplade ihop? Var det DJ-en, setupen?
3: Ja, det är någonting med den här musikstilen också som tilltalar mig. Att det är någon slags blandning mellan R&B och reggae. Och Lauryn Hills röst. De var ju sen ett år senare med i Scenkväll med Luke. Så jävla sköna. Hela bandet är på plats. Lauryn Hill är fortfarande ute i kulisserna någonstans. Så bandet börjar värma upp och spelar Hotel California. Alltså Eagles-låten. Medan vi väntar. Och Lauryn Hill är spårlöst borta. Så vi, till slut måste vi börja leta efter henne. Och så hittar vi henne. Då sitter hon ensam i receptionen och gråter. För att hennes kille har gjort slut. Och hon är typ 19 då, tror jag. Eller så där, du vet.
1: What?
3: Ja. Och så min producent fortsätter så prata med henne länge. Och så, let's give it a try. Och så går de in. Och sen så bara levererar hon den här låten igen. En gång till.
1: En applåd till din producent.
0: Herregud, alltså. Verkligen. Vilket arbete. Och bara så här,
3: drama.
0: Verkligen.
1: Superdrama. Och det är också typ, kanske typ pre-Lauryn Hill, komma 3 timmar för sent till en konsert.
0: Ja, men exakt. Det var innan hon gjorde det sin grej.
3: Det är lite rörigt ibland i hennes liv.
0: Men får jag fråga, alltså den här lokalen, alltså 96, du är på en konsert i Stockholm. Alltså vad är det för vibe? Vad är för människor som är på...
3: Ja, men det är väl de här som du, om du går in och tittar på den här ZTV-dokumentären.
0: Ja, det är ni som är där.
3: Ja, men det är 90-tals liksom mediafolket. Ja.
0: Men för det var liksom en sån kritiker, alltså så här folk tyckte de var feta.
3: Ja, så var det. Och gästlista och skivbolagsfolk. Och liksom den typen av evenemang. Jag tror inte att det hade nått den breda allmänheten än.
1: Fanns det någon, för vi vet att du är aktuell med 1000 grejer, du kommer säkert göra 1000 saker till, men fanns det någon, när du var med på Scenkväll med Luke, en gäst när du var så här: fan vad jag gillar inte dig?
3: Ja.
0: Berätta, snälla.
3: Eller hur? Ja, men det var ju tyvärr ofta kanske lite så här svenska gubbar som inte var så sköna och som försökte vara roliga på ett tråkigt sätt eller inte förstod idén om talkshow. Många av de yngre svenska gästerna hade ju ändå vuxit upp med Letterman och visste att det är lite pingpong. Man hjälper till, man gör det här nice. Man pratar i korta bits.
1: Yeah. Mm.
3: Inte att man kommer som gammal gubbe och drar en lång historia som är 14 minuter lång. Liksom. Där vi bara sitter och tänker, det här kommer vi klippa bort.
1: Exakt. Wrap it up.
3: Exakt.
1: Okej, men tack så mycket för det. Och vi har tagit oss igenom de här två listorna. Tack så mycket för det.
3: Tack. Två bra listor vill jag bara säga.
1: Vad ser
0: du fram emot nu? Alltså, har du någon spelning som du har i kikan?
3: Bra fråga. Jag har just fått höra att Dyson Fille i Annexet i höst.
1: Ja.
3: 23 oktober. Det kanske inte ens är officiellt.
1: Det var inte jag som sa det. Christian säger det. Christian sa det. Då är det okej. Okay. Det funkar.
4: Vi är P3.

0: Låten heter Sweet Hallelujah av Royal Otis. Det här är P3 med Ayan Aison och vår gäst Christian Luke. Klockan är alldeles strax 4. Det tyder vi lyssnar nu på P3 Nyheter med Johanna.
1: Tack så mycket. Två svenska tonåringar är misstänkta för en skjutning i Norge där en 20-åring dödades vid en fotbollsplan i Oslo i söndags. Det uppger norsk polis idag på en pressträff. Misstankarna gäller mord och medhjälp till mord. Enligt norsk polis misstänks de ha agerat efter ett sorts uppdrag. De misstänkta är mellan 15 och 18 år och var redan frihetsberövade i samband med en skottlossning i Norrköping under valborgsmässoafton. De är misstänkta för mordförsök i samband med skottlossningen i Norrköping. USAs särskilde sändebud för Grönland, Jeff Landry, som bland annat sagt att hans mål är att göra Grönland till en del av USA, planerar att i slutet av maj för första gången besöka Grönland i samband med en ekonomikonferens i huvudstaden Nuuk. Något som fått medlemmar av det grönländska parlamentet att reagera. Landry har tidigare i år försökt komma till Grönland, bland annat till en hundslädestävling, men hans inbjudan drog senare tillbaka av arrangören. Katolska kyrkan i New York erbjuder sig att betala över 7 miljarder kronor till offren för sexuella övergrepp, skriver The New York Times. 1300 personer har vittnat om att de som minderåriga blir utsatta för övergrepp av bland annat präster i kyrkan. Erbjudandet om förlikning innebär att varje målsägande får minst $250,000, vilket motsvarar ungefär 2,3 miljoner kronor. Och så byter vi ämne. Dagens Nyheters val att låta poddprofilen Edvin Törnblom göra partiledarintervjuer har kritiserats från regeringshåll. Ja, detta på grund av att Edvin tidigare bland annat kallat Socialdemokraternas Magdalena Andersson för hans favoritstatsminister. Och partiledarna från M, KD och SD har valt att hoppa av intervjuerna. Och i Nyhetsmorgon idag svarade Edvin på kritiken.
2: Alltså jag tycker egentligen bara att det är väldigt tråkigt att de har tackat nej. Jag hade sett fram väldigt mycket emot att intervjua alla partiledarna.
1: Och i programmet sa han att han tidigare röstat rött och alltid varit öppen med sina åsikter. Det var P3 Nyheter klockan 4. Jag heter Johanna Gryter. Producent denna lördag var Jonna Karlström. Tillbaka till Ayan och Aison.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: P3. Här och nu.
0: Superlive, P3, Ayan och Aison. Jag kan säga nu typ så här, en till sak på min bucket list. Jag kan bocka av. Jag har suttit och pratat med Christian Luke.
4: Ja,
0: nej, men på riktigt alltså. Det är bara en så här dream som har kommit true. Vad ska du göra ikväll? Vad händer?
5: Alltså jag är lite trött i huvudet efter gårdagens fest. Så att jag kommer nog gå hem och lägga mig i soffan och zappa runt lite. Som man fortfarande kan göra om man har broadcast television.
4: Exakt. Vad är det du väljer att kolla på då? När du...
5: Jag har lite att catch up på play. Jag tittar på den här skilsmässobarn som Vera Herngren gör
4: just
5: på
4: det,
5: Sweet Play.
4: Just det. Mm.
5: Jag har också tittat faktiskt på Gift vid första ögonkastet.
0: Aha, okay.
5: Och sen en bra serie.
4: Är du en reality head?
5: Nej, faktiskt inte. Nej. Men just det.
4: Men
5: där,
4: Alex TV.
5: Ja, för det är mysigt att titta på med sin tjej också.
4: Ja,
5: att man kan jämföra. Det är mycket bättre än dem.
4: Kan du berätta lite om kärleken? Hur är det att vara... Du har ju sagt själv på dina sociala medier att du är så kär.
5: Ja, det är,
4: hur är det då?
5: Det är mysigt. Det är härligt att känna det.
4: Ja. Ja. Har du saknat, har du längtat länge?
5: Ja, alltså tror jag alla mår bra av kärlek. Det här var så speciellt också. Vi blev ihopparade av en gemensam vän som bara, ni borde träffas. Och så blev det bra.
4: För gud, man, ja. Vilket öga. Annars är det alltid så, någon som är så här till övers. Alltså bara en scrap person som men ni borde träffas för att ni singlar.
5: Och så säger man till sin kompis, vad tänkte du där?
0: Exakt. Vad tänkte du där? Innan vi släpper iväg dig så bara slänga ut till dig. Vi ska hjälpa en lyssnare med en spellista som gör varje lördag. Idag är det Mo som vill ha musik till sin studentfest som är om en månad. Så finns det några låtar typ som du tänker okej, det kanske inte är studenten, men typ låtar som du känner, vet du vad, det här kickar igång allting, stämningen och såklart studenten. Finns det någon låt?
5: Ja. Ska jag säga det nu?
0: Ja, gärna.
5: Jag tänker på mitt första bröllop. När vi hade gjort bröllopsvalsen så dundrade DJ'n på Will Smith.
0: Okay.
5: Getting jiggy with it.
0: Getting
5: kommer ni ihåg
0: jiggy.
5: Den?
0: Jag tror.
5: Ja!
0: Exakt.
5: Här har vi den.
0: Hey.
4: Blev du på så här gott humör när den kom på där?
5: Ett par enheter in kan man dansa till detta.
0: Okej, okay, Bo, du hör. Vi försöker sätta redan nu, fixa din spellista. Okej, okay, men Christian Luke, det har varit en super ära. Du får komma tillbaka.
5: Detsamma, ömsesidigt. Jättemysigt att träffa er.
4: Detsamma.
5: Ni har en bra vibe här
0: inne. Tack så mycket.

0: P3, Ayan och Aison, Håkan Hellström, Valborg. Jag ska vara ärlig, i en versus Håkan Hellström, jag tror han vinner 10 av 10 gånger mot alla artister, ja, men i Sverige på riktigt.
1: Speciellt också Håkan den här eran. Oof. Alltså Valborg är ju alltså ingraverad i mitt hjärta.
0: Helt otroligt alltså. Han har så många banger, så många låtar. Det är lördag och på lördagar gör vi spellista till en lyssnare, och du kan vara den här lyssnaren. Om du vill ha en specifik style på din soundtrack som du tänker för dagen, smsa, eller vänta, bättre att du gör så här: maila till p3@sverigesradio.se, eller så kan du gå in på våra DMs där vi heter p3sverigesradio. Du skriver, det här är viben, eller det kanske blir en solig dag om 2 veckor. Jag ska ut i stranden. Vi hjälper dig.
1: Och vi ska hjälpa en lyssnare idag som skriver så här: hej Aison och Ayan, jag heter Mo och i juni så tar jag äntligen studenten. Det känns helt overkligt att den dagen snart är här, och jag skulle gärna vilja fira med musik som gör stunden ännu större. Jag undrar därför om ni skulle kunna sätta ihop en spellista med den bästa studentmusiken att fira till. Jag är öppen för allt som får stämningen att lyfta, både klassiker och nyare låtar. Gärna sånt som andra har firat sina studenter till genom åren. Musik som man känner direkt, det här är en sån dag att minnas. Tack för hjälpen, hälsar Mo. Och självklart, alltså, det är ju väldigt många som lyssnar på det här som säkert själva har tagit studenten och har varit på studentfest och har en specifik låt som etsar sig fast. Tveka inte, hör av er till oss med låten och motivera gärna varför den här låten är så viktig och bra på studentfest. Ja.
0: SMS in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skriv in din låt, motivering, skicka iväg den på DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Minns du din student?
1: Ja, så, ja, om jag, ja typ knappt. Alltså, det var ju väl, det var en blöt kväll.
0: Okay.
1: Men,
0: flak?
1: Ja, det var flak. Jag tog studenten i Östersund och det var verkligen, ja men du vet, de har det pågick väldigt länge från champagnefrukosten till att man skulle gå ut och mottagning, och sen vid 12-slaget så brukar det vara så här gamla studenter och orkester som kör på studenttrappan. Så det var, alltså, det var plattan i mattan.
0: Exakt. Bara på varje
1: minns du din student?
0: Nej, för jag tog ingen student.
1: Oh my god.
0: Det där var pinsamt. Jag hoppades att du skulle inte fråga det.
1: Ja, men du vet du vad? Du kan ändå typ såhär, om du hade tagit studenten, vilken låt hade inte fått sluta spela? Så kan du tänka.
0: Så kan jag tänka. Jag vill bara slänga ut. Jag var på radion något år och slängde ut att jag inte hade tagit studenten. Det var någon skola som hörde det. De bjöd in mig på deras studenter. Hoppade upp på deras förlag. De kastade öl på mig och bara skrek. Och sen helt plötsligt började
1: vi... Ja, men då har du gjort det.
0: Jag har gjort det. Alla som skickar in låt också, gärna skicka in ett litet minne från era student om ni är så där pass gamla.
2: P3. Sveriges Radio.

Somber Homewrecker P3 med Ayan och Ison. Vi håller på med spellistan till våra lyssnare Mo som tar studenten i juni. Hon vill få in, eller man vill bara få in låtarna rätt så mycket som är bra, hypade, som funkar på studenten. Om du har en fet låt som du minns på din studenten som gick i själva soundtracket, skicka iväg den till oss. Skicka den till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, namn, motivering och ett studentminne.

0: perfekt duo tillsammans.
1: Otrolig, gör comeback tillsammans.
0: Det verkar som Robin, hon klarar sig väldigt bra själv. Klär upp också med tillsammans, du är genius.
1: Jag vet.
0: Låten heter With Every Heartbeat, där det är P3, Ayan och Kai som vi håller på med spellistan till våra lyssnare Mo som tar studenten i juni. Och när det kommer studenten, jag tog inte den, men jag hoppade in på någon typ av så här ersättningsflak med massa ungdomar och det var jättekul, jättekul. Om jag skulle tagit studenten och om jag hade åkt ett flak, jag hade kanske typ åkt runt stan, Stockholm här, barbröstad såklart. Haft en väldigt hype DJ som hade satt på den här låten av Major Lazer, Lean On.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Ja, nice.
0: Och då jag tänker att jag tittar på alla bilar som åker förbi. Jag kommer nog kasta öl på ett par bilar.
1: Mm.
0: Vinka in lite så här, hoppa in i flaket som de gjorde.
1: Underbart, det här är också för de som är på sidan av. Alltså vi som, exakt, det störs man ju inte av det här. Det här älskar man ju.
0: Exakt.
1: Underbart. Ja, men jag tog ju studenten och jag fick i uppgift i min klass att vara ansvarig för musiken. Fett. Alltså vi gjorde en gemensam spellista och sen så skulle vi, alltså man kanske åker i 2 timmar, det kanske är 40 låtar max. Så det var, jag fick liksom vara redaktör och så här, ta bort och lägga till låtar. Till slut så blev det ju inte som man hade tänkt sig. Men någon låt som vi spelade, det var i alla fall Johnny Rocker med Magnus Uggla. Och Johnny Rocker är du på. Alltså, det här är ju, jag vet inte om det är för att jag är från Östersund. Men det här var ju en stor hit. Jag tror att vi körde den här låten kanske 5 gånger. Alltså att folk kände att det var så här, det här kan vi alla skriva under på.
0: Men Uggla är det guy, han är cool alltså. Man gillar hans katalog definitivt. Jag gillar också när man är kung idag.
1: Ja, exakt.
0: Den är fet. Jag gillar den också jättemycket, jättebra. När jag tänker på studenten, jag tänker man har tagit sig igenom de här skolåren, man har kämpat, man har legat i, man vill göra föräldrar stolta, man vill göra syskon och bror stolta, och när man har tagit studenten känns lite så, okej, vet du vad, jag är på väg att bli officiell vuxen, men innan jag blir vuxen, låt mig festa, låt mig leva, don't put baby in a corner, låt mig lyssna på Jireel och Cataleya. Vi

0: Way back.
1: Man älskar när han säger det. Way back. Vi på utspringet så hade vi den enda låten som, alltså det kändes som att det var så här. Det finns en låt man kan ha nu som makes sense för oss alla, och det är såklart Who Let The Dogs Out. Alltså det här spelades när jag sprang ut.
2: Just det.
1: Och vi bara gjorde så galna grejer. Ja, alltså man kände bara så här, ja, du kan vara ärlig.
2: Är inte det här låten trash?
1: Ja, men den är ju rolig.
2: Jag vet.
1: Det är ju inte en låt som jag, nej, den är inte trash. Jag tillbaka, det här är en bra låt.
2: Är du säker?
1: Hej, hippie jag ju.
2: Nej, alltså,
1: den
2: är trash.
1: Den här samlar ju folk.
2: Jo, den samlar folk.
1: Men jag menar bara att den har budskapet Who let the dogs out. Vem hade mage att se till att vi, alltså vem skrev under på att vi skulle ta studenten?
2: Ja visst. Jag gillar det. Jag önskar jag också var där. Smsa in till den här spellistan, låtar som funkar på studenten, som man själv minns, de här minnena, allt det där. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, namn, motivering och ett litet studentenminne. Bara lite, någonting pinsamt som man kan skratta åt. På DMs där heter vi P3 Sveriges Radio.
3: Konsulterna, en ny satirpodd med Felix Österpersonne.
4: Yeah, no, but she's huge here in Sweden, or huge, but her förtroendesiffror is at 28%.
3: Hanna Lublin Niklasson.
5: Jag och Buttros, ja du hörde rätt, jag är Buttros med Buttros.
3: Och Moa Wallin.
6: Jag hackar den här AI-tjänsten, alltså två Ulf Kristersson att säga så, hej Adolf Hitler.
3: Finns i appen Sveriges Radio.

Glee, Lucky Again, P3, Ayan och Ison, spellistan. Om du skulle ha en bra låt som du minns från studenten, en låt som du tänker, det här låten skulle passa på när man springer ut, skicka den här låten till oss därför Mo, en lyssnare, ska ta studenten i juni och vi ska sätta ihop den här spellistan. Den måste bli bra. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, namn, motivering och bara ett, två ord om studenten eller det som man minns.

0: Ida, Lova, packa alla väskor, Louise. Det är P3 med Ayan och Aysen. Vi håller på med spellistan för vår lyssnare Mo som ska ta studenten i juni. Och vi har fått in jättemycket. Vi sätter igång det direkt. SMS då säger George Michael Freedom.
1: Ja.
0: Exakt, exakt. För nu börjar livet och det är upp till dig vad du gör med den John i Sundsvall. Klassiker.
1: Freedom. Alltså jag minns att det värsta som fanns när man hade tagit studenten var att så här, nu är det upp till dig, livet ligger framför, du kan göra vad som helst. Alltså det är ett stort ansvar att få när man har precis tagit studenten. Man känner sig som jordens loser. Eller du vet, man så här, fan, kan inte någon bara ge mig ett schema på resten av livet också? Men tack, John. Minna skriver, Carola på mina egna ben. För man blir taggad av den och den bjuder till skriksång.
0: Okej, jag sa någonting tidigare. Håkan Hellström i en versus mot Carola, vad tänker vi där?
1: Vem som vinner?
0: Ja, musikkatalog mot musikkatalog. Hon har också bangers.
1: Ja, för mig vinner ju Håkan Hellström.
0: Ja.
1: Carola har sina fans.
0: Ja, ja.
1: De är många.
0: De är extremt, extremt många. Vi har fått det här smset. Livet är en fest med Nationalteatern. På studenten ska man njuta av livet. Njuta av att livet är en fest. Maria Tunneberg.

0: Fina piano där. Gillar pianot.
1: Nationalteatern ändå. Vi har ett sms med två låtar. Minns att två låtar gick varmt på min student. Dels Gwen Stefanis Hollaback Girl.

0: Otrolig låt. Vilken armé man är. Man kommer där och sjunger på Hall Back Girl med Gwen Stefani. Vidare skriver den här personen också. Men sen också Ushers, yeah. Känns som att de här två kan dammas av i år igen. Kommer ihåg när jag blev... Kom ihåg att jag blev dumpad på studentnatten, men annars riktigt rolig dag fram tills det. Vi blev tillsammans igen dagen efter, så inga hard feelings där. Tack för ett nice program, hälsa Dave. Gud.
1: Ja visst, yeah. Det här är en banger. Dave, du vet exakt vad du pratar om.
0: Asha, asha, asha, asha. Yeah, yeah, yeah.
1: Jag tänkte på en sak.
0: Yeah, vadå?
1: Vissa av de här låtarna, de är lite äldre, och om man gillar dem när man var yngre, spola fram tills när man är äldre, man har kids och man börjar dansa till de här låtarna. Ens kids måste tycka att man är jättetär.
0: De bara, fan vad cringe.
1: Gud vad pinsamt. Alltså, jag bara tänkte det, för jag vill inte bara börja dansa nu. Tänk om jag hade kid, de hade varit så, Ison, vad håller du på med? Pappa, varför gör du sådär för?
0: Men det känns också som att de skulle typ ha återupptäckt den här låten och claimat att det var de som gjorde Usher.
1: Faktiskt,
0: typ så.
1: Helt rätt. Smsa in mera, vi vill gärna få in lite mera saker till Mo, och studenten är om en månad, så varför inte bara sätta igång det här direkt. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering på DMs, där är det enkelt. P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.

Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor. Petri, Ayan och Aison, vi vill ha den bästa studentlåten som du minns, som du kommer på, som du skulle vilja skulle spelas när du springer ut eller när du tar studenten själv. Smsa in den låten till oss och vi ger den till Mo. Du skickar till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låtna, motivering, skicka iväg det på DM som du vill skicka på det sättet. P3 Sveriges Radio funkar.

0: Det är P3 med Ayan och Ice. Vi lyssnar på Harry Styles, Ready, Steady, Go. Är det här någon ny låt, man?
1: Ja, det är från hans nya skiva. Okay. Den har växt faktiskt på mig. Jag var ju väldigt kritisk till hans nya album. Att det var för tråkigt.
0: Men nu du börjar tycka hela skivan som projekt.
1: Nej, jag har gjort så här istället. Istället för att så här, ta till mig albumet och lyssna, så får jag se vad som fastnar.
0: Ja,
1: och
0: det är
1: nu,
0: bra sätt.
1: Nu känner jag så här, men den här var inte, jag hatade inte den här låten.
0: Helt korrekt. Vi håller faktiskt på med spellistan till våra lyssnare. Mo som tar studenten i juni. Vi har fått in jättemycket från våra lyssnare. Och vi har ett sms som står så här. Om en tant som tog studenten 89 för att föreslå Twisted Sister, we're not gonna take it. Anthem!

0: det är verkligen, studentlåtarna är ju lite som så här kampsång, alltså att det skulle vara så här en demonstration, fast det liksom är så, vi ska bli utsläppta från det här fängelse och vi, alltså det är väldigt mycket så upp till kamp.
1: När du tog studenten, hade du, var det flak, var det några lärare som hoppade på flaket, eller är det bara såna här?
0: Nej för fan, alltså de lämnade vi vid grindarna. Vi har fått ett sms från Jessica som skriver: Rasmus Sibach, Natteravn, ja. Spelade på min student 2010. Pinsamt minne. Skulle springa till mina anhöriga som stod och väntade med plakat. Jag ramlade över en kant och skrapade upp hela knät. Det spöregnade dessutom hela dagen. Så hade en blöt och blodig klänning. Tur att man kan skratta åt det idag.
2: På
1: banger dime. Baby banger. Jag kan tycka att det var värt det att få den där skrapade knät när man har sån här låtar.
0: Alltså den här spelas ju ute än idag och alla blir på gott humör. Det är liksom en hittarnas hit.
1: Absolut. Jag är lite chockad att ingen har skickat in Fergie Fergalicious.
0: Oh my god, Fergalicious definition. Ja, det måste
1: är det Fabulous? Är det den?
0: Fabulicious, jag vet inte. Making boys go crazy.
1: Anton skriver så här också. Till studentspringet, utspringet brukar jag som gymnasielärare alltid rekommendera Fjärils larvsång, Djurens brevlåda, James och Karin. Yeah. Symboliskt fin, larv till fjäril, ut och pröva vingarna, sticker ut lite i stil, trallvänlig, toppen. Helt enkelt, Anton, vi lyssnar.
3: Jag är en liten fjärilslarv som legat och förhoppat mig. Men nu så vill jag gärna ut och pröva mina vingar.
1: Det tog några sekunder.
0: Men de här James och Karin, var det en sån här barnprogramledare? Jag tycker jag känner igen mig. Eller är det liksom proggare?
1: Ingen aning.
0: Jag känner igen det. Men vad trevligt, från puppa till larv till fjäril. Ja.
1: Tack alla. Vi kommer fortsätta, men det är inte mycket tid kvar. Om man vill skicka in de här låtarna som man har, ta vara på tiden. Skicka iväg den nu. Smsa till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna, motivering. Vi kommer stänga strax och skicka nu.
4: Vi är P3.

0: Att det typ så här, passar det här vädret som man har just nu.
1: Det är någon som har tänkt till på spellistan.
0: Verkligen jättebra. Bruno Mars, Cardi B, Finesse, P3, Ayan och Ison. Vi är på slutetappen med spellistan till våra lyssnare Mo som tar studenten i juni. Vi har fått in jättemycket för våra lyssnare. Erika skriver så här på sms. BTS Dynamite. Jag tycker texten och tempot passar perfekt till studenten. Vi checkar ut. Yes.
1: Yes. Det var länge sedan jag hörde den här.
0: Dunder.
1: Men den var lite som den här Bruno Mars låten tidigare. Alltså den är verkligen så. Det är ett jäkla hålligång låten. Vi har ett sms som det står så här: tja, mycket prat om gamla klassiker till utspringet. Vi på bygg ska i år gå ut till Steel in Spine av Stainwarp. Ger lite jävla ös mot all annan hiphop och skit. Puss från smeden.
0: Jag gillar det. Allt annan hiphop och skit står på det. Jag gillar det. Absolut, jag gillar det. Det funkar för mig.
1: De här vill man hänga med.
0: Exakt, de vill man hänga med.
1: Det här obskyra gänget vill man hänga med.
0: Ett till sms står så här: ett måste är Oskar Lindros med Från och med du, känslan av sommar och bara allmänt härlig vibe. Lou i Malmö. Malmö, what's up?
1: Från och med du. Ja, det är en jävla klassiker det här.
0: Jättefin låt, jättefin.
1: Jag tog studenten 1983 och låten då var Red Shoes med David Bowie. En höjdare som håller än idag hälsar Lasse Fagner i Let's Dance ska det vara, från Hässleholm.
0: Let's, hey. Alltså på riktigt, är man inte glad att man fick ta del av en värld där det har funnits människor som en David Bowie, en Michael Jackson. Dem. Alltså man kan nämna flera olika namn, inte bara män såklart, men alltså vilka otroliga artister det varit.
1: Ja, verkligen. Man vill ju att det ska finnas en sån nutida som känns inte så konstlad, men är en alien.
0: Inte Harry Styles, inte han på
1: väg dit. Nej, för fan.
0: Okej, jag tar tillbaka det, hon blev jättearg
1: på mig. Absolut inte.
0: Förlåt. Tack alla som har tagit sig tiden och skickat in det här. Vill man ha en lista till nästa helg? Jag tycker att det funkar jättebra att bara smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du in exakt vad du behöver hjälp med eller vad är för känsla. På sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio. P3.

0: Dunderlåt går inte att avsluta ett program bättre än med Avalanches Since I Left You. Där är Petri med Ayan och Aison. Där producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli Häng med Petter och Heider. Vi är tillbaka imorgon. Hej!
1: Här är nyheter från Ekot. I sommar kan psykiskt våld bli straffbart, men flera experter menar att brottet kan bli svårt att bevisa. Kristin Kärnerup är kammaråklagare.
2: Det är ju kanske beteende som inte alltid lämnar någon form av spår i form av skador eller dokumentation, och när man sen ska utreda det i efterhand så kan det bli svårt att klarlägga vad som har sagts, vad som har gjorts och när det har skett och också i vilken omfattning.
3: Enligt propositionen finns idag ett antal lagar mot olika handlingar som kan räknas som psykiskt våld. Som exempelvis ofredande, olaga tvång och hot och grov kvinnofridskränkning. Men den nya lagen ska komma åt det mer subtila våldet som inte alltid tolkas som våld. Det kan handla om upprepade kränkningar och förlöjliganden, olika typer av kontroll och övervakningsbeteenden. Riksdagspartierna står eniga bakom lagförslaget, men enligt Kristin Stjernrup kommer brottet att bli svårt att bevisa.
2: En av svårigheterna med psykiskt våld är ju just avgränsningar till vad som är straffbart men vad som är liksom olämpligt beteende i en konfliktfylld relation.
3: Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli i år och straffet kan bli upp till 4 års fängelse.
1: Reporter Elsa Kovacs. 2 svenska tonåringar är misstänkta för att ha skjutit ihjäl en 20-åring på en fotbollsplan i Oslo i söndags. Det sa den norska polisen idag på en presskonferens. Polisens hypotes är att mordet var ett beställningsjobb. De misstänkta är mellan 15 och 18 år och sitter redan frihetsberövade i Sverige, misstänkta för försök till mord i samband med en skottlossning i Norrköping under valborgsmässoafton. 3 personer skadades idag på förmiddagen när en motor exploderade i samband med en motorträff i Svartå utanför Degerfors. Ingen av de skadade har livshotande skador, uppger Region Örebro län, men 2 ska vara allvarligt skadade. Den 3:e personen mår efter omständigheterna bra. Fredrik Johansson blev vittne till olyckan.
4: Ja, för en grej först när den varvade upp där, men när det väl small, då small det ordentligt. Vart man lite rädd när det flyger grejer överallt.
5: Och du står och håller i en grej som har flygit då från den här lastbilen?
4: Ja, det är ju en insug till, från Rolls Royce vid 12:an som flög över huvudet över oss här då, och gick in i skogen då.
5: Och det är en ganska massiv grej?
4: Ja, det är rätt så massivt, för det är rent gjutjärn. Så att får man det här i huvudet, då är det godnatt.
1: Reporter William Berggren på P4 Örebro. Som morgondagens väder, Götaland får mulet och någon regnskur, undantaget östra Småland som får sol. I Svealand regn som upphör framåt eftermiddagen och Norrland får i huvudsak sol. Temperatur från 20 grader i söder till någon enstaka plusgrad i norr. Ekot med Christian Lundberg.
6: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
7: Jag heter Heider El-Timimi.
8: Jag heter Petter Allén och vi pratar med dig, kära lyssnare, som vanligt här på lördagarna. Men många av er har stor helg, lång helg. Det har varit valborg, det har varit 1 maj. Väldigt många njuter av att våren kanske till och med är på riktigt här.
9: Sommaren är här, rättens våren.

0: Sir.
1: Vi ska från nutiden tillbaks till år 1999. En låt som alltså, om det var en människa, skulle kanske snart börja få en 30-årskris. 27 år gammal är låten, men den fortfarande smäller. Artful Dodger och Craig Davids UK Garage-klassiker Rewind.

0: Artisten heter Hjalda, låten heter Blond här i Petre. Hon säger i refrängen, om jag vore blond, om jag vore blond. Och den tanken har kommit upp i mitt huvud, Peter.
1: Är det så?
0: Vilka förutsättningar hade jag haft om jag vore blond?
2: Om du vore blond?
0: Fattar du, vilka privilegier?
1: Privilegier?
0: Ja, vilket jobb hade jag haft? Det är sådana tankar som kommer upp, bror.
1: Vet du vad jag tänker?
0: Vad?
1: Vad hade du hetat?
0: Jag vet inte, chocka mig.
1: Henrik.
0: Henrik Altimini.
1: Du lyssnar på Peter och Petter och fortfarande dig, Haider. Jag gillar din hårfärg precis
0: tack,
1: som den är.
0: Tack.
1: Nu ska vi lyssna på Madonna. Madonna har alltså varit aktiv med musik alltså, längre än vad jag levt.
0: Det är sjukt. Och den här låten är ny, va?
1: Hon är fortfarande här ute. Den här låten är ny. Madonna i stora 2026 med låten I Feel.

0: låten Good Life med Inner City, och det är indeed ett gott liv just nu med tanke på vädret, för att Petter, Sverige skiner. Och när det skiner så pass mycket, jag gör som din dotter Rita. Jag planerar mina outfits 2-3 dagar innan.
1: Det är så. Det där är brave.
0: Jag lägger dem brave i min säng. Från topp till tå vad jag ska på mig. Den viben är jag på.
1: Det där är riktigt modigt i Sverige att tänka att ett bra väder ska hålla i sig dygn in i framtiden. Men vet du vad?
0: Ja.
1: Ett, du ska inte tro att det blir sommar om inte någon sätter fart.
0: Mm.
1: Kör till Ida.
0: Faktiskt kör till henne.
1: Och två, if you can believe it, you can be it. Eller något sånt, jag vet inte. Another 54 Ultra, Petter, låten heter Talk to You.

finish, we got.

0: Lyssna på Dr. Alban. Vet du varför Dr. Alban kallar sig för Dr. Alban?
1: Nej, berätta.
0: För att han faktiskt är tandläkare. Men du vet det här uttrycket, who watches the watchman? Vem bevakar bevakarna? Vem är tandläkare åt tandläkarna?
2: Det är en riktigt bra fråga.
0: Jag har faktiskt träffat Dr. Albans tandläkare.
2: Walla kärlek i armen, eller hur?
0: Hello Africa med Dr. Alban här i Kreatur.

stämmer. Och det finns en stad i Florida som heter Miami. Jag har aldrig varit där, du har aldrig varit där. Många har aldrig varit där, men det känns som att den lever i våra sinnen. Det är en symbol för palmer, fest, musik, allt det där. Tokisha från Dominikanska republiken hör vi nu. Sen direkt efter den

0: Philly med låten Miami. Nu när solen dyker upp, Peter, du ser folk du inte sett på länge. Till exempel min farbror, sist jag såg han, det var typ 28 augusti 2025. Men nu är han tillbaks.
1: Vad har gjort? Ingen vet. Har han gått i det som en björn? Kanske.
0: Kanske.
1: Men nu är han här ute.
0: Yes,
1: vad gör han då? Vad gör han här ute?
0: Han lyssnar på Laro.

0: Fredag 14.19 förra veckan skriver Petter Hallén till mig. Men du, Heider, vem vet? Svara på det.
1: Jag bara, vadå? Vem vet?
0: Han bara, Otto. Otto, han vet. Där var Otto Nos med JB Schofield, Mango. Och nu, var är vi nu, Petter?
2: Nu är vi hos Jeremy Olander och Moontalk. Låten heter Apollo. Vi ska lyssna på den, sen ska vi få en nyhetsuppdatering. Och sen, och sen, och sen, och sen, och sen.
0: Sen vad?
2: Är jag och Heider tillbaka? Alltså du. Vi har

0: P3, Sveriges Radio.
1: Tysklands försvarsminister Boris Pistorius säger att det var väntat att USA skulle flytta amerikanska soldater från Tyskland, vilket det amerikanska försvarshögkvarteret uppgav igår kväll. Men åtgärden väcker ändå oro i Tyskland.
2: Beskedet om att omplacera de amerikanska soldaterna har visserligen hängt i luften en längre tid, men kom snabbare än många räknat med här. Pentagon uppger att de 5 000 amerikanska soldaterna kan vara redo att flyttas redan inom 6-12 månader. Att beslutet kom så plötsligt ses bland annat som en reaktion på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz i måndags att USA inte har någon strategi i Iran och att USA förnedras av Iran. De amerikanska trupperna i Tyskland är, utöver de säkerhetspolitiska aspekterna, också en viktig ekonomisk faktor för de regioner där de är placerade. Den militära närvaron i den största amerikanska flygbasen Ramstein i delstaten Rheinland-Pfalz till exempel uppskattas stötta regionen med mer än motsvarande 20 miljarder svenska kronor per år. Baserna i Tyskland har funnits här ända sedan kalla kriget och är tänkta att skydda Europa från möjlig rysk aggression. Men de är också strategiskt viktiga för USA som ligger långt bort från många av världens konfliktregioner. Katarina von Arnt, Berlin.
1: En 29-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mord och grovt vapenbrott efter mordet på en 15-årig pojke på Rosengård i Malmö i slutet av mars. Mannen hjälpte enligt polisen till att ordna fram vapnet, rapporterar Sydsvenskan. Totalt 5 personer är nu häktade, en tonårsflicka som gärningsperson. Hon misstänks också ha mördat en man i Stockholm 2 dygn tidigare. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att debattera med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt vårtal på Långholmen i Stockholm idag.
3: Så här ligger det till, Magdalena Andersson. För väljarnas del så är det ungefär lika intressant att jag debatterar Sveriges framtid med dig som om jag skulle göra det med en vägg. Därför att både du och jag, Magdalena, vi vet att det är inte du som kommer att hålla i rodret i de viktiga frågorna för vårt land om du ska ha en chans att få ihop ett regeringsunderlag och en regering.
1: Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin reagerar så här på utspelet.
4: Det här är Sveriges näst största parti, men det är också det parti som under 4 år har styrt regeringen i fördolda. Och det här är för att han inte vågar ta debatten med den självklara statsministerkandidaten bland oppositionspartierna. Och därför är det inte annat än fegt.
1: Sa Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 6 med Christian Lundner i studion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: Mitt namn är Petter Hallén.
6: Jag heter Heide Eltimimi.
5: Och du, kära lyssnare, du kanske är trött.
6: Det kanske det är.
5: Du har varit ledig kanske på 1 maj. Du kanske festade med oss på Valborg. Det var ju också bara fredag igår.
6: Det var fredag.
5: Folk kanske är slitna. Folk kanske är trötta. Men, lyssna. Det är lördag kväll. Det är lördag kväll. Och när du hör vad vi har till dig, jag tror inte du kan sitta still. Det är en utmaning för dig att inte röra på åtminstone någon kroppsdel till all den här musiken som vi har till dig en hel timme till här i P3. Det här är Icona Pop med Dance to This. Gör det. Lite tips.

0: Lady Gaga och Doechii med låten Runaway. Vi ska vidare till en låt som har tagit världen med storm igen. För den här låten har fått ett nytt liv.
1: Aha, ja. Varför då?
0: För att den här låten spelades upp av Justin Bieber när han uppträdde på Coachella.
1: Just det, när han satt och hade sitt lilla YouTube-party på scen.
0: Exakt, utan reklam. Som oss, som Petre. Där är Beauty and the Beat, Justin Bieber och Nicki Minaj. Let's go!
1: Sjung, Heide.

0: År 1979, bandet Chick, där bland annat Nile Rodgers, legenden, ingick. Låten heter Good Times, men vi redan över nästa låt. Vad är det här, Heide?
1: Det är Catriel, Paco Amoroso med låten No Me Sirve Mas.

0: Jasmine Jax med låten Where's You Head That, Ian Steve Angelo remix. Petter, lyssna på detta.
1: Ja.
0: Jag har inga pengar.
1: Nej.
0: Och jag försöker inte ens vara rolig.
1: Jag beklagar. Jag ser vad du gjorde där. Jag ser.
0: Ibland måste man. Var är vi just nu, Petter? Var är vi?
1: Vi är hos Galantis. Låten heter No Money och... vet du vad?
2: Vad?
1: Du behöver inga pengar för att komma hit till Petra. Det finns ingen inträdesavgift.
2: Ingen!
1: Det är redan betalt av skatten. Till och med du som inte ens betalar skatt. Du kan komma och lyssna. Det är lugnt.
2: Kom!
1: Fäste det här. Galantis, som sagt, No Money heter låten.

0: Disco Lines, Wes Mills och Madeline Foley. Låter lite Starlight. Och han har det Peter och mig, Peter. Och det är Haider. Ibland så är det bättre med någonting som suger, men du känner i alla fall till det. Du kan hantera det.
1: 100%.
0: Det blir dåligt, men det blir svårt.
1: Ja.
0: Men du vet vad som kommer. Det är det den här låten handlar om. Kylie Minogue.

0: ser det mig, den manglar mig. Alltså det var som att använda Pythagoras sats. Det var så svårt. Men en grej ska du veta.
1: Säg.
0: Jag ger inte upp.
1: Nej, det
0: jag använde
1: jorden
0: den.
1: Ska fräsas.
0: Jorden frästes. Och det gick faktiskt bra. Uppdatering nästa vecka.
1: Ja, Bergkant Swim nu, här i P3.
2: Yes, sir.
1: Med låten Kim bara. Jag går ut till alla trädgårdsarbetare där ute.
0: Kör att det gjort fräs!
2: Yes!

0: Vi lyssnar på Back in the Days, promenerandes i Göteborg, i Hisingen 417.
1: De få dagar i Göteborg där vi hade lite sol, då maxades denna. Den här låten som vi ska lyssna på nu, det är två legendariska duos som samarbetar. UGK, alltså Bun B och Pimp C, och Outkast, alltså Big Boy, Andre 3000. Andre 3000 rappar, så jag ska hålla käften snart, men man ska veta att han hade ett krav för att göra den här versen. Inga trummor förrän jag har rappat klart. Det här är International Players. Quick as they can, the atmosphere is now ripped.

0: Kanye West och Lupe Fiasco här i Petri. Jag heter Heidi Eltimimi.
1: Och jag heter Petter Allén. Och vi tar oss musikaliskt från 2005 till år 2026. Vi ska gå från USA till England. Vi ska lyssna på Jim Legacy, en av de hetaste i den brittiska rapscenen just nu. Och hans nya låt I Don't Know, I Don't Know. Och med den här låten så tackar jag Heidi för den här lördags sessionen. Vi hörs förhoppningsvis igen redan nästa vecka. Musiken här i Petri fortsätter hela lördagskvällen, över i natten och in vidare i söndagen.
2: För alltid.
1: För alltid, hoppas jag. Ta

0: P3, Sveriges Radio.
1: Två svenska tonåringar är misstänkta för en skjutning i Norge där en 20-åring dödades vid en fotbollsplan i Oslo i söndags. Det uppger norsk polis idag på en presskonferens. Misstankarna gäller mord och medhjälp till mord. De misstänkta är mellan 15 och 18 år och var redan frihetsberövade i samband med en skottlossning i Norrköping under Valborgsmässoaftonen. De är misstänkta för mordförsök i samband med skjutningen i Norrköping. Ukrainas president Zelensky skriver på plattformen X att Slovakien stödjer ett ukrainskt medlemskap i EU. Det här beskedet ska Zelensky ha fått av Slovakiens premiärminister Robert Fico i ett samtal mellan de båda ledarna. Zelensky skriver också att de diskuterade ett personligt möte inom en snar framtid. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att prioritera en debatt med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm idag.
2: Så här ligger det till, Magdalena Andersson. För väljarnas del så är det ungefär lika intressant att jag debatterar Sveriges framtid med dig som om jag skulle göra det med en vägg. Därför att både du och jag, Magdalena, vi vet att det är inte du som kommer att hålla i rodret i de viktiga frågorna för vårt land om du ska ha en chans att få ihop ett regeringsunderlag och en regering.
3: Jimmy Åkesson sa att han och S-ledaren kan komma att mötas i andra sammanhang, men han tycker att det är viktigare att debattera med ledarna för Miljö, Vänster och Centerpartiet eftersom det blir de som vid en eventuell S-ledd regering kommer att bestämma över energi-, skatte- och invandringspolitiken enligt honom. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin hävdar att Åkesson tackar nej till debatt för att undvika att ställas till svars.
4: Det här är Sveriges näst största parti, men det är också det parti som under 4 år har styrt regeringen i fördolda. Och det här är för att han inte vågar ta debatten med den självklara statsministerkandidaten bland oppositionspartierna. Och därför är det inte annat än fegt. Och jag tror det här i grund och botten handlar om att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna inte vill ansvarsutkrävas för deras totala misslyckanden.
1: Sist där hörde vi Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare. Reporter var Bashir Kamak. En svensk studie har kommit fram till att man i god tid kan identifiera vilka som kan komma att drabbas av den farliga gravidsjukdomen havandeskapsförgiftning. Ett tillstånd som drabbar omkring 5% av alla gravida. Forskarna vid Karolinska institutet har sett att även små förändringar i blodet av bland annat blodglukos och blodfetter påverkar mot en ökad risk att drabbas, något som syns redan innan kvinnan är gravid. Studien publiceras i tidskriften JAMA Open Network. Ekot klockan 7 med Alexander Ceylonlund.
0: Skivhyllan i P3 med Mio och Liva.
5: Det stämmer. Skivhyllan i P3 med mig, Mio. Är det dags för nu där vi ska utforska vad som händer i musiken när vi står inför tekniska begränsningar eller när vi frivilligt utsätter oss för just begränsningar. Idag ska vi göra en djupdykning i lo-fi.

Neutral Milk Hotel in the Airplane Over the Sea från 1998, albumet med samma namn. En indie-klassiker som använde sig just av lo-fi-estetik för att förmedla kanske någon typ av organisk värme. För det är just lo-fi indie som står i fokus här idag i skivhyllan i P3 med mig, Mio. Men vad är då lo-fi? Ordet i sig är en förkortning av det engelska ordet low fidelity, ett halvdåligt översatt till svenska som låg ljudkvalitet. Och det är ju ett sätt att beskriva musik där man frivilligt eller ofrivilligt bjudit in brus, distortion, överkompression och andra imperfektioner i ljudbilden. Där man från början antingen var förpassad till enkla inspelningsmedel eller valde dem aktivt för att särskilja sig från det annars kanske mer polerade runt omkring sig. Och mycket går att säga om när det här började, men när vi tittar på just indien och vart den har hittat inspiration så finns det några band som kan räknas som lo-fi-pionjärer ändå, som omfamnade de ostämda gitarrerna, minimalismen och skevhet och distortion i sången och annat långt innan det blev allbekant. Som till exempel The Velvet Underground här med Nico i deras Femme Fatale från 1960.

Harriet, At Least I'm Pretty, det fick bli första smakprovet på något nyare från just genren lo-fi indie, som verkligen symboliserar hur genren har tagit sin form under 2020-talet. För den här låten släpptes först ut i världen som ofärdiga demos som Harriet la ut på sociala medier väldigt i tiden, får man ändå säga. Och de här blev sedermera virala, och även den färdiga produkten innehåller just den här heminspelningsdemokänslan. Men det främsta namnet inom just den här estetiken under 20-talet, som blivit kanske ansiktet utåt för det lo-fi-inspirerade, det är nog ändå McGee här med singen Are You Looking Up?

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig Mio, där vi zoomar in på lo-fi indie, där vi utforskar vad som händer när perfektion inte längre är målet. Där det skeva, ostämda, opolerade, knastriga, hemmaproducerade välkomnas och skapar en varmare, intimare, nostalgisk stämning. Något som vi hörde exempel på nyss här i Frankie Cosmos Fool. Men vi ska ta oss tillbaka till pionjärer inom genren igen, för en låt som klassats som men kanske lo-fi-genrens okrönte konung, om en låt kan vara en kung. Det är hur som helst Loser av och med Beck. En singel som började som en heminspelad improviserad jam-session, som sen efter att den släpptes blev en officiell lo-fi-ikon. Där låtens DIY-produktion och oväntade kompromisslösa genreblandning och väldigt råa textur fångade en slacker-estetik som sen skulle anammas av både indie- och mainstream-scenen. Ekon som vi faktiskt hör och ser än idag.

Sister of Tennis, där det kanske är värmen, enkelheten och nostalgikänslan i ljudbilden som är det som Tennis plockat med sig från genren lo-fi in i sin soliga indie. Och det är väl på många sätt så man hör en äldre genre i den moderna musiken, där musiker istället plockar ut russinen på något sätt och gör den till sin, som i Hers What Once Was, där röst och gitarr är klara, trummorna tydliga. Men sången är intim, ganska rå, en enkel produktion med ett lätt, nostalgiskt sound som för tankarna till just lite äldre produktion.

lo-fi är temat här i skivhyllan i P3 med mig Mio. Och det är kanske svårt att associera Strongboys Be Mine som du hörde här med någon lo-fi-estetik. Men den här låten befinner sig ju inom genren bedroom pop, sprungen delvis ur just lo-fi och DIY-scenen. Där varm, nära, sång möter, sparsamma arrangemang, enkla melodier, mjuka trummor med en så hemmagjord känsla. Så intim och personlig i uttrycket, men sen polerad i sin slutform. Kanske man kan beskriva bedroom poppen. Men nu tillbaka till banbrytare inom genren i fokus, lo-fi indie. Det jag tror namnet som oftast kommer på tal när man just nämner lo-fi är den otroliga, ojämförbara Daniel Johnston. Där True Love Will Find You in the End, ett av de mest ikoniska exemplen på lo-fi som konstform, vågar jag nog ändå säga. En enkel hemmainspelning med tekniska brister som bara förstärker låtens känsla och budskap.

Never Dad, Death of a Phone Call, ett exempel på ännu en gång hur ekon av lo-fi indie-genren hörs i den nyare musiken. Den låten saknar vad man kanske kan kalla uttalade analoga artefakter, alltså brus och annat ljud i bakgrunden. Men den har den här nära sången. Den är också byggd på enkla ackord, på lite skev gitarr och så, men en lätt lo-fi-känsla överlag också. Men nu tillbaka till lo-fi-genrens pionjärer, den här gången Pavement, ett ikoniskt band som tog fart under 90-talet, som gjorde slarvig produktion inom citattecken till ett statement på något sätt och visade att briljant låtskrivande, det kunde utan problem bäddas in i ett medvetet ofärdigt ljud som var skapat med både vilja men också på grund av brist på ekonomiska tillgångar. Produkten, den blev stilbildande, något som refereras till än idag, där vi nu ska lyssna på Zürich is Stained från deras 1992 debutalbum Slanted and Enchanted.

MJ Lenderman, You Don't Know The Shape I'm In här i skivhyllan i P3 med mig Mio på temat lo-fi indie. En låt som visar hur det lo-fi inspirerade idag ofta är ett medvetet val snarare än en teknisk nödvändighet. Vi har liknande effekter som man fick från gamla bristfälliga instrument och inspelningstekniker för, som här istället uppnås genom arrangemang, instrumentval och så den här nära rösten då. Och vi varvar det moderna med ännu en lo-fi-ikon, Elliott Smith, där vi ska dyka ner i hans andra album Either Or från 1997. Inspelat i flera hem och små studios, så den här inspelningsmiljön är ganska central för skivans sound. Det är nära mikrofonplaceringar, flerstämmiga överlägg och sparsamma arrangemang. Där, enligt mig, Angeles är ett av Elliott Smiths mest tydliga exempel på hur lo-fi-estetik och begränsningar utan problem går hand i hand med högklassisk låtskrivarkonst. För det här är, enligt mig, Mio, en av de bästa låtarna som någonsin gjorts.

doftar ändå starkt av både Massey Star och även lite Brian Jonestown Massacre i deras lugnare stunder här i Sweet 93's Stars Above från 2023. Som försiktigt omfamnar och inspireras av lo-fi-genren genom sitt sparsmakade ljudlandskap och ja, men medveten återhållsamhet, kanske man kan kalla det. Och vi blir kvar i 2020-talets tolkning av genren, härnäst med Pretty Six, Superstar. Och här blir det mindre sovrumspop och istället lite lätt garagekänsla.

Guided by Voices, ett av de starkaste och mest tongivande banden inom lo-fi-genren, i alla fall under 90-talet. Och här var deras låt Game of Pricks från skivan Alien Lanes, där de trots att de fick en femsiffrig budget i då amerikanska dollar valde att sätta ihop skivan med hjälp av ihopklistrade hemmainspelningar. Väldigt dedikerade till just lo-fi-soundet får man ändå säga. Men nu kanske det mest kända och virala exemplet på hur vi idag hör genren under 2020-talet med medvetna begränsningar i ljudbilden som ändå strålar just low fidelity.

Ecstasy, I walk this earth all by myself. Det fick bli den näst sista låten här i dagens skivhyllan i P3 med mig, Nio. Där vi försökte reda lite i den breda genren lo-fi indie. Och jag tänkte vi skulle knyta ihop den här säcken med kanske det främsta svenska bandet inom just det lo-fi doftande. Radio Department, här med deras Strange Things Will Happen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Det brinner i skog och mark på flera ställen runt om i landet just nu. Utanför Årjäng är en större skogsbrand. Där tar räddningstjänsten in helikoptrar för att vattenbomba lågorna, rapporterar NVT. I Österbybruk i Norduppland är det flera bränder längs ett tågspår. Och även där har helikoptrar kallats in. Och i ett naturreservat utanför Partille brinner i terrängen där det. Och det är oklart hur stort området som är drabbat är, då det är svårt att komma fram i naturen där. I sommar kan det bli straffbart med psykiskt våld, som att kontrollera eller bryta ner en annan person. Men flera experter är kritiska och åklagaren Kristin Stjernrup menar att det nya brottet kommer att bli svårt att bevisa.
2: Det är ju kanske beteende som inte alltid lämnar någon form av spår i form av skador eller dokumentation, och när man sen ska utreda det i efterhand så kan det bli svårt att klarlägga vad som har sagts, vad som har gjorts och när det har skett och också i vilken omfattning.
3: Enligt propositionen finns idag ett antal lagar mot olika handlingar som kan räknas som psykiskt våld, som exempelvis ofredande, olaga tvång och hot och grov kvinnofridskränkning. Men den nya lagen ska komma åt det mer subtila våldet som inte alltid tolkas som våld. Det kan handla om upprepade kränkningar och förlöjliganden, olika typer av kontroll och övervakningsbeteenden. Riksdagspartierna står eniga bakom lagförslaget, men enligt Kristin Stjernrup kommer brottet att bli svårt att bevisa.
2: En av svårigheterna med psykiskt våld är ju just avgränsningar till vad som är straffbart men vad som är liksom olämpligt beteende i en konfliktfylld relation.
1: Reporter här Elsa Kovac. Så sport och hockey. I eftermiddags blev det klart att SM-guldet i hockey går till Skellefteå efter seger på hemmaplan i femte finalmatchen mot Rögle. Och Sandra som var på läktaren i Skellefteå är överlycklig.
4: Gulden en gång! Så jävla bra! Det är min första, jag har aldrig tittat på hockey förut. Flytta till Skellefteå, träffa den här, flytta till Skellefteå och nu är jag här och vinner guld!
1: Det här var Skellefteås femte SM-guld och de senaste 15 åren har laget spelat i 10 SM-finaler. Vi hör Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
5: Att ligga på den här höga nivån över tid, det är ju en utmaning. Och där har ju Skellefteå varit så otroligt starka. Utmaningen kommer ju vara att hitta nya spelare som driver det här laget varje dag. Och sen kommer det ju vara en utmaning för sportcheferna att hitta de här talangfulla spelarna utifrån som kommer in i den här verksamheten.
1: Säger Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv. Sist i Ekot klockan 8. I studion Daniel Wockner.
0: P3 Klubbmix Hits.
6: Tjena alla P3-lyssnare, det är jag som har Högland. Jag har fått äran att köra en egen Klubbmix Hits den kommande timmen. Där kommer att spela riktigt goa klubbbangers. Så oavsett om du sitter i bilen, är på väg ut eller bara står och lagar käk hemma, så tycker jag att du ska höja volymen lite till. Nu kör vi!

här är P3 Clubmix Hits med mig, Hogland. Låten jag precis spelade har varit ett av mina hemliga klubbvapen senast tiden. Och den heter Dance With Me från DJ-duon Club 909. Men nu tycker jag att vi rör oss vidare mot en klassiker. Nästa track är en edit på Armand Van Heldens låt I Want Your Soul.

Du hade precis Never Dulls remix på Diana Ross klassiker Upside Down. En riktig banger. Nästa låt jag tänkte spela är också en remix, men den som jag gjort själv på Miriam Bryants låt Regnblöta skor.

Det här är P3 Club Mix Hits med mig, Hoglan. Och nu är det dags att spänna fast säkerhetsbältet ordentligt och kanske till och med dra upp slipsen på huvudet. Nästa track är en remix av Henry himself på Fishers låt Losing It.

Det här är Peter Klubbix Hits med mig Hogland. Du hörde precis min låt Tillfälligheter / Hungry Hearts som jag fick gärna att göra med Naus och Veronica Maggio. Men nu ska vi förflytta oss från Sveriges klubbscen raka vägen till USA och lyssna in DJ-duon Sidepiece remix på klassiken Somebody That I Used To Know.

Det här är P3 Klubbmix Hits med mig, Hogland. Och nu är det faktiskt bara en låt kvar innan Eko tar över här på radion. Jag hade velat tillägna den här låten till en barndomsvän som gick bort förra året. Han älskar Avicii, precis som jag. Så ta hand om varandra där ute och ha en fortsatt grym dag. Här är Avicii med Vargas Alagola med låten Friend of Mine.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sveriges runt 16 000 brandmän ska utbildas i hur man ska göra om man stöter på ammunition, minor och granater. Detta för att kunna utföra sina uppgifter även under beredskap och krig. Och de här utbildningarna, de är redan igång.
2: Det är en tråkig grej att behöva öva på, men det är idag så är det ett måste att öva på det här.
3: Jimmy Wikman är en av de brandmän som tränar utanför Eskilstuna. Utbildningen ska höja räddningstjänstens förmåga att agera under beredskap och krig. Brandmästare Tobias Wingemark leder övningen och man hämtar erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina.
4: Vi ska utbilda alla brandmän i just ammunitionshantering för att kunna verka under icke-fredstid i höjd beredskap.
3: Vad är det brandmännen får öva på då?
4: Framförallt identifiering, se hoten och vissa handlingsregler som man ska tillämpa när man har de här explosiva hoten framför sig.
3: Men Jimmy, jag tänker, hur skulle det vara att göra det här i ett skarpt läge?
2: Alltså det vore ju förskräckligt tråkigt om vi skulle hamna där. Men vi gör det för att vi måste göra det helt enkelt.
3: Axel Uddström, P4 Sörmland.
1: En kvinna i Göteborg var på väg till en restaurang på lunchpausen när hon ramlade och bröt axeln. Nu har domstol slagit fast att det ska räknas som en arbetsskada, det skriver Göteborgsposten. Hos Försäkringskassan ansökte kvinnan om livränta, men ansökan avslogs, då överklagade hon. Och nu är det Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast att eftersom kvinnan var med andra kollegor och olyckan skedde på betald arbetstid, ska det ses som en arbetsskada. Så sport. Just nu pågår den svenska orienteringstävlingen 10-mila-stafetten som samlat orienterare sedan 1945. I år arrangeras tävlingen i Tranås. Bo Nordin är projektledare.
5: Det är ju 10 sträckor, så det är ett dygn nonstop här med orientering. Sen kan man ju testa olika saker runt omkring, labyrintorientering och orienteringsskytte och lite.
3: Vad är det bästa med den här tävlingen tycker du?
5: Nej, men det är ju blandningen med den absoluta världseliten och bredden kan man säga. Att man är på samma arena.
6: Folkfesten lockar cirka 10 000 orienterare till Tranås under helgen. Och de kommer från många olika länder. Bland annat Norge.
7: Martin Maxasete, 14 år, kommer från Bærum. Det är ju väldigt gøy. Det är ju väldigt stort. Och så är det ju det är väldigt många folk, så det är väldigt gøy att löpa. Och så känner du på något att du gör det bra då när du löper förbi folk och... Det är väl gud.
1: Det känns skönt att springa förbi folk, sa Martin från Norge. Reportrar Felix Petersson och Melker Wahlström på P4 Jönköping. Under natten så kommer Radiosporten att sända direkt från skogen i Tranås i Vaken med P3 och P4. Ekot med Daniel Wockner.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Vart man vänder sig idag så möts man av en uppsjö av duktiga råd. Det går ju inte att öppna en app längre utan att få så ett förnumstigt litet råd. Därför så har du och jag, Branne, ett stående moment i det här programmet. Som någon form av kontrast så ger vi lyssnarna skev input på era problem. Ibland så behövs det lite ny input så att man inte får samma gamla hela tiden. Och det ska ni få idag. Hon är Göteborgsprofilen och nyblivna poddaren. Hon heter Asia Dahi! Välkommen Asia.
2: Tack så hemskt mycket, Dahi. Branne och Margret.
0: Jag tror inte jag har någon mick.
1: Oj, ursäkta.
0: Oj. Jag tystade aldrig mig igen.
1: Nej, men det var faktiskt, jag är inte jättekompetent.
2: Alltså, the most disrespected in all of America, det är Branne.
0: Pavlovic.
1: Du är ju då vår före detta kollega.
0: Vi, jag glömmer aldrig en oförrätt också.
1: Nej, men det var bara ett ärligt misstag.
2: Jag kan inte fatta att du inte bjöd in honom här.
1: Så här, du är vår för detta kollega. P3-lyssnarna känner ju dig. Du är här också, alltså utöver att ge då ny input till lyssnarna, så har du någonting att berätta. Du har någonting att anslöja, du har en hemlighet. Vill du liksom berätta, vad är det du sitter på?
2: Förutom 25 kilo här bak, så sitter jag på en väldigt stor nyhet. Jag vet inte om jag får säga den.
1: Okej.
0: Jag tror det är lugnt.
2: Är det det?
0: Ja, det
2: är klockan över
0: 10.
1: Ja, klockan är 9 minuter över 10.
2: Jag kan säga så här. Det finns ett program på SVT som heter Invandrare för svenskar. Och tidigare har det varit Ahmed Berhan som har lett det här programmet. Men nu, för säsong 6, är det jag!
1: Yay! Ny programledare för Invandrare för svenskar. Alltså otroligt. Asia Dahi, hur känns det?
2: Jag är så rädd att jag vet inte ens vad jag ska göra. Men jag är jätteglad och jätteärad. Och,
1: stora skor att fylla ändå. Alltså självaste Ahmed Berhan.
2: Alltså storlek, alltså 47.
0: Han har 43 faktiskt.
2: Han har inte 43.
0: Jo, han har 43.
2: På har han... Okay,
1: men nu... han som är så lång.
0: Jag vet,
2: ja.
0: Det är jättekonstigt.
1: Det är som jag har
2: jättesmå fötter. Hur står han? Att han inte välter.
0: Nej, men för jag har alltid tänkt när vi blev vänner att jag, fan vad skönt att vi liksom kan
1: dela
0: låna
1: skor.
0: Ja, det kan vi absolut.
2: Har du också 43?
0: Nej, är du skön? Jag har 48,5. Varför skrattar du för?
1: Jag skrattar inte.
2: Jag skrattar inte. Ja, men jag är jätteglad.
0: Alltså, och, ja, men kul.
2: Alltså, Ahmed är ju... Det är, alltså, han
0: vad ska
2: är...
0: du förändra? Vad har du känt? Så här, det här kan jag komma in och göra bättre.
2: Ja, men... Förutom det
1: väldigt, mesta.
2: Ja. Nej, men jag får ju väl göra min egna lilla take på det hela. Men det ska vara skoj. Och jag hoppas att folk tycker att det är roligt.
1: Alltså, en fråga som måste lyftas är ju då, för Branne, du har ju varit så kallad panelist i det här programmet.
0: Motvilligt.
1: Motvilligt?
0: Ja.
1: Okej. Men då är ju frågan, alltså jag har ju gärna velat länge vara då en panelist som invandrare då, men av någon anledning inte accepterats.
2: Nej.
1: Är det något du kan, alltså kan du knö in mig på något sätt?
2: Jag,
1: eller?
2: Jag känner en tjej. Jag kan prata med henne.
1: Jättebra.
2: Vart kommer du från nu? Örebro. Invandraren från Örebro.
1: Du har en ny podd.
2: Jag har en ny podd också.
1: Berätta.
2: Jag har en podd som heter Uppkopplad med Felicia Avklev, där vi avhandlar veckoaktuella ämnen som är liksom så populärkulturella för alla som inte pallar scrolla 58 timmar per dag. Så gör vi det och vi håller er uppdaterade och uppkopplade om Wagwan i världen.
1: Alltså hur, men får jag bara, för det känns som att ni är väldigt olika, eller?
2: Jag och Felicia?
1: Ja.
2: Nej.
1: Inte?
2: Nej. Alltså det är samma jag.
1: Intressant. Skoja.
0: Det känns lite där som att du blev lite sur när hon sa att du var från Örebro.
1: Nej, jag är från Örebro.
2: Hon är också från Malmö.
1: Malmö, Reykjavik.
2: Ja. Oh, du är typ irakier.
1: Alltså,
0: men du brukar inte säga att du är den enda riktiga
1: somalier.
0: Invandraren.
1: Ja.
0: Alltså du är den person som har vandrat in i det här landet.
1: Med mina egna ben.
2: Ja.
1: Det är mer än vad
2: har
1: många
2: du
1: i det här rummet kan säga.
2: Det här är ju en somalisk kvinna i whiteface bara.
1: Så är det.
2: Alltså jag och Margret är ju twins.
0: Ja, ni har sagt det, att ni liknar varandra.
1: Vi gör det.
2: Sagt det. Vi ser det likadana ut.
1: Alldeles strax sker vi inte när jag säger det här.

0: You get what you give, New Radicals här i morgonpasset i P3. Vi ska börja dela ut skev input nu. Jag läser upp för er, mina vänner. Hej, mina kompisar har blivit tråkiga. Jag upplever själv att jag blir roligare. Well, inom parentes, säger kanske mer om mig. Men många av mina kompisar utvecklas fan ingenting, i så fall åt fel håll. Obs är 35 år med barn och skit och kompisarna lika så. What to do? Vad gör man när man upplever att alla ens kompisar har blivit tråkiga?
1: Alltså, det här är ju en verklig sanning för mig.
0: Jaså?
2: Inte Magge, din kompis.
1: Exakt.
0: Men jag, Branne brukar ju vara väldigt tacksam över att jag går hem klockan 21 varje gång. För att han ju inte står ut så mycket. Och så att liksom, men okej, men vad hade du gjort om du var i den här situationen?
1: Om jag hade varit den roligaste i min vängrupp och jag tycker alla är tråkiga, då måste jag, då hade jag, vet du vad jag hade gjort? Jag hade dragit till liksom till riktigt så A-lagar, kvarterssunkig krog, och hängt med, du vet, så här, de här riktigt så här, du har hängt mycket på Mini Maria, alltså som barn, du har varit ett buppfall, de ska man hitta.
0: Alltså lite locals excentriska.
1: Precis,
0: liksom.
1: Ju mer trasig bakgrund någon har, desto roligare är de, och där kan du hitta kanske en match made in heaven. Så ja, besök där, liksom, gå på Folkungagatan upp och ner några gånger.
0: Det känns som att det är bara kanske inte så socialt accepterat att så fixa barnvakt för att gå ut och så liksom göra det, eller? Du tycker man ska våga?
1: Ja, alltså det finns väl såna gig-ekonomi-appar. Hyr en person som kan vakta din unge,
0: ja,
1: och så går du ut.
2: Branna, har du brutit någon kontakten med en kompis som du känner bara så det här, jag pallar inte, för att det här är för tråkigt för mig?
1: Nej, jag hänger bara med 10 av 10.
0: Branna, vad hade du gjort i den här situationen?
2: Vad jag hade gjort? Nej, men jag jag hade nog men jag hade försökt skapa ett spektakel med de här människorna.
0: Oj.
2: Som en sån sista chans. Det här är sista chansen. Boka upp, alltså planera upp någonting som ska vara riktigt kul. En sån kul.

0: leva livet.
1: Mm.
0: Och bara såhär, nu behöver jag ta hand om mig själv. Och, alltså då, jag vet inte, vad är poängen då?
1: Mm. Finit. Mm. Mitt tips är ju att skaffa alltså, unga vänner.
2: Nej, jag ska...
0: ja. Det blir ju aldrig vänner med dig, va?
1: Men det är
2: typ... Rob the cradle.
1: Nej, men det är ganska bra. Alltså, så här, för att ponera då att... För det brukar ju oftast vara olika generationer på arbetsplatser.
0: Mm.
1: Alltså att man både ska ha... vänner som är äldre än en själv och yngre än en själv. Mm. Folk brukar oftast bara ha vänner som är exakt lika gamla som en själv.
2: Ja.
1: Och det är, då blir, kan det bli så där ibland. Alltså att det blir lite trist.
2: Det är typ hitta en 19-åring.
1: Nej, men kanske inte 19 då. Men 18. Om den här personen är 35, någon som är 25, någon som är 25 eller någon som är liksom 55. Alltså att man kan växla lite i tempo. Mm. Men det förstår för mig helt enkelt.
0: Mm. Ja, men känner du att du är den här kompisen som
1: är
0: beskrivs
1: tråkiga
0: i texten?
1: Ja, det är.
2: Nej, det är du inte.
1: Jo, jag...
2: Du är fantastisk och vacker och otrolig.
1: Ja, men rolig är
2: jag. Det fin... Hallå, eller?
0: Ja, men jag tänker mer att du alltid går hem så tidigt.
1: Ja, men jag är trött. Jag har fan kroniska sjukdomar.

0: White Keys, Dominic Fike här i morgonpasset i Petri. Du var med oss, nya programledaren för IFS på SVT, Asiya Dahir.
1: Grattis, grattis.
0: Hon delar också ut skev input till er som lyssnar. Branne, du hade något.
1: Ja, och sen kan jag påminna lyssnare också, 72250 Petri Mellanslag om man vill ha hjälp.
0: Man kan DM också, morgonpasset i Petri heter vi.
1: Man har två låtar till på sig. Mm. Brögologerna och Asiya. Jag har varit på ett par dejter med en kille som jag gillar. Alltid lätt och trevligt när vi ses, men han har aldrig hört av sig efter att vi har sett och frågar om vi ska ses igen. Alltid på mitt initiativ, men han är alltid positiv till att ses igen. Hur som helst, senast vi skrev sa han att vi får se snart, men sen hörde jag ingen mer. Så jag bestämde för att han är väl inte intresserad då. I alla fall, så lång är den här texten. Igår springer jag på människan och måste såklart gå fram och hälsa, och då föreslår han att ses idag. Självklart har jag inte hört något och inget bestämdes. Vad är det som händer? Varför föreslår att ses om man inte är intresserad? Känner mig prankad.
0: Mm. Spontana tankar, Asiya.
1: Har det hänt dig?
2: Aldrig. Jag hade gått på dejt med hans bästa vän.
0: Oj.
2: Och kanske till och med gått på dejt med hans pappa.
0: Nej, men...
2: och gjort honom till min styvson. För att det där är inte okej.
0: Okay. Okay.
2: Så därför hade jag blivit hans mamma så att jag kan läxa upp honom och lägga honom i timeout.
0: Du tycker det är alltså, att det här att han inte...
2: Är det här ägd av Danny?
0: Du tycker att det är någon form av självklarhet att han inte är intresserad, eller?
2: Jag tänker...
0: Han verkar ändå positiv när de väl hörs.
2: Vet du vad? Jag tänker det är som den här typiska så svenniga saken som man gör. Man bara, när man träffar på en halvbekant. Oh, bara,
0: jag gör
2: vi måste
0: det.
2: Ta en fika snart.
0: Vet du hur ofta jag gör det?
2: Exakt. Och den här, vi måste ses och ta en fika någon gång... Obviously blir inte av, men man vill inte vara otrevlig. Den här gubben, alltså när du tigger, alltså verkligen skramlar efter uppmärksamhet, så blir det ju att han måste dra den lilla svenniga mot dig.
1: Så men därför, är det bara att han inte vill såra henne?
2: Men vet du vad, dejta hans pappa bara.
0: Mm. Ja, dejta hans pappa. Men kan det inte också handla om, för att folk har ju lite olika digital kommunikationskompetens. Alltså så här, vissa är ju bättre än andra på att höra av sig, tänker jag. Att det inte alltid behöver betyda ointresse.
1: Jo, men jag menar, a chance.
0: Om någon, so you're telling me there's a chance?
2: Om någon liksom aldrig har, alltså ens, hej VGD, eller är det typ så här en 0153, you up? Inte ens den respekten får man, då är det dags att... kasta honom.
0: Ja.
1: Det finns ju ingenting finare än att få ett sms 3:30 på morgonen.
0: VGD. You up? Ute?
1: Det betyder att någon verkligen tycker om det.
2: Händer då?
0: Det var länge sedan jag fick ett sånt, kan jag säga.

0: Talk to you, another 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Asia Dahir här och delar ut ny slash skev input till lyssnarna.
1: Vi planerar ett rave här ikväll också.
0: Oj då.
2: Va?
0: Nej, här?
2: Rave?
0: Kul, hoppas det tar slut tidigt. Så det kan vara med.
2: Ja, 21.00, det är slut.
0: Kompisar som är så kära i sina partners, eller rättare sagt, bittra kompisar. Vår vän kommenterar ibland, alltså det ibland, att jag och min sambo sitter ihopklistrade. Vi 28, har barn, är så kära och ska köpa hus. Hon är singel, har inte haft något längre seriöst förhållande. Känns som hon bara är bitter, men i tusan säger man något sånt. Alltså har ni varit med om det någon gång? Vänner som, alltså jag, som kanske är så här, ja, men som är så här, oh, måste du sitta och kuckilura så där mycket med din partner?
2: Oh, alltså, nej.
1: Det är ganska galet att säga det.
2: Verkligen. Vem blir inte glad när man ser folk pussas?
0: Alltså, ganska många blir ju triggade av PDA, alltså public display of affection.
2: Jag vill ha mer PDA alltså, i världen. Jag tycker att det är jättevackert. Så om man är en sån missunnsam människa, hur ska man säga det till dem? Vad säger du, Branne? Vad hade du sagt om någon... smusslar med sin partner?
1: Ja, men jag tror aldrig jag har stört mig på det. Den enda gången man stör sig på det är typ när ens egna förhållande precis har tagit slut. Och så går man runt och så känns det som att alla runt omkring en har perfekta förhållanden. Du vet, den delen tycker jag är jobbig. När det har tagit slut. Men annars skulle jag nog inte... Jag skulle typ säga, hej, får man vara med?
0: Jag tänkte också på det. Alltså, man skulle faktiskt kunna...
2: Need a third.
0: Man skulle faktiskt kunna bjuda in mer.
1: Sig själv.
0: Nej, men alltså inte sig själv, men alltså den här personen som tycker att det är jobbigt med bitter kompis då. Testa bjuda in.
2: Till och hånglet.
0: Ja.
1: Ja. Varför inte?
0: Ja. Alltså
2: alltså polyamorösa finns ju.
0: Ja. Men jag bara tänker alltså så här, för att även om personen säger nej så har man ju ändå då bjudit, alltså man har ändå varit så här öppen. Och då kan man ju bara liksom avfärda det här ämnet och bara säga, okej, men du fick faktiskt inbjudan att vara med här.
2: Lite taruf, fast i förhållande.
1: Jag tycker dock det är liksom så här, det som är lite jobbigt är så när det bonkas och alla vet att det sker.
0: Vad menar du?
1: Ja, men alltså att någon typ... alltså inte kan hålla sig från varandra så pass mycket.
2: Vad det är jättefint. Jag blir jätteglad att få se.
1: Ja, men alltså du vet, man är på en fest och så bara, ja, nu är de inne på toaletten.
0: Jaha. Och, alltså, det så, det tycker jag inte jag är så trevligt.
1: Inte? Jo.
0: Nej.
2: Nej. Det är jättedåligt.
0: Men sånt ska man bara göra alltså, på kvällarna i en säng och med släkt ljus.
2: Och när man är gift.
0: Ja, helst.
2: Enligt svenska staten.
0: Och om man är kär, tycker jag.
2: Ja.
0: Men liksom...
2: Så länge it's an arranged marriage.
1: Men har du haft en sån? Det känns som att du arranged. Skulle kunna säga till ändå.
0: Nej, men min enda är att jag gillar inte par som bråkar.
1: Ja, exakt. Ja, det är den som man inte... Alltså, då säger jag till.
0: Alltså, kärlek...
2: Eller bjuder in till bråk. Och bara, han säger ju så här... Leave me out of this.
0: Jag hade ju gärna, alltså jag har ju då, mina föräldrar är ju gifta sedan 40 plus år tillbaks och de bråkar ju fortfarande. Alltså ni fattar inte, om de sjukaste obetydelselösa tingen. Och då går ju jag in och deltar i bråket, bara för att
2: jag är alldeles för konflikträdd.
0: Nej, men jag vill ändå vara med, alltså såhär, hellre det än att...
1: Vem sida brukar du ta?
0: Alltså faktiskt, nu på senaste tiden har jag varit ganska mycket på mammas sida. Men det där kan ändras väldigt fort. Men jag har ingenting emot om folk är så lovey-dovey nära. Men just tjafs, nej, det får man göra hemma med lyset släckt.
2: Ja, men den här personen frågade vad man ska göra om ens kompis är en bitter F-ordet. Vad ska man göra?
0: Ja, jag vet inte. Bjuda in tycker jag.
1: Ja, bjuda in eller bara liksom så arrangera en blind date till den här.
2: Eller... kutta.
0: Är du ens för kutta?
2: Jag är för kutt.
0: Oj.
2: Jag är för kutt.
0: Har du gjort det? Har du kuttat en vän?
2: Nej, aldrig.
0: Nej, men... Du ska stort tack för att du kom hit och gav lyssnarna skev input.
2: Ja.
0: Och grattis till nya gigget.

0: Squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

0: Sun med Weezer här i morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Känns som att vi närmar oss med stormsteg Eurovisionen.
1: Ja, alltså...
0: Och det är ju dig glad.
1: Ja, jag är väldigt taggad. Jag ska ju försöka... Jag ska försöka göra en till då nytt försök på en straight Eurovision-fest.
0: Okej.
1: Okay. Alltså så som man tittar på en Champions League-final mm-hmm. med killarna.
0: Får vi komma den här gången, frågar Olivia?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jo, ni får komma. Det kommer ju bara vara ni som kommer.
0: Ja, men alltså förra året så kom väl bara en person.
1: Det kom bara en
0: Johannes
1: person,
0: Tjackar, ja. Och var väldigt obekväm.
1: Han var väldigt obekväm. Mm. Det fanns ju inga snacks heller.
0: Nej, han trodde det skulle vara fler och det var lite som att du hade typ trappat honom, alltså som en dejt.
1: Ja, för att min tjej var inte heller där.
0: Nej.
1: Och hon skulle komma precis när jag satt igång.
0: Med snacksen.
1: Med snacksen. Alltså den sämsta... Alltså slagerfesten någonsin, ja. Tror jag. Ja, alltså sämsta host. Alltså det fanns ingenting hemma hos mig. Alltså, han hade ett glas vatten.
0: Oh,
1: sen tittade vi och hejade på Tommy Cash.
0: Alltså torrlagd, ensam med Branne och Tommy Cash.
1: Ja, och så båda blev besvikna. Där höll han med mig om att Espresso Macchiato borde ha vunnit. Och
0: den hade... Han vågar väl inte säga annat? Han var ju livegen, han var ju i ditt våld, i ditt hem.
1: Ja, men han har ju sagt det här efteråt, okay. också. Han är ju en respekterad musikjournalist. Så han kan ju musik. Och till och med han
0: nu är
1: han
0: inte
1: med
0: han här och kan försvara sig, vill jag bara tillägga.
1: Han är inte här och kan försvara sig. Men sen hade ju jag en intervju den 26 februari.
0: Mm-hmm.
1: Jag hade en intervju där, för att jag har ju fått lite så utåt då, att jag är någon slags slagerexpert.
0: Mm-hmm.
1: Jag har förspått många vinster tidigare ju. Och då hörde de av sig från TV4 och sa hej, vi känner till att så, du kan mycket om slager.
0: Ja, nu är inte TV4 här och kan försvara sig.
1: Men då var de så här, vi hade gärna velat höra din input på ett bidrag, mm. på Finlands bidrag. Mm. Skickade de det till mig och jag svarade direkt, jag bara, det här kommer vinna. Det här är det Open Chat Case Johnson. Ingen kan vinna mot den här låten. Får vi höra den?
0: Ja, så jag kommer spela den i bakgrunden när jag står och pratar.
1: För det är verkligen en banger.
0: Det är då Pete Parkonen och Linda Lampenius.
1: Ja. Och jag älskar ju stråk, ska ju tilläggas. Stråk kan aldrig gå fel hos mig.
0: Jag håller faktiskt med där. Stråk är
1: all alone.
0: Ja, du ser perplex ut.
1: Ja, men den börjar bra, liksom.
0: Det är väldigt mycket ljusshow.
1: Han sjunger på finska, vilket jag respekterar väldigt mycket. Finskan har verkligen, den har vänt hos mig. Jag tycker om finskan. Jag gillar svensk-finsk dialekten ganska mycket.
0: Det är väldigt fint.
1: Ja, det här är riktigt bra. Och,
0: men hur är oddsen då? Alltså för att, så här, det är en sak att du säger att de kommer vinna, men hur...
1: Ja, men det är lite därför vi tar upp den här igen då. För nu har du... Vilken jävla bra låt alltså. Det här blir man ju glad. Det här ska starta. Fan, jag tänkte inte ha den här i min playlist nu, tänker jag efter. Men den här ska in i min playlist. Det här ska jag starta dagarna med. Aj, aj, aj, vilken jävla banger alltså. Storfavorit är korad. Finland tippas vinna Eurovision, kom nyhet idag.
0: Oj.
1: Alltså här. Det här är att Linda Lampenius också har hört av sig till Eurovision. Att hon ska få spela den här live, för att hon är så duktig på att spela att hon säger hon behöver inte ha playback. Alltså fan, vilken panglåt alltså.
0: Men är du liksom glad?
1: Hive Sumi. Hive.
0: Rootsi. Vad säger man till det?
1: Peter Parkonen. Peter Parkonen på balkongen. Men, sunga sig.
0: Vad heter det? Ah, hon är så läcker också, om jag får säga det. Linda.
1: Jag ser inte, jag tittar bara på kvinnors insida. Vad tror du? Tror du den här vinner?
0: Ja, den har stora chanser för att den är otroligt camp. Men jag har typ redan glömt bort vem som vann. Ja, Felicia.
1: Felicia
0: är då vårt bidrag.
1: Mm.
0: Man vill ju inte vara liksom illojal mot henne heller. Man vill ju heja på henne.
1: Alltså hon har en bra låt, men den här är för bra. Det är det. Alltså den är för bra. Bra. Det är riktigt fin melodi. Alltså. låten borde den avslutas med att de bara så lakris.
0: Men likin heitin, vad betyder det, Olivia, du som är finne? Vad säger du?
1: Kan du inte finska?
0: Okej, okay. Ja, då får vi låta det vara osagt då.
1: Likin heitin peitin.
0: Branne, inte vara hånfull mot finska.
1: Men vadå, det är väl likin heitin peitin. Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Under dagen har det brunnit i skog och mark på flera ställen runt om i landet. Utanför Årjäng har det varit en större skogsbrand där räddningstjänsten tagit hjälp av helikoptrar för att vattenbomba. Det rapporterar NVT. Och i Österbybruk i Norduppland var det flera bränder längs ett tågspår. Också där kallades helikoptrar in. Och i Delsjöområdet i Göteborg, där brinner det i terrängen i närheten av ett naturreservat. Ett ganska stort område där, och där kommer räddningstjänsten att jobba med branden under natten. I Stockholm har en person frihetsberövats efter flera bränder på ön Stora Essingen. De senaste veckorna har det brunnit 5 gånger på ön. I ett av fallen brann en villa ner, och det har funnits oro för att en pyroman var i farten. Polisen skriver på sin sajt att efter ett omfattande utredningsarbete har en person framstått som särskilt intressant för utredningen. Det är den personen som frihetsberövats. Utredningen fortsätter. Ingen av de 3 personer som skadades i en explosion under en motorträff i Svartå utanför Degerfors idag har livshotande skador. Det uppger Region Örebro län. Men 2 är allvarligt skadade. Det var en flygplansmotor som exploderade i samband med en demonstrationskörning. Polisen utreder händelsen som misstänkt framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att prioritera en debatt med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm idag. Åkesson menar att debatter med andra oppositionsledare från Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mer relevanta eftersom de enligt honom kommer att styra nyckelområden i en eventuell S-ledd regering efter valet. Tysklands försvarsminister Boris Pistorius säger att det var väntat att USA skulle flytta amerikanska soldater från Tyskland, som Pentagon uppgav igår kväll. Men åtgärden väcker ändå oro i Tyskland, där idag över 30 000 amerikanska soldater är stationerade.
2: Beskedet om att omplacera de amerikanska soldaterna har visserligen hängt i luften en längre tid, men kom snabbare än många räknat med här. Pentagon uppger att de 5 000 amerikanska soldaterna kan vara redo att flyttas redan inom 6-12 månader. Att beslutet kom så plötsligt ses bland annat som en reaktion på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz i måndags att USA inte har någon strategi i Iran och att USA förnedras av Iran. De amerikanska trupperna i Tyskland är, utöver de säkerhetspolitiska aspekterna, också en viktig ekonomisk faktor för de regioner där de är placerade. Den militära närvaron i den största amerikanska flygbasen Ramstein i delstaten Rheinland-Pfalz till exempel uppskattas stötta regionen med mer än motsvarande 20 miljarder svenska kronor per år. Baserna i Tyskland har funnits här ända sedan kalla kriget och är tänkta att skydda Europa från möjlig rysk aggression. Men de är också strategiskt viktiga för USA, som ligger långt bort från många av världens konfliktregioner. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Så sport. I Skellefteå så firas det ikväll efter att stans hockeylag tagit hem herrarnas SM-guld i hockey. Och det firas med bilcruising i centrum. P4s reporter fick följa med i Matildas bil.
3: Hoppa in! Kom! Kom! Nu ska vi till toppen, nu ska guldet hem igen! Vi kan vinna!
4: Och ni har varit och sett finalen. Hur var det?
5: Magiskt. Otroligt tufft första 10 minuterna. Och då fick man ändå lite så här, kanske inte att det här går vägen. Vi vänder och det är så jävla skönt. Det är magiskt. Oj, oj, oj.
4: Hur länge blir vi sittande i bilen då?
5: Ja, nu vänder vi här och så kör vi tillbaka och så får du hoppa ut eller får du sitta kvar om du vill.
4: Och hur länge har ni tänkt det snurra?
5: Ja, det blir långt in på små timmarna, hör du.
6: Hjalmar Åman, P4 Västerbotten.
1: Och mer herrhockey. De svenska juniorkronorna tog ikväll guld i U18-VM efter seger mot hemmanationen Slovakien med 4-2. Så vädret imorgon: får östra Småland en del sol. Övriga Götaland får mulet och någon regnskur. I Svealand regn som upphör framåt eftermiddagen. I Dalarna och Gävleborg klarnar upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder, men i de nordligaste fjällen snöbyar. Från mellan 10 och 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Daniel Wockner.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3. Deep down.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Huset Strand vid Omberg, 28 november 1925. Hon har letat överallt. Sprungit upp och ner för trapporna så fort hennes åldrande kropp tillåter och ropat över hela huset. Men svaret har bara varit kompakt tystnad. Genom fönstren hör hon ljudet av den stora sjöns kalla vågor som slår mot strandkantens stenar. Bryggan nedanför knakar och kränger, hotar med att slita sig och försvinna iväg, ut på sjön och ner i djupet. Det är en av de första riktiga stormarna för säsongen. Kanske till och med den kraftigaste hittills. Vid horisonten har också snön börjat falla från de tunga, mörka molnen. Vita flingor som förtjust virvlar runt i vinden. Men ännu inte ett spår av hennes högt älskade hushållerska Malin. Hon går ut i blåsten och känner direkt hur kylan biter sig fast hårt i hennes kinder. Hon ropar, men orden kvävs av den styva kulingen. Borta. Malin är försvunnen. Den gamla kvinnan trampar runt med oron stegrande i bröstet. Nu spelar det ingen roll att hon är en firad och berömd författare och tänkare. Ellen Key klarar sig inte utan sin trofasta Malin.
3: Det här är berättelsen om Ellen Key, den kontroversiella tänkaren före sin tid som stod upp för kvinnans rättigheter och barnens väl. Men hon retar upp både sin samtid och sin eftervärld och fortsätter ständigt att provocera och engagera.
2: Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
3: Ellen Key är en världskändis. Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt att tala, skriva och modigt utkämpa strider i offentligheten. Hon är en djärv pionjär, en kraftkvinna. Men 1925 är hon 75 år gammal och glöden har börjat falna. Kroppen och sinnet sviker. Livet har krympt och hon är helt beroende av sin stora trygghet i tillvaron. Sin Malin. Den 32 år yngre kvinna som i över ett decennium har varit Ellen Keys närmaste förtrogna. Den som har sett till att hemmet, livet och skrivandet har rullat på. Ljuset i den vackra villan vid Vätterns strand. Men Malin har inte bara ansvaret för den åldrande Ellen att bära på sina smala axlar. Inom henne finns ett mörker. Och kanske anar Ellen Key redan nu att hennes trotjänarinna har fallit offer för sina egna demoner. Men än så länge finns det hopp. Malin skulle när som helst kunna kliva in genom dörren igen. Och ljuset återvända. Det finns inget annat att göra än att vänta. Och hoppas. Huset som Ellen vandrar runt i med bröstet fyllt av ängslan är inte bara hennes hem, utan ett monument över hennes liv. En manifestation av allt hon tror på. Skönheten, kvinnans frigörelse, bildningens värde, mänsklighetens ljusa framtid och systerskapet. Allt det som har gett henne beundran över hela världen, men också retat gallfeber på både hennes vänner och hennes fiender. Så vem är den här kvinnan egentligen? Vi ska lära känna henne lite bättre, medan hon sitter och oroar sig för sin Malin. Och vi börjar i den tid som på allvar formar Ellen Keys ideologiska karta.
0: Vi är P3.

0: En poddradioserie från P3. Kapitel 2.
1: Runt hörnet från Hötorget i Stockholm är husen fortfarande låga år 1878. Och det doftar varmt och gott av laggård och jord när bönderna kommer för att sälja sina varor. Kanske känns det som en oas för en lantis som den 29-åriga Ellen Key, inflyttad från norra Småland. För även om det fortfarande finns småstadskänsla kvar, håller den kungliga huvudstaden på att ömsa skinn. Pampiga stenhus ska snart dominera stadskärnan helt. Och från de nya fabrikerna hörs dunkande och svirrande. Industrialiseringen har nått Sverige. Ett stenkast bort har centralstationen nyligen öppnats. Och tjutandet från tågvisslorna når kanske hela vägen till Drottninggatan, där Ellen Key och hennes far bor i en tjusig våning. Hon är alltid allo åt sin pappa, som inte är vem som helst, utan liberal ledamot av Sveriges riksdag. Ellen har växt upp på en herrgård utanför Västervik. Men nu när riksdagsplikten kallar för pappa är det Stockholm som gäller. Mamma i familjen är svag och sjuklig, så den ogifta dottern Ellen får rycka in som både sekreterare åt sin far och värdinna när det vankas bjudningar i våningen. Och sånt klarar hon av galant, för hon är en bildad kvinna. Trots att hon inte fått någon vidare formell skolgång.
2: Hon fick ju sin utbildning hemma. Först var det mamman som utbildade henne. Sen var det hennes barnflickor.
1: Det här är Anneli Jordahl, författare till romanen Jag skulle vara din hund, om jag bara finge vara i din närhet.
2: Den enda utbildning hon gick på egentligen var ju Rosanders lärokurs för fruntimmer, som var en vuxenskola för kvinnor.
1: Och Rosanders lärokurs har vidgat Ellen Keys värld. Genom kunskaperna förstås, men framförallt genom de personer hon kommit i kontakt med.
2: Här träffar hon bland annat Sofie Adler-Sparre, som var en mycket viktig person i kvinnorörelsen. Ellen Key skrev i hennes tidskrift, som heter Tidskrift för hemmet, som inte var någon inredningstidning, utan det var en intellektuell tidning. Och Adler-Sparre var också viktig för... Hon stöttade och gav självförtroende för unga kvinnor som ville skriva både skönlitterärt och i tidskrifter.
1: I kretsen kring Rosanders skola växer ett nätverk fullt av tänkande och handlingskraftiga kvinnor fram. Kvinnor som inte bara vill tala om balar och vilka stiliga män som kan bli goda äktenskapspartier, utan som diskuterar litteratur, politik och filosofi. Och bland de nya vännerna finns en kvinna som ska bli mycket betydelsefull i Ellens liv. Pedagogikpionjären Anna Whitlock. Feminist, världsvan och med ett driv att skapa en ny sorts skola i Sverige. En motpol till det stela utbildningsideal som dominerar på alla nivåer, från folkskolan och upp till läroverken. Ellen Key har hela sitt liv dragits till pedagogiken. Redan som tonåring startade hon upp söndagsskola för barnen hemma på godset. Och när hennes vän Anna Whitlock grundar sin flickskola i Stockholm år 1878 blir Ellen en av de första lärarna. Och den snart 30-åriga fröken Key är en mycket modern pedagog. I hennes klassrum syns ingenting av det sena 1800-talets stränga och odemokratiska skola.
2: Ellen Key var ju mycket emot auktoritära beteenden, så det var en skola där man lyssnade på eleverna. Det fanns ingen aga eller bestraffning. Det var en mild pedagogik. De här flickorna fick lära sig att diskutera, argumentera. De fick lära sig hur samhället fungerade. Hon gick till exempel med sina elever, flickorna, till riksdagen. För de skulle lära sig hur riksdagen fungerade.
1: Det här är lärarideal som inte ska slå brett förrän över 100 år senare. Ellen Key är verkligen före sin tid. Så till den grad att till och med hennes vän och kollega Anna Whitlock tycker att hon är lite väl mjäkig med eleverna. För Ellens inkännande stil kan ibland leda till att det blir rätt så stökigt på lektionerna. Fast vad gör det när flickorna trivs och lär sig? Förutom den humana inställningen till eleverna och lärandet sticker skolan ut i utbildningens innehåll. Anna Whitlock ska erbjuda sexualundervisning, banbrytande för den här tiden, och en neutral religionsundervisning. Alltså inte specifikt kristendomskunskap. Och skolan är konfessionslös, har ingen koppling till kyrkan alls.

0: På 1870-talet har man lov att ha en annan religion än protestantism. Men det är fortfarande Svenska kyrkan som dominerar. Religiösa minoriteter är absolut inte allmänt accepterade. Och i skolan präntar man i barnen Bibelns ord, som statskyrkan tolkar dem. Men på Anna Whitlocks skola lär sig eleverna allt som olika trossamfund och religioner och måste inte vara en del av Svenska kyrkan. Vilket gör att elever som inte känner sig hemma i den vanliga skolan söker sig dit. Till exempel judiska barn. Men Whitlockska skolans liberala inställning i religionsfrågan retar upp Svenska kyrkan. Som lärare där hamnar Ellen Key på deras radar som en potentiell motståndare. Och det här är bara början på striderna. Bäva Mondekyrkan. I framtiden kommer Ellen Key att ge sig på en av deras viktigaste institutioner. För Ellen ska ju inte stanna i klassrummet. Hon har mer att ge till fler. Det bubblar av tankar och idéer i henne om humanism, politik, rätten att tänka och skriva fritt. Och hon lever i helt rätt tid. Det sena 1800-talet är folkrörelsernas era, när visioner om ett nytt samhälle är på väg att bli verklighet. Ellen Key brinner för demokratin och står på arbetarrörelsens sida. Sympatiserar med kraven på reglerad arbetstid och medborgarrätt. Men det finns också en annan grupp som hon kämpar för. Den halva av Sveriges befolkning som fortfarande, trots att landet står på tröskeln till moderniteten, inte har mycket att säga till om i samhället. Kvinnorna.
1: Kvinnan var ju inte myndig, hon fick inte rösta, hon fick inte ha hand om sina egna pengar, hon fick inte förvärvsarbeta. Det fanns förstås moderna gifta par där mannen tillät att kvinnan arbetade. Men för det mesta slutade hon med allt detta när hon blev gift. Men nu talar vi om den borgerliga klass som Ellen Key var sprungen ur. För arbetarkvinnorna har ju jobbat stenhårt i alla tider.
0: Ellen Key blir en del av den rörelse som kämpar för att kvinnor ska få grundläggande medborgerliga rättigheter. Hon är med och startar upp studiecirklar för arbetarkvinnor för att sprida bildning och kunskap i alla samhällets skikt. Hon skriver, föreläser, blir en figur som allt fler känner igen. När hon är i de sena 30 åren är hon riksbekant. Folk över hela landet känner till hennes namn och vad hon står för. Hennes framträdanden blir allt mer populära och drar mycket publik. Och 1894, vid 45 års ålder, får hon ett mycket ärofyllt uppdrag. Att tala på arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj, inför de stora skarorna på Gärdet i Stockholm. Fröken Keys klassrum är nu hela Sverige. Men hon är ingen klassisk agitator som håller brandtal med dånande stämma. Nej, Ellen har fortfarande samma vänliga profil som hennes elever känner så väl.
1: Hon hade en specifik stil. Hon hade en mycket mjuk, lågmäld röst. Hon talade sin småländska. Och hon kanske medvetet talade lågt till en början för att åhörarna skulle spetsa öronen och anstränga sig för att lyssna. För sen höjde hon volymen.
0: Det är tillsammans med systrarna i kvinnorörelsen och bröderna i arbetarrörelsen som Ellen Keys ideologiska universum formas. Men hon är fri i sin tanke och drar sig inte för obekväma åsikter som kommer att leda till brända broar och högljudda bråk. Bland annat med en av tidens andra kulturgiganter.
2: P3.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Hur gör man sig ovän med en stor kulturman? Ja, det finns väl strängt taget många sätt. Särskilt om kulturmannen i fråga heter August Strindberg. För han verkar inte vara vidare svårkränkt. Vilket Ellen Key förmodligen är medveten om. Hon och August Strindberg har känt varann nästan hela livet. Och en gång i tiden var August till och med ute efter att bli mer än bara goda vänner.
3: De träffades när de var unga och dansade. Och Strindberg frågade en god vän om han trodde att Ellen Key skulle kunna vara ett gott parti för honom. Och sen tyckte han om att diskutera viktiga frågor med Ellen Key. Hon hade ju ett oerhört intellekt, så att hon drog ju till sig även män som ville diskutera.
2: Något giftermål blev det ju aldrig, men de fortsatte att umgås. Två spänstiga sinnen som kunde mötas i intellektuella frågor. Men när de här celebriteterna närmar sig 50, mot slutet av 1890-talet, ja, då öppnar sig en spricka i relationen. Och den kommer sig av att Ellen Key skriver en essä i en stor tidskrift. Den handlar om Sveriges modernaste diktare, som enligt henne inte är August Strindberg, utan författaren Carl Jonas Love Almqvist. Det här, i kombination med att Ellen Key har tagit parti för Strindbergs ex när han skilde sig några år tidigare, gör den hetlevrade författaren rasande. Så han vässar sin penna och går några år senare till attack. I romanen Svarta fanor målar han upp Ellen Key som ett riktigt vedervärdigt fruntimmer, som är det värsta Strindberg kan tänka sig. En kvinnosakskvinna. Dessutom med lesbiska tendenser. Men han ger henne förstås ett annat namn i sin roman. Hanna Pai.
4: Denna roa och dumma Hanna Pai uppträdde som kopplerska åt fruarna. Ibland rådde hon om att skiljas där ett bättre parti erbjöd sig. Men ofta gav hon dem vinkar om en liaison, den hon beskyddade. Hela hennes moral, för kvinnan nämligen, var denna: gör vad dig lyster, så handlar du rätt. Känner du begär, så tillfredsställ dem, och du blir en sann och hel människa.
2: Hanna Pai, alltså Ellen Key, är en intrigerande, irriterande, rödnäst och djupt osympatisk kvinna. Och kanske är August Strindbergs nidporträtt av Ellen Key baserat på ett sårat konstnärs ego. Men han är inte den enda vars blod kokar av ilska över hennes radikala åsikter. När det nya seklet 1900-talet närmar sig får hon utstå skäll från alla håll och kanter. Så vad är det då folk blir så förbannade över? Det vi har hört hittills om hennes tankar är väl ändå inte så chockerande. Men hon har mer extrema idéer än att sluta aga barn i skolan. Låt oss börja med den kanske största maktfaktorn som hon gör heligt förbannad. Kyrkan. Ellen Key har nämligen fräckheten att ifrågasätta en av samhällets och kyrkans stöttepelare. Äktenskapet. Som hon lite tillspetsat påstår inte behövs.
3: Ellen Keys tankar var väldigt provocerande för kyrkan. Dels ansåg de att hon skändade den heliga familjen genom att säga att det går att leva samman utan att vara gifta. Oäkta barn borde ha samma rättigheter som barn födda inom äktenskapet.
2: Det låter kanske som självklarheter för den som lever idag, men är våldsamt upprörande kring sekelskiftet. Och förutom det här föreslår Ellen Key att skolan inte borde ha någon undervisning om kristendom överhuvudtaget. Barnen ska själva upptäcka Bibeln och de kristna budskapen, menar Ellen. Och det får förstås kyrkans företrädare att se rött. Det förvånar väl ingen att en tidig feminist får topplocket att ryka för motståndare till kvinnlig frigörelse och för landets mest konservativa organisation. Men Ellen Key hamnar inte bara i debatt med sina uttalade meningsmotståndare, utan också med sina egna, systrarna i kvinnokampen. Hos en sann intellektuell står inte tankeflödet stilla. Det kan rinna i olika riktningar och hitta oväntade förgreningar. Så är det för vår huvudperson. Hennes idéer är inte fixerade, utan rörliga, stöps om och antar nya former. Och ett resultat av det här pålande tankearbetet får titeln Missbrukad kvinnokraft. En skrift från 1896 som slår ner som en bomb. Inte minst i Ellen Keys egen krets. För i den lägger hon fram kontroversiella tankar om att kvinnor ska frigöras genom att man ska bejaka skillnaderna mellan könen. För kvinnor och män är helt olika, enligt Ellen Keys essä.
3: Mannen stod för intellektet och kvinnan stod för känsla och omvårdande principer. Och medan kvinnorörelsen slogs för kvinnans rätt till arbete, så tyckte Ellen Key att man skulle upphöja de kvinnliga principerna, alltså att vårda ett hem, vårda barnen, att det skulle få lika hög status som mannens arbete. Eftersom hemmet, som hon såg det, det var där den viktiga fostran pågick, för att det var liksom ett minisamhälle i hemmet där man skulle få lära sig ansvar och ta hand om sin närmaste.
2: Ellen Key vill ha oss tillbaka till spisen, ropar högljudda kritiker. Vrida klockan tillbaka, slå undan fötterna på kvinnorättsrörelsen. Och inte nog med det. Hon påstår också att kvinnor inte är kapabla att skapa storverk. Att genialitet är främst en manlig egenskap.
3: Det var ju många som fann det provocerande att Ellen Key ansåg att kvinnors hjärnor var annorlunda än mannens hjärnor. Det var de som kunde skapa de stora mästerverken. Och endast undantagskvinnor kunde åstadkomma något liknande.
2: Ellen Key menar inte att kvinnor inte ska få rösta eller ha andra medborgerliga rättigheter. Men hon betonar särarten hos kvinnan och hos mannen. Och de här åsikterna sår split i hennes relationer. Hon förlorar viktiga vänner inom kvinnorörelsen och träter med sin gamla parhäst inom pedagogiken, Anna Whitlock. Men Annas och Ellens vänskap är stark. Den tål slitningar och ideologiska bråk och ska vara livet ut.
0: P3, Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Ellen Keys åsikter är faktiskt så kontroversiella att de ska röra upp känslor ända in i modern tid. Inte bara hennes tankar om kvinnan som en annan sort än mannen, utan också något mörkare. Det som i Ellens tid beskrivs med ordet eugenik, som betyder rashygien. Tankar om att människorasen behöver förädlas och förbättras. Ellen Key menar till exempel att en del människor helt enkelt borde förbjudas att bli föräldrar. Kriminella, TBC-sjuka, epileptiker och människor med funktionsnedsättningar, bland andra. Ellen föreslår att det ska krävas ett intyg på att man inte bär på några ärftliga sjukdomar för att man ska få lov att ingå äktenskap. Sånt här tankestoff fläckar Ellen Keys eftermäle. Men i hennes egen tid rör det inte upp några starka känslor. Tvärtom är rashygien på modet. Och många andra som också ser sig som humanister är inne och känner på ämnet. Ellen Key har alltså åsikter om hur andra människor bör leva sina liv och tycker att kvinnans främsta uppgift är att vara mor. Men själv lever hon inte som hon lär. Hon är i 50-årsåldern, men har inga barn och inte heller någon man vid sin sida, varken äkta eller oäkta. Det betyder inte att hon har saknat romantik. Hon har haft minst en stor kärlek. Men det är, som man brukar säga, komplicerat. Vi flyttar oss ett par decennier tillbaka i Ellen Keys liv och in i en himlastormande passion.
3: Stockholm, 24 april 1880. Längs den korta vägen från lägenheten vid Drottninggatan till centralpostkontoret på Rödbotorget går som en upptrampad fåra. En naturlig liten sänka skapad av Ellen Keys ivrigt längtande fotsteg. Flera gånger om dagen går hon där i hopp om att det ska finnas ett brev till henne. Ett nytt meddelande från hennes älskade. Och när hon hör posthornet ljuda bultar hjärtat så snabbt och så hårt att det känns som att det ska sprängas. Det är nära att knäna inte bär. Ellen måste sätta sig ner på en liten parkbänk, andas djupt och försöka samla sig. Men hon kan inte bärga sig mer än några sekunder utan reser sig och störtar in på kontoret. Och till hennes stora lycka väntar post till henne. Snabbt nästan springer hon hem och rusar in i lägenheten, slår igen dörren efter sig, sliter upp kuvertet och kastar sig hungrigt över brevet. Där, med hans handstil, står det: vilken kärlek! Hela bergskedjor kunde smälta för den. Det känns som att gatan gungat, husen raglat, den blå himlen velat falla ner i bröstet på mig. Och Ellens ansikte spricker upp i förälskelsens fåniga leende.
2: Hans namn är Urban von Feilitzen och han är löjtnant vid Linköpings regemente. Till vardags bor han på det stora godset Lövingsborg, strax utanför stan. Men han är mer än bara militär. Urban von Feilitzen är också författare. Och det var på den vägen som Ellen lärde känna honom några år tidigare.
4: Han tog kontakt med Ellen Key efter att hon hade recenserat hans bok där han diskuterade mansrollen och kvinnorollen. Och hon besökte honom i hans hem. Och då hade de brevväxlat en hel del.
2: Så började. Men deras relation djupnar och övergår alltså i förälskelse. De skriver ständigt till varann. Ömma, varma ord. Det låter underbart. Och man unnar väl Ellen Key att skaffa sig en man. Problemet är bara att Urban inte är hennes man, utan en annan kvinnas. För han är gift och fyrbarnsfar. Och när hans fru, Lotten, en dag får ett av Ellens brev i sin hand, blir hon av förklarliga skäl inte jätteglad och kräver att affären ska få ett slut. Men Urban byter bara taktik. Han och Ellen fortsätter att skriva till varann, i hemlighet. Och de träffas så ofta det bara går. När han är på besök i Stockholm smyger de iväg på teater, på promenad på tumman hand, eller ses hemma hos henne. Förälskelse är en stark kraft. Men Ellen Key kämpar med sina känslor för Urban och för deras relation. Kanske önskar hon att de kunde leva tillsammans öppet. Att han skulle skilja sig från Lotten och vara med henne. Samtidigt går det emot hennes principer att en far skulle lämna sina barn. Och Urban verkar inte heller särskilt intresserad av att förändra sin livssituation. Han vill äta kakan och ha den kvar. Behålla både fru och sin Ellen. I över 10 år står Ellen ut. Men på 1890-talet, när hon passerat 40-strecket, tar det slut. Och det känns bittert.
4: Det här ledde till att Ellen Key gick in i en svår period i livet, en stor depression. Hon begärde att få tillbaka sina brev och tände en stor brasa. Hon eldade upp dem. Och det smärtsamma för henne just nu, tror jag, var att hon hoppades ju på att bli mor. Det var det högsta för kvinnan, enligt Ellen Key. Men deras relation, deras brevväxling, varade under hennes fertila år. Så allt detta var över när deras relation tog slut. Hon väntade på honom och kände sig lurad.
2: Och Ellen Key kommer aldrig att bli mor. En sorg som hon bär med sig hela livet. Men hon ska ändå bli barnens stora försvarare. Och på kuppen förvandlas till en internationell stjärna.
0: P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Sveriges runt 16 000 brandmän ska utbildas i hur man ska göra om man stöter på ammunition, minor och granater. Detta så att räddningstjänsten ska kunna utföra sina uppgifter även under beredskap och krig. Och utbildningarna, de är redan igång.
2: Det är en tråkig grej att behöva öva på, men det är idag så är det ett måste att öva på det här.
3: Jimmy Wikman är en av de brandmän som tränar utanför Eskilstuna. Utbildningen ska höja räddningstjänstens förmåga att agera under beredskap och krig. Brandmästare Tobias Wingemark leder övningen och man hämtar erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina.
4: Vi ska utbilda alla brandmän i just ammunitionshantering för att kunna verka under icke-fredstid i höjd beredskap.
5: Vad är det brandmännen får öva på då?
4: Framförallt identifiering, se hoten och vissa handlingsregler som man ska tillämpa när man har de här explosiva hoten framför sig.
5: Men Jimmy, jag tänker, hur skulle det vara att göra det här i ett skarpt läge?
2: Alltså det vore ju förskräckligt tråkigt om vi skulle hamna där. Men vi gör det för att vi måste göra det helt enkelt.
3: Axel Uddström, P4 Sörmland.
1: Det har varit en hel del skogsbränder under dagen i landet. I Delsjöområdet utanför Göteborg brinner i ett större område med oländig natur. Enligt Göteborgsposten kommer räddningstjänsten där bara att bevaka branden under natten eftersom det är för farlig terräng för aktiv släckning. Det har också brunnit bland annat i ett naturreservat på Gotland, söder om Västervik och utanför Årjäng. Och också utanför Boden och Åsele har räddningstjänsten bekämpat skogsbränder enligt lokala medier. Ukrainas president Zelensky säger att Slovakien stödjer ett ukrainskt medlemskap i EU. Det här beskedet ska Zelensky ha fått under ett samtal med Slovakiens premiärminister Robert Fico. Fico beskrivs ofta som ryssvänlig och Slovakien har tillsammans med Ungern ett undantag från EUs importstopp för rysk olja. Zelensky skriver också att de båda ledarna diskuterade ett personligt möte inom en snar framtid. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att prioritera en debatt med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det här sa han i sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm idag.
6: Så här ligger det till, Magdalena Andersson. För väljarnas del så det är ungefär lika intressant att jag debatterar Sveriges framtid med dig som om jag skulle göra det med en vägg. Därför att både du och jag, Magdalena, vi vet att det är inte du som kommer att hålla i rodret i de viktiga frågorna för vårt land om du ska ha en chans att få ihop ett regeringsunderlag och en regering.
7: Jimmy Åkesson sa att han och S-ledaren kan komma att mötas i andra sammanhang, men han tycker att det är viktigare att debattera med ledarna för Miljö, Vänster och Centerpartiet eftersom det blir de som vid en eventuell S-ledd regering kommer att bestämma över energi, skatte- och invandringspolitiken enligt honom. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin hävdar att Åkesson tackar nej till debatt för att undvika att ställas till svars.
8: Det här är Sveriges näst största parti, men det är också det parti som under 4 år har styrt regeringen i fördolda. Och det här är för att han inte vågar ta debatten med den självklara statsministerkandidaten bland oppositionspartierna. Och därför är det inte annat än fekt. Och jag tror det här i grund och botten handlar om att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna inte vill ansvarsutkrävas för deras totala misslyckanden.
1: Säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, reporter Bashir Kavak. En kvinna i Göteborg var på väg till en restaurang på lunchpausen när hon ramlade och bröt axeln. Nu har domstol slagit fast att det ska räknas som en arbetsskada, det skriver Göteborgsposten. Hos Försäkringskassan ansökte kvinnan om livränta, men ansökan avslogs och då överklagade hon. Och nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att eftersom kvinnan var med andra kollegor och olyckan skedde på betald arbetstid så ska det ses som en arbetsskada. Till sist vädret. Imorgon får östra Småland en del sol. Övriga Götaland får mulet och någon regnskur. I Svealand regn som upphör framåt eftermiddagen. I Dalarna och Gävleborg klarnar upp och Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Men i de nordligaste fjällen snöbyar. Temperaturer mellan 10 och 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot klockan 11 med Daniel Wockner.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Vi vet redan att Ellen Key är en progressiv pedagog som inte tror på hård disciplin och bestraffningar. Det kan man tänka sig att hon har med sig från sitt barndomshem. För hennes egen första lärare var ju mamma hemma på godset i Småland. Och hon hade stor frihet som barn. Fick botanisera bland böckerna i mammas välfyllda bibliotek. Och tidigt följde med sin pappa på resor till Stockholm och ut i Europa. Men det fanns också en annan sida i familjen Key som har satt sin prägel på Ellen.
3: Föräldrarna var också mycket stränga. Det förekom mycket hård aga i hemmet. Det drabbade hennes bröder oerhört hårt när de blev vuxna. Två av dem försvann och bröt med föräldrarna. Det var också så att barnen skulle härdas. De fick väldigt lite mat och Ellen Key var väldigt hungrig. Och någon gång så snodde hon en liten ostbit. Och det var såg som något fruktansvärt i det där hemmet.
2: Ellen själv håller av båda sina föräldrar. Är tacksam för den utbildning som de har skänkt henne. Att hennes pappa välkomnade henne in i sin värld när hon blev lite äldre har öppnat värdefulla dörrar. Utan föräldrarnas inflytande hade hon förmodligen inte blivit den tänkare och kulturperson hon är. Men deras ideal för uppfostran av mindre barn tar hon alltså starkt avstånd från. När hon nu vid sekelskiftet är 50 är föräldrarna döda sedan flera år. Och Ellen Key sätter sina idéer om barn och hur de ska behandlas på pränt. I en skrift som får titeln Barnets århundrade.
3: Barnets århundrade kom ut år 1900 och det handlar ju om synen på barn. Att man ska tala till barn som man talar till en vuxen. Man ska absolut inte aga något barn. Barnen ska ha rätt till lek. Barnarbete borde förbjudas. Och skolan ska vara anti-auktoritär. Man ska utgå från varje individ. Hur den personen vill ta till sig bildning.
2: Skolan ska också vara en kreativ plats. Där barnen inte bara ska rabbla fakta, utan verkligen lära sig saker på djupet. Från skolan ska man hämta kunskap som sen stannar kvar under hela livet. Lägga grunden till en bildning. Som Ellen Key definierar bildning. Det som finns kvar när vi glömt allt vi lärt. Ellen Key har också banbrytande idéer om skolan som mötesplats för barnen.
3: Hon tänkte sig någon samskola där pojkar och flickor får samma utbildning. Men också, och detta tycker jag är anmärkningsvärt, att arbetarklassbarnen ska gå med borgarbarnen. Och det är viktigt för henne att man lär sig av varandra.
2: Ellen Keys tankar om barn och deras rättigheter är något helt nytt. Och boken Barnets århundrade blir en megasuccé i hela Europa och i stora delar av världen. Den trycks om och om igen och säljer som smör. Men det är svårt att bli profet i sitt eget land. I Sverige välkomnas inte boken med några vidare ovationer. Den hamnar i skuggan av allt annat skäl som Ellen får utstå för sina radikala åsikter. Och hatet kommer från alla håll. För det är den här vevan som kritiken börjar välla in. Kyrkan och de konservativa krafterna rasar mot henne. Svenska akademin langar fram svidande kritik. Och i de stora dagstidningarna publiceras karikatyrer av henne. Givetvis som ful gammal trolltant med enorm näsa och krumrygg. Ilskna brev dråsar in till henne. Och Strindberg publicerar sin roman med den elaka beskrivningen av Hanna Paj. Ellen Key pekas ut som rent av samhällsfarlig av sina motståndare. En omstörtare som måste stoppas. Stormen liknar mest av allt ett drev. Och till slut blir det bara för mycket. Om Sverige inte vill ha henne får hon väl resa dit folk uppskattar hennes arbete. Så hon packar väskorna och drar.
0: P3.

0: detta. Hon hade råd. Hon reste i Berlin, Frankrike och framförallt till Italien som hon älskade.
1: På Capri har Ellen Key en alldeles särskild destination. För där bor en vän till henne. En annan kulturkändis i tiden. Axel Munthe. Den svenska drottningens livläkare, men också författare. Och ägare till det enastående Villa San Michele. En praktfull kåk, byggd högt upp på en av Capris bergväggar. Villa San Michele bjuder på skönhet som tar andan ur en estet som Ellen Key. För hon vet att uppskatta det vackra. Anser till och med att människor behöver just vackra miljöer runt sig för att kunna må bra. Att hon dessutom är uppskattad av folk här nere på kontinenten får henne förstås också att trivas med livet. Barnets århundrade är som sagt en stor hit. Och den följer Ellen Key upp med en serie skrifter som kommer ut i början av 1900-talet. Livslinjer.
0: I Livslinjer, som kom ut i tre delar, sammanfattar hon sina tankar om sina viktigaste ämnen. Och den första handlar ju om kärleken och äktenskapet. Och den andra delen handlar om religionen. Tredje delen om samhällsbygget.
1: Det är alltså essensen av Ellen Keys tankar om världen och livet. Och just livet i sig är centralt för henne. För det bär på ett eget, högre värde.
0: Ellen Key kom ju till slut fram till sin egen religion och det var livstron. Om man frågar henne om vad meningen med livet är, då säger hon lev med utropstecken.
1: Med livslinjer tar Ellen Key slutligen klivet ut ur klassrummet för gott. Hon är inte längre pedagogen Ellen Key, utan filosofen Ellen Key. Men inte heller det hjälper till att lyfta hennes skamfilade status i Sverige. Där tävlar fortfarande kyrkan, högermännen och kultureliten om vem som mest avskyr Ellen Key. Det blir inte bättre av att hon ger sig in i ännu en av tidens stora politiska debatter, nämligen den om unionen mellan Sverige och Norge. I början av 1900-talet har de två länderna förenats under samma kung i ungefär 90 år. Men norrmännen vill inget hellre än att skaka av sig det svenska oket och kräver att unionen ska upplösas. 1905 står skilsmässan mellan brödrafolken för dörren. Och Ellen Key väljer att ställa sig på Norges sida och argumentera för deras rättigheter. Sånt blir man inte poppis av i nationalistiska tidevarv. De hårda vindarna fortsätter att vina kring Ellen Key. Det ska dröja närmare 10 år innan hon sätter sin fot på svensk mark igen. Då som 60-åring. Och husägare. Om man tar de branta trapporna ner från den gulvita villan och ut på bryggan välkomnas man av blått, glasklart vatten. Under ytans glitter vilar sammets mjuk sandbotten och i ryggen har man bergets grönska. Här i Ellen Keys paradis kan man andas, tänka och skriva. Precis som hennes vän Axel Munthe har sin Villa San Michele har Ellen byggt ett eget hem på jorden. Strand heter hennes hus. Men det ligger inte på undersköna Capris hisnande klippor vid det varma Medelhavet utan på en lite mer modest kulle vid en klar och kall insjö.
0: På Ombergs sluttning precis vid Vättern där byggdes detta strand som såg ut lite grann som en italiensk villa med pelare. Och det sägs att hon bestämde in till varje spik hur det skulle se ut. Och i det här hemmet så skulle hon förverkliga sina idéer om skönheten, skönhet för alla. Det skulle vara ett ljust hem. Man fick absolut inte ha mörka tapeter eller stormönstrat. Det skulle vara ljusa färger.
1: Strand som står färdigbyggt 1911. I alla Ellen Keys visioner i konkret form. Så här beskriver den 62-åriga ägaren själv sitt hus.
2: Ännu har jag, när jag vaknat till den underbara skönhet som från strand möter blicken, känslan av att leva i en dröm. Men när jag så i 10-12 timmar arbetat med all slags utomhussysslor märker jag nog att det är i verklighetens motståndsrika värld jag ännu

0: lever.
1: I sin egen värld på strand njuter Ellen av uppfriskande morgondopp i Vättern och stärkande promenader med sin lufsiga Sankt Bernards hund Vild. Men hon lever inte ett isolerat liv. För nu på 1910-talet har stormarna kring hennes åsikter och hennes person lagt sig. Det finns fortfarande folk som skyr henne som pesten. Men Ellen Key är inte längre allmän persona non grata. Tvärtom. Nu vill kulturmaffian ha sin del av den svenska världskändisen. Och förstås besöka hennes vackra hem.
2: Till strand vallfärdade många. Alla ville hälsa på Ellen Key och diskutera med Ellen Key. Och det var berömda gäster. Det var hennes närmaste vän väldigt länge var Werner von Heidenstam och prins Eugen. De var där ganska ofta. Och sen var det fackföreningsledare, författare, det var Elin Wägner, det var konstnären Hanna Pauli. Och sen hade hon internationella gäster.
1: Ja, celebriteterna strömmar till. Och bland dem förstås hennes gamla vän Anna Whitlock, som stått pall genom alla kriserna. Men Ellen Key välkomnar också andra än kultureliten till sitt strand.
2: Hon lät arbeterskor bo på strand för att vila upp sig. Och där var inga män och barn tillåtna, utan de skulle ensamma få bo här i detta vackra och vila sig från sitt hårda arbete.
1: Vid sidan av alla besök fortsätter hon att skriva både fler böcker och brev till människor världen över. Ellen Key har fullt upp, med andra ord. Hon kan inte sköta strand för egen maskin utan har en hushållerska. Men på sommaren 1914, när Ellen närmar sig 65 år, slutar hushållerskan. Och det hade kunnat leda till en smärre kollaps. Men Ellen har tur. För räddningen är på väg. Till fots.
3: P3, Sveriges Radio.

0: one way. Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Hon har gått hela vägen från Skåne. Skomakardottern, den 33-åriga Malin Blomsterberg från Eslöv. Nu vandrar hon upp för sluttningen. Förbi ruinerna av Alvastra kloster, mot Omberg i Sommarskrud. I handen bär hon en bukett med blommor som ska lämnas över till sierskan på strand, som Ellen Key ibland kallas. Malin har gett sig ut på sin pilgrimsfärd för att tacka för all Ellens visdom. Men när hon går ner för den branta gången mot villan vid Vättern vet hon ännu inte att det här från och med nu ska bli hennes hem. Och hon vet inte heller att det är här hennes dagar ska sluta. Ellen Key får besök av många beundrare. Men det är något särskilt med Malin som får Ellen att fatta tycke. Och på stört erbjuder Malin jobbet som nyss har blivit ledigt.
3: Och så kom det sig att Malin blev hushållerska på strand. Och det var en mycket speciell position. För att Ellen Key ville ju vara jämlik. Så att Malin skötte hela huset. Men hon satt också till bords med berömda gäster som en jämbördig samtalspartner.
2: Men för Malin Blomsterberg är det här en stor utmaning. Ellen Key med sin högborgerliga bakgrund förstår kanske inte hur bred klyftan kan vara mellan en arbetardotter och de förnäma gästerna på strand.
3: Hon var lite klassblind där, för Malin passade ju upp på Ellen Key och hon tvättade alla gästers lakan och hon inhandlade maten och tillagade den till den här strida strömmen av gäster. Och samtidigt var hon ganska blyg och psykiskt skör. Och det var inte helt lätt för henne att sitta med till bords med kungligheter eller fackföreningsledare.
2: Men mellan de två kvinnorna växer ett partnerskap fram. Malin blir mer eller mindre oumbärlig. Och ju äldre Ellen ska bli, desto mer kommer hon behöva sin Malin. Inte bara som hushållerska, utan också som vän. På somrarna är det fullt sjå mot att ta hand om rulliansen på strand. Men på höst- och vinterhalvåret är det ofta bara de två. De tar sina dagliga dopp i Vättern, nästan oavsett hur kallt det är. På kvällarna läser Ellen högt för Malin framför brasan och lär henne franska och tyska. Kanske ser Ellen på Malin som den dotter hon aldrig fick. Ljuset på strand kallas hon. Livets höst skulle med andra ord kunna vara väldigt trivsam för Ellen Key. Om det inte vore så att världen runt omkring har tappat all sans och vett. Samma sommar som Malin kommer till strand, 1914, bryter nämligen det stora kriget ut. Det som ska kallas för det första världskriget. Och Ellen Key som är pacifist ut i fingerspetsarna blir förtvivlad. Hennes syn på det goda i mänskligheten och en ljusare framtid får en kraftig törn. Men trots att krigsåren är långa och plågsamma får Ellen Key anledning att glädjas när det äntligen är över. För en av de saker hon har kämpat för under så många år blir äntligen verklighet. 1921, när Ellen är 71 år, får hon och Malin rösta i riksdagsvalet. Den allmänna och lika rösträtten har slutligen införts i Sverige. Vid sidan av de stora världshändelserna fortsätter livet på strand. Men inte riktigt som tidigare. För åldern har börjat kräva sin tribut av Ellen Key. Kroppen orkar inte lika mycket. Och inte minnet heller. Ellen börjar tappa greppet. Blir allt rörigare i skallen. Och med det växer kraven på Malin. Men ansvaret över både hushållet och Ellen är för stort. För Malin mår inte bra.
3: Malin Blomsterberg var redan från början en psykiskt lite bräcklig person. Och vid ett tillfälle så blir hon intagen på ett mentalsjukhus och är där under en period. men återkommer till Strand och det står att hon är obotad. Och när Malin märker att Ellen Key börjar bli vimsig och tappa kontrollen och sjuk så gör det henne väldigt, väldigt rädd.
2: Kanske skräms Malin också av vad som ska hända i framtiden. För Ellen ser på Malin som sin kronprinsessa på Strand.
3: Det jag tror blev alldeles för mycket för Malin Blomsterberg, det var när Ellen Key berättade för henne att hon skulle ta över Strand och vara föreståndarinna på Strand och driva den här gärningen vidare. Och jag tror att Malin fick fruktansvärt klassångest där. Och man kan tänka sig att hon inte förstod hon skulle kunna vara värdinna vid de här middagarna och samtidigt passa upp på alla. Och hon skulle inte vara bekväm med att själv anställa en hushållerska som var under henne klassmässigt.
2: Vad det är som plågar Malin allra värst vet vi inte. Men i mitten av 20-talet börjar hennes låga och flämta. Och i november 1925 är vi framme vid den där kalla novemberdagen när Ellen Key plötsligt blir lämnad ensam. Malin har bakat en tårta och hon har förberett middagen. På spisen puttrar en soppa. Men när disken är avklarad tar Malin sin kappa, går ut genom dörren och försvinner.
0: P3, Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3.
2: Sista kapitlet.
3: Trots det ogästvänliga vädret och mörkret har en stor samling av traktens invånare slutit upp för att hjälpa till. Och nu har skallgångskedjan dragit fram i timmar, vandrat på metervis avstånd från varandra, ropat hennes namn om och om igen, letat efter spår, utan resultat. Men att ge upp är inget alternativ. Någonstans måste Malin finnas. Man bestämmer sig för ännu en lov mot stranden, ner mot Vätterns mörka vatten. Det är förrädiskt, bråddjupt och ständigt härjat av plötsliga, svårförutsedda stormar. Så hörs ett rop från en av de sökande. Man har hittat något. Med språng i stegen skyndar sig de andra fram. Men fyndet inger inte hopp. Vid strandkanten står Malins skor. Prydligt ihopvikt i en ordningsam liten hög bredvid dem ligger hennes kläder. Och alla förstår vad som har hänt.
4: Några dagar senare hittar en fiskare Malin Blomsterbergs livlösa kropp. Och när nyheten når Ellen Key är det som att något slocknar inom henne.
5: Ellen Key tar ju mycket illa vid sig av att Malin försvinner. Och sakta men säkert försvinner ju också hon. Jag tror att hon upphörde att hennes livsmod försvann totalt där.
4: Och efter Malins död närmar sig slutet. Den demenssjukdom som verkar ha drabbat Ellen förvärras. Och utan Malins stöttande hand blir tillvaron en utförslöpa mot graven. Bara några månader senare, den 25 april 1926, somnar Ellen in i sin säng på strand. Ellen Keys död blir en första sidesnyhet i hela Europa. Hon läggs till sin sista vila i familjegraven i Västervik. Och svenska dagstidningar trycker stora rubriker om att Sveriges okrönta drottning gått ur tiden. Men hennes tankar har faktiskt inte lämnat oss. Än idag läser blivande lärare hennes texter om pedagogik. Barnets århundrade ingår i Sveriges nya kulturkanon. Ellen Keys idéer om värdet av skönhet är fortfarande giltiga. Listan över hennes avtryck kan göras lång. Hon är ständigt aktuell.
5: För min egen del så blir jag aldrig färdig med Ellen Key. Jag läser om henne och då hittar jag någon ny ingång till Ellen Key. Och det som jag tycker är spännande är att alltså hon gav ut 35 böcker, skrifter. Och man kan inte fånga henne. När jag tror att jag har ett fullständigt grepp om Ellen Keys idévärld, då smiter hon ut bakvägen och då får jag börja om igen. Jag pratar med henne, diskuterar med henne och hon har blivit som en följeslagare i mitt liv.
4: Men Ellen Key har också stannat kvar hos väldigt många fler. Även om de flesta kanske inte är medvetna om att de bär henne med sig. För hon inspirerar till något som generationer av svenskar kan relatera till. På sommaren året innan Ellen Key gick bort kom 3 tonårstjejer på besök till strand. De fick inte komma in, för Ellen mådde inte helt toppen just den dagen. Men hennes stora Sankt Bernards hund ville hälsa på tjejerna. Lite väl närgånget, för han bet en av dem i benet. Och då fanns inget annat att göra än att bjuda in dem, så Malin fick plåstra om såret. När tjejerna klev in i huset möttes de av texten "Denna dagen, ett liv". Ett citat av en annan stortänkare. En lurvig Sankt Bernards hund. En modig kvinna vid namn Malin. Ett tänkvärt citat. "Denna dagen, ett liv". Det känner vi väl igen från en älskad tv-serie. Vi på Saltkråkan. Och det är nog inget märkligt sammanträffande. För en av de där tonårstjejerna hette Astrid Eriksson och gifte sig några år senare till namnet Lindgren. Astrid Lindgren själv förnekade faktiskt att hunden Båtsman och karaktären Malin kom från Strand. Men gick med på att farbror Melkers djupsinniga citat kom från besöket hos Ellen Key. Så kanske har en skärva av Ellen Keys universum blivit odödlig i en helt annan form än den hon tänkte sig. Och visst finns det något vackert i att Ellen Key på något vis kunde lämna över facklan till en annan av vår tids stora förkämpar för barnens rättigheter. Att de visioner som hon hade förverkligades under barnets århundrade 1900-talet. Genom skolreformer, FNs barnkonvention och avskaffandet av barnaga. Sånt som Ellen Key tog striden för redan 100 år tidigare.
3: Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardar Shahrad.
0: En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är midnatt, här är Ekot. En person har nu anhållits misstänkt för mordbrand efter den senaste tidens bränder på Stora Essingen i centrala Stockholm, det skriver Aftonbladet. Och så här säger Robert Sennerdal, presstalets person på polisen, om utredningen.
2: Personen har ju då under utredningsarbetet framstått som särskilt intressant och därför har det lett till att personen har frihetsberövats.
3: Tidigt i måndags brann en villa ner till grunden på ön Stora Essingen i Stockholm. Branden rubricerades som grov mordbrand och var den femte eldsvådan som drabbat ön på 5 dagar. Polisen har inte uteslutit att det kan röra sig om samma gärningsman. Och på sociala medier har boende i området uttryckt en rädsla för att en pyroman kan härja i området. Polisen har ökat bevakningen på ön och nu har alltså en person som är särskilt intressant för utredningen frihetsberövats enligt Robert Sennerdal, presstalets person på polisen.
2: Utredningen leds av åklagare nu och vi kan väl säga också att polisens utredning av bränderna fortsätter.
1: Reporter Jakob Eriksson, och en person anhölls alltså ikväll misstänkt för mordbrand. En oljetanker har kapats utanför Jemens sydkust, rapporterar AFP. Enligt Jemens kustbevakning ska kaparna vara okända, men tanken styrs nu mot Somalia. Norska Nobelkommittén uppmanar nu Iran att låta fredspristagaren Narges Mohammadi få ordentlig vård, skriver TT. Mohammadi har flyttats från fängelset till sjukhus efter att hennes hälsa försämrats kraftigt, enligt Nobelkommittén. Hon greps senast i december vid en begravning i Iran. 2023 fick Mohammadi Nobels fredspris för sin kamp för mänskliga rättigheter. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.
6: Klockan är 12:02, söndagen den 3 maj är här och Emil Håkansson hälsar dig varmt välkommen till en önskenatt med Sveriges Radio.

Hotel California Eagles är det som får inviga denna önskenatt, där vi idag kommer ha en liten twist. Vi ska förutom att såklart njuta av musik också få ta del av livesport. Vad kan det vara för livesport då, tro? Ja, ni ska få en liten ledtråd som levereras genom nästa låt.

0: Ja, Markoolio med Vilse i skogen. Vad kan det tänkas betyda då? Ja, förutom mig, Emil Håkansson, och så småningom även Lisa Friberg här i studion, så görs vi i natt också sällskap av min gode vän och kollega Pontus Lind på Radiosporten, som befinner sig ute i Idrottssverige. Närmare bestämt i de djupa småländska skogarna. Och nu sänker jag rösten lite här, Pontus. Hur är stämningen där ute bland träden?
1: Orienteringstävling, nattetid i ett kolsvart mörker i småländska Tranås. Ja, stämningen är minst sagt speciell för en ovan människa i de här sammanhangen. Tom Eriksson, du har ju varit i orienteringsskogar både dagtid och nattetid i en herrans massa år förflutet i svenska landslaget och allt möjligt. Vad är det som är så speciellt? Det är 10 mil vi är på i Tranås, en av världens mest kända och allra största orienteringstävlingar i hela världen.
2: Ja, det är ju känslan att sitta här och vänta på en nattsträcka till exempel. Och där, som det är idag, då väldigt fint väder. Man mår gott, det är varmt. Och så sitter man här och njuter och ser pannlamporna glimma långt bort igenom och se hur de kommer in och stämplar vid kontrollen. Och det är liksom en hel, för mig är det i alla fall en upplevelse som är riktigt trevlig.
1: Det är ju nästan så att man ser på långt håll som massvis med lastbilar i någon mån som bara liksom tänder upp enorma strålkastarljus. Alltså det är ju ett kraftfullt ljus när, ja, för herrarna nu så är det ju liksom i herrklassen i 10 mil som både är dam, herrklass och ungdomsklass. Det är ju 10 000 orienterare under ett dygn som ska göra upp, och nu även nattetid. Vad ska man säga om 10 milas status som orienteringstävling? Många känner ju till O-ringen, men 10 mil är ju något helt annat.
2: Ja, säger man rent elitsammanhang så är den största tävlingen, tror jag man kan säga. O-ringen är ju lite mer åt det här semesterhållet, även om det finns elitklasser och landslag som är där också. Mm. Men det här är mera för, det bygger på elitens villkor, om man säger så.
1: När vi säger ju det, Tove Alexandersson, hon springer ju inte just nu, för nu är det ju herrarna då som kör det som kallas herrkaven, den långa natten. De ska springa över 1,5 mil i den kolsvarta, småländska, mörka skogen. Men Tove Alexandersson, tidigt arla morgonstunden om bara ett par timmar, då ska hon som en gång i tiden har vunnit Radiosportens Jerringpris ge sig ut. Så det är ju stjärntätt både på herr- och på damsidan.
2: Ja, det är liksom hela världseliten är ju på plats, kan man väl lugnt säga. Det saknas väl kanske någon enstaka, men det är oftast en skala det handlar om i det fallet. Så, vi har ju precis också sett täten passera här för några minuter sedan, 7 stycken som kom in. Och just nu sitter vi och väntar på åtminstone 25 personer som kommer ångandes.
1: Och vi någonstans ska försöka teckna den här idylliska miljö och plats vi befinner oss på, en ganska, eller inte kanske jättetät tallskog med vissa granar och sådär, men det är ju en läcker miljö. Vi ligger här och gömmer oss lite bakom en sten. Vi vill ju inte avslöja för de löpare som är ute i skogen här vart vi befinner oss. Det är ett extremt hemligt smakeri kring orientering.
2: Ja, det är det ju. Man vill ju liksom hålla det mesta hemligt så att inte folk ska kunna utnyttja det och dra fördelar på olika sätt då. Och terrängen, som du sa då, den är ju väldigt öppen och fin, så sikten är enormt bra. Däremot så är kanske marken i det här läget just där vi är just nu då inte riktigt lika trevlig, utan ganska stenig och så vidare då. Men i det stora hela så är det ju fantastisk skog här nere. Så,
1: 300 herrar nu som inom den närmsta timmen ungefär, lite mer också, som kommer passera oss här. Det är ju många som är med. Herrarna då springer ju 10 sträckor, damerna springer 6 sträckor, både på morgon och eftermiddag och kväll och så där, och även nu nattetid. Så det är ju en rejält stor tävling det här. Och nu är det väl så här, Tommy, du vet väl om det. Du har ju kompass och kart och sånt med dig. Jag är ju i dina händer just nu. Lämnar du mig, då kommer jag aldrig, liksom, jag kommer inte ut härifrån.
2: Jag tror nog att du kommer klara det, faktiskt, det tror jag nog. Men jag ska inte lämna dig, jag lovar. Och nu ser vi faktiskt också den här nästa stora klungan komma in. Och,
1: ja, vi avvaktar lite dem. De är på gång. Vi ser ju att den här, som jag nämnde det tidigare, det lastbilsstråket började tända upp sig rejält på andra sidan av den här skogen. Där borta är ju lite tajtare skog, lite tajtare av de här tallarna som är så enormt ståtliga som gör borta och döljer sikten en hel del. De vet ju inte om att vi sitter här än så länge. Det är ganska fräckt.
2: Ja, absolut. De har ingen koll på det. Och det ska de inte ha heller. Utan de ska jobba för egen maskin. Och...
1: Men vad tänker man liksom orientera på natten? Liksom det... ja, kan man inte göra annat? Kan man inte sova eller något?
2: Det kan man väl göra.
1: Eller lyssna på vaken i Peter och P4.
2: Men det är ju 78:e året som vi kör den här tävlingen. Så populariteten finns ju där fortfarande.
1: Ja, 1945 var ju första gången. Det har ju körts oavbrutet förutom några få enstaka undantag. Men populariteten tycks fortfarande hänga i.
2: Ja, det är det. Det tror vi att vi ska kunna locka folk att fortsätta med det här så mycket det går. Mm. Och det är ju inte så många arrangemang som har så lång tradition som vi har. Så det är ju en förhoppning att det ska rulla vidare. Mm. Så nu kanske vi ska få gömma oss lite här också.
1: Ska vi huka oss lite? Vi stannar väl kvar i live-radion i någon mån. Mm. Hukar oss ner, lägger oss ner bland den här enorma stenen som Radiosporten nu och tillsammans då med mångåriga orienteraren Tom Eriksson som ju jobbat med det svenska landslaget i många år som gör Radiosportens sällskap i live-radion här i Vaken i P3 och P4. Orienterarna närmar sig upp nu mot den här kontrollen då som är den 21:a. De ska springa över 1,5 mil i den mörka natten och nu blir man ju rejält bländad. Men ja, det är något speciellt, det är något mystiskt med det här. Vi säger väl tack och adjö från de småländska skogarna i Tranås så länge. Vi återkommer hit lite senare under den mystiska härliga natten i Småland.

Camera, Ed Sheeran här i Vaken, där vi ägnar oss åt önskenatt. Om en liten stund så ska vi tillbaka till Tranås, där ju den klassiska orienteringstävlingen 10 mila pågår för fullt. Men vi ska ju också låta musiken stå i fokus, precis som vanligt. Och i natt så är temat helt fritt. Har du en låt som du vill höra, då är det bara att höra av dig. Plocka upp luren och slå in 020 99 55 00, och tala in ett meddelande om vilken låt du vill lyssna på. Eller så går det också bra att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och lämna en kommentar där. Vi vänder blickarna mot Anna, som har hört av sig. Hon vill att vi ska backa bandet till musikåret 1996.

Killing Me Softly with his song Fugees, vad vi hörde där. Kenneth skriver på vår Facebook-sida: det är vackrast när det skimmer med Ulla Billqvist. Det är en underbar låt som jag oftast lyssnar på när jag tänker på hur skört livet är. Man tänker till och ser ljusare på livet.

det är vackrast när det skimmer, Ola Billqvist och Jerry Högstedt. En titel som ganska väl beskriver den kuliss som min kollega Pontus Lind på Radiosporten befinner sig i just nu, nämligen i Tranås, där ju 10 mila pågår för fullt här mitt i natten. Strax ska vi tillbaka dit, men vi ska också ta upp lite låtönskningar här såklart. Jag läser inkorgen Marianne som skriver: inatt måste ni spela We Are All The Winners, Nick Borgen. Spela den för våra små kronor som tagit VM-guld i ishockey ikväll.

På söndag 11.03 avgår Svensktoppen som vanligt. Omväxlingar får vi på listan, en överraskande comeback och en lika överraskande dubbel. Och så har jag stämt träff med Felicia. Svensktoppen, en lista som gärna är en del av din söndag. Jag heter Carolina Norén.

Golden Hunter X. Anna-Maria har skrivit, hon vill att vi ska spela låten Du är aldrig ensam med Lena PH. Hon vill att vi spelar den för hennes två älskade döttrar, Hanna och Astrid, för den här låten, den säger allt. Och så hälsar Anna-Maria också: jag finns alltid där, oavsett vad, och jag älskar er gränslöst. Jag är så oerhört stolt över er.

0: Önskan att den rullar vidare här i P3 och P4 med mig Emil Håkansson och nu även Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, och vi ska ta oss till Sörmland, va?
1: Ja, det ska vi, för det är nämligen så att på riksväg 57 mellan Gnesta och Järna, alltså precis på gränsen mellan Sörmland och Stockholms län, mellan Långbro och Mölnbo, där är vägen just nu avstängd i båda riktningar. Man håller på med ett släckningsarbete med ett fordon som har stått i brand där. Så att där är det avstängt, men däremot lite goda nyheter också. Vi rör oss vidare i Sörmland då till riksväg 52 mellan Vingåker och Läppe. Där är vägen öppen igen efter att man har bärgat en lastbil. Det här är ett ärende som har tagit nästan hela dagen. Det här var ju liksom i morse som det här kom in. Alltså igår då.
0: Igår, det är alltid så förvirrande med de här datumen.
1: Så att arbetet med bärgningen klart och vägen är öppen där igen efter väldigt lång tid arbete där på platsen.
0: Mycket som händer i Sörmland.
1: Ja, det är där man ska vara. Nej.
0: Ja. Hur når man er lättast då?
1: Man ringer oss på, och det här gäller då hela landet, inte bara Sörmland ska jag säga.
0: Viktigt att lägga till.
1: 020 999 444.
0: Tack ska du ha. Och då kan ju även jag passa på att säga att om ni befinner er i Tranås-trakten och skulle se en massa lampor ute i skogen, då ska ni inte, behöver ni inte ringa till Trafikredaktionen. Det är nämligen orienteringstävlingen 10 mila som pågår för fullt. Vi ska alldeles strax tillbaka dit här i Vaken.

Hurricane, New Kid. Hörrni, om 9 dagar ganska exakt så är det ju dags för Eurovision Song Contest i Wien. Den första semifinalen avgörs den 12 maj. Och i den första semifinalen så hittar vi ju Sveriges bidrag. Hoppas att Felicia tar sig vidare från den och alltså får delta i finalen då som stundar den 16 maj. Varför säger jag då det här nu? Jo, det passar väldigt bra eftersom Joakim har önskat att få höra My System med Felicia eftersom han anser att det här är en riktigt bra låt.

Sebastian skriver på vår Facebook-sida: god kväll nattugglor. Jag önskar Roger Pontare med Himmel och hav. Jag gillar hans starka röst och hans låtar får mig att slappna av. Ja, vi får hoppas att du kan slappna av nu, Sebastian. Klockan är ju trots allt 00:45, beroende på vad du gör såklart. Är du på jobbet och inte har möjlighet att slappna av, då ska du inte göra det. Men ja, det är upp till dig.

Ja, hej Emil. Det är Ronny i Linköping. Nu är det dags för en tysk låt igen, tycker jag. Nina. 99 Luftballons från 1983. Oerhört bra låt. Och tryck i den. Hej då. Tack för ett underbart.

99 luftballonger heter den på svenska. Jag är ingen mästare på tyska, därför kommer jag knappt ens göra ett försök att uttala det. 99 luftballongs. Någonting i den stilen. Ja, nu blev det så ändå. Alldeles strax ska vi tillbaka till Pontus som befinner sig i Tranås. Först så ska vi få njuta av Gresula. Här är Half of Me.

0: Nu är det återigen dags att sänka rösten lite när jag anropar Pontus och undrar, var befinner ni er nu någonstans?
1: Vi har förflyttat oss i de småländska Tranåsskogarna. Det har bytts ut egentligen från ganska riklig tallskog till ganska mycket gran just nu. Det är ju den stora orienteringstävlingen så många jämför med fotbollens Champions League. Det är 10 mila. Det är alltså en av de största i hela världen nämligen. Tävlingar då i orientering som pågår en gång varje år. Flyttar runt som en levande cirkus höll jag på att säga, men det kanske är väl fel ord. Men i alla fall att man flyttar runt som en festival. Nu är det Tranås som är skådeplatsen det här året. Och Tom Eriksson som är med i Radiosporten och följer med. Vad är känslan så här långt in? Nu är halva tävlingen för herrarna avklarad. Vad är känslan så här långt?
2: Känslan är bra. Och vi står ju just nu och tittar på när löparna kommer på 50-sträckan. Och det är en kortare sträcka och det är gaffling på den här. Och det börjar man redan kunna se då, att det har splittrats upp de här klungorna som var på långa natten. Då.
1: Vi börjar där. Vi kanske tappar en del. Gaffling, vad innebär det?
2: Gaffling är helt enkelt så att man delar upp, har lite olika kontroller i vissa delar och det får man tillbaka sen på nästa sträcka, så att man har varit vid alla de här kontrollerna ändå efter 2 sträckor. Då. Mm. Så då får vi en splittring ibland och då är det några som hänger med fel och då blir de kvar och så får de vända och så vidare. Då. Så det kommer hända saker nu. Så att, och vi har väl egentligen då tätklångarna varit här.
1: IFK Göteborg i ledning, som många kanske knippar med fotbollslag, också duktig orientering. Vi hukar oss lite för nu har vi de här lastbilslamporna på gång in igen i den mörka småländska natten, Tranås. Där de alltså då ska in här nu på den 5:e sträckan där löparna har varit igång ett par minuter, har precis bytt av sina kollegor. Och nu ser vi ju att vissa är det som går lite vilse i skogen, det är några andra som tar sig förbi. Bland annat är en utav, man får väl nästan kalla det hemmalöparna. Det är Falun som är med där och Huskvarna, på tal om hemmalöpare. Det är inte långt från Tranås till Huskvarna. Men det är ju en extremt stor vidd i vart de som är här kommer ifrån. Vi såg ett lag tidigare här idag som med, från Vancouver, Nordamerika. Liksom. Det är ju från många håll runt om i världen.
2: Pontus. Ja, det finns. Ofta är det ju så att många av de utländska löparna, de springer i nordiska klubbar och Norge, Finland, Sverige, svenska klubbar och så vidare. Så att det är inte jättemånga klubbar som är från utlandet som är här, men däremot är väldigt många utländska löpare som är på plats.
1: Och visst är det så, vi återkommer väl till mystiken, det härliga under den klara himlen i Tranås lite senare.
0: Jag måste bara passa på att fråga Pontus när jag har det på tråden. Du nämnde det här med att det är som en Champions League-tävling. Känns det som att du kollar på en Champions League-tävling?
1: Jag har aldrig gjort det så jag vet inte. Så det är väl det så här nära jag kan komma. Men det är klart, man får ju en förståelse när man ser på de här att det är ju den absoluta världseliten. Vi pratade om det tidigare på, inom damklassen exempelvis. Tove Alexandersson som ju har vunnit hiskeligt många VM-medaljer och guld genom åren. Radiosportens Jerringpris. Så det är klart, det är ju stjärntätt på ett enormt sätt på, ja, under den här tävlingen 10 mila.
0: Tusen tack för den rapporten, Pontus. Vi ska ju naturligtvis återvända till Tranås om en liten stund. Vi ska också spela massvis av musik. Ni vet ju hur det här programmet går till. Men först så ska vi få senaste nytt från Ekoredaktionen här på Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
5: Nyheter från Ekot. I Malmö ska polis och räddningstjänst ha fått flera larm om en misstänkt explosion i ett trapphus på Norra Sofielund, det är strax före midnatt. Det säger räddningstjänsten till TT. I nuläget ska det inte finnas några rapporter om brand eller personskador. Enligt Sydsvenskan ska bombtekniker vara på väg till platsen. I Vellinge ska 2 män ha gripits i en bil av polisens insatsstyrka under kvällen, det skriver Sydsvenskan. Men en misstänks har fört bort en kvinna mot sin vilja och kvinnan fanns också med i bilen när männen greps. Männen som är i 20-årsåldern misstänks nu för människorov. Sveriges 16 000 brandmän ska utbildas i hur man gör om man stöter på ammunition, minor och granater på fältet. Det är för att kunna göra sitt jobb även under beredskap och krig. Och utbildningarna är redan igång.
6: Det är en tråkig grej att behöva öva på, men det är idag så är det ett måste att öva på det här.
7: Jimmy Wikman är en av de brandmän som tränar utanför Eskilstuna. Utbildningen ska höja räddningstjänstens förmåga att agera under beredskap och krig. Brandmästare Tobias Wingemark leder övningen och man hämtar erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina.
8: Vi ska utbilda alla brandmän i just ammunitionshantering för att kunna verka under icke-fredstid i höjd beredskap.
9: Vad är det brandmännen får öva på då?
8: Framförallt identifiering, se hoten och vissa handlingsregler som man ska tillämpa när man har de här explosiva hoten framför sig.
9: Men Jimmy, jag tänker, hur skulle det vara att göra det här i ett skarpt läge?
6: Alltså det vore ju förskräckligt tråkigt om vi skulle hamna där. Men vi gör det för att vi måste göra det helt enkelt.
7: Axel Uddström, P4 Sörmland.
5: Fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio och också här i etern om en timme igen. Det här var Ekot klockan ett med Sofia Sofroniado.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tusen tack för det, Sofia. Emil Håkansson heter jag som står kvar i Vaken-studion denna önskenatt. Temat, det är helt fritt. Har du en låt som du vill höra, tveka inte på att höra av dig. Skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Och glöm då inte att inleda det här meddelandet med Vaken.

0: Opalite, Taylor Swift.
1: Radiosporten med orientering.
2: Med den klassiska tävlingen 10 mila, det är Tranås, det är en av världens allra största orienteringstävlingar som arrangeras i Sverige årligen, gjort sedan 1945, så en anrik klassisk tävling som den här gången då är i Tranås, och vi ser ju löpare på löpande band komiskt nog komma ner mot den kontrollen som Radiosporten har positionerat sig på den femte sträckan. Det är den sjätte kontrollen som löparna kommer i hast, och man ser ju ganska tydligt här Tom Eriksson, mångårig orienterare. Var det 43 10 milar du själv har sprungit?
3: Nej, vänd på siffrorna.
2: 34 var det. Ja, så var det med den saken. Ja. 34 och mångårig inom orientering, också ett förflutet inom det svenska landslaget. Alla i Sverige har ju i någon form, på skola eller på privat sätt, provat på sporten orientering. Vad är det som skiljer sig med dina expertisögon från det man har provat på i ung ålder mot det som de sysslar framför oss här i Tranås idag?
3: Ja, det här är ju elitorientering. Det är ju verkligen elitidrott på den högre skolan. Och det går inte riktigt att jämföra med den skolverksamhet som man får i sig.
2: Vad är det som skiljer sig?
3: Ja, det är ju kartmaterial, var du håller till någonstans. Man är ju inte ute i storskogen när man går i skolan direkt och har sin undervisning, utan det ligger ju ganska nära till hands, att man är nära skolan då. Mm.
2: När jag gick i skolan så jag tog rygg på den som kunde läsa karta och hantera en kompass, och så gick det hyfsat för mig, men så funkar det inte riktigt här.
3: Nej, så är det ju. Kompassen har väl kanske inte blivit lika mycket använd idag tack vare att kartorna är så välutvecklade och detaljrika, så att du behöver inte, du har den mer som ett styrmedel helt enkelt.
2: Och nu ser vi en bakom oss här som kommer och klafsar i skogen. Han kommer ju från ett ställe där ingen annan har gjort på den här sträckan. Då är ju antagligen, då man får gissa, hamnat snett jämfört med vad det optimala ideala hade varit.
3: Ja, det optimala är det vi har sett framför oss, komma upp från berget här. Och en del kommer ju lite snett och kommer ner bakifrån oss då, och har väl förmodligen ramlat ner då några höjdkurvor från berget och sen inte riktigt hitta tillbaks förrän de har hittat någon fast punkt, och sen kommer de tillbaks upp igen då. Mm.
2: Hur, om vi säger så här då, hur har orienteringen förändrats under 10 milas ungefär 80-åriga historia? Ja. Vad är det som skiljer sig från när man började med orientering i den här formen på 10 mila jämfört med det som är här?
3: Det mesta har ju faktiskt förändrats. Kartskalan är ju en del. Alltså vi börjar ju på 100 000 delar, mm, och sen har vi gått ner från 50, 25, 15, 10 där vi ligger idag då. Så 1 centimeter är 100 meter på den kartan, medan det var 1 kilometer på den gamla tiden då. Och sen har du ju hela utrustningsbiten och
2: trä. För de här nålarna som man hade när man själv orienterade i skolan, de finns ju inte kvar.
3: Nej, utan det är någonting som vi kallar för touch-free stämpling då. Man behöver bara i princip ha en stämplingsenhet med sig som man sitter på fingret, och den tarsar man precis över kontrollstämpeln. Det är en enhet som sitter vid skärmen då, orienteringsskärmen. Mm. Och så man behöver inte ens röra vid stämpeln längre, utan det är...
2: Tiderna förändras kan man ju säga.
3: Ja, det gör det.
4: Pontus, det är ju fantastiskt att få följa hur ni verkligen verkar sitta och gömma er där i skogen. Men utöver själva utövarna, finns det någon publik? Hur ser det ut?
2: Nej, ingen publik att tala om, åtminstone inte här ute i skogen. Det är fortfarande allemansrätten, så man får ju gå ut och gå i skogen och sådär. Men vi ska väl säga det här i Tranås att de har satt upp ett stort centra. Där finns det ju möjlighet för publik att kunna följa det här. Och man kan väl anta en målgång för herrarna som är klockan 06.00 om bara ett par timmar alltså. Då går herrarna i mål och sen damerna går i mål. De springer inte just nu, utan damerna börjar i den arla morgonstunden klockan 5 om också ett par timmar. Men därefter såklart, så vi antar väl att när målgången är om ett par timmar, att då är det publik nere vid målområdet.
3: Ja, det hoppas vi på, att man har vaknat upp tidigt och orkar med.
2: Ska det vara så i orienteringen?
3: Ja, ofta är det så. Det hänger ju mycket på vädret, och just nu har vi ju fortfarande varmt och skönt, så att får vi den med oss i morgonbitti också, så då tror jag nog att det kan komma rätt mycket folk, för att dels är det alla som har sprungit också som vi kan räkna in som publik. Va? Så att Tranåsborna vet jag inte riktigt hur
2: men,
3: de gör.
2: Men nu är jag lite nyfiken av. Ja. Gillar man de här förutsättningarna, eller vill man ha det lite lerigt och dant och det ska vara krångligt? Eller vad föredrar man?
3: Nej, alltså det är klart som 17 att det är bättre att springa när det är sånt här väder. Det är ju... allt är ju enklare. Du behöver inte hålla på, du fryser inte. Jag menar, det finns 10 mil när vi har sprungit i isvakar nästan. I varje fall på 80-talet som jag minns. Då. Så att det var riktigt grisigt ibland. Med snö och is överallt i skogen. Eller regn då. Men nu är det ju perfekta förhållanden. Så.
2: Ja, vilken härlig miljö vi är i den här fina, ett hygge som är vid den här sjätte kontrollen på den femte sträckan där vi nu ser ett par ytterligare pannlampor närmat sig. Förutsättningarna som Tom Eriksson, Radiosportens bisittare eller undertecknats expertis, hjälpande hand i någon form den här eftermiddagen. Eriksson, Tommy med mycket erfarenhet från orienterat själv också, varit med i svenska landslaget tidigare. Vi ska väl säga det också att vi såg lite fräckt förut en röd måne. Det var ju häftigt.
3: Precis, det var ju strax innan det blev molnigt tror jag. Så vi funderade ju på vad det var. Det såg ju som en stor apelsin egentligen. Men det måste ju ha varit månen då som var på väg att synas på något sätt. Men den har försvunnit då, tyvärr.
2: Naturen är häftig.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Det... Och just nu så nu kom de in i varje fall. Det är 2 stycken löpare som har snackat väldigt mycket här borta i skogskanten innan de...
2: Vi kanske får gömma oss lite då, så kör vi lite musik, antar jag, här i din nattradio.
4: Helt rätt, Pontus. Jag anade ett litet skratt där från orienteringsexpert Tom Eriksson på min fråga innan. Det vittnar väl en del om hur mycket koll jag har på orientering, men hur en måne ser ut, det har jag i alla fall koll på. Och hur den låter kanske. Någonting i den här stilen.

Ja, någonting sådär låter en måne. I alla fall när Ted Gärdestad framför låten Jag vill ha en egen måne. Veronica skriver till oss: äntligen ska vi få regn i Arboga, Västmanland. Längtat. Därför vill jag höra Purple Rain. Torka i både natur och själ. Gud give oss regn. Ja, Veronica, vi hoppas att den här låten kanske kan göra så att ni får lite regn i Arboga. Eller ja, det skrev du ju, att ni ska få regn. Vi får väl med låten helt enkelt hoppas att det blir mycket regn.

0: Purple Rain, Prince and the Revolution här i Vaken. Ja, nu är ju frågan om det är något regn i Tranås, må tro. Hur ser det ut, Pontus?
1: Nej, inget regn i det läget som är nu i alla fall. De har ju varnat lite för att det finns en risk för regn i morgonbitt i det orienteringstävlingen här i Tranås 10 mila som ju arrangeras här lördag och så pågår hela natten, som vi då har följt en hel del här i den här natten. Och så är jag målgången då klockan 06.00 för herrarna och runt 8:30 tiden söndag morgon, då är det ju damerna som går i mål. Så Radiosporten tänker faktiskt, trots ett jättetrevligt radioprogram, säga tack och god natt. Det är lite läge att sova lite, sist och där 2,5 timmar. För imorgon med startklockan, eller imorgon snart klockan 05.00, då går Tove Alexandersson, den stora svenska orienteringsstjärnan, ut i den härliga terrängen i de småländska skogarna. Så då är vi uppe och medverkar här i Vaken med P3 och P4 igen. Så vi säger väl tack och god natt egentligen.
0: Tack och god natt till er också, Pontus. Hoppas ni kan sova något så nära i alla fall. Och ni lyssnare som vill fortsätta följa den här dramatiken i orienteringsskogarna i Småland. Ja, för er är det också helt enkelt bara att sätta klockan till imorgon bitti, höll jag på sig nu. Men det blir ju faktiskt bara om en, ska vi se om min huvudräkning funkar. 2,5 timme, 3,5 timme. Jag ska tänka på det där.

That's so true, Gracie Abrams. Siv skriver att hon skulle vilja höra Främmande natt med John Holm. Den påminner mig om livets sent 70-tal. Älskar texten som är väldigt speciell. Och musiken som är en blandning av disco och pop fick mig att kasta mig ut på dansgolvet när det begav sig. Önskar även att andra vakna ska få höra den. Den är riktigt häftig, tycker jag. Siv, jag tycker att vi suddar ut det där med att den fick dig att kasta dig ut på dansgolvet när det begav sig. Det finns ingenting som hindrar dig att kasta dig ut på dansgolvet även nu när det har blivit dags att lyssna på Främmande natt. John Holm och Marie Bergman.

0: Radiosporten dokumentär.
1: More match starts for Andreas Harrison for a huge victory.
2: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
3: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
4: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Strövtåg i hembygden Mando Diao. Nu har vi en lyssnare med ett riktigt härligt namn, vill jag lova. Camilla Superstar har skrivit: god kväll, jag är nyss hemkommen från konserten med finaste Håkan-kören i Göteborg. Det är underbart att få sjunga tillsammans alla 126 stycken. Inte illa det, Camilla. Imorgon ska jag sjunga Dolly Parton-låtar med min andra fina kör. För mig är körsång som friskvård. Så jag skulle gärna höra antingen Sjung högre med Håkan Hellström eller The Seeker med Dolly Parton. Ha en fantastisk natt. Ja, Camilla, hoppas du också har en fantastisk natt och att det går bra när du ska sjunga Dolly Parton-låtar imorgon. Det finns ju två valmöjligheter och jag kan säga som så här att vi har fler som har önskat Håkan Hellström-låtar som stundar lite senare här i natten. Men vad jag kan se så är du hittills ensam om att önska en Dolly Parton-låt, så att vi tar väl och rullar igång den här helt enkelt. The Seeker, Dolly Parton. Seeker,

Hej fantastiska nattradio som är ett sånt fint sällskap i natten när man inte vill sova. Den lyssnar på er istället. Tack. Jag heter Katrin Skog och ringer från Kalmar. Det har blivit jättebra. Jag skulle bli jätteglad om du ville spela Maroskock och till de ensamma. Eller så länge vi har varann. Eller också Eva Dagens egoism. Det är tre jättebra låtar. Välj någon av dem bara. Ha det gott. Tack för att ni finns. Love you. Kram, kram från Katrin Skog i Kalmar. Puss och kram.

Egoism, Eva Dahlgren, denna önskenatt här i Vaken med Petro och P4, där jag påminner om att vi ju har helt fritt tema. Finns det någon låt som du sitter där hemma och gärna vill höra, då är det bara att höra av dig. Surfa in på vår Facebook-sida, Vaken med Petro och P4 heter vi där, logiskt nog. Eller så plockar du upp telefonen och ringer och spelar in ett röstmeddelande. Då ringer du 020 99 55 00.

Hello, smash into pieces. Annika skriver att hon vill att vi ska spela Let's Go med Weeping Willows. Det var den låten som spelades när jag startade bilen på sjukhusparkeringen natten till idag för 7 år sedan. Jag hade timmarna innan vaknat och tagit farväl av min mamma som lugnt och stilla lämnat detta liv. Texten i Let's Go handlar exakt om det jag varit med om den natten, och den får mig att tänka lite extra på den värdefulla stunden.

Lite tidigare här i Önskenatten så utlovade jag ju att det skulle spelas lite Håkan Hellström. Och det har det blivit dags för nu. Det är Niklas som vill att vi ska spela en av hans absolut nyaste låtar som han gör tillsammans med Kapten Röd och Jackie Nakiri. Den heter Eld, Fire, Fogo.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Kimberly med Eternity. Strax tillbaka efter ekonyheterna som serveras till dig här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Den skogsbrand som bröt ut i Delsjöområdet i Göteborg under igår eftermiddag är fortfarande inte under kontroll, det säger räddningstjänsten till TT. Omkring 19 hektar skog brinner i området och räddningsinsatsen kommer pågå hela natten. Och skogsbränder bröt ut på flera håll under lördagen, bland annat i ett naturreservat på Gotland, söder om Västervik och utanför Årjäng, Boden och Åsele. I Malmö ska det ha blivit mindre materiella skador efter den explosion som inträffade i ett trapphus på Norra Sofielund strax före midnatt, det skriver polisen på sin sajt. Ett misstänkt farligt föremål hittades på platsen. Boende i fastigheten har inrymts och nationella bombskyddet är inkallat. USA kommer ta hem betydligt fler soldater från Tyskland än de 5000 som han tidigare meddelat, det sa USAs president Donald Trump under kvällen. USA hade över 36 000 aktiva soldater i Tyskland vid årsskiftet och det amerikanska försvaret uppges också ha nära 1500 reservister och över 11 000 civilanställda i landet. I Skellefteå firades det med bilcruising under kvällen efter att stans hockeylag tagit hem herrarnas SM-guld. Matilda var en av dem som firade segern.
4: Och ni har varit och sett finalen. Hur var det?
5: Magiskt. Otroligt tufft första 10 minuterna. Och då fick man ändå lite så här, kanske inte att det här går vägen. Vi vänder och det är så jävla skönt. Nej, det är magiskt. Oj, oj, oj.
3: Reporter här Hjalmar Åman, P4 Västerbotten. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och att klockan är 2, vad betyder det då? Jo, det ska jag berätta. Det betyder att vi har många, många timmar framför oss utav härlig musik. Och det fina, det är ju att det är ni lyssnare som bestämmer helt vad vi ska lyssna på. Har du en låt som du vill att jag ska spela upp, då kan du mejla mig på vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Inled meddelandet med Vaken.